0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

tonight. Good night, Mrs. Calabash, wherever you are.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja, odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Imel sem sobrata, ki je umrl pri 92 letih. Vse do te visoke starosti je šel do vsakega sobrata, ki je imel god in mu nekaj zaigral na trobento. Tako je ob mojem godu zaigral tudi meni in svojimi 87 leti plesal ob glasbi orglic ter mi recitiral poezijo, ki jo je spesnil sam. Ko sem se mu iskreno zahvalil, mi je dejal, da je nekaj najlepšega, komu drugemu narediti veselje. S tem, ko je drugim pripravljal veselje, ga je v sebi tudi samo, ne čakajmo vedno le na druge in ne pripisujmo njim krivde za naše veselje ali žalost. Prav tako se lahko sami odločimo in naredimo veselje komu drugemu. To bo okrepilo tudi našo lastno radost.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Pogosto se zberemo in praznujemo rojstni dan ali god. Po teh praznovanjih se tu in tam kdo oglasi, to danes pa je bilo res lepo. Če se ljudje lahko veselijo drug ob drugem, če se radi duhovito in tudi sproščeno pogovarjajo, če skupaj praznujejo, tako razveseljujejo drug drugega. Pogoj za to radost je hvaležnost vsakemu, ki z njimi praznuje. Če postavim v središče le sebe, bom ustvaril malo veselja. Radost potrebuje drugega, spoštovanje in pripravljenost priznati prav vsakega. Če se lahko prav vsak čuti sprejet in nam podari del sebe, potem je druženje neizčrpen vir radosti.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Rečeš dobro besedo, storiš drobno uslugo, pokažeš se kot plemenit človek. Kaj veš, na koga vse boš vplival? Nevede in nehote boš pomagal bližnjim, da bodo boljši. Miha Žužek.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik s svojo radostjo, je veliko. Eden je ta, da si ogledamo svoje fotografije iz otroštva. Na le-teh bomo nemalokrat zasledili prvotni izraz radosti na svojem obrazu. Lahko tudi, kot je predlagala psihologinja Verena Kast, napišemo lastno biografijo radosti. Tako bi se spomnili mnogih priložnosti, ob katerih smo bili veseli. Marsikdo bi se spomnil na veselo pričakovanje Božiča in na radost, ko je kot otrok stopil v sobo z okrašeno jelko. Kdo drug bi se spomnil na veselje, ki ga je doživljal, ko je imel oče čas in se je igral z njim? Spominjajmo se vseh priložnosti, ob katerih smo bili veseli.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Radost, ki pa je neodvisna od zunanjih dejavnikov, je radost zaradi mene samega. Če pomislim na skrivnost svojega življenja, svojo edinstvenost in enkratnost, če pomislim, koliko darov in sposobnosti mi je danih, potem imam zadosten razlog za veselje. Veselim se svojega telesa, svojih rok, ki tako hitro pišejo, a so hkrati tako tankočutne in nežne. Vesel sem, ko pri molitveni kretnji z rokami čutim Božjo bližino. Hildegarda iz Bingna v imenu duše nagovori ude svojega telesa. Od srca sem vesela, da sem bila v vas poslana.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Dragi sopotniki, lepo pozdravljeni in hvala, ker ustrajate ali pa morda šele začenjate pot novega dne v družbi Radia Ognjišče. Priromali smo do ure, ko je na torkovem nočnem sporedu ponovitev kulturnih utrinkov. Potem pa bo po njih 20 minut pred peto čas le še za slovensko oddajo Radia Vatikan. Nato pa bomo o 5. uri z molitvijo rožnega venca tudi uradno vstopili v program novega dne, to je srede 12. avgusta. Hvala za vašo pozornost in želimo vam le vse dobro.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
2: Lepo pozdravljeni, kulturno-umetniško društvo Medvedje Brdo tudi letos pripravlja gledališko predstavo Na prostem. Tudi tokrat bodo na Šinkovčevem griču predstavili novo predstavo, in sicer Vesno, zgodbo o treh sošolcih, maturi, načrtu za pridobitev matematičnih nalog in tudi nepričakovani ljubezni. Premiera bo ta konec tedna, 14. avgusta, sledile pa bodo ponovitve vsak konec tedna do vključno 1. septembrskega vikenda. Predstave se kot vedno začenjajo ob 20:30, če pa je dež, potem seveda predstave ni. In v letošnji predstavi, njenem nastajanju in gledališču se bomo pogovarjali z režiserko Uršo Rožmanc, ki je danes z nami. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Ja, bova kar povedala najprej, da imate zdaj že kar bogato tradicijo predstav, ki jih pripravlja kulturno-umetniško društvo Medvedje Brdo. Vse pravzaprav uspešnice z veliko obiskovalci in to da potem verjetno tudi zagona za razmislek o prihodnjem letu.
3: Ja, tako je. Vse skupaj se je začel že kar nekaj let nazaj. Z idejo je začel Bogdan Žerjav in je na temu Šinkovcevem griču začel s predstavo Cvetje v jeseni, ki se je zelo lepo, kako ne rečem, prijela med ljudmi, da je potem tudi on dobil zagon še za nadaljno delo in je potem, mislim, da v naslednjem letu naredil Tistega lepega dne in potem zatem še Kekca. Zaradi korone je bilo pol nekaj let premora, pa smo pa spet, mlada ekipa je ostala, oziroma smo ostali in smo začeli najprej z odrsko igro, mama je umrla dvakrat, potem pa, ko smo bili že taka ustaljena ekipa, smo pa začeli razmišljati, jo, kaj pa, če bi mi spet obudili to letno gledališče na Medvedjem Brdu. In je padla ideja, da naredimo to Sogadi, to smo naredili lansko leto, in ker je bil res lep obisk, ker smo res, res lušna ekipa, ker uživamo, kar delamo, smo se pa odločili, da tudi letos naredimo še eno predstavo in to je pa Vesna.
2: Nekaj o Vesni sem že povedal, za vse tiste, ki morda ne vedo oziroma ki si ne predstavljajo čisto, naj povem, da gre pravzaprav za priredbo filma, ne?
3: Tako, v bistvu smo naredili po filmu Vesna, ki je nekako kot prvi del od Ne čakaj na maj, najprej so Vesno naredili, potem je bilo pa še Ne čakaj na maj. Ta film nas je navdušil zato, ker je veliko mladih noter v tem filmu in mi smo pa tudi mlada ekipa in so se vloge zelo lepo razporedile med nami, tako da je zato pač Vesna letos.
2: Nekaj besed o ekipi, koliko skrbi za to, da bo projekt 14. avgusta zaživel tako kot mora?
3: Ja, ljudi je res ogromno, igralcev samih je okrog 20, potem so pa tukaj še tehniki, scenografi, tisti, ki so pomagali postavljati kulise, tribune, namreč pri nas gora ne ta Šinkovcev grič, ljudje, ki bodo prišli, ki bodo spoznali, ko ni tribun in kulis, je pač prazno, je v bistvu kot nek pašnik in pa bunker, ampak to je bilo treba spremeniti zdaj v gledališče in je bilo kar veliko dela, da se je vse to postavilo in napeljalo elektriko, pa lučke, pa se pravi postavilo same kulise. Tako da zatem tudi stoji okrog 20 ljudi ali še več, tako da vseh skupaj smo približno našteli, zadnjič, ko smo računali, koliko nas bo na enem praznovanju potem tega, ko bo premiera uspela, je okrog 50.
2: Videl sem fotografije, torej amfiteater nekako že nastaja, ne? Ko pridejo ljudje, se lahko namestijo in potem je to skoraj da pravo gledališče.
3: Ja, tako nekako. Čeprav je res vse, a ne, preprosto, narejeno je iz lesa, tako res na naravnih materialih, ampak dovolj prostora, da, kakor smo računali, ne bi na eno predstavo lahko prišlo noter približno 400 ljudi.
2: Ko govorimo o Medvedjem brdu, ne gre za prav velik kraj, ne? Da se vse to obrne, ste pomoč poiskali tudi pri kakšnih sosedih?
3: Ja, v bistvu samih teh res medvejcev iz Medvedjega brda, v sami igralski ekipi sploh ni velik, ampak potem smo pa, velik nas je z Logatca, ker smo pač vsi ista občina, iz Rovt, potem pa tudi izven naše občine, Črnvrh, nad Idrijo, no, ne bom kje izpustila, Zavratec in podobni okoliški kraji. No.
2: In to je tudi verjetno tista publika, ki bo najbolj zvesto spremljala letošnjo vesno?
3: Ja, jaz si mislim, da bojo prišli zagotovo gledati. Ja.
2: Drugače pa pridejo seveda gledalci tudi od drugot, ne? Take so izkušnje.
3: Ja, tudi. Res mislim, da praktično vseh koncev Slovenije.
2: Poskrbite seveda tudi za parkiranje in za vse ostalo.
3: Ja, za parkirišče je prostor, bodo redari, ki jih bodo usmerjali promet, tako da parkirišče je čisto zraven prizorišča in zato je res lepo urejeno.
2: Predstava se začne ob 20:30, to je zdaj že tisti čas, ko je somrak in pridejo potem tudi luči bolj do izraza.
3: Tako je. Ravno zato je taka ura predstave, da imamo res tisto temo, da, kot ste rekli, da pridejo luči do izraza.
2: Je pa treba seveda povedati, ne, da če je pa dež, potem pa predstave ni, ne, letos dež čakamo. Ne.
3: Ja, jaz zdaj vse mogoče bo to se čudno slišala, ampak jaz ga ne čakam. Če pa že, pa ne se do pol devetih zlije, pa ne bo jasno.
2: Jasno, tako ja. Do konca meseca načrtujete 12 predstav?
3: Ja, tako je. Se pravi, začnemo ta petek, 14. avgusta, potem pa še soboto in nedeljo. V naslednjem tednu bomo imeli kar 4 predstave, tudi četrtek bo med njimi, potem pa še petek, sobota in nedelja. Zadnji teden avgusta samo sobota in nedelja in pa prvi teden septembra petek, sobota in nedelja.
2: Kako pa je z vstopnicami?
3: Vstopnice se kupi eno uro približno pred predstavo. Bodo tam že prodajalci vstopnic, tako da bodo lahko gledalci si kupili vstopnico, katere cena je 15 evrov in plačilo je možno z gotovino.
2: Tako da lepo vabljeni, drage poslušalke in dragi poslušalci. Člani Kulturno-umetniškega društva Medvedje brdo vas bodo veseli, vi pa boste seveda lahko s tem, da se boste udeležili te predstave, tudi jih nekako nagradili za njihov trud, kajti vendarle je treba povedati, ne, da taka predstava nastaja pravzaprav dolgo časa, ne? In da tole, kar bomo mi videli, je le krona. Ne vem, ste bili letos sploh kaj na počitnicah?
3: Ja, letos sem si pa vzela dopust, lansko leto si ga nisem velik, sem šla za en vikend malo na morje. Letos sem pa rekla, da si bom kljub temu pač vzela, ker smo bili pa res tudi pridni z vajami. Začeli smo, mislim, da že meseca marca in potem smo imeli v enem obdobju res vsak dan vaje, tako da je bilo malo lažje. Drugače, kad delaš eno stvar že drugič, pa mogoče malo veš, na kaj moraš biti pozoren, na kaj moraš biti pripravljen. Ampak ja, dela je pa pač res ogromen, sploh ne moram povdariti, mi smo vsi amateri. Jaz tudi, mene težko reči, da sem jaz nek režiser, ker jaz sem bolj nek idejni vodja, kaj bi lahko v tem prizoru naredil. Delamo vsi po nekem svojem občutku, pa tako, da se imamo mi fajn pa zabavamo. Tako da, ja, in pol tudi to prinese, ne? To, da je res ogromen enega dela in še več časa mogoče, ker nisi nek profesionalca, ne vsemu.
2: Ampak izkušnje so pa dobre, ne?
3: Ja, izkušnje so dobre, pa sploh moram povdariti, res tukaj gor so taki ljudje, da so vsi pripravljeni delati, karkoli rečeš, se pač naredi, brez da bi bilo nek zavijanje z očmi pa stokanjem, pa zakaj je to zdaj treba. Primajo za lopato, če je treba, in naredijo in je zato tudi to lažje ustvarjati.
2: Tako, želimo vam torej uspešno premiero ta petek 14. avgusta na Šinkovčovem griču v Medvedjem brdu. in pa seveda veliko obiskovalcev, ki naj potem tja do konca meseca avgusta napolnijo vaše prizorišče in se pač zabavajo ob predstavi Vesna. Hvala lepa, Urša Rožmanc, za to, da ste bili danes z nami, da ste nam predstavili to, kar pripravljate. Vse dobro želim.
3: Ja, hvala tudi vam za povabilo in enako tudi vam.

0: Irak, novi kaldejski patriarh. Največja izziva na tem področju, vrnitev kristjanov in mladi brez upanja. Prisluhnili bomo pridigi koprskega škofa Petra Štumfa med pogrebno svetomašo za Pavla Kodelja.
1: Novi bagdadski kaldejski patriarh Polis III. Nona, ki je bil izvoljen aprila letos, je v intervjuju za Vatican News spregovoril o trenutni situaciji v Iraku. Med izzivi, ki jih je izpostavil, so predvsem skrb za mlade, ki so izgubili upanje v prihodnost, nestabilnost v regiji zaradi napetosti med ZDA in Iranom ter bolečina zaradi izseljevanja kristjanov. Veseli pa se srečanja vseh katoliških škofov, ki bo potekalo 28. avgusta. Uvodoma je patriarh spregovoril prav o tem dogodku, katerega se vsi škofje veselijo, saj je zadnje takšno srečanje potekalo leta 2021. Tokrat se bodo zbrali v Ankavi v bližini Erbila, glavnega mesta avtonomne regije iraškega Kurdistana. Govorili bodo o nujnosti rednih škofovskih zasedanj ter o nekaterih temeljnih vprašanjih, kot sta navzočnost kristjanov v Iraku, ter načini za zaščito njihovih skupnosti in ozemelj, na katerih so zgodovinsko ukoreninjeni. Beseda bo tekla tudi o skupni komisiji za katehezo, o cerkvenih sodiščih ter bratstvu Karitas. Ob tem je patriarh dejal, da je v današnjem svetu sinodalna pot ključnega pomena in nujna. Prepričan sem, da nas sodelovanje z drugimi katoliškimi cerkvami krepi in nam pomaga, da bolj razmišljamo in delujemo v službi naših vernikov. Nihče ne more storiti vsega sam, niti misliti, da bo lahko z lastnimi močmi uresničil vse, kar želi, je poudaril patriarh Polis III. Nona ter dodal, da se škofje veselijo ponovnih srečanj, skupnega razmišljanja in dela. V nadaljevanju intervjuja je spregovoril o družbeno-politični situaciji v Iraku. Z vidika varnosti je po njegovih besedah notranja situacija v državi nasplošno dobra, vendar pa se čutijo negativni učinki napetosti in konflikta med Združenimi državami Amerike in Iranom, zlasti na iraško ekonomijo. Prebivalstvo to začenja konkretno občutiti v vsakdanjem življenju. Na političnem področju obstaja upanje, da se bo sedanja vlada zavzemala za spremembe, oblikovala močno državo, ki bo temeljila na trdnih institucijah, ter se borila proti korupciji, ki predstavlja glavnega sovražnika naroda. Bagdadski kaldejski patriarh je posebej zaskrbljen zaradi mladih, ki so izgubili upanje v prihodnost, v lastno deželo, v domovino, na nek način skoraj v vse. To je po njegovem mnenju tudi največji izziv, saj so mladi pasivni in se ne zauzemajo za to, da bi gradili svoje življenje in življenje drugih ali aktivno prispevali k izgradnji družbe. Nimajo veliko možnosti za zaposlitev in da bi se lahko uresničili, zato se številni odločijo za selitev v druge države. Posledično se je število porok znatno zmanjšalo. Mnogi mladi si ne želijo ustvariti družine v Iraku, ker nameravajo zapustiti državo, drugi pa se za poroko ne odločijo zaradi negotovih razmer. Ne želijo sodelovati v javnem življenju ali dati svojega prispevka k njemu, ker zaradi nestabilnosti v celotni regiji nimajo upanja v prihodnost. To je po patriarhovih besedah resen problem, saj so prav mladi tisti, ki gradijo narod. Brez njihove soudeležbe in zavezanosti obstaja nevarnost, da bo prihodnost vedno bolj negotova. Zatem je Polis III. Nona odgovoril na vprašanje glede spoštovanja človekovih pravic. Povedal je, da v kontekstu nestabilnosti na Bližnjem vzhodu tudi to poglavje ostaja krhko in negotovo. V splošnem sicer ne beležijo hudih in sistematičnih kršitev, ki bi jih bilo mogoče pripisati uradni politiki. Kritične točke se nanašajo predvsem na način, kako določene institucije ravnajo s svojimi člani, ter na vedenje v osebnih odnosih. Dejansko varstvo posameznikovih pravic je še vedno omejeno predvsem zaradi finančne korupcije. V regijah, kjer so od nekdaj živeli kristjani, ni več takšnih težav z varnostjo, kakršne so bile v preteklosti, ko so ta področja nadzorovali džihadisti tako imenovane islamske države. Kljub temu pa se soočajo z drugimi izzivi, med katerimi so zlasti demografske spremembe, majhno število kristjanov, ki se vračajo v domače kraje, ter pomankanje osnovnih storitev. Zaradi zadnje vojne pa obstaja strah, da bi lahko država bila vpletena v konflikt ali postala bojišče med različnimi vpletenimi stranmi. Doslej ni prišlo do posebej resnih težav, vendar zaskrbljenost ostaja, je pojasnil bagdadski kaldejski patriarh in nato spregovoril o svojih spominih na noč, ko je bilo 6. na 7. avgust leta 2014 več 10 000 kristjanov primoranih zbežati z Ninivske planote. Dejal je, da se tistega trenutka in tiste noči ne pozabi zlahka. Ostanejo vtisnjeni v spomin in globoko zaznamujejo življenje. Teda je bil škof v Mosulu in se spominja več 10 000 družin, ki so bežale. Nekatere z avtomobili, druge peš. V njihovih očeh je bil videti velik strah, najbolj boleče pa je bilo slišati otroški jok. Sam je bil zaskrbljen posebej za tiste, ki se še niso zavedali, da morajo oditi in so bili še vedno v svojih domovih. Klical jih je po telefonu in pozival, naj jih čim prej zapustijo. Stopil je v stik z duhovniki nekaterih vasi, v druge pa se je odpravil osebno, ter jih prosil, naj čim prej evakuirajo vse ljudi, ki so še ostali, saj so vedeli, da namerava tako imenovana islamska država napredovati. Največjo tesnobo je doživljal, dokler ni vedel, če so resnično vsi na varnem. Težava je bila tudi v tem, da niso vedeli, na koga se lahko zanesejo ob soočanju s to dramatično situacijo, saj so bile vse institucije v državi ohromljene. V primerjavi s takratnim položajem obstaja danes velika razlika. V zraku sicer ni več tako močnega strahu, vendar pa ostaja določena zaskrbljenost zaradi splošne nestabilnosti. Po patriarhovih besedah so pred 12 leti kristjani ogromno izgubili in številnih izgub ne bo mogoče nadomestiti. Najresnejša posledica je povezana predvsem z velikim številom kristjanov, ki so zapustili svojo zemljo in domove ter se izselili v tujino ali preselili v druge regije države. Družba je zaznamovana z vojnami in konflikti. Je del področja, ki je nestabilno in vse to zapleta odnose ter življenje na vseh ravneh. Ob koncu pogovora je patriarh dejal, da je težko napovedati, kakšna bo prihodnost Ninivske planote, kjer je sicer materialna obnova v veliki meri že zaključena. Največji izziv je po njegovih besedah dejstvo, da se številni kristjani niso vrnili in so ostali v tujini ali na stabilnejših območjih Iraka. Vrnitev je odvisna od številnih dejavnikov, med katerimi sta najpomembnejša stabilnost političnega položaja in upanje, da se boleči dogodki iz preteklosti ne bodo ponovili. Potrebno je ponovno vzpostaviti zaupanje v prihodnost, da bo vsak kristjan lahko svobodno živel, z gotovostjo, da si bo lahko zgradil stabilno življenje in da bo imel delo, v katerem ne bo trpel diskriminacije. Je sklenil svoje razmišljanje novi bagdadski kaldejski patriarh.
0: Na praznik Jezusove spremenitve na gori, 2 meseca po dopolnjenem 59. letu, je ob 19:30 obdan župljani, ki so zanj skrbeli, v svojem župnišču umrl duhovnik koprske škofije Pavel Kodelja, župnik v Senožečah. Pogreb pokojnega Pavla je bil v ponedeljek 10. avgusta v župnijski cerkvi v Senožečah, kjer je pogrebno sveto mašo ob somaševanju številnih duhovnikov daroval koprski škof dr. Peter Štumf. Prisluhnemo pridigi koprskega škofa med pogrebno mašo za Pavla Kodelja.
2: Pavel Kodelja se je rodil 9. junija 1967 v Desklah v verni družini. Njegov stric Igor Lovišček je bil duhovnik. Duhovnik je bil posvečen 29. junija 1998 v Kopru. 4 leta je bil kaplan v Kobaridu, nato pa je sprejel službo župnijskega upravitelja v Senožečah, kjer je deloval 24 let. Pavel je bil odličen glasbenik, saksofon in kitara sta bila spremljevalca njegove duše. Igral je, da bi tudi sam postal prijetna melodija. Njegova duša je bila tankočutna, zaznavala je, kaj je prav in kaj ni. Božjo milost je doživljal kot resničnost vsakdanjega življenja, greh pa kot nevarnost, ki človeka oddaljuje od Boga in njegove večnosti. Duhovnik in senožeški župnik Pavel Kodelja je umrl na praznik Jezusove spremenitve na gori. Ta praznik daje njegovi smrti posebno simbolno sporočilo. Jezusu se je bližala ura trpljenja in smrti. Vedel je, da bodo učenci zaradi tega prestrašeni in da ga bodo zapustili. Zato je trem svojim najbližjim prijateljem, Petru, Jakobu in Janezu, razodel svoje Božje veličanstvo. Popeljal jih je na goro, kjer so se mu pridružila Mojzes in Elija. Apostoli so za trenutek uzrli Jezusa v slavi njegovega Božjega veličanstva. Jezus jim je pokazal, kam vodi pot tistega, ki hodi za njim. Toda Peter bi rad ostal na gori. Takoj bi rad bil deležen veličanstva, ne da bi se vrnil v dolino. Jezus pa mu pokaže, da pot do ustajenja vodi skozi trpljenje in smrt. Pavla sem prvič srečal, ko sem iz Murske Sobote prihajal v Koper na seje Slovenske škofovske konference. Pred menoj je stal velik in močan mož, nekoliko nezaupljiv in redko beseden, vendar prijazen in nevsiljiv. Škof Juri mi je povedal, da Pavel občasno prihaja na škofijo v Koper na počitek. Odkrili so mu raka. Se nožeče je imel zelo rad, zato kljub bolezni ustavil med svojimi župljani kot njihov dušni pastir. Takrat še nisem vedel, kdo je Pavel Kodelja. Pozneje sem spoznal, da je to duhovnik, ki je vse stavil na Boga in na nebesa. Pred dobrim letom mi je dejal, škof, zdaj pa sem že kar nekoliko nestrpen. Z Jezusom sva se dogovorila za dobro in pogrnjeno mizo v nebesih z izbranimi jedili. Ne vem, zakaj še odlašam, sicer pa on že ve, kdaj me bo poklical. Takrat bo zelo, zelo lepo. Pa sem mu dejal, Pavel, da ti bo lažje, bova šla tukaj čez mejo na florentinski zrezek in kremšnite. In sva šla. Odgovoril sem mu, veš, Pavel, ti si naš veliki učitelj. Učiš nas, kako je treba biti bolan, kako se v bolezni krepi vera in kako se umira. Takšni, kot si ti, so velik zaklad za vse. Ponekoč kofijskemu duhovniku pravijo svetni duhovnik. To je duhovnik, ki deluje v svetu največkrat na župniji. Pavel je na celepo izpričal podobo takšnega duhovnika. Njegova podoba ni bila posvetna, temveč je postajala vedno bolj sveta. Svoje duhovništvo je dal na razpolago vsem. Maševal je za verne in neverne. Molil je za verne in neverne. Za sveto mašo in molitev si je vzel čas, veliko časa. Molitev je premišljeval in jo daroval Bogu. Bila je dihanje njegove duše. Vedel je, da po molitvi Bog prihaja k njemu in ga krepi. Ko je maševal in molil, je med ljudi klical Jezusa, poveličanega v nebesih. Pavel je vedel, da brez trpljenja ne gre. Ni ga iskal, vendar ga je sprejel. Večkrat je dejal, Bog že ve, zakaj mi podaljšuje trpljenje. Vendar ga zadnje čase vse pogosteje prosim, naj me nekako stisne in me skozi hormuško užino pretegne k sebi v nebesa. Dragi Pavel, danes zato obhajamo sveto mašo in te izročamo Božjemu smiljenju. Zaupamo, da te je Gospod, katerega si veroval in po katerem si hrepenel, vse pogosteje prosim, naj me nekako stisne in me skozi hormuško užino pretegne k sebi v nebesa. Dragi Pavel, danes zato obhajamo sveto mašo in te izročamo Božjemu smiljenju.

0: in lahko prepoznamo delo Božje milosti. Nihče izmed nas ne ve, kakšne preizkušnje ga še čakajo. Ne vemo, kje in kako bomo umrli. Vemo pa, da bo za vsakega izmed nas nekoč prišel poslednji zemeljski dan. Pavel nas je učil, kako biti bolan in kako umirati, ne sam, ampak skupaj s Kristusom in materjo Marijo. Marijo je imel zelo rad. V njej je videl svojo mamico, izpolnitev svojega življenja in tudi čustev in zato je tudi rad romal na njene kraje. Pavel nas je učil, da je mogoče tudi v bolezni ohraniti vero, zaupanje in veselje. In takšna vera je velik dar. Ni samoumevna in za njo je treba moliti in prositi. Dragi Pavel pri Bogu prosi za nas, da bi bili ob uri smrti pripravljeni na srečanje z njim. Izprosi nam milost hrepenenja po nebesih. Bil si vesel duhovnik, ker si vedel, da tvoja pot vodi v očetovo hišo. Žalostno krščanstvo ti je bilo tuje. Prosi za nas, da bi bili bolj veseli, da bi se znali veseliti Boga in drug drugega. Učil si nas tudi odgovornosti za lastna dejanja. Boril si se proti grehu v sebi, da bi tudi drugi ob tebi postali močnejši v tem boju. Nenehno si klical Svetega Duha in ga prosil, naj bo velikodušen s svojimi darovi, ki jih potrebujemo na poti vere. Vedel si, da boš uslišan, če boš ostal preprost in ponižen. Bil si iskan duhovni voditelj in spovednik. Tvoj saksofon pa je prepeval v duhovnem veselju, ki si ga nosil v sebi. Dragi sobrat, duhovnik Pavel, na praznik Jezusove spremenitve na gori, ob večeru tistega dne si dokončal svoje zemeljsko trpljenje. Kakor apostol Pavel si dobojeval dober boj in ohranil vero. Zdaj te v molitvi izročamo Gospodu ter zaupamo v njegovo neskončno usmiljenje in obljubo večnega življenja. Nebesi so tako velike reči, da zanje nimamo besed. O tem je govoril že apostol Pavel, ki mu je bilo dano uzreti nebeško resničnost in poveličenega Jezusa, ki tam kraljuje. Pavel na koncu svoje kratke oporoke si zapisal, glej, prihajam. To sem rekel Jezusu pri novi maši. Zdaj upam in verujem, da bom jaz slišal te besede, glej, prihajam, da te vzamem k sebi. Naj se tvoje upanje dopolni v Božjem usmiljenju in pri Bogu prosi za nas in za milost srečne smrti. Na svoje mesto pa izprosi nekoga, ki bo nadaljeval tvoje duhovniško poslanstvo. Iskreno se zahvaljujem vsem, ki ste gospodu Pavlu pomagali v času njegove bolezni. Hvala zdravnikom, zdravnicam in drugemu zdravstvenemu osebju, ki ste ga vseh letih bolezni strokovno in požrtovalno zdravili ter mu vlivali pogum. Hvala vsem župljanom, ki ste zanj skrbeli vseh 24 let njegovega delovanja med vami. Hvala župnijskim sodelavcem, ki niste čakali, kaj bo storil on, ampak ste naredili, kar je bilo treba in kar ste mogli. Posebna zahvala gre vsem, ki ste ga v zadnjih mesecih vozili na preglede, mu prinašali hrano in mu pomagali na številne druge načine. Predvsem hvala, ker ste mu zagotavljali človeško bližino. Hvala tudi za bližino pri zadnjih svetih mašah, ki jih je daroval v kuhinji župnišča. Moja zahvala objema prav vse, ki ste mu pomagali. Posebej naj omenim Matejo, Natašo in Urško, ki predstavljajo jedro številnih župljanov pripravljenih pomagati. Posebno pričevanje krščanskega usmiljenja je bila odločitev Urške in Branka Perka, ki sta se za teden dni nastanila v župnišču, da je imel gospod Pavel ves čas nekoga ob sebi. Hvala generalnemu vikarju Slavku, donedavnemu sezanskemu župniku Sandiju, duhovnemu pomočniku Božu in drugim duhovnikom za bratsko bližino in pastoralno pomoč. Hvala novemu sežanskemu župniku Primožu, da je prevzel upravo senožeško župnijo. Bog naj vam sem povrne. Sestri Ingrid, njenemu možu Davidu, ter drugim sorodnikom v imenu škofa Jurija, duhovniku Koprske škofije in svojim imenu izrekam iskreno sožalje ter globoko sočutje ob smrti brata in sorodnika Pavla. Dragi Pavel, naj bo blagodejna tvoja večnost. Amen.
1: Poslušali

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: K molitvi rožnega venca vas vabimo na začetku novega dne. V današnjem jutru bo častitljivi del molil minorit pater Igor Salmič.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križem bil, umrl, bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, od ondot bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše misli.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naše besede.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam vodi naša dejanja.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in sebe in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je od mrtvih vstal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo za začetka, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
2: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je v nebesa šel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
2: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
2: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja
1: in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
3: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Zdrava Marija, milost je polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je Svetega Duha poslal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
3: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
3: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja.
4: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesa vzel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
4: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
4: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas pekelskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
5: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in dopelji nas v kušnjavo, ter ne reši nas hudega. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe, devica, v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je tebe devica v nebesih kronal.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
5: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in sedaj in vekom. Amen.
5: O Jezus, odpusti nam naše grehe,
1: obvaruj nas peklinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja.
6: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, tako v nebesih, kako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmiri vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili vernih duš v vicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
6: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
6: Gospod, daj rajni večni mir in pokoj,
1: in večna luč naj svetli,
6: naj počivajo v miru.
1: Amen.

0: Ure 35 minut z vami. Radio Ognišče, čas je za poročila, pripravila jih je Petra Stopar. Dobro jutro. Čeprav se je ponekod po Sloveniji vročinski val prekinil oziroma vsaj omilil, pa to ne velja za Primorsko. In tudi v notranjosti je Agencija za okolje v zadnjih dneh spet beležila visoke temperature, ki so se povzpele tudi nad 35 stopinj Celzija. Od naslednjega tedna naprej pa so meteorologi zmerno optimistični.
1: Se bo pa od nedelje naprej smer vetra obrnila na jugozahodno in bo iznad Sredozemlja k nam postopno pritekal bolj vlažen in kasneje tudi hladnejši atlantski zrak, tako da se bo verjetnost padavin v začetku prihodnega tedna precej povečala in vse kaže, da bomo nekje s prihodnim tednom potem zaključili ta obdobja najhujše vročine in suše, pa seveda tudi požarne ogroženosti. Tako da smo optimisti, ampak do nedelje bodo pa razmere še precej podobne, kot so bile v zadnjih tednih.
0: Tako Brane Gregorčič z Agencije za okolje. Naj povem še, da boste lahko klepetu z vremenoslovcem prisluhnili v našem jutranjem programu ob 6:23. No, visoke poletne temperature in izredna suša so tudi letos povzročile nizek vodostaj reke Save, zato se je na vodni gladini pri Cajnhovem jezeru pri sotočju Sav na Lancovem znova začela nabirati smrdeča gošča. Radovljiški župan Ciril Globočnik je povedal, da bo stroške letošnjega čiščenja poravnala občina Bled, saj so vzroki za ta pojav povezani predvsem z razmerami in obremenitvami v porečju Save Gorvodno.
2: Ker do zdaj smo to mi plačevali, občina Radovljica, letos bo pa občina Bled to poravnala te obveznosti čiščenja, pobiranja. Že to me veseli, da so se županom zbeda to dogovorila, verjetno pa, če bo še naprej šlo, bo pa v nadaljevanju tudi bohem drugo leto to poravnalo.
0: Zaznamujemo Svetovni dan mladih, teh je v Sloveniji čedalje manj. Stopnja brezposelnosti mladih je nižja od povprečja Evropske unije, od staršev pa se odselijo povprečno pri nekaj manj kot 29 letih. Slovenija je imela med članicami unije med mladimi lani najnižjo stopnjo tveganja revščine in sicer 8,2%. O položaju te družbene skupine bo danes pregovoril Mladinski svet Slovenije, ki bo obenem predstavil mnenjski dokument o participaciji mladih. Slovenskim državljanom, ki potujejo na Sicilijo, zunanje ministrstvo zaradi aktivnosti vulkana Etna svetuje previdnost. Priporoča jim tudi registracijo potovanja v aplikaciji e-lastovka. Etna od minulega petka bruha velike količine pepela, kar povzroča težave, zlasti v letalskem prometu na bližnjem letališču v Katani. In še šport, branilec naslova Kristjan Čeh je drugi dan evropskega prvenstva v atletiki v Birminghamu uspešno nastopil v kvalifikacijah meta diska, avtomatično normo 66 metrov za jutrišnji finale je dosegel že v prvem metu 67,52 metra. No, slovenska rekorderka Tina Šutej pa je spadla že v kvalifikacijah skoka s palico, bila je 13. in je z višino 4,40 metrov za eno mesto ostala brez finala. Zdaj pa k vremenu, danes bo precej jasno, le dopoldne bo še nekaj oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 33 oziroma na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Opozorilo v naslednjih dneh bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila, v delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. V četrtek, petek in soboto jasno vreme, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Predvsem zjutraj bo nekoliko bolj sveže. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob petih. Škofijska mesta Koper delno jasno 25, Novo mesto oblačno 22, Ljubljana delno oblačno 21, Celje delno oblačno 20, Murska Sobota delno jasno 19 in Maribor delno jasno 18 stopinj Celzija. Še nekaj drugih krajev, Nova Gorica delno oblačno 27, Trebnje, Črnomelj oblačno 21, Litija delno oblačno 20, Gorenja vas, Ptuj, Gorni grad 19 stopinj, Mežica delno jasno 18, Babno polje in Bohinjska Češnjica ter letališče Jožeta Pučnika Brnik 17 stopinj, na Krederici pa jasno in 10 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti, razen cestnih del, vozite previdno. Ura je 5:36 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Lepo dobro jutro voščim, ura je 5:39 minut, se pravi 21 minut do 6, z vami pa Petra Stopar, Boštjan Smole in Jože Bartol na jutranjih valovih Radia Ognjišče v sredo 19. tedna med letom na Mednarodni dan mladih, na 224. dan tega leta. Vsem skupaj želim, da se dan dobro začne in da se bo po dobrem začetku poznal tudi dober konec.

0: A veš kak vic?
1: Ja, očka, prav imaš. Veliko otrok ima boljše spričevalo kot jaz. Ampak veš, imajo tudi bolj pametno.

14 minut do 6, zdaj pa k misli za današnji dan oziroma k misli, ki jo postavljamo na začetek srede 12. avgusta. Leta 1905, prav na današnji dan, se je v Lucernu rodil švicarski teolog in duhovnik Hans Urs von Balthasar. Bil je eden glavnih predstavnikov tako imenovane teologije izpolnitve. Tole njegovo misel sem našel in jo ponujam tudi vam. Vsaka mati se zahvaljuje, ko prvikrat drži v rokah svojega otroka, kajti zaveda se, da ga ni dobila iz svoje telesne in duševne moči. Podarjen je. Nekaj od enkratnosti Boga tako zasije v vsakem človeku. Lepa misel za začetek novega dne, ki pravi, da smo vsi ljudje enkratni in dani od Boga. Naj vas spremlja v današnji sredi. Dobro jutro.

45 minut, radio Ognišče z vami. Zdaj le bomo prisluhnili še ritmu mojega srca, pel bo Antonio Tkalec, in sicer iz ritma srca leta 2026, se pravi našega festivala duhovne glasbe. Potem pa bomo že slišali rubriko Svetnik dneva, in sicer nam bo po besedilu Silvestra Čuka, današnjega godovnjaka, papeža Inocenca 11. predstavil Jure Sešek.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Dvanajsti avgust, Inocent 11. papež. Preden je postal papež, se je imenoval Benedetto Descalci in luč sveta je zagledal 19. maja leta 1611 v... Preden je postal papež, se je imenoval Benedetto Descalci.

Ko mu je bilo komaj 34 let, je že postal kardinal. Ko je francoski kralj Ludvik XIV. Hotel papežev preči v voz svoje absolutistične politike, je bil kardinal Odrskalči njegov odločen nasprotnik. Kralj mu je to zameril. Ko ne bi leta 1670 kardinal postal papež, ga je Francija odklonila. V novem konklavu leta 1676 je bilo treba čakati 2 meseca, da je Ludvik XIV. Njegovi izvolitvi nehal nasprotovati. Kot papež se je zapisal v zgodovino potem, da je obsodil zmotne nazore kvietizma, naziranja, da je prava krščanska popolnost v popolnem miru in pasivnosti duše, ter laksizma, moralnega nauka, po katerem je pravilno to, kar je lažje. Najhujše spore je imel s francoskim kraljem Ludvikom XIV. Ta je leta 1681 usilil 4 galikanske člene, ki poudarjajo, da je kralj v vseh častnih zadevah od cerkvene oblasti neodvisen. Papežova oblast pa je, celo v odločitvah učiteljske službe, na njegovem ozemlju omejena. Sinovi moje matere so se bojevali proti meni, je zapisal papež Inocent XI. Na začetku svojega pisma, v katerem je galikanske člene odločno zavrnil. Papež Inocent XI. Je cerkev vodil 13 let in ves čas si je prizadeval, kako bi Evropo ubranil pred turškimi udori. V več let trajajočih pogajanjih mu je uspelo, da je prišlo do zveze med Poljsko in Avstrijskim cesarjem, kateri so se na to pridružile še Benetke in Rusija. Vso krščansko Evropo je pozival k molitvi. Turško vojsko, ki je štela 160 tisoč mož, je Združena vojska Poljakov, cesarja in državnih stanov 12. septembra leta 1683 pred Dunajem do nog potolkla. Evropski zahod je bil rešen. Tvoja desnica, Gospod, je premagala sovražnika, je dal Inocent XI. Vtisniti na spominske kovance in za vso cerkev zapovedal poseben praznik v čast Marijinemu imenu. Po svetniškem življenju je Inocent umrl 12. avgusta leta 1689. Svojega velikega prednika je za blaženega razglasil papež Pij XII. Leta 1956.

uri. Andrej Kakrt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, nam bo predstavila akcijo Z kmetije za vas. Izvedeli boste podrobnosti o akciji in pa tudi slišali poziv potrošnikom, da kmetije obiščejo in se oskrbujejo z domačo hrano. No, zgodi se, da moramo nuditi prvo pomoč po nesrečeni osebi. In pri tem nam prav pride vsebina paketa prve pomoči. Kaj je v njem in zakaj priporočajo osvežitvene tečaje prve pomoči, nam bo danes v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 povedal strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije Željko Malič. Ob 10:15 bodo na sporedu kulturni utrinki, ob 14:30 pa komentar spletnega portala domovina.je. Tokrat ga je pripravila pod naslovom Ali v Sloveniji za vse veljajo enaka pravila, urednica Erika Ašič. Tokratni pogovor o ob 17. pripravljamo ob Mednarodnem dnevu mladih. Govorili bomo o priložnostih, ki jih imajo danes mladi za pridobivanje novih znanj, izkušenj in pogledov na svet. Naš gost bo Uroš Skrinar, direktor zavoda Movit, ki že 30 let skrbi za podporo mladinskemu svetu, prostovoljstvu in aktivnemu državljanstvu, ter kot nacionalna agencija upravlja programe Erasmus Plus in Evropska solidarnost. Varnostna enota. Predstavili bomo tudi tri projekte, ki so bili uspešni na teh razpisih. Z nami bodo predstavniki Mladinskega centra Idrija, Zavoda Modri december in pa Zavoda Skala Don Bosco. Gostja oddaje glasbeni medgeneracijski večer bo pevka in igralka Simona Vodopivec Franko. Z njo bomo stopili na različne slovenske odre in pogledali v zakulisje aktualnih muzikalov Mamma Mia in Nune v akciji ter spoznali zasedbo Dinamitke. Danes ob 20. No, v oddaji s poezijo Otok pa se bomo ozrli na majhne stvari. Tak je namreč naslov zbirke pesnika Novice Novakoviča. V svojo družbo vas tudi tokrat vabi dramski igralec in pisatelj Gregor Čušin. Danes ob 21:30. Toliko v napovedniku našega radijskega sporeda za sredo 12. avgusta. Vabljeni v našo družbo, ura je 6:03.

Ura je 6:06 minut, radio Ognišče z vami. Pred nekaj časa je ušlo sonce, pred nekaj časa, to se pravi o 5:58 minut. Sonce bo na nebu danes do 20:16, trajanje dneva je 14:18 minut, noč je dolga že 9:42 minut in se kar daljša 3 minute na dan in zjutraj in zvečer se to že precej pozna, kaj ne? No, kar se vremena tiče, naj povem, da bo tako danes kot tudi jutri pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, ampak temperature se bodo danes še vedno dvignile do 32 stopinj, na Goriškem in v Istri pa do 36 stopinj Celzija. Poglejmo še temperature v škofijskih mestih. Koper, delno jasno 25, Novo mesto oblačno 22, Ljubljana, delno oblačno 21, Celje, delno oblačno 20, Murska Sobota, delno jasno 18, najbolj sveže v Mariboru, delno jasno in 17 stopinj Celzija. Na cestah pa trenutno brez posebnosti, hvala Bogu, razen cestnih del. Omenimo, da je na Štajerski avtocesti zaprt uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane.

6:11 minut je, danes je 12. avgust, kar pomeni, da se nam bliža največji Marijin praznik, ki bo v soboto 15. avgusta in to je seveda veliki šmaren, velika gospa, velika maša, no, praznik ima seveda v različnih delih Slovenije različno ime. Mi bomo seveda ob 9. uri objavili pregled krajev, kjer bodo potekale slovesnosti in ob tem morda še namig, da seveda mi lahko objavimo samo tisto, kar vemo, se pravi tisto, kar nam pošljajo bodi si župniki, bodi si varuhi Marijinih svetišč. To pomeni, da so informacije ključne, če ne boste slišali svojega kraja. Mogoče spodbudite pač župnika, da pošlje obvestilo tudi na naš radio. No, ampak ponekod seveda praznovanja že potekajo. Tako bo danes ob 8. v župniji Grad v Prekmurju, v tamkajšnji župnijski cerkvi Marije v nebo vzete sveta maša z nagovorom, daroval jo bo dekan Ivan Kranjec. Prav tako pa ob 8. 10. in 19. v Turnišču sveta maša in ob tem tudi celodnevno češčenje svetega rešnega telesa s priložnostjo za spoved. Še na Sladko goro v župniji Šmarje pri Jelšah poglejmo, tam bo danes večer ob 20. uri romarski shod sveto mašo z vrtcom in procesija z lučkami. Počastimo Marijo tudi skladbo. In sicer se bomo z njo obrnili že k dogodku, ki se je zgodil leta 1897, ampak o tem več po tele skladbi. Alpski kvintet.

Tole je bila kapelica pod Triglavom, besedilo pisatelja Ivana Sivca. Zakaj smo jo zavrteli? Ja, seveda, torej najprej smo se navezali na Marijin praznik, ki prihaja, veliki šmaren, potem pa tudi na današnji datum, ki je 12. avgust in leta 1897 so ob Triglavski koči na Kredarici blagoslovili kapelico, posvečeno Lurški materi Božji. Zgraditi jo je dal Jakob Aljaž, takoj po končani gradni koče. Kapelica, v kateri je bilo prostora za duhovnika in nekaj ljudi, je bila končana sicer že septembra 1896. Vendar pa so morali takrat blagoslov prestaviti zaradi močnega sneženja. In izbral sem nekaj misli, ki jih je Jakob Aljaž zapisal o kapeli in so tako zanimive tudi iz znanstvenega oziroma zgodovinskega vidika, zato da nam razsvetlijo kakšen košček naše zgodovine. Takole. Kapelico so postavili furlanski zidar Pecano ter moja dva neutrudna pomočnika, piše Jakob Aljaž, Požganc in Kobar. Plačal pa sem kapelico sam, le nekaj dobrotnikov mi je stalo ob strani. In katera mati Božja naj bo v Triglavski kapeli? Dolgo sem premišljeval, piše Aljaž o tem, in se nazadnje odločil za Lurško mater Božjo. In ko sem imel pripravljen kip in že vse ostalo za odprtje kapelice, so se oglasile planšarice z Velega polja. Ja, ker je na Triglavo večni sneg in led, bi morali v kapelico postaviti Marijo Snežno. Pobuda mi je bila všeč, piše Jakob Aljaž, a kaj, ko je prišla prepozno? In kako je bila postavljena kapelica na najvišjem kraju v Evropi? Veliko planinskih častnikov sem premetal in nikjer nisem zasledil, da bi bil postavljen kje kak Božji hram na 2515 metrih. Tako je zapisal Jakob Aljaž ob kapelici pod Triglavom, posvečeni Lurški materi Božji. 12. avgusta leta 1897 so jo blagoslovili. No, v njej pa so se ustavljali številni planinci vse do leta 1952, ko jo je miniral nek verjetno narodni heroj. No, seveda, časi so se po osamosvojitvi spremenili in načrte za novo kapelo, ki je zdaj pod Triglavom, je izdelal arhitekt Jože Marinko. Leta 1992 je bila pozidana in 19. avgusta istega leta tudi blagoslovljena. Tako da bomo videli, da je današnji dan zanimiv tudi zaradi najvišje cerkvice v Sloveniji in verjetno tudi v Evropi. 26 minut pa je ura.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: 6:23 minut je ura, z nami pa dežurni prognostik Brane Gregorčič. Dobro jutro voščim.
2: Dobro jutro.
1: Kako naj rečem, do nedelje moramo še zdržati, ne? Potem
2: tako
1: bo pa
2: je.
1: Bolje.
2: Tako je. No, v resnici vročina v notranjosti bo od danes naprej bolj znosna. Popoldanske temperature bodo okoli 30 stopinj. Jutra bodo bolj sveža, od jutri naprej bo le okoli 15, morda ki je celo manj, tudi blizu 10 stopinj. Tako da, kar se vročine tiče, bo čisto prijetno. Ampak suša je tista, ki nas pesti in skrbi, in ta suša se bo, kot rečeno, nadaljevala do konca tedna, do vključno nedelje, ki bo spet nekoliko bolj vroč dan. Potem pa v prihodnjem tednu nekje, verjetno že od ponedeljka naprej, bolj nestanoviten tip vremena, tudi skaj dežja. Zdaj, kako bo šlo v podrobnostih, bomo še videli, ampak ja, zdržati moramo zdaj do nedelje, vsaj kar se suše in tudi seveda s tem povezane požarne ogroženosti tiče.
1: Seveda je tako, ne, da če je tako dolgo taka vročina in potem tudi taka suša, se lahko potem zelo hitro kaj obrne, ne, pa pride preveč padavin.
2: Ja, tudi to se je že zgodilo, ampak to ni nujno, vedno tako, tako da ostanimo za enkrat zmerni
1: optimisti. Hvala lepa, Brane Gregorčič, za pomirjujočo vremensko napoved. Lepo se imejte, tudi vi se kje dobro hladite v tem sredinem dnevu, vse dobro želim.
2: Hvala enako, srečno.
1: Mi pa gledamo na uro, do poročil je še 5 minut.

0: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
4: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
5: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.
6: Poslušate Radio Ognišče, čas je za druga jutranja poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Letošnja suša že pušča resne posledice v kmetijstvu, zato morajo pristojni pri ukrepih upoštevati dejansko stanje na terenu, so poudarili v Sindikatu kmetov Slovenije. Pozvali so tudi k čimprejšnjemu popisu škode in pomoči najbolj prizadetim kmetijam. Tudi na Ribiški zvezi opozarjajo, da po državi vladajo izredne vremenske razmere, katerih posledica so izjemno nizki pretoki celinskih voda oziroma majhne količine kisika v stoječih vodah. Ribiške družine pozivajo, da razmislijo o morebitni začasni prepovedi izvajanja športnega ribolova. Prav tako prosijo posamezne ribiče, da v tem času izvajajo ribolov samo tam, kjer ni nevarnosti za ribji živel. Strokovnjaki v teh vročih dneh prebivalstvo opozarjajo na samozaščitno ravnanje. Predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Nina Pirnat poudarja, da lahko pride tudi do onesnaženosti zraka z ozonom. V tem primeru naj se ogrožene skupine med 13. in 17. uro ne zadržujejo na prostem. Previdnost je potrebna tudi pri kopanju v gorah ter ob najdbi klopa oziroma ugrizu kače.
7: Če nas piči kača, recimo roko, odstranimo nakit zapestnice ure, mesto samo očistimo, pokrijemo, hladimo, če se le da, imobiliziramo in pa pokličimo 112. Nikoli ran ne režemo, ne izsesavamo ali ne prevezujemo, kot se je včasih to slišalo.
6: Na delih severne poloble bo danes mogoče opazovati sončev mrk. V Sloveniji bo viden delno v večernem času. Oftalmologi za opazovanje priporočajo izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati. V nasprotnem primeru lahko pride do nepovratne izgube vida, v najhujših primerih tudi do oslepitev.
8: Tako stanje je neozdravljivo in lahko vodi v trajno okvaro vida ali slepoto. Tako da v bistvu je pomembno opozorilo, da se direktno gledanje v sonce ne izvaja.
6: Tako je pojasnila oftalmologinja Darja Dobovšek Divjak iz Ljubljanske očesne klinike. Madžarski parlament je za novega predsednika države izvolil nekdanjega predsednika vrhovnega sodišča Ondraša Boko. Predlagala ga je poslanska skupina vladajoče stranke premijeja Petra Madžarja. Poslanci stranke Fides, nekdanjega dolgoletnega premijeja Viktorja Orbana, so glasovanje bojkotirali. Še šport. Nogometaši Celja so na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij Lige prvakov doma premagali Ararat Armenijo z 2-0. Celjani, ki so prvo tekmo v Armeniji izgubili z 1-2, so se tako uvrstili v zadnji kvalifikacijski krog Lige prvakov. Tam jih čaka Slovan iz Bratislave. Danes pa tudi jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature bodo danes do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri do 36 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri pa bosta dokaj sveži. Še opozorilo, v naslednjih dneh bo na Primorskem še vedno velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila, v delu Primorske je razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob 6. uri. Koper delno oblačno 25, Novo mesto delno oblačno 22, Ljubljana delno oblačno 21, Celje delno oblačno 20, Murska Sobota delno jasno 19 in Maribor delno oblačno 17 stopinj Celzija. Metlika delno jasno 22, Listca prav tako 22, Gornji Grad in Slovenske Konjice 20, Kočevje, Gorenja vas, Vrhnika in Ptuj 19 stopinj, Rogaška Slatina in letališče Jožeta Pučnika Brnik delno oblačno 18 stopinj, Logatec delno oblačno 17, na Kredarici ob 6. uri jasno in 10 stopinj Celzija. Kar nekaj okvar vozil beležimo na naših cestah, avtocestah pravzaprav. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Na Pomurski avtocesti je oviran promet med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru in pa na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na Gorenjski avtocesti pa zaradi okvare vozila oviran promet pred priključkom Brnik proti Karavankam. Ostalih posebnosti trenutno ni. Toliko v poročilih, 6:35 minut je ura.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

22 minut do sedmih, danes je Mednarodni dan mladih in sicer ga praznujemo 12. avgusta. Decembra 1999 so ga razglasili Združeni narodi, prvič pa smo ga obeležili leta 2000. In sicer je namenjen prepoznavanju prispevka mladih k družbenemu razvoju, izobraževanju in prostovoljstvu ter opozarjanju na izzive, s katerimi se sooča mladina po vsem svetu. No, v letu 2026 se ta praznik osredotoča na prepoznavanje globalnih izzivov ter spodbujanje aktivne vloge mladih v družbi, hkrati pa slovenska statistika ob tem dnevu prinaša tudi pomembne podatke o mladih pri nas. Ampak o tem več po tejle skladbi Jana Plestenjaka.

Tako je ob svetovnem dnevu mladih še nekaj statističnih podatkov, ob katerih se res lahko zamislimo. Število mladih v Sloveniji se že nekaj časa zmanjšuje. Na začetku leta 2026 je v Sloveniji živelo 328.771 mladih, kar predstavlja 15,4 celotnega prebivalstva. Naj povem, da je še leta 1991 bil delež mladih 22,5%. No, skoraj polovica mladih v starosti od 20 do 24 let je vključena v tercijalno, se pravi višješolsko oziroma visokošolsko izobraževanje. Velika večina mladih v Sloveniji med 16 in 29 letom še vedno živi v skupnem gospodinstvu starši, in sicer kar 79,9%, se pravi skoraj da 80%. Povprečje Evropske unije je sicer 68,5%. Pri tem pri starših dlje ostajajo fantje 83%, kot pa dekleta 76%. No, svetla točka omenjene statistike je, da ima Slovenija med vsemi članicami Evropske unije najnižjo stopnjo tveganja revščine v starostni skupini od 18 do 24 let, ki znaša 8,2%. Poprečje Evropske unije je 21,8%. In še to, približno dve tretjini mladih v Sloveniji ima razvite vsaj osnovne digitalne veščine, tretjina zelo dobro razvite veščine, s čimer pa Slovenija še vedno nekoliko zaostaja za povprečjem Evropske unije. Toliko teh statističnih podatkov ob Mednarodnem dnevu mladih smo zbrali, tako da se malce zamislimo in pa seveda, da bi trend tega, koliko mladih, koliko otrok je med nami, obrnili navzgor. Le tako bomo imeli prihodnost, Slovenci namreč. 15 minut do sedmih je z vami jutranji program Radia Ognjišče in Saša Lešnjak.

0: Pogovor o.
1: Tokratni pogovor o pripravljamo ob Mednarodnem dnevu mladih. Govorili bomo o priložnostih, ki jih imajo danes mladi za pridobivanje novih znanj, izkušenj in pogledov na svet. Naš gost bo Uroš Skrinar, direktor zavoda Movit, ki že 30 let skrbi za podporo mladim, prostovoljstvu in aktivnemu državljanstvu, ter kot nacionalna agencija upravlja programa Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota.
2: Jaz veliko krat dam, malo šaljivo, malo zares, ko kdo kritizira naše mlade, kako so neaktivni, jaz vedno rečem, naši mladi so povsem aktivni. Ker lahko isto rečem, tudi vsi upokojenci niso enako aktivni. Eni so bolj zaspani, eni so pa bolj aktivni. Mladi, ki imajo interes, se organizirajo, naredijo projekte. Kar si prizadevamo in si moramo prizadevati, je, da ima vsak mlad v Sloveniji priložnost in možnost. Kako jo bo pa izkoristil, je pa seveda delno tudi na njej in na njem.
1: Predstavili bomo tudi tri projekte, ki so bili uspešni na razpisih. Nekaj več bodo povedali predstavniki Mladinskega centra Idrija, Zavod Modri december in Zavod Skala Don Bosco. Vabljeni k poslušanju danes ob 17.
3: Še na uro poglejmo, do 7 še 10 minut.

6:52 minut, radio Ognjišče z vami. Bližamo se minutam, ki so namenjene duhovnosti. Uvedla jih bo pevska skupina Sončni žarek s pesmijo o svetem duhu svetel plamen. Potem pa boste že slišali današnjo duhovno misel. Tudi danes se bomo na pot odpravili s svetim Frančiškom, 800-letnico njegove smrti obeležujemo. Avtor duhovne misli je Tadej Sadar, danes beseda o grehu. Bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 12. avgust. Greh.
2: Človek je odnekdaj rad poenostavljal in pri dojemanju presežnega ne ravna nič drugače. Molili smo za dež, darovali smo, zato Bog pričakujemo primerno vreme. Prav takšno logiko uporabimo tudi pri grehu, čeprav pri tem računamo, da bo kazen zadela druge, ki vendar grešijo nalašč. Mi pa imamo za vsak naš greh vsaj 3 razloge in vsaj 5 opravičil. Poenostavljamo tudi v teži prestopkov, čeprav Sveto pismo uporabi več kot 20 različnih izrazov, kot so zgrešiti cilj, prestopiti črto, pasti. Ob tem greh kar naenkrat ni več nekaj, kar si je nekdo izmislil, da bi nas lažje obvladoval, kot je večkrat slišati, ampak se ob smiselnem branju pokaže kot modrost prednikov. Če boš nadaljeval po tej poti, boš zašel, padel. Najhujša poenostavitev pa je sodba. Na podlagi delčka zgodbe že vse vemo o človeku in mu sodimo. Tako hitro zdrsnemo na polje obrekovanja greha, ki se ga je Sveti Frančišek bal kakor kačjega ugriza ali najhujše kuge. Pravil je, da se obrekovalec hrani s krvjo duš, ki jih je ubil z mečem jezika.

0: Skupina Kaži pot je bila zdaj le z nami, v nadaljevanju našega programa pa bomo odšli k astronomiji. Mesec avgust ponuja namreč izjemno pestro dogajanje na nočnem nebu. Nekaj več o tem torej sledi. Kar se vremena tiče, danes pa tudi jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature pa bodo še vedno visoke, od 28 do 32, na Goriškem in v Istri do 36 stopinj Celzija. Še vedno je tudi velika toplotna obremenitev, predvsem na Primorskem, no, drugod je vročina oziroma bo nekoliko popustila. Kako je s temperaturami po Sloveniji? Koper delno oblačno 25, Novo mesto delno oblačno 23, Ljubljana in Celje delno oblačno 21, Murska Sobota delno jasno 19, v Mariboru pa delno oblačno in 18 stopinj Celzija. Žival je na cestišču na pomorski avtocesti med priključkoma Gančani in Lipovci proti Lendavi. Predmet na vozišču prav tako na pomorski avtocesti med pokritim okopom Močna in priključkom Lenart v smeri proti Lendavi. Tudi nekaj okvarjenih vozil je. Na Štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkom Blagovica in predorom Podmilj proti Mariboru. Na pomorski avtocesti je promet oviran med Pernico in razcepom Dragočova proti Mariboru in pa na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Na Gorenjski avtocesti je promet oviran pred priključkom Brnik proti Karavankam. Seveda tudi nekaj zastojev v smeri večjih mest, na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani zastoji.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
2: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
3: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
2: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj.

Nino Robič na Slovenski popevki leta 1962, mi pa bomo zdaj le ostali na nebu, gledali proti Orionu in še kam drugam, kajti tele minute so namenjene ljubiteljem astronomije. Mesec avgust nudi izjemno pestro dogajanje na nočnem nebu. Že nocoj bo popoln sončni mrk, jutri bo vrhunec dosegel meteorski roj Perzeidov, mesec pa se bo zaključil še z luninim mrkom. Pa pojdimo lepo po vrsti. Torej, nocoj nas čaka eden najzanimivejših astronomskih dogodkov tega poletja, sončni mrk. Luna bo prišla med Zemljo in Sonce ter za nekaj časa zakrila njegov del. Popolni sončni mrk bo viden na območju Grenlandije, Islandije, dela Rusije, Španije in Portugalske. V Sloveniji pa bomo lahko opazovali delni mrk. V Ljubljani se bo začel ob 19.25, največji bo okoli 20.12 minut, končal se bo približno ob 20.15. To je seveda podatek za Ljubljano oziroma v srednjo Slovenijo. No, ker bo sonce takrat že precej nizko na zahodnem nebu, bo zanimiv tudi nekakšen mrk ob sončnem zahodu, astronomi pa opozarjajo, naj sonca nikoli ne opazujemo neposredno brez ustrezne zaščite. Sončnih očal običajna sončna očala niso dovolj. Če bo vreme jasno, se nam obeta torej lep nebesni spektakel in če boste danes večer zunaj, poglejte proti zahodu, luna bo nekaj za nekaj časa pokazala, kako mogočna je lahko tudi njena majhna senca. Skratka, danes sončni mrk. O Perzeidih pa po naslednji skladbi. Ti luna nagajiva, še ena skladba o nebu Čuki.

17 minut, posebnost avgustovskega nočnega neba je tudi meteorski roj Perzeidov. Ta noč bo torej zanimiva tudi zaradi drugega nebesnega pojava. Na vrhuncu bo namreč meteorski roj Perzeidov eden najbolj priljubljenih in zanesljivih meteorskih rojev v letu. Perzeidi nastajajo, ko Zemlja na svoji poti okoli Sonca prečka sled drobnih delcev, ki jih je za seboj pustil komet Swift-Tuttle. Ko ti delci z veliko hitrostjo vstopijo v Zemljino atmosfero, zažarijo kot svetleče sledi, torej zvezdni utrinki. Ob ugodnih razmerah jih lahko na vrhuncu opazimo tudi več deset na uro. Najlepše jih je poiskati od polnoči proti jutru, daleč od mestne svetlobe. Letošnji Perzeidi imajo še posebno dobro izhodišče, vrhunec bo torej v noči z 12. na 13. avgust. Začeli bomo torej z sončevim mrkom, potem nadaljevali s Perzeidi, vse bo v tej noči, ki bo istočasno z mlajem, zato mesečina ne bo motila pogleda v nebo. Za opazovanje Perzeidov prav tako ne potrebujemo teleskopa, dovolj bo že ležalnik, pa nek temen prostor, nekaj potrpežljivosti in pogled usmerjen v nebo. In morda še kakšna tiha želja, ko nebo za trenutek prečka svetla sled. O tem, kako se nam lahko ob pogledu v nebo kaj uresniči, pa tudi povabilo na luno, z Ireno Kohont.

V letu 1969 smo bili zdaj pa gremo še naprej k avgustovskemu nočnemu nebu, ki bo torej najprej ponudil sončni mrk, nato roj Perzeidov, mesec pa se bo končal še z enim zanimivim pojavom, in sicer luninim mrkom. V noči na 28. avgust bo Zemlja prešla med Sonce in Luno, njena senca bo zdrsnila čez lunino površje in takrat bomo videli delni lunin mrk. V Sloveniji bo njegov začetek mogoče spremljati že po noči, v Ljubljani se bo dogajanje začelo okoli 3.23 zjutraj, največjo fazo bo mrk dosegel okoli 6.12, takrat bo velik del Lune v Zemljini senci. No, za razliko od sončnega mrka pri luninemu opazovanju niso potrebna posebna zaščitna očala. Luno lahko varno gledamo s prostim očesom, z daljnogledom ali teleskopom. Posebnost bo tudi čas dogodka, se pravi proti jutru bo luna že nizko na zahodnem nebu, zato bo za dobro opazovanje pomemben neoviran pogled proti zahodu. Avgust torej ponuja pravcati mali astronomski trojček, najprej senco lune na soncu že nocoj, nato dež Perzeidov jutri zjutraj in ob koncu meseca še senco zemlje na luni. Naj bo lep avgust tudi s pogledom v nočno nebo. 6 minut do pol osmih.

Če bi malce parafrazirali tole, danes bo srečen dan, glede na to, kar smo povedali o astronomiji, malce pred tem bi lahko rekli, danes bo srečna noč, predvsem za tiste, ki jim je dovolj ležalnik, temen prostor in nekaj potrpežljivosti, ter pogled usmerjen v nebo. 7:27 minut, 3 minute pred poročili, še trio Franca Delčnjaka.

0: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
2: Ura je 37 minut, z vami Radio Ognišče, čas je za tretja jutranja poročila, ki jih je pripravila Petra Stopar. Predsednik parlamentarnega odbora za zunanjo politiko, poslanec SDS Franc Breznik, se je za naš radio odzval na komunikacijo predsednika državnega zbora in stranke Resnica Zorana Stevanoviča s predsednikom ruskega parlamenta. Breznik morebiten Stevanovičev obisk Moskve razume kot njegovo osebno oziroma strankarsko odločitev, ki ne predstavlja slovenske zunanje politike. Breznik je tudi poudaril, da Resnica ni del vladne koalicije.
3: So del konstruktivne opozicije, ki deluje konstruktivno. Namere prizadevanja vlade, kar se tiče nekaterih zakonov, pobud in vsega podpira, to, kar misli, da je dobro za njihov program. In pač vsem se vsi vse ne strinjamo, tudi znotraj koalicije. Ne. To nas dela različne, drugačne, še posebej pa ne tudi v zunanje političnih stališčih. Jaz to jemljem pač kot demokrat, ne moramo biti vsi enaki.
2: Direkcija za vode je na posameznih delih Velenjskega jezera zaznala gošče s potencialno toksičnimi cianobakterijami. Občina obiskovalcem svetuje, naj bodo pazljivi in naj se izogibajo vidnim zelenim goščam. Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da se lahko v nekaterih vodah v tem času naberejo cianobakterije in druga onesnaževala. Prebivalcem svetujejo, naj se kopajo le na območjih, kjer Agencija za okolje spremlja kakovost kopalne vode.
4: V Sloveniji je to na 49 odsekih različnih rek, jezer in morja. Vse povsod drugod pa kopanje odsvetujemo. Pri kopanju bi še posebej upozorila na majhne otroke, ki vodo požirajo, zato je treba res pri njih paziti, da upoštevamo nasvete varnega kopanja, da jih po uporabi vode tudi stuširamo in pa seveda ob tem tudi primerno zaščitimo pred vplivom sončnih žarkov.
2: Tako Nina Pirnat z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V delih severne poloble bo danes po 20 letih znova mogoče opazovati popolni sončev mrk, v Sloveniji bo viden le delno. Za varno opazovanje strokovnjaki priporočajo izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati. Posebno previdnost ob tem svetujejo pri otrocih, saj njihova očesna leča zbere več škodljivih žarkov. Slovenski policisti so v prejšnjem tednu med preventivno akcijo nadzora hitrosti obravnavali skoraj 4000 prehitrih voznikov, največ v naseljih. Večino prekrškarjev so obravnavali na kraju samem, ostalih 800 pa jih lahko zaradi hitre vožnje pričakuje plačilne naloge v prihodnjih dneh. Še šport. Slovenski atlet Matic Janguček bo danes ob 13.55 po slovenskem času tekmoval v polfinalu na 27. evropskem atletskem prvenstvu. V Birminghamu bo eden izmed favoritov za medalje v teku na 400 metrov z ovirami. Za dopoldanski del tretjega dne prvenstva sta na startni listi prvega kroga na 200 metrov tudi Zala Istenič in Lina Hribar. Zdaj pa k vremenu, več o njem, dežurni prognostik Brane Gregorčič.
5: Vročina v notranjosti bo od danes naprej bolj znosna, popoldanske temperature bodo okoli 30 stopinj, jutra bodo bolj sveža, od jutri naprej bo le okoli 15, morda ki je celo manj, tudi blizu 10 stopinj. Tako da, kar se vročine tiče, bo čisto prijetno, Ampak suša je tista, ki nas pesti in skrbi, in ta suša se bo, kot rečeno, nadaljevala do konca tedna, do vključno nedelje, ki bo spet nekoliko bolj vroč dan.
2: Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob sedmih, Škofijska mesta, Koper oblačno 26, Novo mesto delno jasno 23, Ljubljana in Celje 21, Murska Sobota delno jasno 20, Maribor delno oblačno 19 stopinj. Letališča Sečovlje, Portorož 28, Cerklje ob Krki 22, Jožeta Pučnika Brnik in Edvarda Rusjana Maribor Slivnica 20 stopinj. In tudi Lesce, delno jasno in 20 stopinj. Še nekaj drugih krajev, Nova Gorica delno oblačno 28, Vrhnika, Kran, Babno Polje in Mežica povsod 20 stopinj, Velenje 19, Bohinjska Češnica, Slovenj Gradec in Jezersko pa 18 stopinj Celzija. Na najvišji opazovalnici Kredarici jasno 10 stopinj Celzija.
1: Prometno-informacijski center.
6: Dobro jutro. Na pomurski avtocesti previdno med Gančani in Lipovci, promet proti Lendavi uvira žival na cestišču, na Štajerski avtocesti pa je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila med Blagovico in predorom pod Mil proti Mariboru. Zaradi jutranje prometne konice je povečan promet v smeri večjih mest. No, na Štajerski avtocesti pa je nastal zastoj skozi delovno zaporo med priključkom Domžale in razsepom Zadobrova proti Ljubljani, zamuda okoli 10 minut. Danes po noči med 10. uro zvečer in 5. zjutraj bodo zaradi nujnih del zaprli Štajersko avtocesto med Lukovico in Blagovico proti Mariboru. Noči na petek prav tako med 10. zvečer in 5. zjutraj pa bo Štajerska avtocesta zaprta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru v času popolnih zapor. Promet z avtoceste preusmerijo na regionalno cesto. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
2: 7:37 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi

Človek je včasih prepričan, da mora imeti odgovor na vsa vprašanja, pa vendar nas prav pogled v nočno nebo hitro postavi na pravo mesto. Vesolje je tako veliko, da ostaja neizmerno področje skrivnosti, čeprav o njem danes vemo veliko več kot kadarkoli prej. Danes bomo torej lahko opazovali sončni mrk po noči še roj Perzeidov in morda je to dober opomnik, da ni nič narobe, tudi če česa ne vemo. Pomembno je, da ostanemo radovedni. Radovednost namreč pomeni, da smo še vedno pripravljeni odkrivati. Lepo sredino jutro 12. avgusta želimo z Radia Ognjišče.

0: Zdaj pa 15 minut pred 8, še povabilo k poslušanju današnje svetovalnice. Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, bo predstavila akcijo S kmetije za vas, ki se bo v slovenskem prostoru letos zgodila že 31-tič. Izvedeli boste podrobnosti o akciji, slišali povabilo kmetijam, da se akciji pridružijo in pa poziv potrošnikom, da kmetije obiščejo in se oskrbujejo z dobro domačo hrano. Prisluhnite torej ob 8, lahko pa boste zastavili tudi kakšno vprašanje.
1: Spominčice.
2: Viža, ki jo bomo slišali danes v Spominčicah, rubriki, ki jo pripravlja Miha Močnik, bi lahko dala tudi ime za podnaslov naše rubrike. Ko harmonika zapoje. Skladbo Franca Miheliča boste slišali, najprej pa pogled na njegovo mladost Miheličevo. Rad bi se izpopolnil v glasbeni šoli, rad bi postal radiotehnik oziroma akustik, pa nisem imel možnosti. Ko so na šolo prišli iz Metalke, da potrebujejo več prodajalcev, nudijo pa vso oskrbo v internatu v Ljubljani, sem se odločil za ta poklic. Seveda pa tudi v Belem mestu ni šlo brez harmonike. Pravzaprav je Franc Mihelič ves čas igral na obe, diatonično in klavirsko. V internatu je bil njegov sošolec tudi Milan iz Sodražice, ki je igral na kontrabas. Skupaj z njim, še večkrat pa sam, je Franc kar med šolskim letom igral v gostilni pri Kropcu, v Mali Slevici. Obema se je izplačalo. Gostilničar je vedel, da dobro igram in tudi prijetno pojem, zato je imel vedno nabito gostilno. Jaz pa sem v enem večeru dobil več v klobuk, kot je znašala mesečna nagrada za trgovskega vajenca. Ja, tudi to je muzika, tudi to se dogaja, ko harmonika lepo zapoje. Z vinilne plošče Naš urban, ansambla Franca Miheliča, skladba iz leta 1983.

0: veš kak vic?
1: Ja, očka, prav imaš. Veliko otrok ima boljše spričevalo kot jaz. Ampak veš, imajo tudi bolj pametno.

0: Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli pri spremljanju današnje svetovalnice, s katero se bomo ozrli v akcijo oziroma vse tisto, kar spremlja akcijo Z kmetije za vas. Ta že več kot 30 let v našem slovenskem prostoru poteka, letos bo že 31. Zmagovalno kmetijo oziroma kmetije bodo slovesno razglasili na sejmu Agra, no v današnji svetovalnici pa boste lahko slišali nekaj več, kot rečeno, o sami akciji, predvsem pa bo to vabilo kmetijam, da zberejo pogum in se pridružijo ter hkrati poziv vsem nam, potrošnikom, da poiščemo kmetije, kjer se lahko oskrbimo z njihovimi izdelki ter z dobro domačo hrano. V studiu pozdravljam današnjo gostjo, ki je Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Dobar dan, dobro jutro.
3: Dobar dan, dobro jutro in upam, da bo res tako, kot je zunaj na vides sončno, tudi pri vas doma, ki nas poslušate ob zvokih Radia Ognjišče.
2: Stopiva kar 30 oziroma 31 let nazaj. Kako je bilo na začetku s to akcijo Z kmetije za vas? Kaj so bili osnovni cilji, ki ste si jih takrat zastavili?
3: Ja, najprej moram povedati,

0: Da, takrat še pri nastanku akcije nisem sodelovala, v samo zgodbo sem stopila kasneje. So pa predstavniki Kmečkega glasu in tudi svetovalne službe se odločili v času te neke gospodarske tranzicije, da pomagajo kmetijam najti svojo pot na trgu, in tako so nastavili osnovne kriterije preveritve, ali kmetija je primerna za samostojno nastopanje na tržišču. Namreč v pred 31 leti ni bilo samoumevno, da kmet lahko prodaja na prodajnih poti, po prodajnih poteh, kot jih poznamo danes, kajti takrat je pretežno vsa pridelava prešla prek zadružnih sistemov v te kooperacije oziroma živilsko-predelovalno industrijo. Leta 92, po osamosvojitvi Slovenije, so uspešnejše kmetije na neki način ostale nezadovoljne v tem sistemu, hotele so iskati boljše nove poti, vse z namenom tudi dodane vrednosti na svojo primarno pridelavo, in tako je tudi medijski prostor v sodelovanju s svetovalno službo pomagal kmetijam, ki so se čutile začeti neki nov razvoj, ustvariti svojo pot, to pot doprinesti tudi do kupca oziroma prepoznavnosti na trgu.
1: To pomeni, da so v to akcijo vključeni tudi mediji.
0: Ja, od samega začetka ideja se je porodila pri gospe magister Tatjani Čop, ki je takrat bila v službi pri Kmečkem glasu, skupaj z agrarnimi ekonomisti, ki so delovali v okviru javne službe, takrat še pospeševalne službe.
1: Kaj pa potrebe slovenskega kmeta in pa pričakovanja potrošnikov v teh 30 letih so se bistveno spremenile? Je veliko sprememb?
0: Pričakovanja potrošnikov se prilagajajo potrebam časa. Če tako pomislim, pred 30 leti je potrošnik niti ni potreboval biti tako osveščen o doma pridelani kakovostni hrani, ker iz uvoza hrane niti veliko ni bilo. Sedaj je trend ravno obraten in ozaveščen potrošnik se zaveda, kako pomembna je kakovostna in čim bolj lokalno pridelana hrana. Da pa do teh potrošnikov in tudi do informiranja ostalih, ne samo od teh, ki so nekje bolj ozaveščeni, lažje tudi sami kmetje dostopajo, je vmesni člen na nek način tudi javna služba kmetijskega svetovanja, ki pomagamo v raznih akcijah. Ena izmed teh je tudi ta akcija S kmetije za vas. Sicer tudi drugač, z usmerjanjem, z pomočjo povezovanja, sodelovanja, svetovanja in tudi informiranja glede različnih novodobnih pristopov na samo tržišče, kmetom svetujemo, na kakšen način naj pristopejo, tudi glede na njihovo samo stanje, ali so na samem začetku pristopa samostojne prodaje na trgu, ali je to že nadgradnja. Tako da imamo od tega, da jim svetujemo, kako preizkusiti nov izdelek ali pa pridelek, če na novo začne kmetovati na trgu, kot tudi do tega, kako oblikovati določene vsebine za medijske promocije, na Facebooku, TikToku, teh družabnih omrežjih. Zadnje čase so pa vse bolj zanimive, ogledane in tudi rodijo neke najboljše rezultate, prav medijske objave, ki prikazujejo nastanek določenega izdelka ali pa ki prikazujejo zgodbo kmetije, kajti ljudje ne želijo samo kupiti izdelek kot neko identiteto na polici, ki je lahko plastična ali neplastična, ampak želijo vedeti, od kje to, kar zaužijejo, prihaja in tudi na kakšen način je bilo pridelano, in tudi kdo je, je to, bom rekla, osnovni kmetijski pridelek ali pa izdelek predelal. Tako da najbolj se obnese v celokupnosti gledano za posamezno kmetijo prodaja na domu, ki je ena od skupin direktne prodaje, in ozaveščen potrošnik se tega tudi vedno več poslužuje, ker s tem, ko pride na kmetijo, ne samo, da je on seznanjen z načinom pridelave, z videzom kmetije, videzom ljudi, je zelo pomemben, urejen in čist videz, ampak s tem, ko kupec pride na kmetijo, vstopi na neki način v zgodbo, v življenje te kmetije. In tam, kamor so na kmetiji dobri odnosi, se to takoj začuti. In je vse toplejše, je vse lažje in tudi prodaja enostavno steče. Zaradi tega tudi imamo zdaj že nekaj časa svetovanje v okviru naše službe o teh odnosih medsebojnih. In sami mladi prevzemniki tudi povedo, da tam, kjer so odnosi v družini, na kmetiji dobri, tam pri prevzemu ni problema.
1: Pa imate občutek, da se je bistveno spremenil ta odnos do svetovalne službe oziroma kmetje iščejo pomoč, strokovno pomoč na svete, pravite, ves čas sodelujete s kmeti in seveda pomembne so informacije, pomembno je znanje. Kako je potekal ta razvoj v teh 30 letih, kako se je to spreminjalo? Se ljudje veliko bolj obračajo z vprašanji na vas? Zdaj na nazadnje je tukaj tudi digitalizacija, skratka na računalniku se dobi veliko odgovorov, ampak kljub temu, kako bi to ocenili?
0: Če gledam na splošno celotno službo, ne glede na digitalizacijo, ne glede na to, da marsikdo lahko marsikero informacijo najde na spletu, a ne? Mi v javni službi kmetijskega svetovanja smo čedalje bolj obremenjeni. Ali je to posledica vzrok digitalizacije, ne vem. Ne glede na to, pa tudi pri nas v posameznih interakcijah je odnos in je pogovor ena na ena, ali pa ko se usedemo s kmetom dol, da mislim, ob mizo, ne, da predihamo obstoječe stanje kmetije in kam ima kmetija namen pelati in ali ima možnosti to pelati. Imamo eno posebno orodje, ISM, je čist nekaj drugega, kot če samo prek ekrana, prek plastike se sam človek s sabo pogovarja. Ker v tej interakciji se mimo grede nanesejo tudi nove ideje, nove zamisli in tak izdelek je vsekakor s človeško noto je kvalitetnejši v vsebinskem delu. Ne govorim v vsem ostalem, ki nam lahko platforma naniza tisoč strani takoj, ampak to, kar je konkretno na kožo bolj pisano posamezniku, je pa še vedno največji in najboljši učinek vsebinskega, človeškega interakcije. Zraven tega je pa tudi to, da potem svetovalci, ko se začne nek nov razvoj na kmetiji, to kmetijo tudi sledijo in stojijo ob strani. Tudi ko pridejo do določenih čeri, jim pomagamo premostiti. Težko bi rekla, v kakšnem obsegu se poslužujejo nas, ker nismo edini ponudnik, mi smo javna služba kmetijskega svetovanja in tudi tu smo bolj prvenstveno usmerjeni v osnovne sisteme. In koliko se zdaj kmetje poslužujejo tudi drugih ponudnikov, istovrstnih ali primerljivih storitev, to bi težko ocenila. Vem pa, da se kmetje obračajo na svetovalno službo. Včasih imamo malo tele pridiha, da smo birokrati, tudi tega je precej, ki moramo izpolnjevati, moramo pomagati izpolnjevati. Tako je, tako nam naložijo naloge in te naloge pač moramo speljati.
1: Veliko govorimo o samooskrbi in o teh kratkih dobavnih verigah. Vsi nekako načeloma se strinjamo s tem in to podpiramo. Kako pa je na terenu, kako prepoznavate to samo oskrbo? Je tega veliko oziroma se ljudje dovolj poslužujemo? Prej ste omenili sicer te prihode na kmetijo, ampak ali res dovolj cenimo to našo slovensko hrano, da se nam zdi vredno obiskati kmetijo, ali raje bežimo v trgovske centre in kupujemo tudi cenejšo, ne nazadnje, hrano tam?
0: Ja, glede samooskrbnosti v Sloveniji nismo samooskrbni skoraj na nobenem področju. Glede samooskrbnosti posameznika, da si na lokalnem trgu zagotovi neke ozimnice, bi se dalo zadostiti večinoma osnovnim potrebam, ne pa celotni prehranski verigi posameznika oziroma družine za sklop enega leta. Odločitev posameznika, ali bo si nabavil pridelke, izdelke na slovenskih kmetijah ali v trgovskih verigah, je mnogokrat žal odvisna tudi od dohodkovnega položaja. Ekonomija obsega butičnost pridelave, pogoji danosti na ravni, kakršni v Sloveniji so, vse to so faktorji, o katerih bi se dalo razpravljati. Tu mislim, da more svojo vlogo odigrati tudi država z nekim regulatornim sistemom, ki bi znal in zmogel omogočiti kmetu dostojno preživetje z lastnim delom na kmetiji, ne, in tudi slovenskemu potrošniku nakup kakovostne hrane. Načinov jih je lahko več. Jaz osebno govorim že dlje časa, da mi imamo zdaj v zakonu o kmetijstvu upeljan tudi nov izraz, ni več kmetija, ampak je družinska kmetija. In vsakega, ko vprašam, kakšna pa je razlika, ja, je ni. Ja, zdaj, ali je nekdo poročen, ali je nekdo samski, je razlika. In tako tudi tu, ker če ne rabimo dva različna izraza za eno in isto vrsto subjekta, objekta, kakorkoli, pa mi noben tega ne zna odgovoriti. Osebno sem vedno zagovarjala to, da če se že poimenuje družinska kmetija, potem mora ta družina imeti možnost s te kmetije se preživeti. In imamo lahko več vhodnih stvari. Eden takih, ki mi naprimer mogoče malo zaboli tudi iz vidika, da osebno tega kot mati nisem bila deležna, če nekdo otroka da v vrtec, dobi minimalno 15% ali celo 20% zdaj, ne vem, ne spremljam tok, sofinansirano strani lokalnih skupnosti, se pravi ta del vzgoje otrok v javnih zavodih. Če pa nekdo vzgaja otroka doma, ker želimo kontinuiteto in trajnostnost, se pravi ohranjati ne samo zdravo zemljo, ampak tudi zdrave odnose, da bo se to naše obdelovanje nadaljevalo oziroma kmetijstvo. Ne? Če pravi mama, ki bi ostala doma in svoje otroke vzgajala doma, pa nima pravice do teh 15%. Se pravi, že tukaj je neenako vrednost. Ne? Mogoče se malo banalno sliši, ampak to rada povem, ker to so taki vzvodi, ki bi lahko poimenovali družinsko kmetijo od kmetije različno. Zdaj tudi, ali ostane en sam na kmetiji, ali na kmetiji imamo razvoj in imamo otroke, tudi to je velikega pomena. Zdaj, ali na kmetiji imamo tudi še starejšo generacijo, ki nam prav pride pri delu. Nam je pa dejansko z druge strani tudi neko dodatno delo in skrb za njih. Ma tisti, ki ima to doma starše, kakšno tudi spodbudo na tem področju? Ja, nima je. Ne? Ja, če gre pa v dom, a pa ne vem, tam pa ja. Ne? In to so eni taki osnovni vidiki med generacijskega, več generacijskega sožitja na kmetiji z namenom trajnosti. Moramo se pa z druge strani tudi vprašati, a ne, na vem, do včeraj smo govorili, kmetija je podjetje, je treba podjetnost uporabljati izraz, se pravi, izkoristiti maksimalno, kar nam ponuja, a ne. Zdaj govorimo o trajnostnosti, to so skregani pojmi. Ne. Kmetija vedno kot dober gospodar je morala ravnati za to, da je ohranjala tudi za nadaljne rodovo rodovitno zemljo.
1: Tako, ja. Zdaj, če se vrneva k akciji z kmetije za vas, kako sploh pride do nominacij, kako odkrijete kmetije, ki so in jih, da so nominirane?
0: Do nominacij pride na podlagi objave, povabila, tako časopisno založniške družbe Kmečkega glasu, časopisa Finance s portalom Agrobiznis in v objavi v Zeleni deželi, tako da se kmetije lahko tudi same prijavijo, običajno pa jih nagovorijo svetovalci, ki te kmetije poznajo. Ne želimo prevelikega navala kmetij vsako leto, ker s tem je tudi precej dela, preden do same potem podelitve Zlate sončnice, se pravi nominacije, tudi pride. Običajno imamo tam od 9 pa nekje do 14 kmetij v letnem izboru.
1: Na kaj pa je komisija najbolj pozorna pri obisku teh nominiranih kmetij in kaj je tisto, kar te kmetije na primer loči od povprečja?
0: Ja, najtežje je izbrati finalista, ki je samo eden vsako leto, ker v samo nominacijo se prijavljajo kmetije, ki so res že zelo, zelo dovršene. Tako da na koncu se prav v komisiji odločamo v tistih najmanjših detajlih, kje nekdo bolj odstopa od drugega. Ocenjujemo pa celoto. Ne ocenjujemo zgolj prodajnih poti, ampak v vseh, bom rekla, v onih okusih in čutilih, ki jih zaznamo, ko na kmetijo pridemo.
1: Tudi odnosih.
0: Tudi odnosih. Tudi odnosih, tudi načinu komunikacije, tudi pristopu do strank. Mi kot komisija, ko pridemo na kmetijo, smo na neki način stranka. Mogoče za kmetijo še malo bolj zahtevna stranka z eno tako malo distanco, ker jih pridemo ocenjevati. Pridemo z pozitivnimi nameni, ne gledamo, ne ocenjujemo napake, da bi rekli zdaj pa, ok, to je narobe, to je narobe, to ne. Ampak zadeve, ki niso primerne, kmetije ne uvrščajo v finale.
1: Torej, kateri pa so največji izzivi, naprimer, s katerimi se kmetije soočajo, to prepoznavate verjetno pri obisku kmetij in pri teh nominacijah. S čim vse se kmetije ukvarjajo, kakšni so, kateri so izzivi, katere težave, naprimer, kaj vam ob sami nominaciji v teh pogovorih povedo kmetije, se potožijo? Naprimer,
0: izzivi v primerjavi s čim?
1: Kmetovanju.
0: V kmetovanju.
1: Tako.
0: Ja, glede na kmetovalne pogoje in tipologijo in samo pridelavo kultur, je to tak pester izbor, da je zelo, zelo raznoliko. Težko bi rekla, to je tisto, ki tukaj prednjači. Ne? Če bi letos poslušali, bi najbrž malo bolj slišali jadikovanje glede na vremenske razmere. Ne? In sploh pa kmetije, ki imajo še dopolnilno dejavnost, pravijo, da prihajajo na trg s končnim izdelkom, ne, bodo imeli letos še večji problem. Ker iz tržišča past je zelo hiter. Se vrniti nazaj, ko je mesto zapolnjeno, je pa težje. Ne. V današnji poplavi ponudbe ni enostavno ohranjati pozicije na tržišču. Uporabljajo različne tehnike. Zadnje čase najbolj uspešne so prav te video vsebine, kot sem tudi že omenila. A ne. Če bi gledali, da ne vem, kjero drugo leto, ko so primor rastni pogoji odlični, bi mogoče več slišali o konkurenčnosti, ne, se pravi o vdoru tujih pocenih izdelkov in o prepričevanju potrošnikov, kupcev, o vrednosti posameznega izdelka. In to je dejstvo, da tisti izdelek, ki dozori, pridelek, ki dozori na sami njivi in ki je predelan v najmanjšem možnem času, se pravi spet v lokalnem okolju z najmanjšim udorom tujih agensov, ja, ta je najboljši izdelek. Je potrebno poskrbeti samo za morebitni tehnološki kvar. A ne? In normalno, da tak izdelek na polici ima dodano vrednost drugačno, oziroma najboljše je, da se res zaključi v verigi, kratki verigi, ker na ta način je manj vmesnih posrednikov. Vsak posrednik ima tudi svoj lonček. A ne? Kadar je pa vse najboljš, pa tudi človek vedno kakšno kritiko zna najdeti. To je človeški faktor, a ne? Ampak takrat so tudi tako kritike malo na hudomušen način. A ne? In dejstvo je, ja, vsi na vseh področjih si želimo samo izboljšave in boljše.
1: Ja, in te nominirane kmetije, morda celo nagrajene, kakšni so odzivi, se jim obrestuje sodelovati v pri nominaciji oziroma se vključiti v nominacijo oziroma za njihovo prihodnost, za njihovo delo, kako je s tem, se kmetijam to obrestuje?
0: Ja, v letu 2025, ko smo imeli 30. obletnico, smo prav povprašali te kmetije, kaj, kako ocenjujejo, kaj menijo, kaj jim je to prineslo in so vsi rezultati bili pozitivni, zahvalni. Torej, jim pomeni, ker prepoznavnost vsekakor se jim poveča. Objave so v številnih medijih osnovne, ampak ve se, katera zadeva, na kateri kmetiji se lahko dobi. In to je v dani situaciji, ko imaš dober izdelek, lahko največ, kar tretja roka še zraven pripomore.
1: Torej, nominacija, potem izbrani najboljši in podelitev nagrad na Agri, kako to poteka? Kako tam potem podelite te nagrade tem najboljšim oziroma ali se udeležijo tudi nominiranci? Kako je s tem?
0: Ja, na Agri je finalni najlepši zaključek in res je lepo. Vabim tudi vse poslušalce Radija Ognjišča, da kdor le lahko oziroma na Agri na dan torka bo obiskal sejem, se udeleži tudi te prireditve, ker je res lepa. Kmetije so prikazane v sliki in besedi, v kratkem promocijskem videu. Vsi nominiranci se tudi same podelitve udeležijo, tako da je možno tudi jih spoznati, stopiti v stik, navezati kakršnokoli povezave, se pravi pridobivati informacije ali pa ne vem, mreženje ali pa vedeti, kam iti po dobro, na dobro kosilo ali pa po dobro kapljico ali karkoli drugega. Sam dogodek je res vrhunec, vsebuje kulturni program tudi, kot sem omenila, predstavitev kmetij in podelitev glavne nagrade. Potem imamo pa še malo zaključnega druženja ob domači prigrizku in kapljici.
1: Glavna nagrada je Zlata sončnica?
0: Zlato sončnico pridobi zgolj ena kmetija, ja. Je glavni simbol. Glavna nagrada je to, da je bila izbrana. Poleg tega dobi pa tudi finančno nagrado, vendar jaz tega ne poudarjam posebej, ker v takoj, ko začne nekdo neko delo opravljati zgolj zaradi tega, da bo dobil neko finančno nagrado, je cilj zgrešen. Vse pot je potem še vedno lahko prava, ampak cilj je zgrešen. Najprej mora se človek vprašati, kaj je tisto, kar ga veseli, kar vsako delo, ki je delano z veseljem, rodi sadove in sad rodi denar.
1: Tako. In ob obiskovanju teh kmetij prepoznavate zagotovo tudi inovativnosti. Se spomnite, katere od teh v vseh letih obiskovanja kmetij, kaj vas je še zlasti navdušilo, nagovorilo, morda kakšen tak primer?
0: Teh primerov je pa toliko, da bi jih lahko zdaj tudi naštevala 30 let. Malo za hec. Mogoče iz zdaj letošnjih zadnjih kmetij, to je bilo tako nekaj neverjetnega. Od tega, da so iz tega, kar so zavezniki 45. leta pustili tu, so naredili zdaj družinsko zgodbo z arašidi, edini predelovalci v Sloveniji. Od tega, da so iz manjše vinogradniške kmetije, da je postala cela dinastija, no, z čudovitim butičnim turizmom. Od tega, da od živinorejske kmetije so prišli v sadjarstvo, ko in upeljali sistem video zgodbic in povečali jo ne samo ponudbo, ampak tudi tržišče nadalje od tega, da nekdo z svojo res ustrajnostjo in zagnanostjo je doživel čudovite uspehe, ki ga tudi pozna spet cela Slovenija. Pa zelo se mi je vtisnila v spomin kmetija, kjer 4 generacije živijo in ni obsežna, ampak ponuja človeku, turistična kmetija, ponuja človeku čisto butično wellness ponudbo za zelo, zelo razkošno doživetje svojega prostega časa. Kmetija, ki ima take mlečne izdelke, da jih lahko, bom rekla, na pol bovn človek je, ker res vsako zadevo preden da na tržišče preizkusi, kakšen ima vpliv in ki se je rodila v času krize, ko je bila mlečna kriza, so oni se odločili iti na samostojno pot. Res čudovite kmetije. Kmetija, ki mlada punca, lahko rečem, ker še ni oženjena, res se je izšolala za slaščičarko, ampak je v 5 letih 3 osebe zaposlila za izdelavo slaščic doma, peka, peciva, slaščic, potic in vključila 2 šoli, da izvajajo prakso učenci pri njej, oziroma dijaki pri njej in občasno ima še sezonske zaposlene, čez poletje pa ob novem letu. Tako da ja, kdor se za to odloči z svojim veseljem, je lahko tudi uspešen in zgodbe so res čudovite.
1: Ima ta akcija kakšen vpliv na mlade, da se morda lažje odločijo in ostanejo doma na kmetiji, morda celo prevzamejo kmetijo? Mislite, da je tukaj lahko tudi kakšen vpliv te akcije ali ne?
0: To bi težko rekla, da bi akcija imela to vrst vpliv, vsekakor nekomu, ki se odloči, pomaga promovirati ga, tako da mu olajša ene lahko začetne poti. Glede na sam izbor, da je to majhno število v letnem obsegu, da bi rekla, da bo pa pomagala posamezniku se odločiti, da bo mladi prevzemnik, to ne bi pripisovala temu.
1: In kaj bi svetovali kmetijam, ki razmišljajo o tem, da bi se prijavile za nominacijo, pa oklevajo?
0: Ja, kar pogumno, ker pogum je tista pozitivna, drzna odločitev, ki človeka pelje na od povprečnega k boljšemu oziroma uspešnejšemu. Pri tem je treba pogledati pri sebi doma svojo zgodbo, svojo identiteto, kaj ponuja in če ima svojo zgodbo, kmetija urejena, promocija bo s tem, ko se bo prijavila v akcijo, zagotovljena sigurno, ker ne samo, da je objavljena v 3 medijih, ponovem se pogovarjamo tudi z vami, da bo še prek Radia Ognjišče, ki je zelo poslušan medij in je to zelo dobra promocija za posamezno kmetijo. Po sami razglasitvi pa številni mediji povzamejo in na ta način kmetije postajajo prepoznavne širše po Sloveniji, ne samo v svojem domačem kraju.
1: Če takole ob zaključku rečeva, da akcija s kmetije za vas zagotovo potrjuje dejstvo, da na kmetijah ni vse slabo, da je na kmetijah veliko dobrih zgodb, spodbudnih zgodb in da se je treba seveda truditi, ampak da se to tudi obrestuje. Naj bo ta vzpodbuda ob zaključku najnega današnjega pogovora. Drage poslušalke, dragi poslušalci, žal vas nismo vključili v pogovor, ker je bilo veliko informacij. Zagotovo so bile te informacije pomembne, pa bomo zaključili s seznamom tistih kmetij, ki so nominirane letos, da boste vedeli, kdo je vaš sosed in kako vaš sosed, kako kmetija, na primer sosedova, deluje. Izvolite.
0: Ja, velja, letos sodeluje 9 kmetij in kmetija Jana, če grem po abecednem vrstnem redu, na to je kmetija Hecel, kmetija Jakopič, turistična kmetija Kajžer, ekološka kmetija Kastelic, kmetija Križnar, ekološka kmetija Paldov, turistična kmetija Puklavec in kmetija Silinuc.
1: Tako, vsem čestitke za prijavo in za pogum. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabilo, da spremljate naše svetovalnice tudi v prihodnje, da spremljate tudi dogajanje na področju kmetijstva in teh kmetij. Gospa Andrejka Krc, vam najlepša hvala za obisk v studiu in za vse povedano in še veliko energije in uspeha pri vodenju te akcije.
0: Hvala, energije ne manjka. Čas je pa tudi še na razpolago. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
1: Nasvidenje.
2: Svetovalnica. LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva. Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666. 041-88-6666.
3: Na tehnični v AMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Gromska strela, kakšna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
5: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21.
6: Radio Ognjišče.
7: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

8:37 minut je ura, z vami jutranji program Radija Ognjišče v sredo 12. avgusta. V nadaljevanju nekaj za zdravje s podjetjem BioStil. O novem kolagenu bomo danes govorili. Kar se vremena tiče, naj povem, da bo danes še precej jasno in tudi vroče. Vročina v notranjosti bo sicer nekoliko popustila, temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj Celzija. Temperature Koper delno oblačno 28, Novo mesto delno jasno 25, Ljubljana jasno 23, Celje delno oblačno 22, Maribor delno oblačno 21, v Murski Soboti delno jasno in 21 stopinj Celzija. Na cestah brez večjih posebnosti zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visokokakovostna slovenska prehranska dopolnila Biostil. Prisluhnite jim.
2: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes vam premierno predstavljamo novi Biostil kolagen nove generacije, ki vsebuje kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C in druge skrbno izbrane sestavine. Če opažate, da vaša koža ni več tako napeta kot nekoč, da po aktivnosti potrebujete več časa za regeneracijo ali pa da telo ni več tako prožno kot včasih, je današnja oddaja namenjena prav vam. Z nami je Andreja Fras iz podjetja Biostil. Andreja, lepo pozdravljeni, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljeni. Vesela sem, da lahko danes predstavimo naš najnovejši kolagen, ki smo ga razvijali z željo ustvariti res dovršeno formulacijo za vse, ki želijo dolgoročno skrbeti za svoje dobro počutje, aktivno življenje in seveda tudi lep videz kože.
2: Po čem se novi Biostil kolagen razlikuje od drugih? Danes je na trgu ogromno kolagenskih izdelkov, vi pa poudarjate, da gre za kolagen nove generacije.
3: Res je. Pri razvoju smo želeli ustvariti nekaj več kot klasičen kolagenski napitek. V eni formulaciji smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Goveji kolagen tipa 1, tipa 2 in tipa 3, ribji kolagen tipa 1, piščančji kolagen tipa 2 ter membrano jajčne lupine. Dodali smo še hialuronsko kislino, vitamin C iz šipka, silicij iz bambusa, kurkumin in gorsko smolo šilaid. Kolagen je ena najpomembnejših beljakovin v našem telesu. Najdemo ga v koži, hrustancu, kosteh, vezeh in drugih vezivnih tkivih. Ker njegova količina z leti upada, je pomembno, da zberemo kakovosten izdelek z dovršeno sestavo. Prav zato smo želeli združiti več različnih virov kolagena in jih dopolnili z skrbno izbranimi sestavinami. Ena izmed teh je hialuronska kislina, ki je danes ena najbolj priljubljenih sestavin za podporo lepoti in dobremu počutju. Silicij iz bambusa je prosto prisoten v sodobnih formulacijah za aktivno življenje. Dodali smo tudi kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume in velja za eno najbolj cenjenih rastlinskih sestavin na svetu. Posebnost formule pa je tudi šilaid oziroma mumijo smola, torej naravna gorska smola, ki jo že stoletja uporabljajo in zelo cenijo v tradicionalnih kulturah. Ko združimo 6 virov hidroliziranega kolagena, hialuronsko kislino, vitamin C, silicij iz bambusa, kurkumin in šilaid, dobimo res celovito in premium formulacijo za vse, ki želijo zase le najboljše.
2: Komu bi priporočali ta kolagen? Kdo naj ga vzame?
3: Vsem odraslim, ki želijo nekaj narediti zase. Še posebej pa ga priporočamo ljudem po 40. letu, saj takrat količina kolagenu začne hitreje upadati. Primeren je za aktivne posameznike, rekreativce, športnike, pa tudi za vse, ki veliko časa preživijo na nogah ali želijo ohraniti aktiven življenjski slog. Zelo pogosto po kolagenu posegajo tudi ljudje, ki želijo podpreti videz kože, las in nohtov ter svojo vsakodnevno rutino dopolniti s kakovostnim izdelkom. Gre za napitek prijetnega okusa, ga lahko enostavno vključimo vsak dan in tako res redno poskrbimo zase.
1: Izjemna sestava za vse. A naj povemo, da je danes izdelek dosegljiv na telefonsko številko 080 88 88. Samo tekom današnje oddaje imajo za vas prav posebno akcijsko ponudbo. Nov kolagen je znižan za kar 50%. Pohvaliti pa moramo tudi okuse. Novi Biostil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. 080 88 88.
2: Andreja, zakaj 3 različni okusi?
3: Želeli smo, da je vsakodnevno uživanje kolagena prijetno, zato si lahko vsak izbere okus, ki mu najbolj ustreza ali pa jih kombinira. Napitek je osvežilen, dobro topen in zelo prijetnega okusa.
2: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo zelo različne obljube. Pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjene. Kaj to pomeni?
3: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjanja v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajo dodatno potrditev, da gre res za kakovostno in premišljeno formulacijo.
1: Pokličite zdaj in izkoristite premierno ponudbo. Novi BioStil kolagen s 50% popustom je na voljo v 3 odličnih okusih.
2: Andreja, hvala za obisk.
3: Hvala za povabilo in lep pozdrav vsem poslušalcem.
1: Novi BioStil kolagen je na voljo v 3 okusih. Ananas, jagoda ter mango pomaranča. Okus si izberete sami. Nič 80, 88, 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Bios.

0: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
1: Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
2: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
1: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel. Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.

0: Ura je 9, čas je za prva dopoldanska poročila, z nami je dnevni urednik Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Na nebu se danes obeta pestro dogajanje. Iz Slovenije bo drevi mogoče opazovati delni sončev mrk, po noči bo sledil vrhunec meteorskega roja Perzeidov, podrobnosti v prispevku Helene Križnik.
2: Lunina senca bo severni del Zemlje prečkala, ko bo sonce pri nas zahajalo. Nebesni pojav, ki ga ljubitelji astronomije nestrpno pričakujejo, se bo začel približno 19:25.
3: Maksimum mrka bo nastopil ob 20:26, vendar bo 4 minute prej sonce že zašlo, tako da samega maksimuma mrka pri nas žal ne bomo mogli videti, bomo pa lahko opazovali prvo polovico.
2: Je povedal profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna. Za najboljši pogled priporoča lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu.
3: Kaže izbrati območje, kjer v tej smeri nima nekih ovir na obzorju. Se pravi, lokacijo, ki je visoko, ne, pravi, tam ni recimo nekih reliefnih ovir ali pa ovir v smislu stavb ali pa krošen dreves. Ne.
2: Delnega sončevega mrka ne smemo opazovati brez ustrezne zaščite, je opozoril Žiberna. Potrebna so namenska zaščitna očala z ustreznimi certifikati.
3: Sončna očala ali pa recimo tisti stari analogni filmi ali pa počrnjeno steklo z sajami ne nudijo varnega načina.
2: Nebo bodo na to noč razsvetlili še Perzeidi. Gre za enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. Letos bodo pogoji za opazovanje še posebej ugodni, saj bo Luna v fazi mlaja. Vidna bo tudi večina planetov našega osončja.
1: V ljubljanskih Črnučah je v neposrednji bližini stanovanj odloženih približno 500 s kreozotom impregniranih železniških pragov, ki predstavljajo resno okoljsko in potencialno zdravstveno tveganje, opozarjajo v organizaciji Alpe Adria Green. Zadevo so prijavili pristojnim službam in zahtevajo nujen inšpekcijski nadzor. Pri slovenskih železnicah so pojasnili, da so pragovi tam odloženi

0: le za čas sanacije dela proge. Pred veleposlaništvom Indije v Sloveniji pa so se pojavili napisi v podporo sikovskemu separatističnemu gibanju Khalistan in proti indijskemu premijeju Narendri Modiju. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije je v pogovorih s predstavniki veleposlaništva Indije izrazilo obžalovanje nad incidentom ter strogo obsodilo sovražne vsebine. In še športna vest, nogometaši Celja so na sinočni povratni tekmi pred zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov na domačem stadionu z dežele, goste iz Armenije premagali z 2-0 in se uvrstili v zadnji predkrog elitnega evropskega tekmovanja. Z goloma Jaja Dukulija v 83. in Benjamina Verbiča v 85. minuti so namreč izničili zaostanek 1-2 proti Araratu z prve tekme pred tednom dni v Erevanu. V zadnjem predkrogu elitnega evropskega klubskega tekmovanja se bodo slovenski prvaki pomerili s Slovanom iz Bratislave, za katerega igrata tudi Slovenca Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Prva tekma bo v glavnem mestu Slovaške že naslednjo sredo, povratna pa teden dni poznaje v Knežjem mestu. V primeru uspeha Grofe prvič v zgodovini čaka skupinski del Lige prvakov, v primeru poraza pa skupinski del Evropske lige.
1: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
2: Potem, ko je Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo že 27. julija pozvala naj zaradi letošnje suše prestavi rok za setev neprezimnih naknadnih posevkov in sistemsko uredi priznavanje višje sile na tem področju, so včeraj popoldne z Kmetijskega ministrstva sporočili, da se rok z 15. avgusta prestavlja na 1. september. Neprezimni naknadni posevki pa morajo biti na njivskih površinah prisotni do 15. oktobra. Dolgotrajno pomankanje padavin in nadpoprečne visoke temperature so povzročili izrazito pomankanje talne vlage. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje kažejo, da so pogoji za pripravo tal, setev in vznik neprezimnih naknadnih posevkov trenutno zelo neugodni, so svojo odločitev pojasnili uradniki Kmetijskega ministrstva. S to odločitvijo pa ministrstvo kmetom omogoča, da setev opravijo v primernejših pogojih ter s tem prilagodijo izvedbo intervencije letošnjim izjemno sušnim razmeram. Uradniki Kmetijskega ministrstva so tudi pravilno ugotovili, da bodo kljub temu ključne zahteve intervencije nespremenjene in tako zagotavljanje doseganja okoljskih ciljev ukrepa ni ogroženo.
3: Danes pa tudi jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj Celzija. Danes in jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo vročina nekoliko popustila, v delu Primorske je še vedno razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v petek in soboto, jasno vreme, še bo pihal vzhodni veter, jutri pa bosta dokaj sveži. Temperaturni podatki po Sloveniji ob 8, Koper delno oblačno 29 stopinj Celzija, Novo mesto delno jasno 25, Ljubljana jasno 24, Maribor in Celje ter tudi Murska Sobota 22 stopinj Celzija. Izola delno oblačno 29, Ajdovščina delno jasno 28, Gorenja vas, Babno polje, Hrastnik in Logatec 23 stopinj Celzija, Slovenske Konjice 22, Ptuj, Velenje in Jezersko 21, letališče Jožeta Pučnika Brnik delno jasno 23, na Kredarici pa jasno in 11 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in pa na cesti Lesce-Bled. To je bilo vse v poročilih, 9 in 6 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Osmrtnici. Domači sporočajo, da se je v 93. letu starosti poslovil dragi mož, oče, stari ata in stari stari ata, Srečko Nagode iz Logatca. Domači sporočajo, da se je v 93. letu starosti poslovil dragi mož, oče, stari ata in stari stari ata, Srečko Nagode iz Logatca. Od njega se bodo poslovili danes v sredo 12. avgusta ob 16. uri. Na dan pogreba od 9. ure naprej bo ležal v mrliški vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Darujete lahko za svete maše ali dar namenite domu Marije in Marte. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Pogreb bo jutri v četrtek 13. avgusta ob 13. uri iz vežice svetega Frančiška na starih Plečnikovih Žalah. Maša zadušnica bo po pogrebu v stari cerkvi svetega križa na Žalah. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev svetih Simona in Juda Tadeja v župniji Ljubljana Rudnik.

0: 9:09 je ura, zdaj pa sledi spisek krajev Marijinih božjih poti, kjer bodo na praznik Marijinega nebovzetja svete maše. Informacije o tem so nam poslali župniki oziroma varuhi Marijinih svetišč. Kraje bom prebiral po abecednem redu. Začenjamo na Brezjah. Ob vigiliji praznika, se pravi 14. ob 19. uri, bo po maši, ki jo bo daroval novomašnik pater Janez Gnidovec, procesija po vasi. Na sam praznik bodo svete maše ob 7, 8:30, ob 10, 11:30, ob 16 in 19. Slovesnost ob 10. uri bo vodil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Bolfenk na Pohorju. Praznična sveta maša bo ob 11. uri. Dobrova. Na praznik bodo svete maše ob 7:30, 9:30, slovesna ob 16. daroval jo bo misionar na Madagaskarju Stane Kerin. Fara pri Kočevju. Na predvečer praznika bo sveta maša ob 18. daroval jo bo Martin Golob, na praznik pa bo sveto mašo ob 10. uri daroval nadškof Ivan Jurkovič. Gora Malenski vrh v Poljanski dolini. Na praznik Marijinega vnebovzetja bo sveta maša ob 10. uri. Daroval jo bo apostolski nunci nadškof Luigi Bianco. Gorca v Malečniku. 14. avgusta bo sveta maša ob 19. Daroval jo bo nadškof Ivan Jurkovič, apostolski nunci v Kanadi. Na praznik 15. avgusta bo sveta maša ob 10. uri. Grad. Na predvečer praznika bo sveta maša ob 20. uri. Daroval jo bo soboški škof Janez Kozinc. Sveta maša bo tudi o polnoči, na praznik pa svete maše ob 6, 7:30, 8:30 in ob 10. Slednjo bo daroval nadškof Anton Stres. Nadaljujemo s Homcem pri Slovenj Gradcu. Na vigilijo praznika bo ob 20. uri sveto mašo daroval Mihael Herman, župnik na Teharjah. Praznične svete maše pa bodo ob 7, 8:30, 10 in 17. Ob 10. bo maševal zlatomašnik Mirko Horvat. Javor je pri Litiji. Na praznik bo ob 9. uri slovesnost ob 300-letnici posvetitve cerkve ter blagoslov obnovljene zunanjosti in notranjosti cerkve. Slovesnost bo vodil ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Na Kredarici bo sveta maša 14. avgusta ob 19. na sam praznik pa bosta sveti maši dve, in sicer prva ob 8. in druga ob 11. Na Kureščku bosta na praznik sveti maši dve, in sicer ob 10. uri in ob 16. uri. Ljubljana Rakovnik. Na praznik bodo svete maše ob 7:30, 9:00, 10:30 in 18:30. Ob 10:30 bo slovesnost vodil zlatomašnik Mirko Simončič. V Logu pri Vipavi bo 14. avgusta sveta maša ob 19:30, po njej bo procesija, na praznik pa bodo svete maše ob 6:30, ob 8 in 10. Nova Štifta na Dolenjskem. Na predvečer praznika bo sveto mašo ob 20. uri daroval novomašnik Gregor Anton Capuder. Po sveti maši bo procesija z lučkami in celonočno češčenje najsvetejšega. Na sam praznik bodo svete maše ob 6, 8, 10, 12 in 16. Glavno slovesnost ob 16. uri bo vodil Marko Čižman. Nadaljujemo v Olimju. V petek zvečer bo ob 8. češčenje najsvetejšega in ob 19. sveta maša. Na praznik pa bodo svete maše ob 7.30, 9. in 19. Glavna slovesnost bo ob 9. uri, vodil jo bo nadškof Marijan Turenšek. Petrovče. Na vigilijo praznika bodo ob 19. večernice, zatem sveta maša in procesija, praznične svete maše na 15. avgusta pa bodo ob 6.30, 8. in 10. takrat bo maševal škof Matjaž, ob 12. in 19. takrat pa bo maševal Martin Golob, ob 18. in 30. bo še glasbeni program z Antonijom Tkalcem. Puščava na Pohorju. Na praznik 15. avgusta bosta sveti maši ob 8.30 in ob 10. Solze pri Ilirski Bistrici. Na praznik 15. avgusta bo sveta maša ob 18. uri. Strunjan. Ob vigiliji praznika, se pravi 14. ob 19.30, bo somaševanje vodil škof Peter Štumf. Na sam praznik pa bodo svete maše ob 7. 8.30, ob 10. 12. in 18. Sveta Gora. Na predvečer praznika bo sveta maša ob 20. uri. Daroval jo bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po maši bo procesija, na praznik pa bodo svete maše ob 8., 10., 11., 30. in 16. Ob 10. bo maševal koprski škof Peter Štumf. Šmarje pri Jelšah. Praznični sveti maši bosta ob 7. in 10. Slednjo bo daroval Tadej Linasi, popoldne ob 18. pa bo pri svetem roku molitvena ura in ob 19. uri sveta maša, ki jo bo daroval novomašnik Timotej Fijavš Vivod. Za konec pa še v Tinsko. 14. avgusta bo romarski shod, ob 19. uri sveto mašo bo takrat daroval direktor našega radija Franci Trstenjak. Po sveti maši bo procesija z lučkami. Na sam praznik pa bosta sveti maši ob 8. in ob 10.30. To je bilo obvestilo o prazniku Marinega vnebovzetja, to so bili kraji Marine Božje poti, kjer bodo na praznik svete maše. Informacijo pa so nam poslali župniki oziroma varuhi Marinih svetišč. Lepo vabljeni.
1: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
4: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05-611-7220. V Mariboru na 104,5 MHz.
5: In še današnji kulturni namigi. V sklopu pestrega poletja na gradu Podsreda bo danes ob 17. zaključni koncert udeležencev seminarja za eufoni in tubo pod mentorstvom profesorja Luke Einfalta. Festival Imago Slovenije pa vabi ob 19. v katedralo v Gornjem gradu na koncert Melodije srca z ASB Akademijo. Ob 20.30 pa bo v Mestnem muzeju Ljubljana nastopil klavirski duo Gubenšek Pucihar. To bo koncert izbranih nagrajencev Temsik.
2: Seveda je dan za kmečki glas.
6: Na razpis za mlade prevzemnike je prispelo 270 vlog, skupna zaprošena sredstva pa znašajo nekaj več kot 8 milijonov evrov, kar pomeni, da bo ob razpoložljivih sredstvih dovolj denarja za vse ustrezne vloge. Tudi pri razpisu za medgeneracijski prenos znanja je zanimanje dokaj veliko, približno 80 prenosnikov kmetij bo svoje bogato znanje in izkušnje sistematično prenašalo na mlajše generacije. Po oceni Kmetijsko-gozdarske zbornice je suša prizadela praktično celotno Slovenijo. Zaradi večtedenskega pomanjkanja padavin, visokih temperatur in močne evapotranspiracije so posledice vidne pri skoraj vseh kmetijskih kulturah. Največ škode je na koruzi, kjer je suša v ključnem obdobju razvoja povzročila slabo oploditev storžev, ter na oljnih bučah, soji, sončnicah, drugih okopovinah in krompirju. Močno je prizadeto tudi trajno travinje, kjer je drugi ali tretji odkos na številnih območjih bistveno manjši ali pa ga sploh ne bo. Posledice se kažejo tudi pri sadju in zelenjadnicah. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
2: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

9:24 minut je ura. No, zgodi se nam, da moramo nuditi prvo pomoč po nesrečenju osebi in pri tem nam pride prav vsebina modre škatle paketa prve pomoči. Kaj je v njej in zakaj priporoča osvežitvene tečaje prve pomoči, nam bo v rubriki Življenje išče pot, takoj po naslednji skladbi Jasona Mraza, povedal strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije Željko Malič. Lepo vabljeni k poslušanju.

0: Življenje išče pot.
1: Lep pozdrav in dobrodošli v naši redni rubriki. Vročinski valovi, poplave, požari, neurja in druge nesreče so vedno bolj naša resničnost. Vse pogosteje ogrožajo naše zdravje, varnost in življenje. Ob tem vsi opažamo povečano število kolesarjev na cestah, vse več ljudi v gorah in posledično prihajajo do pogostih nesreč. In v takšnih razmerah ima prva pomoč velik pomen. Ali smo pripravljeni na to, da ne zamrznemo, ko bi morali nuditi prvo pomoč po nesrečeni osebi? Kje in kdaj nudijo tečaj osvežitve znanja prve pomoči? Ali vemo, kaj vse je v modri škatli prve pomoči in zakaj jo moramo zamenjati po preteku roka uporabe? Nekaj odgovorov ima velik poznavalec tega področja, strokovni sodelavec Rdečega križa Slovenije, Željko Malič. Ali veste, čemu služi srebrna folija v paketu?
2: Ta folija ima mnogo nazivov, strokovno je metalizirana folija, v žargonu astrofolija, z ene strani je zlato obarvana, z druge strani srebrno obarvana in želja je tako, da zaščitimo osebo pred zunanjimi vplivi, kot ste lepo sama dejali.
1: Se pravi, če je mrzlo, ga zavijemo v to, kaj pa če je vroče, ravno tako pomaga?
2: Tako, v tem primeru želimo, da sončne žarke folija odbija.
1: Aha, to se pravi, v vsakem primeru je pomembno, ne, da lahko uporabimo. Kaj so pa notri tudi različni obliži, recimo, da doživimo opekline? Naš otrok ali sosed ali to se hitro zgodi, ne?
2: Drži. Dan danes, kaj kmalu se lahko pripeti nesreča, bodi si v gospodinstvu, bodi si v zunanjem okolju. Pomembno je, da trezno razmišljamo, ostanemo mirni, kar se le da, seveda, če so otroci v situaciji ujeti, je lažje reči,
1: bodi miren, kot to storite, ja.
2: Drži. V tem primeru je pomembno, da hladimo opečeno mesto. Potrebno je hladiti do prenehanja bolečine oziroma vsaj 20 minut, vendar se je potrebno zavedati, da pri otrokih lahko relativno kmalo privede do podhladitve, zato je potrebno tudi malce, bom rekel, zmernosti pri tem uporabiti.
1: Kaj pa je še potem tu notri? So različni obliži, škarje, to, kar nam pride prav.
2: Pa daj vam mi dva.
1: Tako, tudi vidi, imamo povoje za prvo pomoč, osla že rekla, da ustavimo krvavitve, rokavice, zlata folija.
2: Torej, omenila ste škarje z zaobljeno konico. To pomeni, da lahko mi režemo tudi oblačila in s tem ne poškodujemo kože, kajti je zaobljeno in lahko si naslonimo na kožo in
1: zato so, niso špičaste, to sem se spraševala. Ja, če je nekdo zelo poškodovan, da mu odstranimo obleko, ne? To je zlata folija, ja.
2: Tako, aluplast imava tukaj, to je kot ste omenila, opekline.
1: Aluplast za opekline, direktno na opeklino.
2: Potem imamo komprese oziroma tudi gaze, imamo pred seboj malo večji aluplast, potem imamo različne obliže, kot ste sama omenila.
1: To, če se nam v kuhinji kaj zgodi končno tudi, ali pa ko kampiramo, pa se urežemo, ne?
2: Ta komplet je v bistvu zelo, zelo uporaben, le vedeti je potrebno samo vsebino, pa prvi povoj, ki ima že samo kompreso oziroma gazo vtkano v sam povoj, pomeni, da lahko neposredno ga uporabljamo pri krvavitvah, pa material za učvrstitev samih povojev in pa, kar je pomembno, pa mogoče toliko ni zastopano oziroma izpostavljeno, kadar osebo oživljamo, se pogosto vprašamo, kako mogoče samega sebe zaščititi. Obstaja zaščitna folija, aha, oziroma folija za umetno dihanje, ki se nahaja prav tako v kompletu in se lahko položi preko obraza na osebo in vidite, da imate
1: skozi tole mrežico, membrano,
2: tako lahko
1: dihamo.
2: Upihujete v osebo.
1: Aha, in se s tem zaščitimo, ker niti ne vemo, kdo je tista oseba, kakšne bolezni ima lahko.
2: Tako,
1: A, to pa prvič, to je dobro za naše poslušalce vedeti, ne, da obstaja ta folija za zaščito obraza. Seveda ob tem moramo tudi znati dajati umetno dihanje, kaj ne. To pa je seveda na tečajih. Je
2: drži.
1: Tako. Vsi smo morali vozniki narediti izpit. Takrat smo se tega naučili, morali smo pokazati to znanje, to pa pozabimo. In to je tudi namen današnje svetovalnice, da poslušalce malce spomniva, kje, kdaj, kako lahko osvežimo to znanje prve pomoči, ki rešuje življenja in uporabimo tudi to, kar imamo v teh modrih škatlah.
2: Hvala lepa za istočnico. Vse vaše poslušalce vljudno vabim, da se zglasijo na eni izmed 56 lokacij, kjer delujejo naša območna združenja, za željo po dogovarjanju za termin za osvežitev njihovih znanj in veščin prve pomoči. Vsako leto pa seveda od svetovnega dneva prve pomoči pa do svetovnega dneva oživljanja potekajo brezplačne delavnice prve pomoči. Z željo, da bi te vsebine prve pomoči in oživljanja bile dostopne vsakomur, da bi vsakdo imel priložnost osvežiti svoje veščine, ter se seveda seznanil z novostmi, ki prihajajo, kot omenjeno, z novimi smernicami, te pa izhajajo približno na vsakih 5 let.
1: Nič 1, 5, 12, 10, nič morda poveste, če ste že kdaj uporabili znanje prve pomoči, kako vam je šlo ali česa se najbolj bojite, da bi morda ne škodovali poškodovancu. To lahko tudi danes vprašate. Pa pogleva, gospod Željko Malič, katere vsebine pa so na teh osvežitvenih tečajih? Tist osnovno A, B, C, mislim, da sem nekje zasledila 6 ur, da trajajo, je tako?
2: Rdeči križ Slovenije organizira več tečajev prve pomoči. Omenila ste program usposabljanja prve pomoči za voznike motornih vozil. Organiziramo tudi za zaposlene po delovnih organizacijah, ki je krajši, 8 ur poteka. Izpostavila ste tudi za splošno populacijo v obsegu 6 pedagoških ur. Prav tako organiziramo prvo pomoč za najmlajše v obsegu 4 pedagoških ur, tečaj prve pomoči temeljnih postopkov življenja z uporabo AED-ja v obsegu 3, ter pa seveda kot omenjeno tudi po dogovoru za ciljne
1: skupine. Ali bi bilo potrebno, ali ste se že kdaj prizadevali, da bi mi, vozniki, imeli na toliko let obvezno izobraževanje, a ne? Ker res pozabimo in ne gremo na prostovoljno se izobraževati, ampak da bi bilo, ne vem, vsaj na 10 let, da greš na tečaj. Kako je s tem?
2: Odgovor je da. Podali smo več pobud za obnavljanje znanj in veščin prve pomoči, z željo, da v bistvu povečamo varnost med nami. Seveda še nismo bili uspešni do sedaj, ampak to ne pomeni, da si v prihodnje ne bomo prizadevali. Ni želja, da imamo še dodaten izpit, temveč želja je le obnavljanje znanj in veščin.
1: Poslušali ste strokovnega sodelavca Rdečega križa Slovenije Željka Maliča o osnovah prve pomoči. Ker je to znanje potrebno obnavljati, da nam lahko v nekaterih situacijah koristi, vas vabijo, da se prijavite in udeležite osvežitvenega tečaja. Prispevek sem pripravila, sestra Meta Potočnik. Nasvidenje.
0: Življenje išče pot.

Spremljate program Radija Ognjišče. Današnji dan bo torej za ljubitelje nočnega neba nekaj posebnega. Luna bo zakrila del sonca, zvečer in po noči pa lahko nebo popestrijo še perzeidi, utrinki, ki nastajajo, ko Zemlja potuje skozi drobne delce, ki jih je za seboj pustil komet. No, pri nas jo opozarjajo, da bo letos zaradi mlaja nebo za opazovanje perzeidov posebej temno. Torej danes ne potrebujemo nič drugega kot primeren prostor, nekaj časa in pa seveda pripravljenost, da pogled odmaknemo od zaslonov. Včasih je dovolj, da za nekaj minut pogledamo navzgor in ugotovimo, da je svet precej večji od naših današnjih skrbi. Naj bo še naprej prijetna sreda 12.

0: petkovih doživetjih narave bo dan pred velikim šmarnom naš gost, nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Obudil bo spomine na nekdanje čase, ko je še kot kaplan vodil mlade v gore.
1: Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih. Enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina. Če so bili manjši, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, ampak običajno smo pa tako, ene 3 dni smo bili potem v naravi.
0: V petek ob 17. pogovor o drugačnih časih.
1: Ko smo začeli hoditi tukaj od tistega studenčka, pa do Kredarce, jaz sem samo po snegu hodil. In se spomnim takrat, enkrat avgusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
2: Doživetja narave.

0: Ura je 10, čas je za druga dopoldanska poročila, dnevni urednik je Marcel Krek.
1: Lepo pozdravljeni. Slovensko kmetijstvo je v primežu ene najhujših suš v zadnjih letih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj kmetom obljublja hitrejšo pomoč in pospešitev izplačil lanskih odškodnin. Na številnih območjih je pridelek koruze, krme, sadja in zelenjave močno zmanjšan. V živinoreji se kaže pomankanje krme, nekatere kmetije pa zmanjšujejo stalež živali. Več Andrej Šinko.
2: Suša, ki je letos prizadela Slovenijo, kmetom povzroča vse več preglavic. Izpadi pri posameznih kulturah so do 50-odstotni, pri nekaterih tudi do 100. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj v odmevih na televiziji Slovenija razmere označil za katastrofo, ob tem pa dodal, da pripravljajo interventne ukrepe in se trudijo pospešiti izplačilo pomoči. Predsednik sindikata kmetov Anton Medved je pojasnil, da nastajajo težave zlasti v živinoreji, kjer že primankuje krme. Nekatere kmetije tako porabljajo zaloge, druge zmanjšujejo tudi stale živali.
3: Krme je bilo v prvem odkosu cirka 70%, potem v drugem odkosu 30%, potem pa več ni, ker se vse posušilo. Zadeta je koruzo, koruzna polja, predvsem na prodnatih tleh, tu se suši, že kmetje siliramo, kajti če ne posiliramo zdaj, je ta koruza verjetno ne bo nič, ker zrnja dobesedno na teh prodnatih tleh ni ali ga zelo malo.
2: Prizadeti so tudi sadjarji, vinogradniki, radniki in pridelovalci zelenjave. Obseg škode za zdaj še ocenjujejo, pristojni pa bodo v teh dneh opravili terenske oglede po državi. Na ministrstvu napovedujejo tudi lažje umeščanje namakalnih sistemov v prostor ter dodatne ukrepe za prilagajanje kmetijstva na vse pogostejše sušne razmere.
1: Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli, kjer so preliminarni rezultati za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je na spletni strani vlade sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljavec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. 12. avgust pa je Mednarodni dan mladih. Namenjen je opozarjanju na tematike in vprašanja pomembna za mlade ter njihovo vlogo v družbi. V Sloveniji več kot polovica mladih ne verjame, da si bodo lahko privoščili lasten dom, sicer kaže ena od raziskav. Na svojo prihodnost v državi jih gleda optimistično le nekaj več kot dve petini, pesimistično skoraj polovica. Zaradi boljših priložnosti bi se jih

0: zunaj naših meja preselilo skoraj 70%. In še športna vest, razen metalca diska Kristjana Čeha se včeraj v finale Evropskem prvenstvu v atletiki ni uvrstil nihče iz slovenskega tabora. V polfinalu sta tako obstala Anej Čurin Praprotnik v teku na 100 in Rok Ferlan na 400 metrov, v kvalifikacijah pa v teku na 400 metrov z ovirami Mitja Zubin, na 110 metrov z ovirami Filip Jakob Demšar, Anita Horvat pa na 800 metrov. Še večje razočaranje pa sinoči za slovensko rekorderko Tino Šutej, ki je obstala v kvalifikacijah skoka s palico na 13. mestu z višino 4 metre in 40 centimetrov.
1: Ne vem, kdaj sem nazadnje imela tak skakalni dan, ampak evo, ja, očitno je bil danes ta trenutek. Pogoji so bili zahtevni, ampak ne toliko, da ne bi mogla skočiti 4.50. Očitno jaz danes nisem bila prava, enostavno niti ne vem, kaj se je zgodilo, ampak ja, se je zgodilo, nisem v finalu. Očitno bom letos prišla domov brez medalje, ne?
0: V Birminghamu se bo danes v polfinalu teka na 400 metrov z ovirami predstavil Matici Anguček, še prej pa v teku na 200 metrov Zala Istenič in Lina Hribar.
2: Danes pa tudi jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature od 28 do 32 na Goriškem in v Istri do 36 stopinj Celzija. Ob tem tudi opozorilo, danes in jutri na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo večinoma vročina nekoliko popustila, v delu Primorske razglašena tudi zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Še obeti za prihodnje dni, v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja, jutri pa bosta dokaj sveži. Ob 9. uri v Kopru že delno jasno in 31 stopinj Celzija. Ljubljana in Novo mesto delno jasno 25, Celje delno jasno 24, Maribor in Murska Sobota pa 23 stopinj Celzija. Nova Gorica 31, Tolmin 29, Ajdovščina 28, Gorenja vas, Slovenske Konjice, Logatec, Kočevje in tudi letališče Jožeta Pučnika Brnik povsod 24 stopinj, Mežica in Slovengradec 23, na Kredarici pa delno jasno in 11 stopinj Celzija. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova proti Ljubljani. Zastoj tudi na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Toliko v poročilih, 10 in 6 minut je.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Pesem od srca do srca, ob 30. rojstnem dnevu Radija Ognjišče je bila tole iz leta 2024, Nuša Derenda pa glavna izvajalka. No, zdaj le je 10:09, 12. august 2026, bližamo pa se kulturnim utrinkom, čez pesem ali dve jih boste slišali, in sicer tokrat o zaključnih delih na vzhodnem pročelju idrijskega gradu Geverkenek in pa tudi o tem, da so umrli pisatelj Slavko Pregal, igralka Neža Simčič in pa kulturni delavec Adrijan Rustja. Več torej v kulturnih utrinkih.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Pozdravljeni še v minutah za kulturo. Te dni so se zaključila nujna obnovitvena dela na vzhodnem pročelju Idrijskega gradu, v kratkem bodo stekla še dela pri sanaciji vogalnega grajskega stolpiča. Grad Geverkenek ima status kulturnega spomenika državnega pomena, od leta 2012 je med objekti v Idriji, ki so kot dediščina živega srebra vpisani na UNESCO-v reprezentativni seznam. Grad dominira na nekoliko dvignjenem delu starega mestnega jedra Idrije in je ena najbolj prepoznavnih vedut mesta. V njem ni nikoli stanovala plemiška gospoda, saj je to rudniški grad, ki so ga med letoma 1522 in 1533 dali zgraditi takratni zasebni lastniki idrijskega rudnika za obrambo pred Benečani in Turki, za skladiščenje živega srebra in živil ter nastanitev rudniškega vodstva. Danes v njem domujeta mestni muzej Idrija, ki tudi upravlja s celotnim grajskim objektom, in pa Idrijska glasbena šola. Skozi zgodovino je bil grad večkrat obnovljen, nazadnje temeljiteje v začetku 90-ih let prejšnjega stoletja. Po 30-ih letih fasada celotnega gradu že nujno potrebuje sanacijo. Zaradi omejitev finančnih sredstev so se letos odločili obnoviti le najbolj reprezentativno vhodno fasado gradu, ki je najbolj poškodovana, obrnjena proti mestnemu središču in na kateri se dviga tudi stolp z grajsko uro. Direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač.
2: Dejstvo je, da smo sicer v letu 2025 kandidirali za sredstva na razpisu kulturnega ministrstva. Takrat smo si želeli obnovo tudi ostalih delov fasade, ki so poškodovani, ampak nažalost pri tem projektu nismo bili uspešni, tako da smo se pa sedaj odločili, da k sanaciji pristopimo po posameznih sklopih in najprej smo izbrali to vzhodno fasado. Sanacija zajemala predvsem čiščenje pod nadzorovanim pritiskom, potem smo zamenjali lesena okna, polkna, direktno pod grajsko uro. Obnovili smo delno na posameznih mestih tudi samo fasado, zaščitili z hidrofobnim in pa biocidnim premazom, tako da v bistvu ta premaz se zdaj drži približno 5 let. Tako da računamo, da potem kot neko redno vzdrževanje bo samo čiščenje fasade potrebno izvajati na približno 10 let. Smo pa obnovili tudi te dekorativne poslikave okoli oken. Je pa še mogoče malo manj viden del, sicer ob sami tej sanaciji bomo še obnovili vzhodni stolpič, ki vodi tudi ob glavnemu dostopu do samega gradu.
1: Tako direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač, Idrijski grad je bil za spomenik kulturne dediščine razglašen leta 1986, spomenik državnega pomena je postal leta 1999, sodi tudi med objekte v Idriji, ki so kot dediščina živega srebra od leta 2012 upisani na UNESCO-v reprezentativni seznam svetovne dediščine, zato je obnova, ki se je začela sredi julija, potekala pod nadzor in ob sodelovanju kulturnovarstvene stroke. Pri obnovi je muzej sodeloval z Novogoriško enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine in pa restauratorskim centrom iz Ljubljane. Njuni strokovnjaki so jim na podlagi sestave ometa fasade svetovali, kateri ukrepi bi bili najbolj učinkoviti. Zahtevna dela na fasadi pročelja Idrijskega gradu sta izvedli podjetji Energotim in KBV, obnovitvena dela na pročelju gradu in vogalnem stolpiču ter postavitev in demontaža gradbenega odra pa bodo stala dobrih 11 tisoč evrov. Še enkrat prisluhnimo direktorju Mestnega muzeja Idrija Mihi Kosmaču.
2: Sama sanacija je stala dobrih 11 tisoč evrov, tukaj so zajeta vsa gradbena dela, vključno tudi s postavitvijo in odstranitvijo gradbenega odra, ki je tudi sam zahteven glede na dostop. Vse je višina preko 18 metrov, ne, se pravi do grajskega stolpa, pa tudi 20 metrov širine. Ne. Teh 11 tisoč evrov zajema vse gradbena dela, ta vzhodna fasada, ki je najbolj vidna proti mestu, pa tudi obnova stolpiča. Potem pa je sama sanacija bila razdeljena na način, da je večino sredstev prispeval Mestni muzej Idrija z lastnih sredstev, delno pa občina Idrija.
1: Toliko iz Idrije, za konec pa še to. V 81. letu je umrl mladinski pisatelj, avtor romanov ter esejističnih del za odrasle, založnik in kulturnik Slavko Pregl, vodil je številne kulturne inštitucije in društva in bil med drugim leta 2009 prvi direktor Javne agencije za knjigo Republike Slovenije. No, v 77. letu pa je umrla slovenska gledališka in filmska igralka Neža Simčič. Bila je dolgoletna članica ansambla Slovenskega narodnega gledališča Drama Ljubljana, kjer je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja nastopala v številnih predstavah. Nastopila je tudi v več celovečernih filmih, med drugim V cvetju v jeseni. In še tretja smrt med kulturniki: v starosti 93 let je po krajši bolezni umrl tržaški igralec, režiser, dramaturg in kulturni delavec Adrijan Rustja. Bil je eden prepoznavnih obrazov slovenskega stalnega gledališča v Trstu, sodeloval je tudi z radijem Trst A, Primorskim dnevnikom ter pomembno zaznamoval gledališko življenje v Benečiji. Toliko za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

Modrijani in štirje kovači so bili tole tudi nekaj seveda slovenske glasbe v dopoldanskem delu srede 12. avgusta. Ura je 10 in 32 minut, kaj pravijo vremenoslovci, da bo danes in jutri pretežno jasno, da bo pihal vzhodni veter, na Primorskem burja in da bo vročina v notranjosti nekoliko popustila. Sicer bodo temperature še vedno visoke, od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj. Celzija. V Kopru res že delno jasno in 32 stopinj, v Novem mestu jasno in 27, v Ljubljani jasno 26, Celje in Murska Sobota pa 25 stopinj, trenutno najhladneje med škofijskimi mesti, v Mariboru delno oblačno in 23 stopinj Celzija. Na cestah razen cestnih del brez večjih posebnosti, razen zastoja na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani in pa zastojev na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Srečno in previdno na poti.

Z vami program Radia Ognjišče. Velike spremembe so pogosto sestavljene iz majhnih korakov. Tega ne vidimo samo v življenju, ampak tudi v naravi. Tudi svetloba zvezd, ki jih opazujemo na nebu, je do nas potovala nepredstavljivo dolgo. Danes nas nebo spominja na podobno preprostost, da ni potrebno narediti vsega naenkrat. Dovolj, da naredimo naslednji dober korak. Morda s tem, da pokličemo človeka, ki ga že dolgo nismo, da dokončamo nekaj, kar že dolgo odlašamo, skratka, da smo potrpežljivi in da morda komu polepšamo dan. Majhni koraki se namreč seštevajo, tako kot se iz drobnih delcev sestavi tudi sled perzeidov na nebu, ki jih bomo lahko opazovali to noč.

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Turistična agencija Aritus.
2: Lep dan želijo iz romarske agencije Aritus. Za začetek vas skupaj s Škofijskim odborom za mladino v Nadškofiji Maribor vabijo na prav posebno romanje za birmance in botre. V letu svetega Frančiška se od 28. do 30. avgusta odpravljajo v Asizi, kjer bodo obiskali tudi grob prvega milenijskega svetnika Karla Akutisa. Zadnji dan bodo program dopolnili z obiskom zabaviščnega parka Mira Bilandija. Odhod je zagotovljen. Nekaj posebnega bo zagotovo romanje v Egipt, kjer zgodovina oživi na vsakem koraku. Od 2. do 9. oktobra se lahko podate na odkrivanje dežele, kjer številni svetopisemski dogodki dobivajo svojo pravo podobo. Od živahnega Kajra in veličastnih piramid boste stopili v tišino puščave do samostana svetega Antona Puščavnika in svete gore Sinaj, pod katero stoji znameniti samostan svete Katarine, eden najstarejših delujočih samostanov na svetu. Pot boste sklenili ob obalah Rdečega morja, kjer se bogata zgodovina sreča z izjemnimi naravnimi lepotami. Na poti vas bo spremljal biblicist dr. Samo Skralovnik, čigar razlaga arheoloških najdb, bibličnih zgodb in kulturnega konteksta omogoči, da romanje ne bo le potovanje, ampak poglobljena izkušnja razumevanja svetega pisma v njegovem izvirnem okolju. Ne zamudite izjemne priložnosti. Od 8. do 10. oktobra so za vas pripravili romanje v Medžugorje. Zadnji dan boste romanje zaključili v dolini Neretve, kjer se boste po reki zapeljali z znamenitimi trupicami in obiskali nasad mandarin, ki jih boste nabrali tudi za domov. Mesta so omejena, zato ne odlašajte s prijavo. Od 15. do 18. oktobra se lahko podate na romanje na Poljsko. Poleg kraljevega mesta Krakov boste obiskali tudi Auschwitz, rudnik Vjelička, romarsko središče Częstochowa, znamenito ikono Črne Marije, grob svete Faustine Kowalske, svetišče svetega papeža Janeza Pavla II. V Krakovu ter njegovo rojstno hišo v Vadovicah. Odhod je zagotovljen tudi iz Ljubljane. Le dan poznaje, 16. oktobra, se lahko odpravite na 3-dnevno romanje na Bavarsko, kjer boste poleg znamenitih bavarskih svetišč in samostanov obiskali tudi pravlične gradove Ludvika II. Bavarskega, vabljeni. Že dolgo razmišljate o romanju v Lourdes? Enega najpomembnejših marijinih romarskih krajev lahko tokrat v času jesenskih počitnic od 24. do 28. oktobra obiščete v kombinaciji letala in avtobusa. Od doma se boste podali z avtobusom ter po poti spoznavali lepote Provanse, nazaj pa boste poleteli z letalom. Odlična in preverjena kombinacija, zato ne zamudite izjemne priložnosti in si zagotovite svoj sedež. Na spletni strani agencije Aritus lahko preberete še vse ostale jesenske odhode, tako na Malto, v Barcelono, na ogled Monserrata, pa Fatime, Rim in še marsikaj se najde. Lahko jih pokličete, telefonska številka je 02-252-16-19 in z veseljem bodo poslali tudi brezplačen katalog. Utrinke z preteklih romanj, sveže novičke in komentarje lahko spremljate tudi na Facebooku. Za romanja vam Aritus ponuja tudi plačilo na obroke brez obresti. Za vprašanja pa so na voljo od ponedeljka do petka na telefonski številki 02-252-16-19. Do naslednjič, vaša agencija Aritus.
1: To je bilo glasno sporočilo podjetja Aritus. Če imate kakšno vprašanje, pokličite 02-252-16-19 in omenite, da ste slišali pri nas. Radio Ognišče lahko vam koristi.

0: Čudna zgodba. V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
1: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21.
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile Collagen Powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile Collagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44.
3: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: V Ribnici na 104,2 MHz.
4: Ura je 11, čas je za poročila iz življenja cerkve z Alenom Salihovičem.
5: Dober dan. Papež Leon XIV. Je pri današnji splošni audienci v Vatikanu nadaljeval cikel kateheso o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Tokrat se je posvetil liturgičnemu letu in poudaril, da je njegov temelj in jedro nedelja gospodov dan. Za posvečevanje nedelje je po papeževih besedah nepogrešljivo obhajanje Evharistije. Ob tem je poudaril, da občestva vernikov pri bogoslužju ne more nadomestiti zgolj virtualna navzočnost, saj se liturgično občestvo uresničuje z dejavnim sodelovanjem bratov in sester. Ob sklepu audience pa je vernike povabil k molitvi k Mariji pred bližajočim se praznikom njenega vnebovzetja. V Senožečah so se poslovili od dolgoletnega župnika Pavla Kodelje, ki je po skoraj petletnem boju z rakom umrl na praznik Jezusove spremenitve na gori. Pogrebno svetomašo je ob somaševanju številnih duhovnikov daroval koprski škof Peter Štumf. V pridigi je poudaril, da je bil Kodelja velik učitelj vere, saj je svojim zgledom pokazal, kako v bolezni ohraniti zaupanje, veselje in hrepenenje po večnem življenju.
6: Svoje duhovništvo je dal na razpolago vsem. Maševal je za verne in neverne. Moli je za verne in neverne. Za sveto mašo in molitev se je vzel čas, veliko časa. Molitev je premišljeval in jo daroval Bogu. Bila je dihanje njegove duše. Vedel je, da po molitvi Bog prihaja k njemu in ga krepi. Ko je maševal in molil, je med ljudi klical Jezusa, poveličenega v nebesih. Pavel je vedel, da brez trpljenja ne gre. Ni ga iskal, vendar ga je sprejel. Večkrat je dejal, Bog že ve, zakaj mi podaljšuje trpljenje. Vendar ga zadnje čase vse pogosteje prosim, naj me nekako stisne in me skozi hormuško ožino pretegne k sebi v nebesa.
5: Več o pogrebni slovesnosti lahko preberete tudi na naši spletni strani. Praznik svete Klare Asiške so včeraj slovesno zaznamovali v turnišču in na Viču v Ljubljani. V turnišču pri sestrah Klarisah je sveto mašo daroval tamkajšnji župnik Marko Magdič, ki letos obhaja 20-letnico duhovništva. V pridigi je poudaril, da je sveta Klara videla dlje od telesnih oči in se zato odločila v oboštvo služiti Kristusu in ljudem. Praznično je bilo tudi na Viču v Ljubljani, kjer je sveto mašo daroval ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Po maši je v Antonovem domu blagoslovil kapelo, ki se odslej imenuje kapela svete Klare. Ob včerajšnji 53. obletnici smrti Božje služabnice Cvetane Prijolje v kapelici Marije pomaga na pobreškem pokopališču v Mariboru sveto mašo daroval mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl. V pridigi je Cvetano predstavil kot ženo globoke in trdne vere, ki jo je zaznamoval čut za druge ter pripravljenost pomagati in se darovati. Po maši so se duhovniki in verniki ob grobu Božje služabnice zbrali še k skupni molitvi.
4: Danes pa tudi jutri bo pretežno jasno, pihal bo vzhodni veter, na Primorskem burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila, temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri do 26.

0: 30 stopinj Celzija. Danes pa tudi jutri bo na Primorskem še velika toplotna obremenitev, drugod bo večina nekoliko popustila, prav tako je še vedno velika požarna ogroženost naravnega okolja, na delu Primorske tudi zelo velika. Obeti v petek in soboto, jasno vreme, še bo pihal veter vzhodnih smeri, jutri pa bosta dokaj sveži. Preglejmo temperaturne podatke po Sloveniji ob desetih, Koper delno jasno 33 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 28, Ljubljana jasno 27, Celje, Murska Sobota 26 stopinj, Maribor delno oblačno 24. Nova Gorica 33, Kranj, Postojna in letališče Jožeta Pučnika Brnik jasno 26, Rogaška Slatina, Bohinjska Češnjica in Slovenjgradec 25, Mežica Rateče, Pohorje 24, Velenje 23, na Kredarici pa delno jasno 12 stopinj Celzija. Zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom Zadobrova v smeri proti Ljubljani in pa na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Toliko v poročilih, 11:05 minut je.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Pred nami so obvestila. Redno mesečno srečanje za bolnike z rakom in njihove družine na Brezjah bo na mesto 14. avgusta v petek 21. avgusta. Torej v petek 21. lepo vabljeni k Mariji Pomagaj na Brezje bolniki z rakom. Najprej bo ob 18.30 rožni venec, ob 19. pa sveta maša. Cistercijani v Stični vabijo kmete k sveti maši v Stiško baziliko v nedeljo 16. avgusta ob 10. uri. Mašo bo daroval apostolski nunci Luigi Bianco. Kmete vabijo, da se slovesnosti, če je mogoče, udeležijo svojimi traktori in plugi. Po sveti maši boste oblikovali slovesno povorko s plugi ter se tako s hvaležnostjo spomnili prihoda prvega pluga v Stično pred 890 leti. Spomnili se boste tudi dela prednikov in vseh, ki še danes skrbno obdelujejo slovensko zemljo. Župnija Ljubljana Stožice pa vabijo 25-letnici škofovskega posvečenja nadškofa Ivana Jurkoviča k zahvalni sveti maši in kulturnemu programu v nedeljo 16. avgusta ob 10. uri v Župnijsko cerkev Svetega Duha. To so bila obvestila.
2: Nune v akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041-88-6666.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V Postojni na 89,1 MHz.

ceste, obrazi, ki mi nič ne povedo. Dež, veter, sonce, pa spet dež. Nič ne vem, ničesar ne čutim. Le begam za teboj, kdaj ali kdaj spet bom videl tvoje sinje modre oči, Sonja Marija.

Z vami program Radia Ognjišče, 12. avgust je, danes bo sončni mrk. Seveda bo zanimiv tudi zato, ker nam lahko pokaže nekaj zelo preprostega. Namreč, da se svetloba in senca izmenjata tudi v nekaj drobnih trenutkih. Luna bo za kratek čas zakrila sonce, a vendar ga s tem ne bo ugasnila. Sonce bo ostalo tam, kjer je bilo. In podobno je tudi v življenju. Težji trenutki lahko za nekaj časa zakrijejo tisto, kar je dobro, vendar to še ne pomeni, da je dobro izginilo. Včasih ga samo ne vidimo. Zato ni treba vsaki senci takoj pripisati zadnje besede. Po senci se svetloba spet vrne in takrat marsikaj opazimo še bolj jasno kot prej.

0: Jure Tori, skladatelj in harmonikar, bo z nami v studiu v oddaji Via Pozitiva. Pogovarjali se bomo o njegovih projektih, nastopih, pa tudi o družbi in izzivih.
1: Ko sem prej govoril o teh velikih koncertih, masovnih, ne, 100 tisoč ljudi, 70 in tako naprej, vsi rinejo kaj na tisto in pa se sprašujem, kje so pa tisti pravi poslušalci, ki jih pride samo 30 na izjemne res take stvari, ki jih ne bojo nikjer slišali, ne. Ma krasen, to se svet ustavlja, ampak ljudje pa čutijo, pojejo, jokajo zravnim, to je važno. So pa različna obdobja v življenju, ne. Jaz tudi včasih raj slišim kakšen komad, kakor sem ga že stokrat, ne. Ampak včasih je pa fino poslušati nekaj, kar nikoli še nisi slišal in moram reči, da ko to poslušam, se čisto mirim.
0: Prisluhnite ta četrtek ob 17. in v ponovitvi isti dan o polnoči. Oddaja je tudi

Naše življenje lahko postane precej dolgočasno, če mislimo, da že vnaprej vemo, kaj bomo doživeli. Današnja sreda 12. avgusta pa nam ponuja lepo nasprotje takemu mišljenju. Nad nami se bodo dogodili pojavi, ki jih ljudje sicer opazujemo že tisočletja. Danes jih seveda lahko razumemo veliko natančneje, ampak še vedno so skrivnostna. To bo najprej sončni mrk, nato zvezdni utrinki, ki jih imenujemo perzeidi, konec koncev gibanje planetov, vse to ima svoje zakonitosti. Toda znanje ne oduzame čudenja, prav nasprotno. Bolj ko to razumemo, več vprašanj se nam odpre. Zato si danes pustimo, da smo tudi nekoliko presenečeni. Morda nas bo presenetilo prav nočno nebo, morda pa človek, ki ga bomo srečali. Morda pa nas preprosto preseneti lepota današnje srede. Z vami Radio Ognjišče.

0: Na predvečer Marijinega praznika bo gost oddaje Petkov večer pesnik in glasbenik Leon Oblak. Pri Celjski mohorjevi družbi je pred kratkim izšla njegova nova knjiga Med verzi, notami in nebom, v kateri je zbral nekaj svojih pesmi sodobne krščanske glasbe in jim dodal svoje razmišljanja in zgodbe iz življenja.
1: Zanimiva je tudi anekdota, kako je nastala prva skladba sodobne krščanske glasbe. Jaz sem bil pri spovedi pri frančiškanih na Tromostovju in po zaključku je spovednik rekel, no zdaj, ko pridete domov, pa za pokoro zapojte eno Marijino pesem. In meni se je ta pokora zdela precej blaga in ko sem prišel domov, sem napisal eno Marijino pesem. In to je bila ta pesem Vedno je ob meni Mati Marija, ja, ki je bila tudi predstavljena leta 2007 na festivalu Ritem duha in to je pravzaprav moja prva skladba duhovno-ritmične glasbe in zahvaljujem se temu spovedniku, jaz točno vem, kdo je bil, pa ne bom danes tukaj omenjal, ker je spodbudil to moje ustvarjanje.
0: Petkov večer, v petek ob 20.

Poslušate program Radia Ognjišče, bližamo se poldnevu, predtem bomo slišali še ponovitev jutranje duhovne misli, potem pa ob 12. uri zvonili. In v nekem smislu bomo z zvokom zvona prišli do ravno polovice tega dne. Včerajšnjega dne ni več, jutrišnji dan še ni prišel, današnji je tisti, ki šteje. In tudi če včeraj ni šlo vse po načrtih, danes ni treba nadaljevati z isto zgodbo. Lahko popravimo besedo, ki smo jo morda izrekli prehitro, naredimo prvi korak pri nečem, kar odlašamo, komu lahko podarimo več časa in pozornosti. In ne bo nas pri tem ne bo spraševalo, kako uspešni smo bili včeraj. Važno pa je, kako bomo izkoristili danes.

0: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto 26. septembra med 9. in 20. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44.
2: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Iva Črne Avbelj praznuje 20 let glasbene kariere.
4: V soboto 5. septembra bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
3: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbelj. Mir in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
5: Poslušate Radio Ognjišče. Naše vsebine so na voljo tudi v obliki podcastov.

0: Še slabih pet minut je ostalo do 12 in čas je za ponovitev jutranje duhovne misli na poti s svetim Frančiškom ob 800-letnici njegove smrti. Duhovno misel je zapisal Tadej Sadar. Danes o grehu bral bo dramski igralec Pavle Ravnohrib.
1: Na poti s svetim Frančiškom.
2: 12. avgust. Greh.
3: Človek je odnekdaj rad poenostavljal in pri dojemanju presežnega ne ravna nič drugače. Molili smo za dež, darovali smo, zato Bog pričakujemo primerno vreme. Prav takšno logiko uporabimo tudi pri grehu, čeprav pri tem računamo, da bo kazen zadela druge, ki vendar grešijo nalašč. Mi pa imamo za vsak naš greh vsaj 3 razloge in vsaj 5 opravičil. Poenostavljamo tudi v teži prestopkov, čeprav Sveto pismo uporabi več kot 20 različnih izrazov, kot so zgrešiti cilj, prestopiti črto, pasti. Ob tem greh kar naenkrat ni več nekaj, kar si je nekdo izmislil, da bi nas lažje obvladoval, kot je večkrat slišati, ampak se ob smiselnem branju pokaže kot modrost prednikov. Če boš nadaljeval po tej poti, boš zašel, padel. Najhujša poenostavitev pa je sodba. Na podlagi delčka zgodbe že vse vemo o človeku in mu sodimo. Tako hitro zdrsnemo na polje obrekovanja greha, ki se ga je sveti Frančišek bal kakor kačjega ugriza ali najhujše kuge. Pravil je, da se obrekovalec hrani s krvjo duš, ki jih je ubil z mečem jezika.

0: O sveti Ivani Šantalski, ki danes zgoduje, je sveti Vincenci Pavelski zapisal, da je najsvetejša duša, kar jih je srečal. Vsem preizkušnjam na vkljub je ostala polna vere in ni nikoli izgubila vedrine. Najsvetnica izprosi to držo vsem, ki se jih bomo danes priporočili in za njih molili. Naši prijatelji nas prosijo, naj molimo po naslednjih namenih. Za vnuka, da bi mu Bog dal moč in trdno voljo, da se bo osvobodil odvisnosti od droge, ter da bi ustrajal v komuni. Za uspešno operacijo in dobro okrevanje. In še za teto, za dobro okrevanje po operaciji. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha,
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
2: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
2: Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Dobri Bog, ti daješ vsem stvarem obstoj, moč in življenje. V svoji dobroti nas usliši in nam daje potrebnega dežja, da bo naša zemlja lahko dala kruha za življenje. Tako bomo bolj zaupno hrepeneli po tem, kar je nebeško. Po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
2: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Ura je 12 in 12 minut, čas je za voščilo. In sicer voščilo prijateljem Radia Ognjišče. Danes bomo tudi nekoga poklicali in mu voščili osebno. In sicer bomo odšli v Prevole Poštahinje, tam slavi rojstni dan Milena Fabjan.
2: Ja, aha.
1: Je to gospa Milena?
2: Ja, dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Ja, lepo pozdrav. Jože Bartol na tej strani, kličem z Radia Ognjišče, ker je danes vaš dan, ne, gospa Milena?
2: Ja, lepo, presenečen, je uspelo.
1: Je uspelo, dobro. Torej, vse najboljše blagoslova ob vašem življenjskem jubileju, da bi bili zdravi, veseli, in seveda, da bi vse to delili tudi v svojo okolico, vam želimo sodelavci Radia Ognjišče.
2: O, najlepša hvala. Ja, z veseljem sem prijateljica Radia Ognjišče, ki imate res dober program.
1: Hvala lepa. Gospa Milena, kje smo vas dobili? Kaj počnete v teh vročih dneh?
2: V službi sem.
1: A, v službi ste?
2: Ja.
1: Potem pa se oproščam, no, ampak ja, saj imate minutko, ne? Imate?
2: Ja, ja, ni problema.
1: Krasno,
2: skoda.
1: Krasno. Ja, ja. Ja, ja, dobro, dobro. Imate kakšno klimo, tako bi rekel, ko ste v službi? Tako
2: da... ne, nič preveč. Zdaj le malo zračimo do povdne, pol pa gre.
1: Potem pa bo, ja.
2: Ja, ja.
1: Praznovanje boste tudi imeli kaj konec tedna ali je že bilo malce?
2: Ja, pride danes hčerka pa vnučki, tako da bomo malo praznovali.
1: Zelo lepo.
2: Da bomo praznično.
1: Ja, krasno. Povejte, kako ste se odločili za to, da boste postali projevka?
2: Ja, že dolg časa poslušam Radio Ognjišče, zelo mi je všeč program, sploh te pogovorne oddaje, res tako za življenje pa to vse, tako da, ja.
1: Ste se potem odločili in vzeli Radio Ognjišče za svojega sopotnika, ja, hvala lepa,
2: ja,
1: hvala lepa. Take poslušalce si želimo seveda.
2: Ja, ja.
1: In vesel sem seveda tudi zaradi tega, ker vam lahko danes ob tem pogovoru izpolnim tudi eno željo, kar se glasbe tiče.
2: Pa dajmo od Petra Finka.
1: Aha.
2: Vsak dan te rajši imam, ta pesem je zelo všeč.
1: Petra Finka, vsak dan te rajši imam. Dobro.
2: Ja.
1: Je to s kakšnim namenom oziroma je povezano s kakšnim spominom?
2: Ja, tudi pač na moža z možem smo lepo v dobrih odnosih, pa tako prav mi je bilo všeč, ko sem slišala to pesem, pa sem rekla, se bom zaželela, ki je že nekaj časa nisem slišala.
1: No, zmenjeno, krasno, krasno. Ja, potem pa tako bom rekel, ne, gospa Milena, lepo se imejte, lepo praznujte.
2: Ja,
1: naj služba hitro mine danes in se začne kaj lepega.
2: Ja, prav.
1: Tudi v popoldanskem času. Pa ostanimo prijatelji še naprej.
2: Ja, ja, z veseljem. Tako da najlepša hvala tudi ja želim vsem, ki danes praznujejo. Sreče pa miru, blagoslova. Tako da.
1: Odlično, hvala lepa. Lepo se imejte, prav. Nasvidenje.
2: Najlepša hvala, nasvidenje.
1: To je bila gospa Milena Fabjan iz Prevol Poštahinje, ki ima danes rojstni dan, zdaj bom naštel še ostale projevce, ki jim je gospa Milena že tako lepo čestitala, na koncu jim bomo seveda zaželeli tudi mi vse dobro. Marjanca Prosen, Partizanska cesta Škofja Loka, Marija Grebenc, Jerančičeva, Ljubljana Šentvid, Marija Petek, Moškanci, Gorišnica, Franci Slak, Štebijeva, Ljubljana Črnuče, Janko Natek, Gomilsko, Marija Selan Bižal, Dobrunska cesta, Ljubljana, Marjan Berlot, Morsko kanal, Marinka Prosenik, Malejeva, Ljubljana, Alenka Kam, Pot na Fužine, Ljubljana, Vili Brgles, Jareninski dol, Jarenina, Anka Marija Vezonik, Spodnja Vižinga, Radlje ob Dravi, Drago Karl Banko, Prežihova ulica Celje, Helena Petrič, Vert Vrhnika, Ruzika Mestinšek, ulica Bratov Vošnjakov Celje, Marija Čuk, Kavce Logatec, Jana Primožič, Zlatnarjeva Kran, Vida Ocvirk, cesta Talcev Šoštan, Marjan Tikvič, mestni vrh Ptuj, Milena Mehle, Ponova vas, Grosuplje, Vera Avguštin, Na Jožefu, Slovenska Bistrica, Marinko Bilandžič, Pri cerkvi, Struge, Marija Rozman, Golava Buka, Šmartno pri Slovengradcu, Fani Govekar, Tatinec, Predvor, Marija Kešpret, Lokovica, Šoštan, Marija Matko, Šentjanš, Rečica ob Savinji, Mitja Štiren, Šorljeva ulica Kran, Kristina Ogorevc-Račič, Vihre, Leskovec pri Krškem, Mateja Ivanušič, Gorenci, Adlešiči in pa Lucija Kušar, Ižanska cesta, Ljubljana. Dragi projevci, tudi vam iskrene čestitke in vse dobro, veliko Božjega blagoslova ob vašem življenjskem prazniku želimo sodelavci Radija Ognjišče. Hvala, ker nas podpirate, hvala, ker ste člani velike družine prijateljev Radija Ognjišče. Naj vam naslednji dve melodiji izrazita tudi našo iskreno hvaležnost in pa željo, da ostanemo povezani še naprej. Bog vas živi in vse dobro.

Še eno voščilo dolgujem in sicer ena izmed prej naštetih projevk danes slavi tudi okroglo obletnico življenja. In sicer 70 let. Vida Ocvirk, Cesta talcev, Šoštanj. Sveti Filip Neri je zapisal: človekovo duhovno življenje je najprej tolažba, potem preizkušnja, nato preizkušnja in nova tolažba in spet nova preizkušnja. Kot se v življenju človeka menjajo letni časi, tako se seveda menjajo tudi življenjske izkušnje. In vsega dobrega vam želimo, gospa Vida, sodelavci Radia Ognjišče, in da bi znali sprejeti tudi tisto, kar morda ni tako zelo dobro, pa pride človeku na pot. Tale melodija pa je zdaj le namenjena prav vam. Pa lepo praznovanje.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Jutri bom odletel z razprtimi rokami na drugo stran, na jug, na morje. Zleknil se bom na peščeno plažo pod pisan sončnik. S priprtimi očmi bom opazoval svet okrog sebe. Morda bom zagledal njen obraz.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.
2: Ura je 12.30 minut, Radio Ognjišče poslušate in na vrsti so poročila. Z nami Marcel Krek.
3: Lepo pozdravljeni. Ob današnjem svetovnem dnevu mladih odmeva resnost prekarnosti in slabega položaja mladih na trgu dela, ki močno negativno vpliva na njihovo kvaliteto življenja. Mladi jasno sporočajo, da si želijo biti slišani in soudeleženi pri odločitvah politik, ki neposredno vplivajo na njihova življenja. Njihovo jasno sporočilo pa je sledeče, predstavnik sindikata Mladi Plus, David Muster.
4: Na mladi manjka predvsem varnosti in stabilnosti pri delu ter pogojev za dostojno življenje. Ne potrebujemo novih predlogov s krilaticami o podjetnosti, ki nas bodo še bolj pahnili v negotovost. Predlog, ki ga imam za vas, je, da začnete pri že obstoječih rešitvah, to je pri strategiji za odpravo prekarnosti.
3: Spomnimo, da je strategija za odpravo prekarnosti dokument, ki sicer analizira položaj mladih na trgu dela, a ne vključuje akcijskega načrta za implementacijo nujno potrebnih ukrepov. Kot navajajo predstavniki sindikata mladih, ministrstvo do danes s tem dokumentom ni naredilo še nič. Policisti v Grosuplju so včeraj opravili hišno preiskavo in pri mladoletniku zasegli pištolo z nabojnikom ter 4 naboji, kovinski bokser in tehtnico. Poleg tega so našli 14 elektronskih cigaret s sumljivo vsebino, nekaj posušene konoplje in približno 30 gramov belega prahu, za katerega sumijo, da gre za kokain. Grosupeljski policisti zdaj nadaljujejo zbiranjem obvestil in vodijo prekrškovni postopek, o ugotovitvah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo. Komisija za preprečevanje korupcije je ugotovila, da je nekdani direktor znanstvenega in inovacijskega središča Pomurje Uroš Pinterič kršil zakonodajo o nasprotju interesov. Pinterič je namreč sodeloval v izbirni komisiji in nato leta 2024 podpisal sklep o zaposlitvi svoje družinske članice, čeprav bi se moral iz postopka izločiti ter o okoliščinah obvestiti upravni odbor zavoda, so pojasnili pri komisiji. Ugotovitve so pravnomočne, saj nekdani direktor zoper njih ni vložil upravne tožbe, so še dodali na KPK. Natuje, ruski predsednik Vladimir Putin načrtuje novo obsežno mobilizacijo vojsko, je sinoči v nagovoru so državljanom dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se sklicuje na obveščevalne podatke in notranje ruske dokumente. Putin naj bi mobilizacijo sprožil po septembrskih parlamentarnih volitvah, pred katerimi je Vrhovno sodišče v Moskvi sodelovanje prepovedalo proti vojni opozicijski liberalni stranki Jabolko, ki je popularnost rasla predvsem med mlajšo generacijo. Sodišče stranke očita predvsem kršenje volilne zakonodaje. Kreml je sicer zadnjo obsežno mobilizacijo sprožil pol leta po napadu na Ukrajino februarja 2022, ko je vpoklical približno 300 tisoč vojakov. Tesna ruska zaveznica tudi v vojni proti Ukrajini Severna Koreja pa je davi svoje vzhodne obale proti Japonskemu morju izstrelila balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Raketa je preletela več kot 700 kilometrov, preden je padla v morje. Do izstrelitve je prišlo le nekaj dni pred začetkom obsežnih skupnih vojaških vaj ZDA in Južne Koreje. V Tokiju pa so potezo Pjongjanga že označili za grožnjo miru v regiji.
2: Popoldne bo pretežno jasno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi v petek in v soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri pa bosta dokaj sveži. Danes ob 12. pa Koper 38 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 31, Ljubljana jasno 29. Novo mesto Ptuj in Trebnje 28, Celje, Murska Sobota, Logatec, Slovengradec in Lendava ter Babno Polje 27 stopinj, Maribor 25, Kridarica pa pretežno jasno in 13 stopinj. Vipavska hitra cesta je ponovno odprta in prevozna med Vipavo in Ajdovščino proti Vrtojbi. Zastoji pa so še na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova proti Ljubljani, pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti stojite med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru, na Gorenski pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji 2-kilometrska kolona. Predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Počasi greš na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Srečno in previdno na poti. 12 in 35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Po hudi bolezni je dotrpel in v 78. letu k svojemu stvarniku odšel dragi mož, oče in dedek Jože Valentinčič iz Deskel Globno 1. Po hudi bolezni je dotrpel in v 78. letu k svojemu stvarniku odšel dragi mož, oče in dedek Jože Valentinčič iz Deskel Globno 1. Pogreb svetomaša bo jutri ob 17. uri v Desklah. Uro pred mašo bo žara pokojnika ležala v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Pogreb bo jutri ob 13. iz vežice svetega Frančiška na starih Plečnikovih Žalah. Maša zadušnica bo po pogrebu v stari cerkvi svetega križa na Žalah. Na mesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev svetega Simona in Juda Tadeja v župniji Ljubljana Rudnik.

Ob 12:37 minut pa še nekaj obvestil. Župnija Sladka Gora vabi na romarski shod. Danes bo ob 20. uri slovesna sveta maša, po njej pa tradicionalni vrtec, procesija z lučkami okoli romarske cerkve. Jutri bo ob 10. uri romarska sveta maša z blagoslovom zelišč. Jutri v četrtek 13. avgusta bo na Kureščku molitev za življenje. Ob 17. uri bo molitev pred najsvetejšim za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 18. uri pa bo sveto mašo daroval monsignor Miro Šlibar.

Fihteri in Gorenska Ljubljena ob 41 minutah čez 12 na Radiu Ognjišče. Ja, lepe pozdrave na Gorenjsko, Primorsko, Štajersko, Koroško, Prekmurje, Notranjsko, Dolenjsko, Belo krajino in še kakšen drug kotiček naše soncem obsijane Slovenije danes pošiljava Boštjan Smole in Jure Pavšek. Tudi v nadaljevanju bova vesela vaše družbe, veliko dobre glasbe prihaja, potem pa počasi že začnemo pogledovati tudi proti utripu dneva. Lepo sredo želiva.

0: stric?
1: Ja, očka, prav imaš. Veliko otrok ima boljše spričevalo kot jaz. Ampak veš, imajo tudi bolj pametne starše.

odjav in brez ljubezni sem ostal. Potem prišla je druga, bil sem nor.

12 in 55 minut, torej še 5 minut manjka do enih in počasi prihajamo v tisti del sredinega popoldneva, ko bomo vedno več stvari poročali, tudi z cest. Poglejmo. Povožena žival na Vipavski hitri cesti ovira promet med priključkoma Vogrsko in Šempeter proti Italiji. Predmet na vozišču pa je na cesti Škofije-Koper in ovira promet na razcepu Srmin iz smeri Italije. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani ter med počivališčem Ravbar Komanda in Postojno proti Kopru. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke dvokilometrska kolona v smeri proti Avstriji. Predor občasno zapirajo tudi zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Počasi greš na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan in Lesce-Bled v obe smeri. Strpno in varno na poti.

0: Pravo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
1: V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz.

0: Ljubi Novak.
1: Ženim na čas, ja v domu svoj.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.

Dan neskončnih sanj, sreda 12. august in tudi dan neskončnega tavanja po trgovinah, če še nimate primernih očal za opazovanje sončnega mrka. Danes večer nas namreč čaka, začetkom ob 19.25 minut, vrhunec pa bo tik pred sončnim zahodom ob 20.09 minut. Če se boste opazovanja lotili tudi vi res previdno, strokovnjaki opozarjajo, da navadno sončna očala niso dovolj, menda pa so dovolj varilne maske, če imajo vsaj stopnjo 14 zaščite za oči. Tako da previdno in pa uživajte seveda v pogledu na zadelno zakrito sonce danes večer.

0: Na praznik Marijinega vnebovzetja bo naša gostja šolska sestra Vida Tomažič, ki se je že kot otrok navdušila nad tremi poklici, ki jih zaznamuje služenje sočloveku.
1: Oče je bil v trgovini in jaz bi tudi rada postala prodajalka že s 5 leti. Ko je bila trgovina, se je streglo ljudem z vsem, ker je bilo treba vse tehtati, miriti, računati. In to je bilo meni poseben izziv, ker si imel več časa za stranko, za človeka. Drugi tak poklic je bila učiteljska služba, bi rekla, že v osnovni šoli. Me je zelo nagovorila učiteljica v 3. razredu. In tretji tak izziv, stanovali smo nad zobno ambulanto, ki je bila namenjena delavcem v cementarni. To mi je bil tudi en tako lep poklic. Ta zobna asistentka in zobozdravnik sta bila tako prijazna, da je meni vedno bilo čudno, ko sem slišala v stanovanje dobesedno javkanje, včasih tudi malo bolj glasno, odraslih ljudi, in sem jih hotla prepričati, da to sploh nič tako strašno ne boli.
0: Prisluhnite njeni celotni življenjski poti, ki jo je pripeljala do odločitve služenja Bogu v Frančiškovem redu, to soboto ob 17.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Eyes that look like heaven.

23 minut je čez eno, Radio Ognjišče poslušate in kmalo bom v studiu dobil dobro družbo. Marcel Krek je danes odgovorni urednik informativnega programa in v studio nam pride vsem skupaj predstaviti, o čem bo danes poročal in oziroma o čem bodo tudi njegovi kolegi novinari poročali v današnji oddaji Utrip dneva, ki se začne ob 15. Še dve skladbi pa pride k nama.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Zdaj pa v studiju lepo pozdravljam kolega Marcela Kreka, ki nam je prišel predstaviti današnjo vsebino Utripa dneva. Marcel, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi tebi, Jure, in pa seveda našim poslušalkam ter poslušalcem. Ja, informativno oddajo bomo danes začeli z vročino, sušo. Kmetje opozarjajo, da je pridelek zelo, zelo poškodovan in tudi še dolgo pravzaprav ni na vidiku nobenih resnejših padavin. O tem več seveda Robert. Nika bo poročala o tem, da je danes svetovni dan mladih. Mladi opozarjajo predvsem na stanovansko, bivansko stisko in pa tudi, da težko dostopajo do rednih zaposlitev, torej precej težav imajo tudi na trgu dela. Helena bo iz včerajšnje tiskovne konference kulturne ministrice Ignacije Fridl-Jarc poročala o tem, da se s kohezijskimi sredstvi ne da pokriti primankljaje na ministrstvu, pa tudi ne samo njenem, ampak še marsi katerem drugem. Andrej, tudi on danes o mladih, če se še malce vrnem k njim, namreč vloge za študentski dom je treba oddati do 18. avgusta. Več o tem seveda prisluhnite v mozaiku, seveda v utripu dneva ob 15. Alen pa je prisluhnil papeževi audienci. Papež je 100 tisoč evrov pomoči danes tudi namenil za res tisti rušilni grozljivi potres v Kolumbiji. Marta pa je naredila prispevek o Slovencih, ki so se udeležili misijona v Etiopiji. Na športu je danes Urh, seveda bo povzel včerajšnje dogajanje v Celju. Grofje, slovenski prvaki so se namreč preko armenskega Ararata uvrstili v zadnji krog kvalifikacij za Ligo prvakov, s tem so si zagotovili tudi igranje najmanj v Ligi Evropa. Povzel bo tudi dogajanje na evropskem prvenstvu v atletiki ter plavanju. Urh bo danes tudi glavni zvečer ob 18. namreč njegov pogovor bomo objavili z diplomatom doktorjem Božom Cerarjem. Beseda pa bo tekla predvsem o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu.
2: Krasno, Marcel, hvala lepa. Sliši se zelo zanimivo, ti si včeraj spremljal nogomet.
3: Prav gotovo, pogledal sem celotno tekmo, res dramatično je bilo, ampak ja, Celjanom je uspelo.
2: No, še ena stopnja, pa smo tam, mi pa se slišimo v tri podneva ob 15.
4: Svet

Sreda, 12. avgust, 13:39 minut in zanimivo večerno ter nočno dogajanje je pred nami in to ne samo na valovih radio ognišče, ki jih zdaj le poslušate, ampak tudi na nebu. Delni sončev mrk bo viden zvečer, vrhunec meteorskega roja Perzeidov, poseben dodatek pa bo tudi jutranje razporeditev šestih planetov, ko bodo pred sončnim vzhodom vzdolž širokega luka na nebu lepo razporejeni Merkur, Mars, Jupiter, Saturn, Uran in Neptun. Ja, meni je zelo zanimiva misel, da ljudje že tisočletja gledamo v iste zvezde, se jim čudimo, jih občudujemo in tako so recimo leta 3 pred Kristusom prav na današnji dan gledali, kako sta bila na nebu zelo blizu skupaj Venera in Jupiter in ena od teorij je tudi, da naj bi bila to zvezda, ki je svetila nad Betlehemskim hlevčkom. No, mi verjamemo, da je svetila ena posebna, drugačna, še vseeno pa so prav na današnji dan 2000 in še toliko let nazaj gledali v isto nočno nebo, ni to nekaj lepega.

0: Jure Tori, skladatelj in harmonikar, bo z nami v studiu v oddaji Via Pozitiva. Pogovarjali se bomo o njegovih projektih, nastopih, pa tudi o družbi in izzivih.
1: Ko sem prej govoril o teh velikih koncertih, masovnih, ne, 100 tisoč ljudi, 70 in tako naprej, vsi rinejo kaj na tisto in pa se sprašujem, kje so pa tisti pravi poslušalci, ki jih pride samo 30 na izjemne res take stvari, ki jih ne bojo nikjer slišali. Ne? Ma krasen, to se svet ustavlja, ampak ljudje pa čutijo, pojejo, jokajo zravnim, to je važno. So pa različna obdobja v življenju. Ne? Jaz tudi včasih raj slišim kakšen komad, kakor sem ga že stokrat, ne? Ampak včasih je pa fino poslušati nekaj, kar nikoli še nisi slišal in moram reči, da ko to poslušam, se čisto mirim.
0: Prisluhnite ta četrtek ob 17. in v ponovitvi isti dan o polnoči.

Džani Rijavec in Rdeča roža, 5 minut pred drugom na ognišču. Ja, da bi bilo vaše življenje polno lepih rož, čim manj pa da bi bilo takšnih rdečih, se veste v prenesenem pomenu, ognjenih cvetic, s katerimi se v teh dneh borijo naši gasilci in gasilke. Tudi njim pošiljamo lepe pozdrave, hvala, ker ste in hvala, ker pazite na nas.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si. Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.

0: Lepo pozdravljeni. V sklopu strateškega sveta za gospodarstvo, ki ga kot posvetovalni organ vlade vodi predsednik državnega sveta in stranke Fokus Marko Lotrič, se včeraj sestala fokusna skupina za davke. Člani so obravnavali več aktualnih vprašanj in predlogov z področja davčne zakonodaje, pri čemer je bila razprava usmerjena predvsem v razbremenitev dela in gospodarstva, krepitev konkurenčnosti ter ustvarjanje bolj stabilnega in predvidljivega poslovnega okolja. Dolgotrajna suša in letošnje izjemno visoke temperature imajo katastrofalne posledice tudi za sadjarstvo. V nenamakanih nasadih v Posavju se drevesa že sušijo, v namakanih pa se posledice kažejo na plodovih, zato bo pravi obseg škode mogoče oceniti šele ob začetku obiranja, ocenjuje direktor zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Anton Koršič, ki pravi, da je velika neznanka tudi skladiščenje obranega sadja.
1: Ne vemo, kako bojo ostali, kako se bojo držali v skladiščih. Nimamo izkušenj in ne vemo, kaj se bo dogajalo z drevesi na prihodnem letu, če bojo še imeli rodno potencial ali ne.
0: Na kmetijskem ministrstvu napovedujejo pomoč države, na svet Koršiča sadjarjem in njihovo pričakovanje od države pa...
1: Ker je lahko naj namakajo, predvsem je pa važno to, da se na nivoju države prijidejo kot besed k dejanjem, se pravi v poenostavitvi teh birokratskih postopkov za namakanje. Ne. Vso vodo, ki jo jemljemo, kmetje najemljemo za luksus, pa ne vem kaj, za rekreacijo, ampak jo jemljemo za proizvodno hrane za ljudi.
0: Gasilci se na območju Konica na jugu Bosne in Hercegovine že več dni borijo z obsežnim gozdnim požarom, ki se po začasni omejitvi zaradi visokih temperatur, močnega vetra in težko dostopnega terena spet razširil. Ogenj je po noči ogrozil stanovanjske objekte in vasi Džepi že uničil več zapuščenih stavb, nov nevaren izbruh pa so zabeležili tudi v naselju Živašnica. Zaradi resnosti razmer je štab civilne zaščite razglasil stanje naravne nesreče, oblasti pa so zaprosile tudi za mednarodno pomoč. Ruski predsednik Vladimir Putin je v odzivu na možno prodajo tovora zaseženih ladij, ki naj bi bile del ruske flote v senci, zagrozil, da bi tudi Moskva lahko zasegla ladje, ki pripadajo evropskim državam. Ukrajinske in ruske sile pa medtem nadaljuje z medsebojnimi napadi, ki v zadnjih tednih terjajo vse več civilnih žrtev.
2: Popoldne bo pretežno jasno, piha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32 na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Tudi v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri pa bosta dokaj sveži. Danes ob 13. Ljubljana jasno in 30 stopinj Celzija, Maribor 27, Koper 39, Tolmin 32, Vrhnika in Novo mesto 30, Celje 28, Murska Sobota, Ptuj, Hrastnik, Bohinjska Čišnica in Ravne na Koroškem 29 stopinj, Pohorje 25, Kredarica pa pretežno jasno in 14 stopinj. Zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti A3 oviran promet med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem, torej proti Italiji. Še ena prometna nesreča, oziroma ne, okvarjeno vozilo na cesti Novo mesto Metlika, kjer je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastu pri Jugorju, okvarjeno vozilo torej tam. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti pa je pred predorom Karavanke proti Avstriji dvokilometrska kolona, predor občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zastoj še na cesti Les-Cemplit. Srečno, previdno in strpno na poti. 14 in 4 minute.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Romska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogled.

0: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si, nič 80 10 44. Video in video arhiv na spletnem naslovu Radio

Mareja in pesem Sva, ki sta jo Maritka in Rejna radijske postaje poslala ob 12. obletnici svoje poroke, to je maja pred 4 leti. Sva pa tudi Jakob Čuk in Jure Pavšek, vaša družba na ognišču, sicer ne tako zelo romantično razpoložena, sva pa vesela, da sva z vami, da uživava v dobri glasbi in da lahko povabiva tudi k poslušanju komentarja spletnega portala domovina.je, ki prihaja na naše valove čez kakšnih 20 minut.

Z Eldivimi smo bili na morju 16 minut čez drugo, na morju pa je bila tudi predsednica države Nataša Pirc-Musar. Urednica domovine Erika Ašič se ob njeni prometni nesreči sprašuje o odgovornosti, verodostojnosti pojasnil in dvojnih merilih. O presežku moči in arogance pa v tokratnem komentarju z naslovom Ona sme ob 14.30 minut.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Kmečka iniciativa zaradi suše Ministrstvo za kmetijstvo poziva k takojšnjemu ukrepanju.
2: Zaradi bakterije E. coli odsvetovano kupanje na dveh plažah v Izoli.
1: Na Ministrstvu za kulturo deloma že sanirali primankljaj, ki ga je zapustilo prejšnje vodstvo.
2: Papež namenil 100 000 evrov pomoči žrtvam potresa v Kolumbiji.
1: Dve nebesni predstavi v eni noči. Pozor, sončni mrk, opazujte, primerno zaščiteni.
2: Šport, nogometaši Celja preko armenskega Ararata do zadnjega kroga kvalifikacij elitne lige prvakov.
1: Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija.

0: in dobro. Vabljeni na 32. gala koncert Radia Ognjišče, ki bo v nedeljo 29. novembra v Cankarjevem domu. Vstopnice so že v prodaji.
1: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti, in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
2: Poletno branje pri Ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 7220. Kralski gori na 102,3 MHz. Komentar spletnega portala Domovina.
3: Komentar z naslovom Ona sme je napisala urednica Domovine Erika Ašič. Pregovori so nastali iz opazovanja okolice, ljudi, vremena, odnosov in posledic, da bi ljudem dajali neke preproste smernice za življenje. Včasih držijo, včasih ne. Spomnimo se vročine minulih dni. Na kaj bi pomislili, ko bi vam sredi dneva nekdo rekel, da od viška glava ne boli? Seveda boli, in to zelo. Od viška sonca in viška stresa, hrupne glasbe, slabih novic, spanja, napora, škodljivih substanc. Radi imamo sonce in potrebujemo ga. Toda ko je premočno, ko izsuši polja in pridelke na njih, ko so rečne struge suhe in se ustavljajo elektrarne, ko ljudje umirajo, si želimo, da bi sonce bolj zmerno izkazovalo svojo moč. Potem prosimo za dež, ki ga nujno potrebujemo. Če pa ta pride z neurjem in točo, če zapade v takih količinah, da poplavlja ter s seboj odnaša imetje in življenja, komaj čakamo sonce. Hrano potrebujemo. Užitek je, če je dobra, tudi če je preveč, škoduje našemu zdravju, razpoloženju pa tudi odnosu do sebe. Ko človek dela, mu to daje občutek sposobnosti in vrednosti, s tem zasluži za preživetje, razvija nekaj novega in krepi ustvarjalnost. Ko pa so zahteve po storilnosti prevelike, se pritisk poveča in škoduje telesnemu in duševnemu zdravju. Tudi počitek in prosti čas nujno potrebujemo, da si naše telo odpočije, da se posvetimo sebi in bližnjim. Ko pa tam preide v brezdelje, človek začuti v sebi praznino, brezvoljnost, izgubi smisel. Ko je nečesa preveč, ko nismo v ravnovesju, nam to škodi. V vsem je pomembna prava mera, tako je z ljudmi in z vsem, kar je naravno. Kaj pa na ravni države? Enako. Tudi za državo bi bilo zdravo, če bi bila moč levih in desnih bolj enakomerno razporejena in še bolje, če bi bilo več sodelovanja. To bi pomenilo zdravo demokracijo, uravnoteženost levega in desnega pola. To bi odpiralo vrata enakopravnosti, o kateri je toliko leporečenja. Po vsem, kar spoznavamo posebej v zadnjih mesecih, pa je jasno, kako škodljivo je za državo, če je ta desetletja v rokah levih. Sistem, ki so ga desetletje gradili, na začetku prikrito, zadnje leta pa vedno bolj vehementno in vsem na očih, ima resnično mafijske značilnosti. Ko se razkrivajo povezave od nekaterih uradnikov na ministrstvih in občinah, županov, policistov in varnostnih služb, večinskih medijev, izobraževalnega sistema, do odvetnikov in tožilcev ter celo ustavnega sodišča, je jasno, da ne moremo več govoriti o naključjih, ampak o načrtno zgrajenem omrežju. Manifestacija tega se že nekoliko bizarno, pa zelo povedno razgalja tudi v zadnjih dneh. Sago o prometni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar in njenih sopotnic spremljamo kot nekakšno limonado. Morda smo si še do pred kratkim predstavljali, da tak razvoj dogodkov sodi le v poceni španske nadaljevanke. Ne, temu smo priča tudi v Sloveniji, v samem političnem vrhu. Informacije, ki so po neuradnih kanalih prodrle v javnost, so se izkazale za resnične. Skoraj vsaka uradna izjava v povezavi z nesrečo pa je bila lažna. Ni bilo sopotnic, potem so bile, najprej nobene, potem ena, nazadnje dve. Najprej je bila privezana in potem ni bila, bil je samo zlom ključnice, nato se na odpustnici prikaže še pretres možganov. Ni bila prehitra vožnja, nato se odkrije, da je bila, 50 km razdalje v 20 minutah, večji del po lokalnih cestah in s prečkanjem državne meje. Potem voznik, ki naj bi bil vrhunski profesionalec z integriteto, pa ga je tožilstvo že preiskovalo zaradi drog. Ena od sopotnic najprej tuja državljanka, potem ruska, ki je menda tudi slovenska, kar se je predsednica šele poznaje spomnila in je povrhu vsega enkrat že pobegnila z kraja, kjer je povzročila nesrečo smrtnim izidom. Kaj točno se je dogajalo, verjetno ne bomo nikoli v celoti izvedeli. In niti ni potrebe. Te laži, ki so se vrstile skoraj iz ure v uro, so že dovolj, da lahko z vso pravico dvomimo v vsako besedo predsednice. Izrečeno do zdaj in od zdaj dalje. Ali jo lahko spoštujemo? Jo imamo za verodostojno? Ji zaupamo kot vrhovni poveljnici slovenske vojske? Nam je lahko v čem zgled? Ker je sistem, ki stoji za njo, tako močan in tako interesno prežet, si gospa vse to lahko dovoli. Ker imamo državo dvojnih meril, eni lahko, drugi ne. Merila seveda postavljajo tisti prvi, ki smejo vse za dovolj zlagano interpretacijo, pa skrbijo večinski mediji, ki so del istega omrežja. Bo Nataša Pirc-Musar prevzela odgovornost za prikrivanje? Bo odgovornim izrečena kazen za kršenje prometnih predpisov? Kaj bi se lahko zgodilo, če bi bil v tej nesreči udeležen in morda huje ali celo smrtno ponesrečen nek naključen potnik ali celo večnih? Takšna hitrost je smrtna grožnja tudi vsem drugim udeležencem v prometu. Predstavljajte si, da povzročite takšno nesrečo. Koliko kazni bi dobili? Kaj vse bi vas izprašali? Čez kakšna testiranja bi morali iti? Kakšne prepovedane substance bi vam našli? Bi še imeli vozniško dovoljenje? Koliko let bi se vlekel proces pred sodiščem? Če je Nataša Pirc-Musar predsednica države, še ne pomeni, da je vse dovoljeno in da ji moramo vse oprostiti. Veliko je stvari, ki bi nas morale skrbeti, od povezav, ki jih ima predsednica z Rusijo in Rusinjami, do vrednostno načelnih, ko nam prikriva in laže, obenem pa ne zamudi priložnosti, da nas vehementno in arogantno podučuje, zavedajoč se, da nam prodaja zgodbice za drugorazredne. Pa naj še kdo reče, da od viška glava ne boli. Od viška arogance, laži in sistemske korupcije nas vse boli glava. Pa še kako. Ampak k zdravljenju in vzpostavljanju ravnovesja lahko veliko prispevamo tudi mi sami. Naslednje leto so predsedniške volitve, še prej pa lokalne. Tako svoj komentar z naslovom Ona sme sklene urednica domovine Erika Ašič. Prebral sem ga Jure Pavšek.
2: Komentar spletnega portala Domovina.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Kmečka iniciativa zaradi suše Ministrstvo za kmetijstvo poziva k takojšnjemu ukrepanju.
2: Zaradi bakterije E. coli odsvetovano kupanje na dveh plažah v Izoli.
1: Na Ministrstvu za kulturo deloma že sanirali primankljaj, ki ga je zapustilo prejšnje vodstvo.
2: Papež namenil 100 000 evrov pomoči žrtvam potresa v Kolumbiji.
1: Dve nebesni predstavi v eni noči. Pozor, sončni mrk, opazujte, primerno zaščiteni.
2: Šport, nogometaši Celja preko armenskega Ararata do zadnjega kroga kvalifikacij elitne lige prvakov.
1: Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija.

Žan Serčič z danes zelo aktualno astronomsko vsebino Mars in Venera. Radio Ognjišče poslušate, še slabih 10 minut je do začetka Utripa dneva.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Jutri bom odletel z razprtimi rokami na drugo stran, na jug, na morje. Zleknil se bom na peščeno plažo pod pisan sončnik. S priprtimi očmi bom opazoval svet okrog sebe. Morda bom zagledal njen obraz.
0: Prisluhnite nocoj ob 21.30.

0: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto 26. septembra med 9. in 20. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Na 107,3 MHz.
2: Ura je 15.
1: Radio Ognišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Kmečka iniciativa zaradi suše ministrstvo za kmetijstvo poziva k takojšnjemu ukrepanju.
4: Zaradi bakterije E. coli odsvetovano kup...
1: Išče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
3: Kmečka iniciativa zaradi suše ministrstvo

0: Do zadnjega kroga kvalifikacij elitne lige prvakov.
1: Vreme, tako kot danes, bo tudi jutri pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija.
0: Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Pavšek. Slovensko ministrstvo je v primežu ene najhujših suš, oziroma slovensko kmetijstvo, oprostite, je v primežu ene najhujših suš v zadnjih letih. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj kmetom kot prvo obliko pomoči obljublja pospešitev izplačil lanskih odškodnin. Napoveduje pa tudi sistemske ukrepe, da bi se povsod tam, kjer je mogoče, čim prej zagotovilo dostop do namakanja. Kmečka iniciativa pa od ministra pričakuje hitro, jasno in enotno ukrepanje, ki bo zaščitilo dobrobit živali, kmetijsko proizvodnjo in prehransko varnost Slovenije. Prispevek Roberta Božiča.
2: Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je včeraj v Odmevih na televiziji Slovenija razmere označil za katastrofo, ob tem pa dodal, da se trudijo pospešiti izplačilo lanske pomoči, pripravljajo pa tudi interventne ukrepe, med katerimi sam favorizira možnost, da bi v ujmah prizadete kmetije najprej dobile akontacijo pomoči, kasneje pa še poračun. Tako bi lahko sredstva razdelili prej in ne čakali eno leto. Ministrstvo je včeraj zahtevani rok za poletne ozelenitve NIO z 15. avgusta prestavilo na 1. september. Boštjan Slemenšek, predsednik kmečke iniciative, pa opozarja, da se zaradi suše pritisk na kmetijstvo iz dneva v dan stopnjuje in v takih razmerah ni časa, da...
3: Uradniki, da moramo čakati vse te uradniške papirje in njihova pravila, minister bi mogel udariti po mizi in te zahteve sprejeti.
2: Je prepričan Slemenšek. Včerajšnjo ministrovo napoved, da razmišljajo o predplačilih škode, pozdravlja.
3: To bi bil bistven ukrep, zatega ker vemo, da zdaj cene strmno naraščajo. Ogromno kmetov je, ko tudi ni sposoben nabaviti po tako močnih cenih. Moramo vedeti, da je bala se najbila 20 evrov, zdaj se že pogovarja okoli 50.
2: Sicer pa je kmečka iniciativa v včerajšnjem pozivu ministru predlagala tudi rešitve. Ker pomankanje krme ogroža živinorejo, zahtevajo, da se ekološkim kmetom omogoči začasno uporabo ustrezne neekološke krme brez izgube statusa in brez sankcij. Za vse kmetije, ki jih je prizadela suša, zahtevajo izredno dovoljenje za predčasni zaključek paše. Prepričani so, da mora država zaščititi matične črede, da bi se na tak način ohranilo živinorejo in proizvodno zmogljivost slovenskega kmetijstva. Od kmetijskega ministrstva zahtevajo, da o vseh ukrepih nemudoma in pisno obvesti vse kontrolne in certifikacijske organizacije, da bodo te pri nadzoru upoštevale posledice letošnje suše in zagotovile enotno obravnavo kmetov.
0: Več o pozivu in kratek komentar dogajanja si lahko preberete na naši spletni strani radio.ognisce.si. Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje kopanje na delu kopalnega območja pri svetilniku in v naravnem kopališču Delfin v Izoli. Tam so namreč preliminarni rezultati testiranj za bakterijo E. coli v ponedeljek presegli smerne vrednosti NIJZ, je na spletni strani vlade sporočila Agencija za okolje. O preseganjih sta bila obveščena občina Izola in upravljalec kopališča, ki sta izvedla ukrepe odsvetovanja in obveščanja na mestu samem. Nova vlada je ob nastopu mandata preverila dejansko stanje javnih financ po posameznih resorjih. Resne vrzeli so ugotovili na več ministrstvih, med drugim na kulturnem. Ignacija Fridl-Jarc, ki ga vodi, je zdaj sporočila, da so primankljaj, ki so ga razkrili v juliju, deloma uspeli sanirati. Kako in kakšni so prihodni načrti, poroča Helena Križnik.
4: Ignacija Fridl-Jarc je spomnila, da je njeno ekipo prevzemu poslov pričakala kar 8,9 milijonov evrov globoka luknja v blagajni.
5: Nemudoma smo pristopili k reševanju te problematike in seveda z ustreznimi pogajanji z Ministrstvom za finance uspeli pripraviti taka izhodišča rebalansa 2026, da so nam po vseh naporih zagotovili 2,2 milijona dodatnih sredstev, integralnih sredstev.
4: Na Ministrstvu za kulturo bodo po njenih besedah skupaj s prerazporeditvami tako lahko izvedli projekte, za katere so že izdane odločbe in podpisane pogodbe.

0: pogodbe ter predvidoma tudi nekatere razpise, ki so že v fazi sklepov o izbiri. Zaradi premalo sredstev so predtem vse ustavili, med drugim delovne štipendije, saj so morali 3,9 milijona evrov preusmeriti za zagotavljanje obveznosti do samozaposlenih v kulturi.
1: Vemo, da mora Ministrstvo za kulturo vsak mesec zagotoviti socialno varnost 2400 samozaposlenim v kulturi. Gre seveda za odločitev v korist večjega števila upravičencev.
0: V izhodiščih za rebalans letošnjega proračuna, ki jih je potrdila vlada, je za Ministrstvo za kulturo drugače predvidenih 13,6 milijona evrov dodatnih sredstev, a je večina kohezijskih. Frida Ljarčeva je poudarila, da jih bodo poskušali čim več počrpati še letos. Opozorila je, da je prejšnja garnitura na resorju to zanemarila. V 4 letih je počrpala le 4%. Reševanja problematike so se z njenim prihodom na čelo Ministrstva za kulturo nemudoma lotili, je dodala.
1: Že ta trenutek je črpanje na višini 5,1%, torej v 2 mesecih kar 0,7 dodatnih odstotkov. Načrt pa je, da do konca leta že presežemo oziroma dosežemo 14% črpanje sredstev, tako da tudi tu bo kultura zdaj dodatno prejela precej sredstev, ki bi sicer zagotovo ob takem počasnem tempu črpanja ostala neizkoriščena.
0: Frida Ljarčeva je omenila še racionalizacijo. Med drugim na Ministrstvu za kulturo prodajajo 2 vozili. Skoraj v celoti so ukinili študentsko delo. Septembra bo število zaposlenih zmanjšano za 6.
1: Srčno upamo, da je to zadnje v tem mandatu, ko se je kadarkoli zgodilo kaj takega, lahko povem, da si bom osebno prizadevala vsak trenutek, da se kaj takega v proračunu Ministrstva za kulturo nikoli več ne bo zgodilo in da bodo sredstva za financiranje slovenske kulture čim bolj ustrezni višini zagotovljena.
0: Verjame in veseli se, da se bo v prihodnje bolj kot reševanju financ sodelavci lahko posvečala vsebini, je še dejala.
2: Proti večeru bodo na svoj račun prišli ljubitelji vesolja. Tudi iz Slovenije bo namreč mogoče opazovati delni sončev mrk. V času največje faze mrka bo sonce že za obzorjem, zato bomo pričali prvi polovici tega nebesnega pojava. Ne pozabite na varnost, pri tem opozarjajo strokovnjaki. Najbolj ustrajni pa bodo opazovanje neba podaljšali v noč, saj bo takrat tudi vrhunec meteorskega roja Perzeidov, vidnih pa bo tudi večina planetov našega osončja. Prispevek Roka Mihevca.
3: Ko luna pride med sonce in zemljo ter na njo vrže svojo senco, se ustvari nenavaden mrak. Tako bo danes v delih severne poloble nastopil popolni sončev mrk, ki ga bo najprej mogoče opazovati nad odročnim območjem severne Rusije, nato na Grenlandiji, zahodni Islandiji, nad severno in osrednjo Španijo in severovzhodu Portugalske. V večjem delu Evrope, tudi v Sloveniji, pa bo viden delni mrk. Ta se bo začel ob približno 19. uri in 25 minut.
4: Maksimum mrka bo nastopil ob 20:26, vendar bo 4 minute prej sonce že zašlo, tako da samega maksimuma mrka pri nas žal ne bomo mogli videti, bomo pa lahko opazovali prvo polovico.
3: Je pojasnil profesor z oddelka za geografijo Mariborske filozofske fakultete Igor Žiberna. Za čim boljše opazovanje priporoča izbrati lokacijo z odprtim pogledom proti severozahodu.
4: Lokacijo, ki je visoko, ne, tam ni recimo nekih reliefnih ovir ali pa ovir v smislu stavb ali pa krošen dreves. Ne.
3: Na opazovanje popolnega sončnega mrka pa se je v Španijo odpravil naš redni sogovornik v oddaji Doživetje narave Boris Kam.
5: Mi smo prišli na lokacijo, ki je 1070 metrov nad morjem, približno 50 km od Leona. Tukaj je čisto popolnoma ravno, krasen razgled. Pa še domačini so prijazni, kot je nas bo ne 30 Slovencev, verjetno en lepši dogodkov. Tudi vremenska napoved je taka, da bomo to ujeli. Narava nekoliko drugače zadiha in da je občutiš to lepoto stvarstva in smotrno stvarstva in spoznaje človek lahko, ki je odkril naravne zakonitosti, napove, kdaj bo mrk in v tem doživi lepoto narave, stvarstva.
3: Pri opazovanju sončevega mrka je nujno upoštevati varnostna priporočila. Kot opozarjajo oftalmologi, neposredno opazovanje mrka brez ustrezne zaščite lahko povzroči nepovratno izgubo vida, v najhujših primerih celo oslepitev, je povedala doktorica Darja Dobovšek-Divjak.
6: Tukaj je to bistveno, da sončev mrk te zavede, ker je manj bleščanja in lažje in dalj časa ga opazuješ.
3: Za varno opazovanje priporoča izključno uporabo namenskih zaščitnih očal z ustreznimi certifikati. Že kmalu po mrku pa bodo nočno nebo preplavili perzeidi, rečemo jim tudi solze svetega Lavrenca. Gre za enega najlepših in najbolj prepoznavnih meteorskih rojev v letu. V idealnih razmerah, na temni lokaciji, brez svetlobnega onesnaževanja, je med vrhuncem roja mogoče opaziti tudi do 100 utrinkov na uro. Letos bodo pogoji še posebej ugodni, saj bo luna v fazi mlaja. Tudi razporeditev planetov bo to noč izjemno ugodna za opazovanje. Opazovali bomo lahko večino planetov v našem osončju, z nekaj sreče v jutranjem času, še pred sončnim vzhodom, tudi planeta Merkur in Jupiter.
7: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
8: Letošnji svetovni dan mladih opozarja na prekarnost, finančno in bivansko negotovost mladih.
2: Zelenski, Putin bo po septembrskih parlamentarnih volitvah v Rusiji razglasil novo veliko mobilizacijo.
8: Šport, nogometaši francoskega PSG-ja in angleške Aston Ville, drevi za evropski superpokal.
9: Prometno-informacijski center.
10: Lepo pozdravljeni. Prometna nesreča se je zgodila pri morski avtocesti na tri promet je oviran pred predorom Tabor proti Italiji. Previdno pa še na cesti Novo mesto Metlika promet je namreč pri Hrastju pri Jugorju zaradi okvare vozila urejen izmenično enosmerno. Tudi kar nekaj gneče na slovenskih cestah. Zastoj na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti se zastoji na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na gorenski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji, kolona je dolga 1 km, občasno predor zaradi kontrole na avstrijski strani tudi zapirajo. Zastoja pa še na regionalnih cestah Bohinjska Bela Bled in pa Lesce Bled. No, zaradi popodanske prometne konice pa lahko pričakujete gnečo še na cestah iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah. Zaradi del pa bo danes po noči zaprta štajerska avtocesta. To bo na odseku Blagovica-Lukovica proti Mariboru. Med 10. zvečer in 5. zjutraj bo promet preusmerjen na regionalno cesto. Toliko stanje na cestah, sem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
9: Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
2: Ob 15:14 nadaljujemo v Vatikanu. Papež Leon XIV. Je izrazil bližino prebivalcem Kolumbije, ki jih je prizadel silovit potres z magnitudo 7,4, ter prek dikasterija za služenje dobrodelnosti namenil 100 tisoč evrov nujne pomoči prizadetim območjem. Sveti oče je ob današnji splošni audienci zagotovil molitve za žrtve, ranjenje njihove svojce in reševalce. Več Alen Salihovič.
11: Sveti oče je včeraj v telegramu izrazil žalost in bližino državi, danes pa je znova spomnil na kolumbijske brate in sestre, ki so utrpeli posledice nedavnega potresa. Molil je za večni pokoj umrlih ter za njihove družine, ranjene in vse, ki jih je tragedija prizadela. Zahvalil se je tudi vsem, ki sodelujejo pri reševanju in pomoči žrtvam. Papeževa pomoč bo namenjena nacionalnemu tajništvu za socialno pastoralo Caritas Kolumbija, ki v sklopu kolumbijske škofovske konference usklajuje zbiranje in razdeljevanje pomoči prizadetim škofijam. Gre za prvo donacijo namenjeno najnujnejšim potrebam. Iz Vatikana so napovedali, da bodo sledile dodatne oblike konkretne pomoči, ko bodo krajevne cerkvene ustanove natančneje opredelile potrebe na terenu. Podobno je papež Leon XIV. Ukrepal že po junijskem potresu v Venezueli, ko je prav tako namenil 100 tisoč evrov prve pomoči prizadetemu prebivalstvu. Po najnovejših podatkih, ki jih navaja Kat Pres, je v potresu umrlo najmanj 254 ljudi. Samo v Pereiri so poročali o 100 eni žrtvi, v Kaliju pa o 95. Na tisoče ljudi je ostalo brez doma zaradi porušenih ali tako močno poškodovanih stavb, da bivanje v njih ni več varno. Posebej težke so razmere v odročnih skupnostih blizu žarišča potresa, kjer ponekod nimajo elektrike in osnovne oskrbe. Ker so komunikacije z nekaterimi prizadetimi območji še vedno prekinjene, obstaja bojazen, da bo število žrtev še naraslo.
2: Pet mladih slovenskih prostovoljcev je za mesec dni domače okolje zamenjalo za Etiopijo. Sara Kavčič, Ana Lina Lenarčič, Bruno Žižmund iz Ljubljane ter mlada zakonca Sara in Tomaž Bračko iz Šmari pri Jevšah pomagajo v Salezijanskem mladinskem centru v mestu Debrezajd blizu Addis Abebe. Po prvem tednu pravijo, da so jih najbolj nagovorili otroci, odprtost salezijanske skupnosti in drugačen, bolj sproščen način življenja. Njihove odzive je zbral salezijanec Marko Suhoveršnik, v prispevek pa povezala Marta Jerebič.
12: Prostovoljci dopoldne mlajše otroke iz revnejše okolice poučujejo angleščino in preprostih osnov glasbe. Z njimi ustvarjajo na delavnicah ter se igrajo. Popoldne se pridružijo lokalnim animatorjem pri organiziranih igrah za starejše otroke, obenem pa poskrbijo tudi za najmlajše, ki se v center radi vračajo. Ano Lino Lenarčič je posebej nagovorilo veselje otrok, ki ga njihova življenjska stiska ni zatrla.
13: V njihovih očeh vidiš, da so polni življenja in da se zelo radi igrajo. Vedno, ko gremo ven, ko pridemo iz hiše, kar takoj pretečejo do nas in nas primejo za roke, pa nas pozdravijo, nas odpeljejo, kaj bi se radi igrali. In kljub temu, da ne govorimo istega jezika, nekak vedno najdemo nekaj, da delamo skupaj.
12: Prostovoljci živijo skupaj s salezijansko skupnostjo. Dan začenjajo in končujejo skupno molitvijo, vsak dan pa se salezijancem pridružijo tudi pri sveti maši. Duhovno življenje jim daje moč za delo in prostor za hvaležnost ob vsem, kar doživljajo. Bruno Žižmund.
14: Tukajšnja skupnost je zelo odprta in se vsi počutimo zelo domače. Vsi salezijanci so zelo pozorni do nas in vedno sprašujejo, kako smo, če smo v redu in smo res lahko hvaležni, da smo del te skupnosti pri obrokih, pri delu, pri molitvi in igri.
12: Posebno izkušnjo doživljata Sara in Tomaž Bračko, ki sta se na misijonsko prostovoljstvo odpravila kot mlada zakonca.
15: Poleg tega, da sva poročena, imamo tudi oba že redni službi in v bistvu nama ta izkušnja ne bi bila omogočena, če nama najne vodje v službi ne bi odobrile malo daljšega dopusta. No.
16: Tako pa tudi izziv je bil, kako živeti en mesec skupaj z ostalimi, če si navajen nekega zakonskega življenja, utečenega že. Je tudi ena prednost, mogoče jo vidimo, kar sva tukaj, da lahko imamo svojo sobo, ni tako samoumevno. Je zelo lepo tudi v skupnosti. Lepo je živeti tukaj, tudi z drugimi prostovoljci se izredno dobro razumemo.
15: Zdaj, res ena lepa, čudovita izkušnja, malo drugačen dopust. Bi ti poročala še komu?
12: Prostovoljci so se že po prvem tednu dobro vključili v tamkajšnji način življenja. Kulturne razlike in drugačne prehranske navade jim niso preprečile, da bi se približali ljudem ter sprejeli drugačen način razmišljanja in dela. Sara Kavčič ob tem poudarja predvsem razliko med slovenskim in etiopskim vsakdanom.
13: Misijon doživljam kot nekaj zelo lepega. Vsak dan tukaj se mi zdi nekaj posebnega. Čeprav se slovenska in tukajšnja kultura zelo razlikujeta, še posebej v načinu življenja, ki je tukaj veliko bolj sproščeno in brezskrbno, kljub velikemu pomankanju.
12: Na misijonsko izkušnjo so se pripravljali že pred odhodom. Zbirali so sredstva, ki so jih prinesli s seboj in bodo namenjena otrokom ter salezijanski skupnosti za nadaljevanje njenega poslanstva. Štirje salezijanci, ki delujejo v skupnosti, se vsem dobrotnikom iz Slovenije zahvaljujejo za darove.
2: Ruski predsednik Vladimir Putin načrtuje novo obsežno mobilizacijo v vojsko, je sinoči v nagovoru sodržavljanom dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se sklicuje na obveščevalne podatke in notranje ruske dokumente. Putin naj bi mobilizacijo sprožil po septembrskih parlamentarnih volitvah, pred katerimi je Vrhovno sodišče v Moskvi sodelovanje prepovedalo protivojni opozicijski liberalni stranki Jabolko, ki je popularnost rasla predvsem med mlajšo generacijo. Sodišče stranki očita predvsem kršenje volilne zakonodaje. Kremelj je sicer zadnjo obsežno mobilizacijo sprožil pol leta po napadu na Ukrajino, februarja 2022, ko je vpoklical približno 300 tisoč vojakov. V soboto bo minilo 5 let, odkar so borci teroristične skupine Talibani ukorakali v Kabul in po nespretnem umiku ameriške vojske znova prevzeli oblast v Afganistanu. Organizacija Združenih narodov za izobraževanje opozarja na nedopustno kršitev človekovih pravic. Od vrnitve Talibanov je namreč za srednješolsko izobrazbo prikrajšanih že skoraj 2 milijona 400 tisoč deklet. V Združenih narodih pozivajo k takojšnji odpravi diskriminacije in poudarjajo, da je takšna politika pogubna tudi za gospodarstvo. Zaradi prepovedi šolanja žensk bo afganistansko gospodarstvo do leta 2066 izgubilo skoraj 10 milijard dolarjev.
9: Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
2: Ob letošnjem svetovnem dnevu mladih predstavniki mladinskih organizacij opozarjajo, da so problematike, na katere opozarjajo že vrsto let, še vedno glavni razlog za negotovost glede lastne prihodnosti. Prekarnost mladih na trgu dela prinaša nestabilen in negotov prihodek, nezmožnost plačevanja visokih najemnin in dosega popolne osamosvojitve, ustvarjanja lastne družine, negativno pa vpliva tudi na njihovo zdravje. Odločevalce zato pozivajo, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Prispevek Nike Mandl.
17: Večina mladih se sooča z negotovostjo zaposlitve in bivanjsko negotovostjo. Bremenijo jih vprašanja, ali če in kako si bodo po končanem študiju uspeli najti zaposlitev ter pri tem lahko dostojno živeli, z ustreznim dohodkom in določeno mero stabilnosti. David Muster iz sindikata Mladi Plus opozarja, da breme tovrstnih vprašanj nosi vse več mladih.
18: Prekarno življenje nas spremlja od študentskega dela do prve zaposlitve za določen čas, samo zaposlitve in drugih atipičnih oblik dela. Negotovost trga dela se na to razširi še vse druge pore našega življenja. Nestabilna oblika dela pomeni nestabilen prihodek, ta pa negotovost glede prihodnosti. Tako je teže načrtovati življenje, se popolnoma osamosvojiti od staršev, načrtovati družino, redno plačevati najemnino, ki se s vsakim letom samo še viša, ali si sploh predstavljati, da bomo dobili stanovanjski kredit in ga naslednjih 30 let odplačevali.
17: Kot kaže statistika, je danes mladih kar za četrtino manj kot v času osamosvojitve Slovenije. Med starimi od 15 do 29 let je bila stopnja delovne aktivnosti lani 47%, pri starših pa je živelo kar 45% mladih. Poprečna starost selitve od doma je trenutno nekaj manj kot 29 let. Zaskrbljujoči so rezultati raziskave Mediane, ki je pokazala, da več kot polovica mladih sploh ne verjame, da si bo lasten dom lahko kadarkoli privoščila. In kakšne podpore si ob vsem tem mladi želijo? Predsednica Mladinskega sveta Slovenije Eva Kotnik.
19: Želimo si živeti dostojno, želimo si samostojnosti, imeti možnosti za osebni in karierni razvoj, občutek varnosti, predvsem pa tudi občutek možnosti vplivati na svet, v katerem živimo. Poti do teh ciljev so lahko različne. Ne smejo pa naše okoliščine odločati o tem, kdo jih lahko sploh doseže.
17: Kotnikova še poudarja, da mladi niso težava, ki bi jo družba morala reševati, temveč ogromen potencial za solidarnost, inovativnost, aktivno državljanstvo in družbene spremembe.
2: Bodoči študenti lahko za uvrstitev na prednostno listo še do 18. avgusta oddajo vlogo za subvencionirano bivanje v prihajajočem študijskem letu. Vlogo je mogoče oddati tudi naknadno, vendar bo to pomenilo poznejšo uvrstitev na čakalni seznam. Več Andrej Šinko.
20: V Sloveniji je za prihajajoče študijsko leto na voljo skupno skoraj 12 900 mest za subvencionirano bivanje študentov. Samo v Ljubljani je razpisanih več kot 8 300 subvencioniranih ležišč, v teh pa jih več kot 7 000 zagotavlja študentski dom Ljubljana. Preostala mesta odpadejo na dijaške in zasebne študentske domove, tudi katoliške in druge zasebnike. Višina mesečne subvencije v javnih študentskih in dijaških domovih znaša slabih 42 evrov, pri zasebnikih pa skoraj 104 evre. Prošnjo je sicer treba oddati elektronsko na portalu eVeš. Igor Brlek iz ljubljanskih študentskih domov.
1: Kdor hoče biti na prvi prednosti listi, pa vsi, ki oddajo vlogo za podaljšanje, morajo vlogo oddati do 18. augusta. Podaljšanci zaradi tega, ker če ta rok zamudijo, morajo ven iz doma iti nazaj na čekalno listo, ker lahko dajo potem samo še vlogo za sprejem. Za bruce je pa pomembno zaradi tega, ker če oddajo vlogo do 18. augusta, bojo razporejeni na prvo prednostno listo, ki je objavljena sred septembra in takrat se že začne v bistvu vseljevanje. Ne, tako da en velik del odkobniki od 500 do 800 študentov je vseljeni že pred začetkom študijskega leta.
20: Če študenti rok zamudijo, se obdelava vloge po zakonu lahko podaljša do 60 dni, kar pa pomeni, da bodo vseljeni bistveno pozneje, tudi če bi imeli zadostno število točk že za vselitev v septembru. Pri točkovanju vlog velja ključna novost, študijski oziroma učni uspeh se ne šteje več v izračun, saj je bilo takšno razlikovanje opredeljeno kot diskriminatorno. Prednostna lista tako zdaj temelji predvsem na socialno-materialnem položaju študentovega gospodinstva ter oddaljenosti stalnega prebivališča od kraja študija. Podatke o dohodkih in brezposelnosti pisarna za študentske domove pridobiva samodejno iz uradnih evidenc Fursa in Zavoda za zaposlovanje. Kljub nekoliko višjemu številu razpisanih ležišč v Ljubljani še vedno primanjkuje približno 1000 študentskih postelj. Primanjkljaj kratkoročno povečuje tudi obnova objekta akademskega kolegija, kjer je izpadlo več kot 200 ležišč. Dolgoročne rešitve se obetajo z načrtovano gradnjo novega študentskega doma na Roški cesti, do takrat pa pristojni študentom svetujejo, da z oddajo vloge ne odlašajo do zadnjega dne.
21: Športni pregled začenjamo na nogometnih zelenicah. Celjani so namreč v kvalifikacijah za najvišji nivo evropskega nogometa Ligo prvakov. Na povratni tekmi sinoči premagali Ararat Armenijo z 2-0 in se uvrstili v naslednji krog s skupnim rezultatom 3-2. Gola sta dosegla Jaja Dukuli v 83. in Benjamin Verbič v 85. minuti. Slednji je bil junak tekme, saj je poleg doseženega zmagovitega gola v izdihljajih tekme še posredoval na golovi črti, ko je bil celjski vratar že premagan. Z včerajšnjo zmago so si grofje že zagotovili nastop najmanj v Evropski ligi, še 2 tekmi pa jih ločita celo od elitne lige prvakov. V zadnjem krogu se bodo merili proti Slovanu iz Bratislave, prva tekma bo naslednji teden na Slovaškem. Sicer pa se bosta danes zvečer za evropski superpokal pomerila lanski zmagovalec Lige prvakov Paris Saint-Germain in zmagovalka Lige Evropa Aston Villa. V Leipzigu se obeta prava nogometna poslastica. Matici Anguček se je na evropskem prvenstvu v atletiki danes z državnim rekordom 48.03 uvrstil v veliki finale v teku na 400 metrov z ovirami. S tem je dosegel tudi tretji čas polfinala v svoji skupini, pa je zaostal za svetovnim rekorderjem Norvežanom Warholmom. Guček bo v Birminghamu v finalu tekal v petek. Na namiznoteniškem turnirju svetovne serije Smash v Malmeju pa sta se v prvem krogu včeraj pomerila najboljša slovenska igralca. S 3-1 v nizih je proti Deniju Kožulu zmagal 15. igralec sveta Darko Jorgič.
22: Težek obračun, ko igraš s dobrim prijateljem in soigralcem, ampak na koncu se je šlo v moje korist.
21: 28-letnega Hrastničana zdaj med posamezniki čaka Belgijec Cedric Nuitink. Kožul in Jorgič sta sicer včeraj proti domači švedski dvojici izpadla tudi med dvojicami.
22: Imela smo vse pod kontrolo, no, na koncu stala brez zmage, izgubila 3-2, 11-9 z, bom rekel, dobro dvojico, ampak na koncu koncev to je šport. Iskreno upam, da bo ta sreča prišla, ko bo najbolj potrebno na evropskem prvenstvu in da tam naredimo nek lep rezultat.
21: Še to, najboljša slovenska plavalka Neža Klančar bo po bolezni v petek vendarle nastopila na evropskem prvenstvu v Parizu v svoji paradni disciplini 50 metrov prosto. V tej disciplini je na olimpijskih igrah leta 2024 prav v francoski prestolnici dosegla 6. mesto in s tem postala šele druga slovenska plavalka z uvrstitvijo v olimpijski finale. Športu v tri podneva je pripravil Urh Sušnik, prebral sem ga Marcel Krek.
2: Popoldne bo pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje popoldanske temperature bodo od 28 do 32, na Goriškem in v slovenski Istri do 36, morda pa še kaj čez. Jutri bo jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Tudi v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem pa šibka burja. Jutri pa bosta dokaj sveži. Danes ob 15. Koper 40 stopinj Celzija, Nova Gorica 36, Ajdovščina 35, Ilirska Bistrica 33, Ljubljana in Idrija 32, Novo mesto, Postojna, Vrhnika, Trebnje, Podčetrtek in Lendava 31 stopinj. Celje, Murska Sobota, Kočevje, Hrastnik, Bohinjska Čišnica, Gornji Grad in Ravne na Koroškem 30, Velenje in Slovenjgradec 29, Maribor in Gorenja vas 28, Jezersko in Pohorje 26, Listca 25, Kredarica pa 14 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti A3 je zaradi prometne nesreče oviran promet med Sežano vzhod in predorom Tabor proti Fernetičem, torej proti Italiji. Na cesti Novo mesto Metlika pa je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastu pri Jugorju zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Kolona je na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolga je 1 km, predor pa občasno zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Počasi gre tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in previdno na poti. Poslušali ste oddajo Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Marcel Krek, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Pavšek. V mozaiku dneva ob 18. pa tokrat prisluhnite pogovoru z diplomatom Božom Cerarjem. Z njim smo se pogovarjali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu. Ura pa je 15 in 32 minut.
9: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Po hudi bolezni je dotrpel in v 78. letu k svojemu stvarniku odšel dragi mož, oče in dedek Jože Valentinčič iz Deskel, Globno 1. Po hudi bolezni je dotrpel in v 78. letu k svojemu stvarniku odšel dragi mož, oče in dedek Jože Valentinčič iz Deskel, Globno 1. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 17. uri v Desklah. Uro pred mašo bo žara pokojnika v tamkajšnji mrliški vežici. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Svojci sporočajo, da jih je v 81. letu starosti zavedno zapustil dragi oče Franc Bakšič iz Rudnika v Ljubljani, rojen na Raki. Pogreb bo jutri ob 13. iz vežice svetega Frančiška na starih Plečnikovih Žalah. Maša zadušnica bo po pogrebu v stari cerkvi svetega križa na Žalah. Namesto cvetja in sveč lahko darujete za cerkev svetega Simona in Juda Tadeja v župniji Ljubljana Rudnik.

0: 4 minute čez pol četrto, še 4 kratka obvestila. Župnija Slatka Gora vabi na romarski shod. Danes bo ob 20. uri slovesna sveta maša, po njej pa tradicionalni vrtec, procesija z lučkami okoli romarske cerkve. Jutri bo ob 10. uri romarska sveta maša z blagoslovom zelišč. Jutri v četrtek 13. avgusta bo na Kureščku molitev za življenje. Ob 17. uri bo molitev pred najsvetejšim za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 18. pa bo svetomašo daroval monsignor Miro Šlibar. Vabljeni na redno fatimsko pobožnost, ki bo v Baziliki v Stični, jutri ob 18.30. Sodelovali boste pri molitvi rožnega venca, mašni daritvi, procesiji s fatimskim marijinim kipom in petjem litani, obnovili posvetitev Jezusovemu in Marijinemu srcu ter prejeli blagoslov z najsvetejšim. Redno mesečno srečanje za bolnike z rakom in njihove družine na Brezjah pa bo namesto 14. avgusta v petek 21. avgusta. Torej v petek 21. avgusta vabljeni k Mariji pomage na Brezje bolniki z rakom. Ob 18.30 bo rožni venec in ob 19. sveta maša.
1: In še današnji kulturni namigi. V sklopu pestrega poletja na gradu Podsreda bo danes ob 17. zaključni koncert udeležencev seminarja za eufoni in tubo pod mentorstvom profesorja Luke Einfalta. Festival Imago Slovenije pa vabi ob 19. v katedralo v Gornjem gradu na koncert Melodije srca z ASB Akademijo. Ob 20.30 pa bo v Mestnem muzeju Ljubljana nastopil klavirski duo Gubenšek Pucihar. To bo koncert izbranih nagrajencev Temsik.

0: vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
1: Vedno na boljše. Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Na 105,9 MHz.

Find My Love in Fairground Attraction za lepše sredino popoldne na Radiu Ognjišče. Upamo, da vam ni prevroče, da ste z delom za danes že počasi proti koncu in da se veselite še lepše polovice današnjega dne. Veseli bomo, če jo nekaj preživite tudi v družbi Radia Ognjišče.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete vsak torek med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Gabi Novak.
1: Gitare, ženim nočas, ja v dom svoj.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.

0: akciji. V veličastni Grand Show izvedbi poletno gledališče Studenec v soboto 22. avgusta. Vstopnice Eventim in Petrol ali pa po telefonu na 041 88 6666. 041 88 6666.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. Samo še v četrtek, petek in soboto ob 21. Iva Črne Avbel praznuje 20 let glasbene kariere.
0: V soboto, 5. septembra, bo v poletnem gledališču Studenec pri Domžalah zapela z glasbenimi prijatelji ob spremljavi mogočnega policijskega orkestra. Obeta se čustven večer glasbenih presežkov.
2: Pohitite po vstopnice na Eventim in praznujte z Evo Črne Avbel.
3: Senicah na 89,8 MHz.
4: Spominčice, spominčice.
5: Viža, ki jo bomo slišali danes v Spominčicah, rubriki, ki jo pripravlja Miha Močnik, bi lahko dala tudi ime za podnaslov naše rubrike. Ko harmonika zapoje. Skladbo Franca Miheliča boste slišali. Najprej pa pogled na njegovo mladost, Miheličevo. Rad bi se izpopolnil v glasbeni šoli, rad bi postal radiotehnik oziroma akustik, pa nisem imel možnosti. Ko so na šolo prišli iz Metalke, da potrebujejo več prodajalcev, nudijo pa vso oskrbo v internatu v Ljubljani, sem se odločil za ta poklic. Seveda pa tudi v Belem mestu ni šlo brez harmonike. Pravzaprav je Franc Mihelič ves čas igral na obe, diatonično in klavirsko. V internatu je bil njegov sošolec tudi Milan iz Sodražice, ki je igral na kontrabas. Skupaj z njim, še večkrat pa sam, je Franc kar med šolskim letom igral v gostilni pri Kropcu, v Mali Slevici. Obema se je izplačalo. Gostilničar je vedel, da dobro igram in tudi prijetno pojem, zato je imel vedno nabito gostilno. Jaz pa sem v enem večeru dobil več v klobuk, kot je znašala mesečna nagrada za trgovskega vajenca. Ja, tudi to je muzika, tudi to se dogaja, ko harmonika lepo zapoje. Z vinilne plošče Naš urban, ansambla Franca Miheliča, skladba iz leta 1983.

6 minut čez četrto na radiu Ognjišče že pogledujemo tudi proti 5. uri, ko bo čas za tokratno oddajo Pogovor o. V njej pripravljamo pogovor ob Mednarodnem dnevu mladih. Govorili bomo o priložnostih, ki jih imajo danes mladi za pridobivanje novih znanj, izkušenj in pogledov na svet. Naš gost bo Uroš Skriner, direktor zavoda Movit, ki že 30 let skrbi za podporo mladinskemu svetu, prostovoljstvu in aktivnemu državljanstvu ter kot nacionalna agencija upravlja tudi programa Erasmus Plus in Evropska solidarnostna enota. Predstavili bomo tudi tri projekte, ki so bili uspešni prav na teh razpisih. Nekaj več bodo povedali predstavniki Mladinskega centra Idrija, Zavoda Modri december in Zavoda Skala Don Bosco. Se slišimo torej ob 17. Sicer pa bo popoldne pretežno jasno. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje popoldanske temperature od 28 do 32, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 36 stopinj. Ob 15. Ljubljana jasno 32, Maribor 28, Koper 40, Novo mesto 31, Celje 30, Ptuj pa 29 stopinj. Še skok na ceste. Na cesti Novo mesto Metlika je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastu pri Jugorju zaradi okvarjenega vozila. Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je kolona pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor tudi zapirajo zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Počasi gre še na cestah Bohinjska Bela, Bled in Lesce Bled, zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno, previdno in strpno na poti.

0: A veš kak vic?
1: Ja, očka, prav imaš. Veliko otrok ima boljše spričevalo kot jaz. Ampak veš, imajo tudi bolj pametne

0: Na praznik Marijinega vnebovzetja bo naša gostja šolska sestra Vida Tomažič, ki se je že kot otrok navdušila nad tremi poklici, ki jih zaznamuje služenje sočloveku.
1: Oče je bil v trgovini in jaz bi tudi rada postala prodajalka že s 5 leti. Ko je bila trgovina, se je streglo ljudem z vsem, ker je bilo treba vse tehtati, miriti, računati. In to je bilo meni poseben izziv, ker si imel več časa za stranko, za človeka. Drugi tak poklic je bila učiteljska služba, bi rekla, že v osnovni šoli. Me je zelo nagovorila učiteljica v 3. razredu. In tretji tak izziv, stanovali smo nad zobno ambulanto, ki je bila namenjena delavcem v cementarni. To mi je bil tudi en tako lep poklic. Ta zobna asistentka in zobozdravnik sta bila tako prijazna, da je meni vedno bilo čudno, ko sem slišala v stanovanje dobesedno javkanje, včasih tudi malo bolj glasno, odraslih ljudi, in sem jih hotla prepričati, da to sploh nič tako strašno ne boli.
0: Prisluhnite njeni celotni življenjski poti, ki jo je pripeljala do odločitve služenja Bogu v Frančiškovem redu, to soboto ob 17.

ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov BioStile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek odkrite skrivnost BioStile kolagena in prebudite mladost v sebi. BioStile.si 080 10 44. V Slovenj gradcu na 95,7 MHz.

Bodimo povezani. Poiščite naše oddaje v podcast aplikaciji na svojem pametnem telefonu, tablici ali računalniku. Radio Ognjišče.

Radio Ognišče poslušate, kjer danes veliko govorimo o soncu, pa naj bo to zato, ker nam je zaradi njega te dni tako presneto vroče, ali pa zato, ker ga bo danes luna skrila kar lep košček. Prav danes pa mineva tudi 8 let, odkar je ameriška vesoljska agencija NASA proti soncu poslala solarno sondo Parker. Sploh prva odprava proti naši domači zvezdi je bila to, cilj pa preučevanje njene najbolj zunanje atmosfere. Zanimivo, korona je rečemo in danes bo ob popolnem mrku zelo lepo vidna iz Iberskega polotoka. 5 minut je do pol petih.

16 in 32 minut je Radio Ognjišče, poslušate in če smo že malo prej vabili k poslušanju oddaje Pogovor o, ki prihaja danes ob 17. Poglejmo zdaj le še malo v sredin glasbeni večer. Glasbeni medgeneracijski večer, če smo natančni, v katerem bo gostja oddaje pevka in igralka Simona Vodopivec Franko. Z njo bomo stopili na različne slovenske odre in pogledali v zakulisje aktualnih mjuziklov Mamma Mia in Nune v akciji ter spoznali zasedbo Dinamitke. Prisluhnite ob 20. Zdaj pa pogled v nebo, zvečer in po noči bo jasno. Tudi jutri bo jasno, čez dan pa bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Najnižje jutrene temperature od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj. Ob 16 pa Koper 40 stopinj Celzija, Tolmin 33, Ljubljana 32, Novo mesto 31, Ptuj 30, Slovenj Gradec 29 in Maribor 28 stopinj. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Izola Koper na izvozu Koper Center iz smeri Portoroža, je zato oviran promet. Oviran promet tudi na cesti Novo mesto Metlika, kjer je promet urejen izmenično enosmerno pri Hrastu pri Jugorju zaradi okvarjenega vozila. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na Primorski, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled, zaradi popoldanske prometne konice pa imamo povečan promet na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah. Srečno in previdno.

je dekleta, življenje se spleta, od jutra do jutra nabira v leta. Včasih me vprašaš, če mi je še lepo, jaz pa ti pravim, kaj bo nebo, če nima nebes, kaj mi bo zora, če nima obzorja, in kaj bo pomlad, ko nisi več mlad, ko ni več ljubezni, imam pa te rad. Morda bodo najini prsti zgubili vse mehke dotike,

ljubezni, kot dan se rodi in odhaja, vse mine.

0: V doživetjih narave je velikokrat z nami v petkih popovdne, zdaj le pa ga lepo pozdravljamo v Španiji. Boris Kam je na drugi strani telefonske zveze. Lep pozdrav.
1: Dobar dan.
0: Kako je v Španiji, kakšno je vzdušje v pričakovanju? Sončnega mrka popolni bo tam viden.
1: Ja, mi smo med Leonom in Burgojem nekoliko, bi rekel, desno od Leona, približno na polovici, ene 50 km stran. Tukaj, kjer smo našli čudovit kraj na 1070 metrov nad morske višine, smo prišli v eno skoraj zapuščeno vrstico, ki imajo danes lavno žur, je odprta pokrajina in so nas povabili na žur dobesedno, kjer jih je polhno, malo smo plešali, malo poklepetali, povabili so nas na pijačo. Mi smo tukaj, so rekli, ni problema, tako da je tako pravo špansko vzdušje, sonce je počas zahaja, jasno vreme, v pričakovanju, da bomo doživeli nekaj lepega v škvarstvu. Zanimivo je pa to, da pričakujemo vsak trenutek, da se nam pridružijo še dve družini iz Slovenije, seveda, in še par prijateljev, tako če bo vse po sreči, ko smo mi odkrili ta kraj, da bo približno okrog 30 Slovencev na tem kraju. Da ne govorim o tem, da so v drugih predeljih tudi drugi slovenski navdušenci na obali, tam na Rtu proti Atlantskemu morju, je pa seveda vse zaseden, oziroma niti ne vreme, nas je pognalo, če smem tako malo grdo reči, da smo nekje druge poiskali okolico, ob obali, tam pa so že včeraj, ko smo si ogledovali Rt, varnostniki rekli, pojdite po parih urah, se oglejte, potem pa stran, ker danes, to se prav danes, a ne, bojo od 4 naprej iz bližnje vasice, 2 km stran je to, na obalo, ta Rt, vozili s primernim avtobusom za stojn, no, ampak mi smo videli, da bo vreme tam bolj slabo in smo na 1070 km nad morske višine v eni taki prijazni vasici, kjer je polno žitnih pol in tako naprej.
0: Ja, zveni kakor, da vam ni hudega, Boris. Še tole nam povejte, kakšna pa je razlika med delnim in pa popolnim sončnim mrkom? A je to precej podobno ali je velika razlika?
1: Če pritiravam, je velika razlika ali fantastična razlika, tu bo popoln mrk in 2 minute temperatura bolj pade, se to bolj opazi, a ne, vetrček zapiha, potem živali nekako se umirijo, celotna narava nekako zadiha drugače. Pri delnem mrku je pa še nekateri, če imaš delni mrk, skor ne opaziš, da je delni mrk, a ne. Moraš biti pozoren in seveda moraš imeti očala in tako naprej, zato da ne bo jo oči šle, se pokvarile. Ampak je pa še en, če si pozoren, tudi pri delnem mrku, če je dost velik, se opazi sprememba. Tudi tem svetlobe nekoliko pade, seveda ne tako, kot pri nas, ki je popoln sončni mrk. Jaz bi samo še opozoril tudi tisti, ki ste v Sloveniji, pojdite na višji kraj in opazujte delni sončni mrk. Tudi jaz sem ga že večkrat opazoval in je tudi to enkratno. Ne pozabite, da so danes še utrinki in 28. avgusta je pa delni lunin mrk. Tudi to je lepa priložnost, da gledamo lepote stvarstva in njeno urejenost.
0: Krasno, Boris Kam, najlepša hvala za tole javljanje iz Španije in pa uživajte seveda danes v tej predstavi narave.
1: Upajmo, da bomo.
0: Srečno, nasvidenje, lep pozdrav.

Sredino popoldne teče naprej, vroče nam je, tudi jutri nam bo, poglejmo pa, kako bo jutri izgledal program Radio Ognjišče. Poletje je čas tudi za učenje kuharskih veščin, ki vedno pridejo prav. Posebej dobro je, ko damo v kuhinji mesto otrokom, ki zelo radi kuhajo, pravi prehranska svetovalka in voditeljica poletnih kuharskih delavnic za otroke in mladostnike Mojca Kuman, ki bo naša gostja v svetovalnici ob 8. zjutraj. Nik Gorišek iz založbe Salve pa bo naš sogovornik v rubriki Ni meje za dobre ideje, saj v tiskarni, ki jo vodi, tiskajo vse več tudi individualnih gradiv. Kaj vse? Slišite v kratkem pogovoru ob 9:20. 15 minut čez 10 ne zamudite kulturnih utrinkov in ob 14:30 komentarja družine. Popoldne ob 17:00 pa bo v oddaji Via Pozitiva z nami Jure Tori, harmonikar in skladatelj. Znan tudi kot dolgoletni član zasavskih legendarnih Orlekov. V različnem spektru in žanrih s številnimi sodelovanji, tudi mednarodnimi, ga je nemogoče glasbeno omejiti. Deluje in ustvarja na več usporednih smerih, od harmonike do hammondovih orgel, od rudniških rovov do pesniških odrov in nebotičnika. Poln kontrastov, ki so le navidezni, saj ostaja zvest zasavskemu karakterju. Prisluhnite pogovoru o njegovem delu, projektih in nastopih, pa tudi o utripanju sodobne družbe in njenih izzivih. Ob 17:00 in v ponovitvi o polnoči, oddaja pa je tudi med podcasti. Nino Robič, Frank Sinatra, Celine Dion in Gabi Novak in drugi pa vam bodo polepšali četrtkov večer v oddaji Zimzeleno glasbo. Ob radijskem ognjišču začnemo ob 20:00. Zmotno bi mislil, kdor bi mislil, da je bil Baraga misionar na enem samem kraju v daljni Ameriki. Prehodil je mnoge poti po kopnem in po morju in obiskal več skupnosti indijancev. Tudi tokrat bomo slišali, kako je potoval in kaj je doživel, lepo vabljeni k poslušanju radijskega romana, torej 20 minut pred 10:00 na Radiu Ognjišče. Toliko torej v jutrišnjem četrtku, 13. avgustu, preostanek 12., preostanek srede, pa naj bo prav tako lep kot jutrišnji dan in seveda naj bo preživet tudi v družbi našega radija.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Kolega Alen Selihovič je zdaj moja družba v studiju. Prišel je povedati, kaj bomo poslušali v današnjem mozaiku dneva ob 18. Alen, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tebi in seveda vsem poslušalkom in poslušalcem. Pred nekaj minutami je prišla novica, da bo generalni direktor policije Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Seveda ne bomo mogli mimo suše, ki ima katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. In pa, da je predsednik vlade Janez Janša zagotovil, da bo vlada mladim namenila več pozornosti. To je zapisal ob današnjem svetovnem dnevu mladih. In pa daljšemu pogovoru bo mogoče slišati, diplomat dr. Božo Cerar je za Radio Ognjišče spregovoril o geopolitičnih zapletih in prihodnosti Bližnjega vzhoda, ter da je cerkev v Kolumbiji pozvala k solidarnosti s prizadetimi v potresu.
2: Hvala lepa, se slišimo torej ob 18.

0: Družine, ekošole, vrtci, ustvarjalna društva, društva podeželskih žena, ljubitelji naravnih materialov. V soboto 26. septembra med 9. in 20. uro vabljeni v podjetje Soven v Selnico ob Dravi na dogodek Rokodelstvo slovensko ovčjo volno. Za brezplačne delavnice filcanja, pletenja, tkanja in predenja so zaželene prijave na spletni strani soven.si.
1: Zasavju na 105,9 MHz. Pogovor o.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Združeni narodi so leta 1999, 12. august, torej prav današnji dan, razglasili za Mednarodni dan mladih. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu mladi prevzemajo vlogo ključnih deležnikov, ki za doseganje sprememb znajo izkoriščati moč tehnologije in strateških partnerstev, ter tako odgovarjati na številne pereče izzive sodobnega sveta. Tudi država in različne organizacije se mladim posvečajo na različne načine. Med drugim zagotavljanjem priložnosti za njihovo aktivno vključevanje v družbo, spodbujanjem prostovoljstva, mobilnosti ter pridobivanja novih znanj, izkušenj in kompetenc. V tokratni oddaji Pogovoro bomo tako spoznali eno od organizacij, ki že 30 let skrbi za financiranje, svetovanje in podporo pri izvajanju projektov na področju mladinskega dela, prostovoljstva in aktivnega državljanstva. To je slovenski zavod MOVIT, ki je nacionalna agencija za programa Erasmus+, Mladina in Evropska solidarnostna enota. Direktor MOVIT-a je Uroš Skrinar, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiju. Uroš, dobrodošli.
3: Rok, hvala za povabilo in vesel sem, da sem tu z vami. Pozdrav tebi. Upam, da se lahko tikava in seveda vašim poslušalkam in poslušalcem.
2: Uroš, začniva kar nekoliko bolj osebno in v duhu današnjega Mednarodnega dneva mladih. Delo z mladimi vas obkroža praktično vsak dan, vas mladi še znajo presenetiti, vas kdaj naučijo česa, česar sami niste pričakovali.
3: Da. Vedno.
2: No, in v duhu današnjega Mednarodnega dneva mladih. Delo z mladimi vas obkroža praktično vsak dan, vas mladi še znajo presenetiti, vas kdaj naučijo česa.

0: starejši in nič več ne. Ustrezam kategoriji mladih, gledam in delam in uspodbujam ter si prizadevam, da mladi v Sloveniji imajo priložnosti in možnosti, ki sem jih tudi sam kot mlad in tudi kot mlad mladinski delavec izredno izkoristil in zaradi tega menim, da sem veliko bolje opremljen za delo, za življenje v tako hitro spreminjajočem se svetu in tudi za te medčloveške odnose, za solidarnost, za strpnost, za sprejemanje. In zelo lepo si Rok začel in predstavil, kaj oba dva programa sta. Ne vem, če lahko sam bolje povem. Tako da, da, mladi me še vedno navdušujejo, mladi me navdušujejo z njihovo energijo, z njihovim nevedno, seveda, sprejemanjem tega, kar jim ponuja družba ali starejši in jaz mislim, da je to prav. Navdušujejo me s tem, ker si želijo sprememb, ker se tudi bojujejo za spremembe, ker delujejo v svojih lokalnih okoljih in ker jim dejansko ni vseeno za svet, v katerem živijo.
1: Če bi morali človeku, ki prvič sliši za organizacijo MOVIT, povedati, kaj pravzaprav počnete, kako bi mu odgovorili?
0: MOVIT je nacionalna agencija Evropske komisije v Sloveniji, ki ima nalogo in odgovornost, da upravlja in izvaja dva evropska programa na področju mladih. To sta Erasmus plus področje mladina in Evropska solidarnostna enota. Kot je bilo že prej omenjeno, MOVIT je bil ustanovljen že leta 1997. Naslednje leto praznujemo 30. obletnico delovanja. Istočasno bo tudi naslednje leto 40 let Erasmus plus programa in MOVIT je enostavna organizacija, ali bom mogoče drugače rekel, je ekipa navdušenih, motiviranih sodelavk in sodelavcev, ki si dnevno prizadeva, da mladi organizacije v Sloveniji lahko prijavljajo v oba dva programa v Sloveniji, imajo sprejete projekte, financirane projekte in s temi projekti spreminjajo svoja lokalna okolja, krepijo svoje kompetence in omogočajo mladim z zelo različnih okolij, z zelo različnim predpostavkami boljše vključevanje v družbo.
1: Če pogledava nekoliko bolj konkretno, koliko prijav recimo sprejmete letno, koliko projektov je na koncu tudi odobrenih?
0: To so neke številke, upam, da ne bomo poslušalke in poslušalce preveč dolgočasili, ali te številke so pomembne, veliko povedo, kakšna je na eni strani interes in na drugi strani kakšna je absorpcijska moč v končni fazi, če temu rečemo v Sloveniji in koliko priložnosti je. Pa pogledamo mogoče za iztekajoč za leto 2025, ker 2026 je v teku. V letu 2025 smo razdelili približno 7,6 milijona evrov evropskih sredstev med 175 sprejetih projektov, se pravi 175 projektov smo lahko sprejeli, medtem ko jih je bilo prijavljenih kar 474. Ja. To zelo jasno kaže, da je interes med mladimi in mladinskimi organizacijami, organizacije, ki delajo z mladimi, da mogoče zelo enostavno povemo, to so društva na lokalnih ravneh, to so mladinski centri, to so tudi podmladki političnih strank, to so lokalni mladinski sveti, se pravi tisti, ki dejansko imajo za ciljno skupino mlade, delajo z mladimi za mlade ali pa so celo sami mladi akterji v teh društvih. Te organizacije prvenstveno prijavljajo in imajo sprejete projekte v ta dva programa. In nekako zelo na hitro lahko preračunamo, da je nekako ena tretjina projektov lahko sprejetih v celotnih dveh programih. V nekaterih akcijah veliko manj, v nekaterih veliko več. Tisto, kar nas veseli, da je trend, interes vedno večji, da smo, če pogledava tudi za obdobje 2021 do 2025, se pravi do konca 2027 imava še dve leti in to je ta finančna perspektiva, kjer program deluje velja, smo razdelili že kar 33 milijonov evropskih sredstev. Znotraj njega smo po

0: podprli 819 projektov. Prijavljenih je bilo pa kar preko 2100. Zaradi tega, če še malo navežem na prihodnost, pa verjetno se bo to dotaknila tudi kasneje, si vsi skupaj prizadevamo, da bi tudi v naslednji finančni perspektivi, se pravi od 2028 do 2034, področje mladine v Erasmus Plusu imelo več sredstev. Ker verjetno bova tudi malo predstavila, kaj Erasmus Plus program sploh je. Področje mladine je samo eno izmed področji, ki je v tem programu, v evropskem programu.
1: Povedali ste, da zanimanje je veliko in da vedno raste. So tudi finančna sredstva temu primerno prilagojena?
0: Finančna sredstva sicer z leti rastejo. Če sem prej rekel, da smo samo od 2021 do 2025 razdelili že 33 milijonov evropskih sredstev samo za področje mladine, je rast predvsem v zadnjih letih trenutne finančne perspektive. Tudi če gledamo obdobje 30 let, je največ sredstev v Erasmus Plus programu seveda v trenutni finančni perspektivi. Zato, ker tudi program kot tak, in mogoče na tej točki ga lahko malo bolj predstavim, Erasmus Plus program je program Evropske unije, sprejemajo ga države članice. To je program, ki podpira izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport. Ko sem rekel izobraževanje, usposabljanje, govorimo o formalnem izobraževanju, se pravi o izmenjavah študentov, Erasmus študentje. Govorimo o izmenjavah šol in tudi učiteljskih zborov. Področje mladine pa je področje, kjer ni potrebno, da je mlad človek vključen v formalno izobraževanje. Niti ni potrebno, da je vključen v kakršnokoli organizacijo. Lahko je le udeležen določenih projektov. In govorimo o tako imenovanem neformalnem izobraževanju, ki ga pokrivamo mi na Movitu. Področje športa je v trenutnem programu dokaj novo, se bo pa krepilo v naslednjem programskem obdobju. In zaradi tega je seveda potrebno gledati, kaj ta področja prinašajo, in v Sloveniji je velik naval na področju mladine. Imamo bistveno veliko število prijav, tudi če primerjamo z izobraževanjem in usposabljanjem. Zaradi tega je tudi interes, da se v novem obdobju na evropski ravni, to je pa na evropski ravni dogovorjen program, sprejme program, kjer se bo več sredstev namenilo za mlade. In s tem seveda več priložnosti za naše mlade, več prostovoljstva med mladimi, več solidarnostnih projektov med mladimi, mladinskih izmenjav med mladimi. Da mlad človek, ki je mogoče trenutno niti ne v izobraževanju, niti ne v službi, a da še vedno ustaja nekako v nekem socializacijskem okolju. Ja. Zaradi tega je ta program pomemben. Na drugi strani, Evropska solidarnostna enota kot program, jaz rade veliko krat rečem, da je to program neke vrste mladi brat Erasmus Plusa. Evropska solidarnostna enota sicer temelji na Evropski prostovoljski službi, ki je bila v preteklosti del Erasmus Plus programa. Potem pa so kreirali nov program. In Evropska solidarnostna enota veliko bolj podpirale prostovoljstvo in solidarnost med mladimi. Da so mladi solidarni v lokalni okolju, da delajo določene aktivnosti za dobrobit njih samih in širše skupnosti. To je bilo izrazito dobro vidno v času COVID-a, ki smo ga delno že pozabili, kako so mladi pomagali, hodili v trgovine, nosili v končni faz nakupovalne vrečke, starejšim, ki so načeloma bolj ostajali doma, ker so bili veliko bolj rizična skupina. To so takšne, mogoče samoumevne zadeve, a treba je krepiti to solidarnost med mladimi, podpirati in tudi mladim reči, ja, super, nadaljujte, delajte to. Ja? In temu sta namenjena ta dva programa, da mladi dobivajo kompetence, krepijo svoja znanja, ker s tem jih v končni fazi tudi usposabljamo za obdobje, ko bodo morali konkretno zakorakati v svoja delovna okolja.
1: Če se nekoliko vrneva nazaj v projekte, kakšni pa so recimo kriteriji, po katerem potem razdelite ta finančna sredstva?
0: Ja, Ti kriteriji so za celotno Evropsko unijo enotni. Evropska komisija razpiše tako imenovani prijavni rok, 2 na leto. Objavi vodnik po programih, kjer so vsi kriteriji zelo jasno opredeljeni. In odgovor ni enoznačen, ja, ker je tudi odvisno, v katerih ukrepih se projekt prijavlja. Namreč Erasmus Plus je sestavljen iz 2 ukrepov. En ukrep je samo mobilnost mladih in mladinskih delavcev, znotraj njega imamo mladinske izmenjave, imamo mobilnost mladinskih delavcev, usposabljanja in imamo tudi tako imenovani Discovery EU za vključevanje mladih. Na drugi ukrep, ukrep 2, so pa tako imenovana strateška partnerstva, kjer se organizacije med sabo povežejo, prijavijo projekte in izvajajo določen projekt na lokalnih in mednarodni ravni za krepitev njihovih organizacijskih kompetenc in za širše dobro v širši družbi, v širšem sektorju mladinskega dela. Evropska solidarnostna enota je sestavljena iz 2 ukrepov, prostovoljskih projektov in solidarnostnih projektov. In zdaj, projekti prostovoljstva so projekti, ki so daljšega obdobja, kjer posamezen mlad človek lahko gre prostovoljiti v tujino, ali pa drugi prihajajo v Slovenijo, imajo konkreten program, kaj delajo, to lahko traja do 12 mesecev, pokrito imajo tako nastanitev, kot prehrano, kot seveda stroške poti. Projekti solidarnosti so pa manjši projekti, njihova vrednost, meni iskreno najljubši projekti, njihova vrednost je tam do 9000, 7500, kjer se skupina mladih, 5 zbere in reče, mi pa želimo nekaj narediti v tej naši vasi ali pa v tem našem mestu. In prijavijo projekt in ga izvajajo in vsa sredstva, o katerih govorim, niso sredstva za plačilo njihovih delovne sile. To je samo povrnitev stroškov, ja. Se pravi, pri solidarnostnih projektih mlad človek ne dobi plačila, kar bo delal ali podelala. Pri projektih prostovoljstva je prav tako prostovoljec dobi povrnjeno le nastanitev, prehrano. Ja. Mladinske izmenjave v Erasmus Plusu so izmenjave skupine mladih iz Slovenije z določenimi skupinami iz drugih držav, z Portugalske, Finske, Madžarske, kakorkoli zastavijo partnerstva, ali pa gostiteljstvo mladinske izmenjave v Sloveniji. Slovenija ima res dobro pokrito izvajanje Erasmus Plusa po celotni Sloveniji, tudi Evropska solidarnostna enota, zato si tudi intenzivno prizadevamo, sledimo geografsko pokritost in tudi izvajamo številne podporne aktivnosti, tudi predstavitve projektov, tako imenovane regijske predstavitve, izvajamo, kjer predstavljamo posameznim organizacijam, mladim iz teh regij, naprimer pred lani smo bili na Koroškem, letos smo bili na Gorenjskem, zato da tudi organizacije, ki mogoče še niso slišale ali mladi za Erasmus Plus, mladino in Evropsko solidarnostno enoto, lahko vidijo, kakšne priložnosti imajo. Sodeležijo naših infodnevov, pridobijo dodatne informacije in se mogoče celo udeležijo usposabljanj, ki jih organiziramo z drugimi nacionalnimi agencijami, ta usposabljena so tudi mednarodna, da najdejo partnerje, druge organizacije, da lahko skupaj prijavijo potem projekte. Tako da kriteriji za prijavo projektov so različni, odvisno v kateri ukrep se posamezen projekt prijavlja.
1: Ko organizacija dobi sredstva, je s tem večji del za njo opravljen ali se takrat šele začne tudi delo, kaj mora recimo izvesti organizacija, da projekt uspešno izpelje?
0: No, takrat se absolutno delo začne. Ne? Seveda je potrebno prvo prijaviti projekt, potrebno ga je dobiti tudi sprejetega. Jaz razumem, da so tudi številne organizacije v Sloveniji včasih razočarane, ker tudi po 3-krat, 4-krat ne dobijo sprejetega projekta. Ampak kot sva se že prej dotaknila, sredstva so omejena, lahko resnično izberemo najboljše točkovane projekte, gledamo ponovno tudi geografsko raznolikost teh prijavljenih projektov oziroma geografsko pokritost. Gledamo tudi, ali so to novi prijavitelji, se pravi, da se daje priložnost tudi novim organizacijam. In seveda, ko dobijo sprejet projekt, imajo tudi z naše strani usposabljanje, kako se projekti izvajajo, imajo posebna usposabljanja, kako se uporabljajo IT orodja za pripravo v poročanje. In takrat se seveda glavna naloga organizacije, ki je gostiteljica ali ki je dejansko koordinator projekta, začne. Ali je to mladinska izmenjava, naprimer, potem morajo s svojimi partnerskimi organizacijami začeti priprave. Morajo imeti priprave z mladimi. Mlade je treba v bistvu potem tudi pripeljati, naprimer, na gostiteljsko izmenjavo v Sloveniji. Potreba je poskrbeti za prehrano. Nekatere mladinske izmenjave se izvajajo tudi v šotori. Ni nujno, da so samo v razno raznih centrih šolskih, obšolskih dejavnosti, naprimer. Ne? Tako da, seveda, takrat se začne. Glavno je, da vse te mladinske izmenjave in vsi projekti solidarnostni, bodi si prostovoljski, imajo tudi noto izobraževanja. Se pravi, govorimo o neformalnem izobraževanju. Mladi ne pridejo samo skupaj zato, da se bojo dobro imeli. Super je, da se imajo dobro, super je, da se med seboj spoznavajo, super je, da pridobivajo kompetence medkulturnosti, da se znajo pogovarjati v tujem jeziku. Ni vedno samoumevno, da si pripravljen takoj govoriti tuji jezik. Je pa tuji jezik kar obvezen še zdaj, če govorimo tudi z vidika boljše opremljenosti za usposobljenosti za delo. Ja? Se pravi, takrat se začne, takrat mladi skupaj kreirajo bodi si projekt, ko se že mladinska izmenjava začne. Delujejo skupaj, se morajo skladiti, naprimer, ali je to kakšna glasbena točka, ali je to spoznavanje Evropske unije, kaj so evropske vrednote, ali pa celo kaj na zeleno, ker je to ena izmed najbolj popularnih tem, rečemo temu, ki mlade veseli in ki jih tudi nagovarja veliko močneje kot recimo digitalna pismenost, ki je tudi ena izmed prioritet, ki jo programa podpirata.
1: Veliko govoriva o projektih, razpisih in evropskih sredstvih, toda na koncu se mi zdi, da so najpomembnejši prav ljudje. Kaj mladi odnesejo od teh projektov, kaj se lahko pri posamezniku spremeni, ko se vrne recimo z mladinske izmenjave pa prostovoljstva ali druge mednarodne izkušnje?
0: Ja. Mi radi rečemo, da imajo projekti učinke na tri nivoje. Na posameznika, ki je udeležen v projektu, na organizacijo, ki je prijaviteljica in ki sodeluje, in na skupnost. Ja? In če začneva mogoče prvo na mlade človeku, jaz vedno dam red zelo, zelo, zelo jasen in glasen primer. Ko sem bil še sam mladinski delavec v mladinskem centru, smo začeli šele z mladinskimi izmenjavami. In prihajam iz okolja, ki ni vedno bil zelo odprt, je bolj zaprt, ja? Kotlina. Ja, tudi miselnost je bila takšna do mnogo, mnogo nazaj, žal. Mi smo se močno trudili, da smo sploh skupaj zbrali skupino mladih, ki je bila pripravljena iti na mladinsko izmenjavo. Potem smo skupaj s temi mladimi, jaz sem bil takrat mlad, ja, v končni faz organizirali mladinske izmenjave tudi v Trbovljah. In tam je bil en mlad človek, naš vrstnik, ki se ni želel udeležiti mladinske izmenjave, da bi šel v tujino. Ko smo jo gostili, smo ga nekako vključili. In tudi ni znal zelo dobro tujega jezik, ampak ravno to je čar. Ker veliko se lahko mi pogovarjamo in dogovorimo tudi s kretnjami in s pomočjo prijateljev. In je bil vključen v to mladinsko izmenjavo. Jaz si še vedno štejem za uspeh, ko mi je po mladinski izmenjavi, ko se je zaključila par tedno, zatem sva sedela in sva se pogovarjala, rekel, Uroš, zdaj pa vem, zakaj se bom učil angleški jezik v šoli. Zdaj bom naslednjič lahko govoril z udeleženci mladinske izmenjave. Ja. Se pravi, neka takšne, majhne premiki pri posamezniku je tisto, kar dejansko sprožijo te projekti. Ja. Seveda dokazano je tudi, da mlad človek, ki sodeluje, zna boljše timsko sodelovati. Spoznava medkulturne specifike drugih udeležencev, drugih držav. komuniciranje v tujem jeziku. Ja. Tudi to, da mlad človek gre na mladinsko izmenjavo v tujino s svojimi vrstniki, je za mnoge prvič, da grejo čez, mi smo včasih rekli, planke svojega mesta. In to vse nas dela veliko bolj pripravljene za življenje v kasnejših letih. Ja. In če sem prej rekel na učinka na posameznika, da se nakratko dotakne vaše učinkov na organizacije. Organizacije krepijo svoje organizacijske kompetence, se razvijajo, ratujejo boljše. Ja. Imamo primere organizacij, ki so potem tudi zaposlovale več ljudi v nekih manjših okoljih, ker so začele izvajati druge aktivnosti, prijavljati druge projekte v druge programe. Številne organizacije so kreirale delovna mesta ravno tam, kjer dejansko delovnih mest v določenih okoljih ni. Ponovno, velik in lep primer je Trbovlje. Pa ne samo Trbovlje, še marsikakšno drugo mesto. Ja. In učinek na skupnost, se bom vrnil nazaj ponovno v moja leta mladinskega dela na terenu, v lokalnem okolju. Imeli smo tudi prostovoljce, se pravi takratne evropske prostovoljske službe, ki so prihajali iz tujine prostovoljit v Trbovlje. Na začetku so bili nekaj novega v okolju. Ja. Ko se je to izvajalo, dogajalo, so nas kolegice iz mladinske knjige spraševali, kdo pa sedaj pride. Ja. In so imeli neke stike z njimi. In tudi to krepi lokalno skupnost. Ja. Lokalna skupnost s projekti, kakršni so, tudi živi, se razvija, spoznava. V mnogih točkah so se razvili tudi turistični produkti, ki še sedaj v končni faz funkcionirajo. Ja. In ravno to je ta moč tih dveh programov, da mladim damo priložnosti, da izrazito izkoristijo svoj potencial, ki ga imajo za dobrobit lastne skupnosti, organizacij in seveda samih sebe.
1: Je bil kakšen projekt, ki se vam je še posebej vtisnil v spomin oziroma bi ga mogoče izpostavili?
0: Uf.
1: Pa se navdušil, presenetil?
0: Mene navdušujejo številni projekti. Iskreno bom tudi dejal, da je teh projektov res veliko, da bi jih lahko podrobno poznal in jih tudi ne poznam. Imamo pa to lepo gesto na Movitu kot nacionalni agenciji, da vsako leto izberemo izmed vseh zaključenih projektov najboljše projekte in jim damo priznanja.
1: Težka naloga.
0: In zelo težka naloga za moje sodelavke in sodelavce. A hkrati tudi bomo rekli tudi ta čudovita priložnost, ja, da lahko in ta navdušenje teh organizacij, ko dobijo in teh mladih ta priznanja, nam daje ponovno potem voljo, ja, delamo dobro, delamo v korist mladih in končni faz tudi Slovenije in Evropske unije. A da se vrnem na vprašanje, par takšnih projektov je, in naj mi ne zamerijo organizacije, še vedno mi je eden izmed, ker v vlogi, v kateri sem, gledam tudi, ali ti projekti delajo učinke tudi na sistemski ravni. To je tudi moja naloga, kjer sem, zato ker ne moramo podpreti vseh projektov, ki bi jih lahko, zato si želimo, da s projekti, ki jih podpremo, dosežemo tudi sistemske spremembe, ki dalj časa trajajo. In podeželska mladina Slovenije je pred leti prijavila meni izredno čudovit projekt, če tudi je obravnaval izredno težko temo, nemoč podeželja, ki se je ukvarjal s samomorilnostjo in duševnimi stiskami mladih kmetov na podeželju, oziroma kjerkoli v končni fazi. Ja. Ko sem se pogovarjal s takratno predsednico, sam nisem bil pozoren, da je tako velik izziv v tem področju. Že tako in tako v Sloveniji je samomorilnost ena izmed višjih. Ja. Duševne stiske vemo, kje smo. Duševne stiske mladih samo naraščajo in to mislim, da vsi zdaj vemo, ja, in sledimo. Ampak to so tudi projekti bil pred mnogimi leti že sprejet. In oni so izvajali in delali ta posvetovanja z mladimi in skušali jih krepiti na lokalnih ravneh. In kot zaključek takrat se je zgodilo, da je pristojno ministrstvo za kmetijstvo kasneje spoznalo in videlo, da je to res velik izziv in skupaj s podeželsko mladino in kmetijsko-gozdarsko zbornico, se mi zdi, upam, da vse še prav vem, dejansko kreiralo pomoč, ki še sedaj dejansko obstaja kot neka vrsta svetovalci za to področje, ki je pereče. Ja. In to so projekti, ki me navdušujejo, zato ker jasno kažejo, da mladi zaznajo izzive, kje so, se jih lotijo, predlagajo rešitve in sedaj te rešitve tudi sistemsko so rešene. Saj bile so, ne vem, mogoče se že kaj spremljamo, ampak kolikor vem, je še vedno tako. In to je tudi ena izmed zadev, za katero si mi kot nacionalna agencija skupaj z našimi predstavniki na ministrstvu prizadevamo, da bi takšne rešitve krepili in prenašali potem v prakso, ki bi se nadaljevala. Ja. So pa tudi drugi projekti, ki so manjši. Ja. Trenutno je zelo popularen ukrep je Discovery EU. Verjetno so poslušalke, poslušalci že slišali. To je, da mlad človek, ki dopolni 18 let, se prijavi, Evropska komisija naredi žrebanje in jim podeli tako imenovani Interrail ticket, se pravi karto, s katero lahko potujajo po Evropski uniji. To ni tako neformalno izobraževanje, mi temu rečemo bolj priložnostno izobraževanje, a je izredno dobra vstopna točka za mladega človeka. In te mladi potujejo po Evropski uniji, spoznavajo svoje vrstnike, najdejo prijatelje, se združijo z njimi, pridejo nazaj in imamo predstavnika iz Gorice, Nove Gorice, ki je povezal obe dve Gorici in ustanovil na praksi tega, kar je videl na Švedskem v okviru svoje Discovery EU, organizacijo mladih, ki sedaj dejansko deluje, izvaja projekte za mlade, z mladimi in v končni vas zelo, zelo zanimiv temami tudi. Ja. Se pravi, povezujejo matematiko in fiziko z igranjem kart. Ja. In se pravi, upletajo, to sem zdaj zelo poenostavil, lan, ki je tam mlad človek, bi znal bolje povedati kot jaz. So vsi te projekti, ki dejansko kažejo, koliko neke energije, koliko neke dobre volje, koliko tudi končni faz nekega znanja med mladimi je. Tega je treba izkoristiti in podpreti ravno s programom Erasmus Plus in Evropsko solidarnostno enoto.
1: No, nekaj projektov bomo danes v oddaji še predstavili, midva pa pogleva še malo naprej. Pred nami je leto 27, s tem se tudi zaključuje aktualno obdobje evropskih programov. Kaj nas čaka naprej, oziroma vas čaka naprej?
0: Ja, no, najprej nas čaka seveda še letošnje leto, imamo še en prijavni rok v mesecu oktobru, na katerega smo že kar dobro pripravljeni. Infodnevi bodo v septembru. Potem pa 2027 praznovanje 40 let Erasmus Plus programa, kjer se bomo vsi skupaj, vse nacionalne agencije, tudi vsi naši upravičenci, to so organizacije, ki so dobile sprejete projekte, skupaj potrudili, da predstavimo vsem širši javnosti, kaj dejansko sploh so učinki teh dveh programov. To, kar danes jaz govorim, jaz vedno tudi rad rečem, veliko bolje, če to govorijo tudi tisti, ki dejansko so vključeni v projekte, ki lahko iz lastne izkušnje povejo, kaj jim dejansko sodelovanje v mladinski izmenjavi pomeni. Naslednje leto MOVID, kot sva že omenila, praznuje tudi 30 let. Tudi temu se mi zdi prav, da posvetimo nekaj trenutkov v letu 2027, konec koncev 30 let delovanja, podpiranja, izvajanja evropskih programov ni kratko obdobje in lahko res pokažemo številne dobre prakse in kaj dejansko se je na lokalnih ravneh v Sloveniji zgodilo s podporo programov in MOVID-a. V naslednjem letu bomo imeli približno 9,5 milijona evropskih sredstev v obeh dveh programih za podporo projektov. Sredstva se večajo, kar nas veseli. Nas pa ne skrbi, da jih ne bi znali dobro razporediti med prijavljene projekte. Bo pa seveda 2027 intenzivno tudi v smislu priprave na novo obdobje 2028-2034. Trenutno države članice, tudi Slovenija seveda, potem Evropski parlament že obravnavajo predlog novega programa. To sem se tudi prej kratko dotaknil, da si prizadevamo, da bi bila razdelitev med temi področji mladine, izobraževanja in športa nekoliko boljša za mladino, da bi bilo nekoliko več sredstev. Trenutne informacije so vzpodbudne, ker prepoznavajo in priznavajo to, kar se danes pogovarjava, tudi številni odločevalci. Potem pa sledi seveda priprava in komuniciranje, kakšen bo ta program, zato da bodo organizacije pravočasno pripravljene, da bodo lahko takoj, ko bo prijavni rok v letu 2028, tudi seveda prijavljale projekte, kakovostne projekte in jih potem začele izvajati.
1: Mi dva bova počasi zaključila naj pogovor. Bi pa vseeno vas vprašal, so današnji mladi bolj odprti v svet ali so kljub vsem možnostim, ki jih imajo, še vedno nekoliko zadržani oziroma kaj je tisto, kar jih zadržuje?
0: Težko je vedno posplošiti mladi. Mladi niso homogena skupina. Ja, se so starostno opredeljeni, ampak so zelo raznolika skupina. Tisto, kar bi mogoče drugače odgovoril, je, da je naša naloga vseh, ne? Tudi Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da poskrbimo, da vsi mladi imajo priložnost. Ne glede na to, od kje prihajajo, kje živijo, kakšne koli predispozicije imajo, predvsem tudi mladi z manj priložnostmi, da lahko koristijo in da lahko razvijajo svoje znanja, kompetence in s tem dejansko spoznavajo tudi svet. Eni so odprti, eni niso. Jaz veliko krat dam, malo šaljivo, malo zares, ko kdo kritizira naše mlade, kako so neaktivni, jaz vedno rečem, naši mladi so povsem aktivni. Ne? Ker lahko isto rečem, tudi vsi upokojenci niso enako aktivni. Eni so bolj zaspani, eni so pa bolj aktivni. Ne? In tudi sprememba med leti ni tako drastična. Ne? Mladi, ki imajo interes, se organizirajo, naredijo projekte. Seveda je pa, kaj si želijo drugače. In tudi izzivi, s katerimi se mladi danes soočajo, so dejansko mnogo težji v določenih točkah. Sej vsi beremo o tem, od duševnih stisk do dejansko ne zelo močne digitalne pismenosti. Ne govorimo o uporabi telefonov in računalnikov, govorimo o tako imenovani media literacy. Ja, ne vem niti, kako naj to dobro prevedem. Se pravi, to, kar bi jaz rekel, je, da in kar si prizadevamo in si moramo prizadevati, je, da ima vsak mlad v Sloveniji priložnost in možnost. Kako jo bo pa izkoristil, je pa seveda delno tudi na njej in na njem.
1: Vi ste kdaj izkoristili kakšno priložnost, kakšno izmenjavo, Erasmus?
0: Ja,
1: kje ste bili?
0: Jaz kot mlad v tistih lepih letih sem bil tako na Evropski prostovoljski službi na Finskem, kratko obdobje sicer, zaradi tega, ker sem moral potem nepričakovano priti nazaj. In bil sem na številnih mladinskih izmenjavah, na začetku kot udeleženec, potem kot mladinski voditelj. Udeležil sem se tudi kar nekaj mladinskih usposabljanj kot mladinski delavec, ker to tudi ena izmed stvari, ki jo podpiramo v programu. Če rečem zelo tako osebno, moj nečak, ki bo kmalo dopolnil 15 let, ena izmed mojih glavnih nalog kot stric, ki sem si jo zadal, je, da mu privzgojim to veselje do odkrivanja novega, do spoznavanja, do mobilnosti, ker ko se moraš kot mlad človek znajti tudi v tujini, da je treba oprati perilo, da je treba jed kupiti, če greš na prostovoljsko službo si jesti, je nekaj, kar ti daje popotnico, da veliko bolje obvladaš izzive, ki ti prihaja potem kasneje v življenju.
1: da bi take strice imeli še mnogi, želimo tudi ostalim. Mi pa smo spoznali zavod Movit in njegovo poslanstvo, predvsem pa smo želeli pokazati, kaj vse se skriva za evropskimi programi, razpisi in projekti in kakšne konkretne priložnosti ti programi prinašajo mladim. Zdaj bomo spoznali še konkretno delo, prisluhnili bomo pogovorom s predstavniki treh različnih organizacij, ki so uspešno kandidirale za projekte, o katerih sva že govorila. Uroš Skrinar, direktor zavoda Movit, hvala za čas, za obisk v našem studiu in seveda za vse odgovore na moje vprašanja.
0: Hvala za povabilo in z veseljem še kdaj.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
1: Sedaj pa preko WhatsApp povezave prav lepo pozdravljam Salezijanca Boštjana Jamnika, tudi direktorja in vodjo zavoda Skala Don Bosco.
3: Lep pozdrav.
1: Gospod Boštjan, pravkar sva z direktorja Movita spregovorila o pomenu Evropske solidarnostne enote. Na teh razpisih ste uspešni tudi vi. Nam lahko za začetek poveste, s kakšnimi projekti se prijavljate in kako uspešni ste z njimi?
3: Že kar 15 let nekako sodelujemo z zavodom Movit na področju evropskega prostovoljstva. Tukaj govorimo predvsem o individualnih prostovoljcih, ki prihajajo, so prihajali in so še vedno del naše organizacije iz različnih delov Evrope, pa tudi od drugod, recimo iz Bližnjega vzhoda in tako naprej. Tako da na začetku je bilo vsako leto po en prostovoljc, zadnje leta pa imamo vsako leto tako po 3-4 prostovoljce, ki prihajajo k nam, večinoma nekako za 10 mesecev, od septembra pa do konca julija, kjer potem sodelujejo na naših programih, hkrati pa tudi nabirajo neke izkušnje za svoje življenje. Tako, lahko rečem, da smo kar uspešni, odkar imamo ta znak kakovosti, brez katerega ne moreš imeti prostovoljca oziroma jih ne moreš ne gostiti. Mislim, da zelo dobro sodelujemo tudi z Movidom in v oboje stransko zadovoljstvo in se mi zdi, da tudi zadovoljstvo prostovoljcev mladih, ki pridejo k nam.
1: Kaj konkretno recimo pa počnejo ti prostovoljci, kako jih zaposlujete?
3: Prostovoljci, ko pridejo k nam, naj bi opravili določeno število ur prostovoljnega dela v organizaciji, seveda dobijo za to, ne bom rekel plačilo, ampak dobijo dnevno žepnino in pa preko tega razpisa dobijo tudi potem povrnjeno recimo za hrano, pa potem jim omogočimo bivanje in tako naprej. Kaj pa je njihovo delo? Predvsem se vključujejo v naše programe. Zdaj tukaj pridejo z različnimi profili, mladi, eni, ki jih zanima bolj preko naše socialno varstveno delo, recimo minibus veselja ali pa dnevni center, mladinski center, se pravi, jih zanima recimo to mladinsko delo, ali pa nekateri, ki jih specifično zanima recimo cirkus in na podlagi tega, kaj nekoga zanima, jih potem vključujemo te naše programe ali kot neke vrste asistenca, pripravljajo kakšno delavnico, ne vem, kuharsko iz njihove dežele ali kakšno ustvarjalno, so na naših taborih prisotni, tam naredijo kakšno animacijo ali pa so konkretno v cirkusu, če recimo že znajo kakšne stvari, imajo neko predznanje, pa lahko pomagajo tudi na treningu, ne vem, s kakšnim ogrevanjem, kakorkoli se dogovorijo s trenerjem. Se pravi, njihovo delo je konkretno vključeno v naš sam program, ki ga Zavod Skala Don Bosco izvaja.
1: Zdaj verjetno smo vsi zastrigli z ušesi, ko ste omenili cirkus, nam ga mogoče lahko malo bolj podrobno predstavite ta projekt.
3: Od vsega začetka delovanja Skale je bilo poleg preko tega uličnega dela pa dnevnega centra, sestavni del tudi različne skupine, od športa, glasbe, igre, filma in potem od leta 2012 tudi cirkus. Na začetku je bil bolj nek ena ali dve cirkuške skupine, ki pa so potem z letom 2019 prerasle v šolo cirkusa. Potem vemo, da je vmes bila ta korona, tako da po letu 2021 pa lahko rečemo, da se je začela res v vsem polnem pomenu ta šola cirkusa, kamor zdaj prihaja okrog 200 otrok mladih, potem še odrasli, imamo različne skupine tudi v Mariboru, pa v Želimljah gimnazije oziroma domu Janeza Boska in tako naprej. Cirkus ni tistem klasičnem smislu besede živalmi, ampak je to sodobni, mladinski cirkus, tudi socialni cirkus. Poleg tega imamo tudi različne delavnice cirkuške, pa predstave, se pravi različne skupine od 5. leta starosti pa tja do odraslih let, kjer se mladi učijo različnih teh disciplin, od džungliranja, ravnotežja, akrobatike, zračnih veščin in tako naprej. Hkrat se pa učijo osnovne stvari za svoje življenje, kako je treba ustrajati, kako je treba med seboj sodelovati, si pomagati in tako naprej.
1: Kaj vam torej kot zavod pomeni to vrstno financiranje v tem konkretnem primeru Movita? Gre za levji delež vašega delovanja?
3: Treba je reči, da preko te projekti ne financirajo nas kot organizacijo, ampak so ta sredstva namenjena za te prostovoljce, ki pridejo sem. Se pravi, sredstva, ki jih dobimo, jih porabimo. Eno je za najemnino prostorov, za bivanje njihovo, stanovanje, potem, kot sem že rekel, žepnina, se pravi denar, ki ga dobijo prostovoljci še za hrano, za prevoz in te druge stvari. Hkrati pa potem tudi denar za njihove potne stroške iz njihove matične države do nas in potem nazaj. Potem pa ostane še določena sredstva, ki jih pa lahko uporabimo za kakšne dodatne aktivnosti. Recimo mi njim nudimo tudi dodatne ure učenje na področju cirkusa, jim omogočimo tudi individualne pogovore z enim od strokovnjakom, s katerim imamo dogovor in tako naprej. Se pravi, načeloma ta denar, ki ga dobimo, je namenjen izvajanju programa prostovoljstva, ne konkretno delovanju naše organizacije ali pa zaposlenim in tako naprej. Je pa seveda vsak taka sredstva seveda omogoča, da imamo recimo enega, dva, tri prostovoljce, ki pa pomagajo na našem programu, kar pa je zelo pomembna stvar in veliko krat prinašajo ti prostovoljci nekaj novega, neko svežino. Lahko rečem, da recimo ena taka izkušnja je Ahmed iz Palestine, ki je prenesel znanje na področju akrobatike in do takrat nismo imeli te discipline v našem cirkusu. Ko pa on prišel, je pa prinesel nekaj novega, in danes si našega cirkusa brez tega ne znamo predstavljati. Spravo, to je pa ta neka dodana vrednost, ki jo neka organizacija dobi. Hkrati pa ti prostovoljci, ko so pri nas, pa jaz verjamem, da veliko odnesejo tudi za svoje življenje. Eni malo bolj izčistijo, ne vem, kaj želijo delati v življenju. Eni bolj spoznavajo recimo našo deželo, kulturo in tako naprej. Tretji se morda naučijo nekaj več na področju cirkusa ali pa tega uličnega mladinskega dela. Različno, no?
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognisce.si.
1: Mi pa sedaj nadaljujemo z drugo predstavitvijo projektov. To je Zavod Modri december in prav lepo pozdravljam direktorico Patricijo Lovišček.
4: Lep pozdrav, dober dan.
1: Kakšno je poslanstvo Zavoda Modri december?
4: Poslanstvo je v bistvu podpirati osebe z avtizmom v njihovem vsakdanjem življenju, tako na delu, izobraževanju, v prostem času, predvsem pa v družini in seveda tudi njihove svojce. Zato v skladu s tem izvajamo različne programe, ki so podporni. Torej, težko rečemo, da jim pomagamo, predvsem jih podpiramo na tistih področjih, kjer imajo izzive zaradi pač svojega posebnega stanja. Tako da to je res osnovno poslanstvo. Po drugi strani pa je naša ena glavni dejavnosti tudi izobraževanje in usposabljanje tako strokovne kot laične javnosti za vse tiste, ki se pri svojem delu srečujejo z osebami z avtizmom, zato da je komunikacija med njimi lažja, boljša in da so seveda rezultati sodelovanja boljši.
1: Lahko govoriva o kakšnem konkretnem primeru oziroma projektu?
4: Ja, zdaj Zavod Modri december je nevladna organizacija, kar pomeni, da so naši programi odvisni od razpisnih sredstev, za katere se potegujemo oziroma se prijavljamo na različne razpise, tako lokalne, nacionalne kot tudi mednarodne. In vsi ti razpisi oziroma vsa ta sredstva iz različnih razpisov nam omogočajo različne programe, torej da izvajamo različne programe. Če začnemo mogoče s temi mednarodnimi sredstvi, če v prvi vrsti lahko omenim program Erasmus+, s tem programom lahko mi mladim z avtizmom omogočamo mednarodne mladinske izmenjave, omogočamo jim tudi potovanje po Evropi, to je program Discover EU. Vse to so stvari, ki jih sicer mladi z avtizmom najverjetneje ne bi nikoli dosegli oziroma jih ti programi njih ne bi nikoli dosegli, ker zaradi svojih posebnosti se težko oziroma včasih res nemogoče priključijo skupinim nevrotipičnim mladim, ker vsekakor so potrebne neke prilagoditve za to, da dobro delujejo v teh programih. Tako da Erasmus+ je nam recimo odprl povsem nova vrata. Ravno v prejšnjem tednu je en mlad fant z avtizmom s spremljevalcem in spremljevalko 10 dni potoval po Evropi in to so res take res zelo, zelo dragocene izkušnje. Če pa omenim nacionalne programe, vrsto let sodelujemo že v programu, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje. Nosilec tega programa je sicer Zveza Društev za avtizem Slovenije, ki že od leta 2017 je torej se poteguje za sredstva na Ministrstvu za zdravje in Zavod Modri december je samo eden od izvajalcev. Še 15 je trenutno v tem sklicu razpisana, se še 5 organizacij v Sloveniji, ki osebam z avtizmom, njihovim družinam in po drugi strani tudi strokovni javnosti omogočamo različne programe. Torej za osebe z avtizmom so to zagotovo učenje socialnih veščin, individualno svetovanje, tudi izobraževanje, predvsem so pa zelo pomembne te podporne skupine, ki jih vodimo tako za mlade, odrasle, starše. Usposabljamo in mentoriramo prostovoljce, vsaj v Zavodu Modri december že vrsto let delamo s prostovoljci in prostovoljci so res naši dragoceni sodelavci, tako da je Zveza za avtizem tu na srečo vedno uspešna pri prijavi na razpis Ministrstva za zdravje. Po drugi strani imamo trenutno tudi sredstva Ministrstva za javno upravo, ki pa nam omogoča ne direktno nekega projekta, ampak smo s temi sredstvi uspeli zaposliti koordinatorja prostovoljcev, da lahko koordinira, mentorira in izvaja programe skupaj s prostovoljci, ki v Zavodu Modri december, kot rečeno, delujejo že tudi že od leta 18. Tako da seveda ne smemo zanemariti lokalnih razpisov, mestna občina Koper in občina Pirana nas vsa leta sofinancirajo sicer v pomembnem nižjem deležu, ampak za nas zelo pomembno visokem deležu, s katerimi seveda lahko podpiramo družine v lokalnem okolju, z individualnimi svetovanji, s podpornimi skupinami in tako naprej. Kot rečeno, vse nevladne organizacije smo odvisne od različnih razpisov. Včasih smo uspešni, včasih ne, pa vendarle z vsakimi sredstvi, ki jih prejmemo, poskušamo narediti res maksimalno dobre programe, zato da smo lahko v podporo, kot rečeno, osebam z avtizmom, njihovim svojcem in seveda ne smemo pozabiti na strokovno in laično javnost, ki tudi z zanimanjem pridobiva znanja, veščine, strategije, kako čim boljše delati z osebami z avtizmom.
1: Torej, če potegneva po črto, so ta financiranja v bistvu zelo pomembna za vas kot zavod?
4: Ja, v bistvu je to edini vir sredstev, a ne? Torej nevladne organizacije v Sloveniji nismo direktno financirane iz nekega stalnega vira, a ne? V bistvu smo primorane se odzivati na različne razpise, tako da ja, vsi razpisi, ki so na voljo za nevladne organizacije, so za nas zelo pomembne. Še posebej, če govorimo o področju avtizma, smo nevladne organizacije v Sloveniji tiste, ki izvajamo različne podporne storitve, svetovanja, vodenja, kako v življenju živeti z avtizmom, kako opolnomočiti družino, ko se sooči z diagnozo in tako dalje. Nevladne organizacije smo v bistvu nosilke teh programov, no, tako za osebe z avtizmom in njihove svojce.
2: Poslušate Pogovor o. Naročite se na podcast oddaje na radio.ognjisce.si.
1: In sedaj sledi še zadnja predstavitev projektov Mladinskega centra Idrija. Prav lepo pozdravljam predstavnico Jerco Štravs.
5: Lepo pozdravljeni.
1: Gospa Jerca, zanima me, s kakšnimi projekti ste bili uspešni na razpisu Movita, nam jih lahko predstavite, kakšnega posebej izpostavite?
5: Ja, v Mladinskem centru Idrija že kar nekaj let aktivno sodelujemo pri prijavah projektov na Erasmus in Evropsko solidarnostno enoto. Smo tudi vsako leto kar uspešni pri pridobivanju sredstev za bodisi mladinske izmenjave, za mobilnosti mladinskih delavcev, za prostovoljske projekte. Mogoče bi na tem mestu izpostavila en naš zelo zanimiv projekt, in sicer solidarnostni projekt. Pri solidarnostnih projektih, ki jih financira Movit, gre za neko prostovoljno inicijativo, ki je namenjena temu, da mladi nekako od ideje do izvedbe zasnujejo sami projekt, s katerim rešujejo neke lokalne izzive. V našem primeru si je skupina mladih zastavila vprašanje, ali so prireditve v Idri res dostopne za vse. In odgovor je bil, da ne, oziroma da niti ne vemo, ali so vse prireditve dostopne. Zato so mladi zasnovali projekt Prireditve za vse. Skozi ta projekt so ozaveščali o pomenu tega, da organizatori komunicirajo, ali je določena prireditev dostopna za gibalno ovirane. Pri tem jih je vodilo to, da nič ne počnemo o invalidih brez invalidov, zato smo skupaj z gibalno oviranimi raziskovali, kaj je njim pomembno, in ugotovili, da je zelo, zelo pomembno, da so jasno informirani, da se jasno komunicira, torej, a je določena prireditev dostopna, kakšne so omejitve dostopnosti. Mladi so potem tudi organizirali prireditev, ki je bila dostopna za gibalno ovirane, in pa dolgoročno, kar je najpomembnejše, pripravili smernice za organizatorje prireditev, nek tak enostaven priročnik, s katerim so opozorili na to, kako lahko že z majhnimi prireditvami, prilagoditvami naredimo dogodek bolj dostopen za gibalno ovirane. Torej, kar je pomembno pri teh projektih, je prostovoljstvo, solidarnost, to, da mladi prepoznajo, opozorijo na družbeni izziv, da predlagajo rešitve, da speljajo konkretne akcije, in da tudi opozorijo v tem našem primeru lokalno oblast, da so potrebne še številne spremembe, da bomo lahko rekli, da so prireditve dostopne za invalide, za gibalno ovirane ljudi.
1: Se vam zdi pomembno, da s tovrstnimi financiranji takšne organizacije skrbijo tudi za geografsko razširjenost financiranja projektov, torej da podpirajo tudi takšne manjše, kot je recimo vaš v Idriji?
5: To je zelo pomembno, zato ker za nekim financiranjem, gre se za manjša financiranja, se dosega tudi bolj podeželska območja, da se dosega območja, ki mogoče teže kot neka mestna središča pride do financiranja, da s tem zagotavljamo nek enakomeren razvoj v Sloveniji, in da se mladim omogoči enake pogoje, zato da tudi oni lahko dobijo finance za izvedbo svojih projektov izven nekih centrov, nekih večjih centrov, kjer vemo, da je ponudba večja, da mladi lažje pridejo do vsebin, da lažje pridobijo izkušnje, da se lažje opolnomočijo za življenje, tako da zelo, zelo pomembno, da je podpora nekim idejam mladih dostopna enakomerno po celotni državi.
1: Kaj bi vi kot mladinska delavka rekli, so mladi dovzetni za tovrstne pobude, za nove ideje, za nekaj boljšega?
5: So. Velikokrat hočemo predstaviti ali pa se ustvari nek občutek, da so mladi apatični. Ravno obratno je, če smo le sposobni slišati te njihove ideje. Včasih pristopijo do nas z neko, bom rekla, bolj noro idejo, idejo, ki jo mogoče starejši niti na prvo žogo ne razumejo, ampak zelo pomembno je, da so slišani, da se skupaj z njimi usedemo, v tem primeru mladinski delavci, poslušamo njihove idejo in jo oblikujemo v to, kako lahko pride od ideje do realizacije. Predvsem pa se mi zdi, v današnjem svetu za mlade je zelo pomembno, da vidijo učinke svojega dela. Torej ne samo, da se govori ali pa besediči o tem, ampak da dejansko vidijo, da z neko akcijo, z neko hitro akcijo lahko oni sami ustvarijo vidno spremembo v lokalnem okolju.
1: Mogoče midva zaključiva tudi malo bolj osebno, ker imate veliko stika z mladimi in ker je danes prav mednarodni dan mladih. Kaj vam pomeni to delo z njimi?
5: Delo z mladimi pomeni, je lahko od časa do časa težko delo, naporno delo, ampak zelo, zelo izpopolnjujoče. Veliko ti da energije, veliko ti da nekega pogleda. Predvsem pa se mi zdi, da ti da optimizem za prihodnost, da skupaj z mladimi bomo lahko imeli bolj svetlo prihodnost in premagali še marsikatero oviro, če jim bomo le zaupali in skupaj z njimi bili sposobni oblikovati, naj se ne sliši preveč patetično, ampak boljši svet.
1: S to lepo popotnico tudi zaključujemo današnjo oddajo, v kateri smo na Mednarodni dan mladih želeli govoriti o mladih in njihovih priložnostih, pa tudi o tem, kakšno družbo si želimo. Družbo, v kateri ljudje ne živijo samo zase, ampak znajo stopiti iz svojega udobja, pomagati drug drugemu in svoje talente uporabiti za nekaj večjega od sebe. Vsaka izmenjava, vsako prostovoljsko delo in vsak projekt morda ne spremenijo sveta, lahko pa spremenijo enega človeka in če ta postane nekoliko bolj pogumen, bolj odprt in bolj pripravljen pomagati drugim, je naredil pomemben korak tudi za svojo skupnost. Vsem gostom se zahvaljujem za sodelovanje, vam, dragi poslušalci, pa za pozornost. Oddajo sem pripravil Rok Mihevc.
6: Veliko povemo, tudi z druge strani. Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi. Na Kozini na 107,9 MHz.
7: Ura je 18.
6: Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
8: Generalni direktor policije Lorbek po nesreči predsednice republike odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper.
7: Suša ima katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju.
8: Janša zagotovil, da bo vlada mladim namenila več pozornosti.
7: Diplomant dr. Božo Cerar za Radio Ognjišče o geopolitičnih zapletih in prihodnosti Bližnjega vzhoda.
8: Cerkev v Kolumbiji pozvala k solidarnosti s prizadetimi v potresu.
7: Maticijan Guček s 48,03 sekunde tekel nov slovenski rekord na 400 metrov z ovirami za finale evropskega prvenstva.
8: Vreme danes in jutri bo pretežno jasno, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila.
7: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditelj Jure Pavšek. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek je po prometni nesreči predsednice Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper. Nesreča se je zgodila v predoru Kastilec, ko se je predsednica z Hrvaške peljala na dogodek v komendi. V vozilu sta bili poleg varnostnikov tudi dve njeni prijateljici. Poročilo o zakonitosti in strokovnosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Ministrstvo je zahtevalo še pojasnila glede medijskih navedb o enem od policistov, ki naj bi bil v preteklosti osumljen neupravičene trgovine s prepovedanimi drogami. Primer bo preučila tudi Komisija za preprečevanje korupcije, ki je prejela več prijav. Ena se nanaša na sum nasprotja interesov zaradi prevoza predsedničinih prijateljic v službenem vozilu. V uradu predsednice medtem poudarjajo, da Nataša Pirc-Musar svojim varnostnikom in policiji zaupa ter o spremembi načina varovanja za zdaj ne razmišlja. Vlada je zaradi vročinskega vala, suše in nizkega pretoka reke Save še za teden dni podaljšala ukrepe za zagotavljanje stabilne oskrbe z električno energijo. Ponovno je razglasila nižjo stopnjo tveganja pri oskrbi z energijo.
8: Jedrska elektrarna Krško bo morala zato še naprej obratovati najmanj z močjo, ki jo ob trenutni temperaturi in pretoku Save še dopuščajo pogoji za varno delovanje. Elektrarna je že v preteklem tednu zaradi neugodnih razmer delovala z manjšo močjo. Delovanje bodo morale prilagajati tudi hidroelektrarne na spodnji Savi. Elektrarna je že v preteklem tednu zaradi neugodnih razmer delovala z manjšo močjo.

0: Novni vklop 400-kilovatnega daljnovoda iz slovenske Divače do italijanskega Sredipolja. Težave pa še naprej povzročajo dolgotrajna suša ter nedelovanje nekaterih večjih elektrarn na Balkanu in Mačarskem. Po analizah sistemskega operaterja ELES je električne energije za zdaj dovolj. Morebitne primankljaje lahko Slovenija pokrije z odvozom elektrike prek čezmejnih povezav, zato oskrba gospodinjstev in gospodarstva trenutno ni ogrožena.
1: Dolgotrajna suša ima katastrofalne posledice za sadjarstvo v Posavju. V nenamakanih nasadih se drevesa že sušijo, v namakanih pa se posledice kažejo na plodovih, zato bo pravi obseg škode mogoče oceniti le šele ob začetku obiranja, je povedal direktor zadruge za razvoj sadjarstva Tibona Anton Koršič.
2: Drugo je, pa ne vemo, kako bojo ostali, kako se bojo držali v skladiščih. Tretja zadeva pa je, da nimamo izkušenj in ne vemo, kaj se bo dogajalo z drevesi na prihodnem letu, če bojo še imeli rodno potencial ali ne.
1: Pozivom državi k takojšnjemu ukrepanju med sušo se je medtem pridružilo Združenje slovenske kmetiške inicijative. Predlaga več izrednih ukrepov, med drugim, da država matične črede goveda, mesnih in mlečnih pasem nemudoma vključi v sistem blagovnih rezerv oziroma vzpostavi ustrezen mehanizem njihove zaščite. Mladi v Sloveniji, organizirani v Mladinskem svetu Slovenije ob Svetovnem dnevu mladih, pozivajo odločevalce, naj jih ob razpravah povezanih z mlado generacijo povabijo k sodelovanju in naj sprejemajo odločitve v dogovoru z njimi. Na novinarski konferenci so mladi pozvali odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. V sindikatu Mladi Plus so opozorili na položaj mladih na trgu dela, pri čemer vsako leto opažajo, da se stanje slabša. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Trončevič pa je v poslanici pozval mlade, naj jih razlike ne delijo, temveč bogatijo. Odzval se je tudi predsednik vlade Janez Janša, ki je poudaril, da mladi v Sloveniji postajajo vse bolj politično dejavni in pripravljeni sodelovati pri odločanju o svoji prihodnosti. Po njegovih besedah je slovenska mladina danes med politično najbolj aktivnimi v Evropski uniji, zlasti na družbenih omrežjih. Janša je ocenil, da so tudi volitve pokazale, da mladi niso zgolj opazovalci političnega dogajanja, ampak znajo prepoznati čas za spremembe in uporabiti svoj glas. Poudaril je tudi pomen pripadnosti domovini, poznavanja slovenske zgodovine, jezika in kulture. Kdor ve, kdo je in odkot prihaja, lahko samozavestno stopi v Evropo in v svet, je zapisal in napovedal, da bo vlada mladim namenila večjo pozornost.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
1: Izrael se ne namerava umakniti z palestinskega ozemlja, dokler Hamas ne bo povsem razorožen, sporoča premier Benjamin Netanjahu. Njegove izjave močno odmevajo v mednarodni skupnosti, saj ne sledijo načrtu mirovnega sporazuma, ki ga je predlagal ameriški predsednik Donald Trump. Ali sploh obstaja pot do stabilnosti brez rešitve dveh držav, ki bi se medsebojno priznali? O geopolitičnih zapletih in prihodnosti regije se je Urh Sušnik pogovarjal z upokojenim diplomatom doktorjem Božom Cerarjem.
4: Na telefonski zvezi pozdravljam diplomata doktor Božo Cerarja.
5: Ja, lep pozdrav.
4: Kaj prinaša odločitev izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja, da zavrača mirovna pogajanja z Palestino, ki jih je predlagal ameriški predsednik Donald Trump?
5: No, moram reči, da po eni strani me ta odločna zavrnitev Trumpovega mirovnega načrta strani izraelskega predsednika vlade Netanjahuja ne preseneča. Pa istočasno se pa tudi sprašujem, ne, zakaj je tako odločna zavrnitev. Skratka, imam pač ene svoje razlago, ne biš obstajali določeni razlogi, a jih prav uberam ali ne, bomo videli. Ne. Skratka, jaz bi rekel, da je oktobra 2023 prišlo v glavah Izraelcev, ne samo Netanjahu in njegovih ministrov, ampak povprečnega izraelskega državljana, da je prišlo do enih premikov. Namreč ta izkušnja, ta upad Hamasa iz Gaze in potem ta pokol izraelske civilnega prebivalstva, ta pokol najhujši po holokaustu in tako naprej, ta se je nekako zelo vtisnil v dušo poprečnega Izraelca. Ne? Skratka, se mi zdi, se je oblikovala ena odločitev, ki jo mednarodna skupnost še ni povsem, se mi zdi, dojela, da se kaj takega ne more oziroma ne sme več ponoviti. Da pravzaprav ne bo do

0: puščeno nekomu ob izraelskih mejah, da bi Izraelce oziroma Izrael njegov obstoj še enkrat ogrozil. Pa naj si gre za Hamas v Gazi, pa naj si gre za Hezbollah v južnem Libanonu. Skratka, iluzorno je pričakovati, da bo pač Izrael vlekel ene poteze oziroma pristal na umik iz Gaze, dokler pač Hamas ne bo razorožen. Ali pa nekaj podobnega v južnem Libanonu oziroma kar se tiče Hezbollah. Skratka, pravim, po te plati se mi zdi zame ta odločitev predsednika vlade ni bila kakšno presenečenje. Je pa seveda res, ne, da se človek vpraša, zakaj je bilo to tako odločno to storjeno in tudi zakaj je tistemu zanikanju umika, ne, oziroma mirovnega načrta bila potem dodana še ta odločna izjava, ne, dokler pač je v Izraelu na oblasti Netanjahu vlada kakšne palestinske države ne bo. Ne. Skratka, iščem razloge, jih skušamo obložiti, s tem pa seveda ne pomeni, da se s tem strinjam. Ne? Zdaj, zakaj taka odločna zavrnitev ob tem, da je pa Hamas taktično zdaj relativno dobro to odigral, ne? Nekako formalno sprejel, ja, mi se bomo razdružili in tako naprej, a se bo dejansko kdaj, kako, to je drugo vprašanje. Ne? Skratka, taktično dobro odigrano, ker je pač krivdo za eventualni propad celotne zadeve nekako Hamas lepo priložil na Netanjahuja. Ne? Netanjahu je pa seveda to naredil, kar je pač naredil z pač jesenskih, oktobrskih volitev. Ne? On nagovarja zdaj s temi svojimi potezami bodoče koalicijske partnere na izraelski desnici in pa nagovarja tudi celotno izraelsko javnost, ne? Ker kot rečeno, v njihovih glavah je vendarle prišlo do enega določenega premika in situacija danes je bistveno drugačna, kot je bila pred oktobrom 23. leta. Skratka, veliko manjše število je tistih Izraelcev, ki bi pristali na palestinsko državo, kot je bilo pred časom, predvsem pa, da bi na njo pristali, če obstaja kakršnakoli možnost, da bi se je polestila kakšna teroristična organizacija tipa Hamas, islamski džihad ali kaj podobnega. Ne? Ampak po drugi strani pa seveda jaz nekako upam, ne, da bo prišel vendarle trenutek, ko bo tudi izraelska stran nekako pripoznala, da je pravzaprav dolgoročna rešitev tista, ki pač je na papirju pravim, ne, že dolgo časa je sprav rešitev v obliki dveh držav. Ampak problem je pa tudi tem, da je tudi druga stran, palestinska stran, da ne govorimo o Hamasu. Ne. Hamas, ki pa seveda obvladuje precejšen del palestinske populacije, ne. Ni slučajno noče pristati, tudi zdaj, po vseh teh žrtvah, ne pristane na obstoj Izraela. Ne. Skratka, rešitev se mi zdi dolgoročno nekako znana, ali pa bodo razum prevladal na eni in drugi strani, da se pravzaprav obojestransko priznajo, da pač Izraelci priznajo pravico do samodložbe palestincem in obratno, da pač palestinci priznajo pravico Izraela do obstoja, pravico izraelskih državljanov do varnosti. Skratka, jaz srčno upam, da bo do vsega enkrat prišlo, smo pa v tem trenutku seveda zelo daleč od tega, mogoče še najdlje v zadnjih desetih letih. Zdaj, zakaj mislim, da je ta rešitev vendarle dobra? Iz preprostega razloga, ker si ne znam predstavljati, ne, kaj bi bilo s temi ozemlji Gaza, Zahodni breg, kaj bi bilo s temi ozemlji oziroma z prebivalci, palestinci, ne, ki so večini na teh območjih, ne, če so nekako vključeni, ne, če niso palestinska država, ne, če so pač vključeni v Izrael, neki veliki Izrael, kakšen Izrael bi to bil? Ker palestinski arabski živelj, ne, če že ni v tem trenutku izenačen ali pa so številčnejši od izraelskih židovskih prebivalcev, ne, potem se bo to zelo hitro, bi se to zelo hitro zgodilo. In kaj je zdaj s tem Izraelom? Ne? Če je demokratična država, pomeni, da ni več židovska država. Ne? Kaj bi seveda židovski živelj težko pristal, ker je pač Izrael pač država prvenstveno pač, ne, če poznamo to zgodovino, prvenstveno judovskih židov. Ne. Po drugi strani pa, če pa ni demokratična država, ne, oziroma, ne, če gremo v nasproti, ne, rekel sem, če bi bila demokratična, ne bi bila židovska. Ne. Če pa bi bila nekaj druzga, ne, židovska, bi bila pa nedemokratična, bi imeli tam, ne vem, kaj se bi, ene, stane in tako naprej, eno drugorazredno palestinsko prebivalstvo, ki pa seveda ta drugorazredni ne bi nikoli pristala, pa tudi se mi zdi mednarodna skupnost, ne bi pristala na neke vrste apartheid v državi, ki se vendar ima za demokratično in tako naprej. Priča smo trenutno zelo zapleteni situaciji, namesto da bi nekako prišlo do razpleta te bližnjevzhodne krize, se stvari nekako noče začeti razpletati. Bi pa seveda po eni strani zastopil tudi ameriškega predsednika, ne, ker zdaj je pač en kratek stik na relaciji Trump-Netanjahu, ne, ameriški predsednik si pa želi en določen pomik naprej s tem njegovim planom za Gazo, ne, posebno, ker mu pač stvari nekako ne gre najbolje v vojni z Iranom oziroma s tamkajšnjim iskanjem mirovne rešite, bi rad saj tukile nekako malce stvari pomaknu, malce naprej, ampak kot vidimo, ne, so interesi Netanjahoja in Trumpa v tem trenutku niso nekako identični, se ne vem kako prekrivajo. Ampak kot rečeno, ne, dejansko se mi zdi, da je Netanjahu v tem trenutku ocenil, da mu tudi takšna zanimivo, ne, javna zaostritev z Trumpom nekako bolj gre v račun, kar se tiče njegovega političnega preživetja oziroma eventualne zmage ali pa vsaj možnosti sestave nove koalicijske vlade po jesenskih parlamentarnih volitvah Izraela.
1: Celotnemu pogovoru z doktorjem Božom Cerarjem lahko prisluhnete na naši spletni strani. Z njim sem se pogovarjal Urh Sušnik.
2: Ukrajinske sile so napadle Novorosijsk, ki je postal glavno oporišče ruske črnomorske flote po umiku večjega dela ladjevja s Krima. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so bili tarča položaji zračne obrambe, pomoli in pristaniška infrastruktura. Ruske oblasti celotnega obsega škode še niso razkrile. V ruskih napadih na Herson pa sta ponoči umrla dva človeka, 8 je bilo ranjenih. Ekstremna vročina in požari bi lahko letos gospodarstva Evropske unije stali okrog 180 milijard evrov oziroma približno 1% evropskega bruto domačega proizvoda. Tako kaže analiza banke Triodos, ki opozarja predvsem na posledice za kmetijstvo, proizvodnjo hrane in rast cen. Med velikimi članicami unije naj bi bila gospodarsko najbolj prizadeta Francija. Katoliška cerkev v Kolumbiji se je po uničujočem potresu vključila v pomoč prizadetim. Kolumbijska škofovska konferenca je izrazila bližino žrtvam, pogrešanim, ranjenim in njihovim družinam ter vernike pozvala k molitvi in solidarnosti. Škofje poudarjajo, da katastrofe takšnih razsežnosti nihče ne more premagovati sam, zato so državljane pozvali, naj se odzovejo kot ena družina. V prizadetih škofijah potekajo akcije zbiranja pomoči, vključile pa so se tudi banke hrane in druge cerkvene ustanove. Papež Leon XIV. Je Kolumbicem zagotovil svojo bližino in molitev, Sveti sedež pa je prek svojih dobrodelnih struktur namenil tudi prvo denarno pomoč prizadetemu prebivalstvu. Nad deli Evrope bo danes mogoče spremljati popolni sončni mrk. Popolna faza bo vidna na območjih Grenlandije, Islandije in severne Španije, v drugih delih zahodne Evrope pa bo mrk delen. Lunin mrk sonca, ki bo v dobrih 80% viden tudi v Sloveniji, bo zanimiv posebej zato, ker se bo zgodil v večernih urah, ko bo sonce nizko nad zahodnim obzorjem.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: V samostanu Doberlavas na avstrijskem Koroškem bo nocoj potekal tradicionalni gorenjski večer, ki že več kot 40 letja povezuje ljubitelje narodno-zabavne glasbe, petja in slovenske kulturne dediščine na avstrijskem Koroškem. Letošnja prireditev bo še posebej slovesna, saj bodo nastopajoči obeležili pomembne jubileje. Organizator, Slovensko prosvetno društvo Srce, praznuje 120 let delovanja. Alpski kvintet praznuje izjemnih 60 let delovanja. Mešani pevski zbor Srce obhaja 50-letnico neprekinjenega delovanja. Ansambl Rosa zaznamuje več kot 25 let uspešnega sodelovanja z Gorenjskim večerom. Prireditev bo tudi letos združila vrhunske glasbenike, pevce in obiskovalce iz Slovenije, Avstrije ter širšega alpskega prostora. V farni cerkvi v Tinjah pa bo jutri zvečer zaključek mojstrskega tečaja, ki sta ga v tamkajšnjem domu prosvete v organizaciji Krščanske kulturne zveze vodila svetovno znana pevca in odlična pevska pedagoga Bernarda in Marko Fink.
5: Nekdanji mladinski atletski svetovni podprvak Matic Ian Guček je v polfinalu 27. evropskega prvenstva v Birminghamu v teku na 400 metrov z ovirami z 48,03 sekunde izboljšal svoj prejšnji slovenski rekord. S tem se je zanesljivo uvrstil v finale, ki bo v petek ob 21. uri in 40 minut po slovenskem času.
6: Ja, v bistvu, kot sem rekel, bil cilj na to prvenstvo prideti čim bolje pripravljen. Imel sem nekaj težav po državnem prvencu za hipit, ampak smo z ekipo res dobro rešili. Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekordarjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
5: V možnem teku pod 48 sekundami pa je Matic Ian Guček dejal.
6: Ja, v bistvu, kot sem rekel, bil cilj na to prvenstvo prideti čim bolje pripravljen. Imel sem nekaj težav po državnem prvencu za hipit, ampak smo z ekipo res dobro rešili. Sestavil sem par zelo dobrih tednov treningov in v bistvu to se je pokazalo tudi tukaj. Do črte sem tekel za svetovnim rekordarjem, tako da res pozitivno in samozavestno gledam na petkov finale.
5: Lina Hribar je v svojem prvem članskem nastopu na velikih tekmah na 200 metrov izpadla v prvem krogu kvalifikacij kot 20. Tretji dan evropskega prvenstva sta bila to edina slovenska nastopa. Štirje pa bodo na stadionu Aleksander v četrtek, ko bo Kristjan Čeh v finalu metadiska branil evropski naslov.
2: Zvečer in po noči bo jasno. Tudi jutri bo jasno, čez dan pa bo pihal veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne pa okoli 30, na Primorskem pa okoli 35 stopinj. Tudi v petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži, v nedeljo pa bo sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter. Ob 17. pa Koper 37 stopinj Celzija, Ajdovščina 34, Ljubljana 32, Novo mesto in Celje 31 stopinj, Ptuj, Murska Sobota, Idrija, Kočevje in Slovengradec 30, Maribor in Babno polje 28, Listca 25, Kredarica pa 15 stopinj. Še vedno imamo zastoje na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter na cestah Bohinjska Bela Bled in Lesce Bled. Drugih posebnosti zaenkrat ni, naj tako tudi ostane. Srečno in varno vožnjo. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Selihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, bral sem Jure Pavšek. Ura pa je 18 in 20 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Mozaik dneva je za nami, s tem pa tudi vse informativne oddaje te srede 12. avgusta. Pred nami pa je pogled vnaprej, torej v večer sredi na radiju Ognjišče, v katerem, kot ste vajeni, najprej rubrike spominjamo se tam nekje 15 minut pred sedmo, potem pa svetnik dneva, danes je to Inocenc 11., potem pa ob 19. prenos svete maše, tukrat iz cerkve svetega Marka v Kopru. Takoj po maši prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa se začne glasbeni medgeneracijski večer. Gostja oddaje bo pevka in igralka Simona Vodopivec Franko. Z njo pa bomo stopili na različne slovenske odre in pogledali v zakulisje aktualnih mjuziklov Mama Mia, Nune v akciji ter spoznali zasedbo Dinamitke. Lepo vabljeni, da prisluhnete ob 20. Ob 21.30 pa oddaja Otok, v kateri se bomo ozrli na majhne stvari. Tak je namreč naslov zbirke pesnika Novice Novakoviča. V svojo družbo vas ob 9:30 vabi Gregor Čušin. Toliko torej v sredinem večeru. Če niste dobili očal za opazovanje delega sončnega mrka, brez skrbi, zanimivo in pestrovo, tudi na radiju Ognjišče.

Povsod po stari celini pa bo tako delnega kot popolnega danes opazovalo na milijone Evropejcev. Številni že hitijo, da bi našli najboljše razgledne točke in tako majhni in mirni kraji v Španiji postajajo polni ljudi, ki nestrpno pričakujejo ta redek astronomski pojav. V kraju Benavente na severozahodu države, ki naj bi ponujal odličen pogled na popolni mrk, so denimo vse namestitve že dolgo časa zasedene. Španska meteorološka agencija AEMET napoveduje jasno nebo za večino države, medtem ko bi lahko na severozahodu Islandije, kjer naj bi bil prav tako viden popoln sončni mrk, vreme, dež in oblaki pokvarili njegovo opazovanje. Pričakovani naval ljudi pa je sicer povzročil tudi nekaj skrbi. Temperature so danes v večjem delu Španije presegle 35 stopinj, na severovzhodu države pa narasle tudi na 40, kar predstavlja veliko tveganje za zdravje tistih, ki bodo več ur preživeli na prostem. Tako AEMET napoveduje tudi povišano tveganje za požare v večjem delu države. Če se torej odpravljate opazovati sončni mrk, le previdno, zdravje seveda je na prvem mestu.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: Leta 1673 se je v zaselku Mesarji pri Rihenberku rodil misionar Ivan Krstnik Mesar. Sprva je deloval na jugu Kitajske, nato v Makau in na severu Vietnama. Med preganjanjem kristjanov so ga ujeli. Ivan Krstnik Mesar je umrl mučeniške smrti. Na današnji dan, 1873, je v Hodošu umrl prekmurski pisatelj, šolnik in pastor Janoš Kardoš. Bil je nadzornik slovenskih evangeličanskih šol v Prekmurju. Prirejal in prevajal je učbenike za verski pouk ter izdal cerkveno pesmarico s 510 pesmimi. 12. avgusta 1884 se je v Medani v Goriških Brdih rodil duhovnik in cerkveni pravnik Mihael Toroš. Papež Pij XII. Ga je leta 1947 imenoval za apostolskega administratorja Poreško-Puljske škofije. Leto pozneje je prevzel še slovenski del Goriške nadškofije. Pozneje je upravljal še slovenski del Tržaško-Koprske škofije. Mihael Toroš si je v težkih povojnih razmerah prizadeval za dobre odnose med cerkvijo in državo. Tudi zato mu je uspelo ustanoviti malo semenišče in škofijsko-klasično gimnazijo v Vipavi. Obenem je 1952 ustanovil verski list Družina. Franc Kralj je pri predstavitvi gradiva za zgodovino semenišča o Toroševi vlogi povedal.
2: V svoj dnevnik je vipavski dekan Ignacij Breitenberger zapisal zgodovinski stavek: napustni torek, to je 26. februarja 1950, prepustil župnišče doktorju Torošu za slovensko malo semenišče. Kakor hitro je bilo doseženo soglasje za lokacijo cerkvenega zavoda, je apostolski upravitelj 25. avgusta izdal odlok o ustanovitvi slovenskega malega semenišča z notranjo šolo v Vipavi in najavil, da bo začelo delovati že naslednje šolsko leto 1950-51. Kmalu na to, to je 10. oktobra 1950, je tudi Ministrstvo za prosveto s podpisom ministra Ivana Regenta izdalo dovoljenje za odprtje gimnazije kot verske šole za pripravo duhovniškega naraščaja v Vipavi. Učno in ostalo osebje sprejema v službo apostolski upravitelj za Goriško. Šola bo pod splošnim državnim nadzorstvom. Kasneje se je pokazalo, da je bilo splošno nadzorstvo že od vsega začetka podkrepljeno s prisluškovalnimi napravami.
1: Tako je o Toroševi vlogi povedal Franc Kralj. Na današnji dan 1897 so ob Triglavski koči na Kredarici blagoslovili kapelico posvečeno Lurški materi Božji. Zgraditi jo je dal Jakob Aljaž. Kapelica je bila končana septembra 1896, a so blagoslov prestavili zaradi močnega sneženja. V njej so se ustavljali mnogi planinci vse do leta 1952, ko jo je miniral nek narodni heroj. 12. avgusta 1898 se je rodil geograf in kartograf Walter Bohinc. Bil je predsednik Geografskega društva Slovenije, prvi urednik geografskega vestnika, krasoslovnega zbornika in naših jam. Walter Bohinc je pisal učbenike in uredil več šolskih atlasov. Na današnji dan 1992 je v Ljubljani umrl pisatelj in pesnik Pavle Zidar, Zdravko Slamnik. Njegova romana Sveti Pavel in Oče naš obravnavata težke razmere tistih, ki se niso pokoravali komunističnemu diktatu. Sledila so dela Barakari, Marija Magdalena, okupacija Javornika in mnogi drugi. Pavle Zidar je napisal tudi esej Jezus v času, v katerem opisuje potovanje po sveti deželi in spokorno romanje. V slednjem opisuje svoje romanje v Međugorje, vero v čudežna ozdravljenja in osebno doživetje Boga. To so bili delčki zgodovine današnjega dne, ki jih je za nas zbral Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 12. avgust, Inocent 11., papež. Če bi hotel vsem ugajati, ne bi bil Kristusov apostol, je zapisal sveti Pavel. Potem na čelu je ravnal papež Inocent 11., ki je bil branilec svobode cerkve proti nasilju razbrzdanega francoskega kralja Ludvika 14., ki so mu pravili sončni kralj. Bil je kos vsem diplomatskim spletkam, mož, ki je klečal samo pred Božjim veličastvom, nikoli pa pred mogočniki tega sveta. Inocent 11. je bil v vsakem pogledu najpomembnejši papež 17. stoletja. Preden je postal papež, se je imenoval Benedetto Descalci in luč sveta je zagledal 19. maja leta 1611 v severnoitalijanskem mestu Como. Mikal ga je vojaški stan, a si je izbral študij prava, ki ga je končal v Neaplju z doktoratom, potem pa se je nenadno odločil za duhovniški poklic. Živel je zgledno, bil je pošten in preprost, odlikoval se je v dobrodelnosti. Ko mu je bilo komaj 34 let, je že postal kardinal. Ko je francoski kralj Ludvik 14. hotel papeža vpreči v voz svoje absolutistične politike, je bil kardinal od Descalci njegov odločen nasprotnik. Kralj mu je to zameril. Ko naj bi leta 1670 kardinal postal papež, ga je Francija odklonila. V novem konklavu leta 1676 je bilo treba čakati 2 meseca, da je Ludvik 14. njegovi izvolitvi nehal nasprotovati. Kot papež se je zapisal v zgodovino potem, da je obsodil zmotne nazore kvietizma, naziranja, da je prava krščanska popolnost v popolnem miru in pasivnosti duše, ter laksizma, moralnega nauka, po katerem je pravilno to, kar je lažje. Najhujše spore je imel s francoskim kraljem Ludvikom 14. Ta je leta 1681 usilil 4 galikanske člene, ki poudarjajo, da je kralj v vseh častnih zadevah od cerkvene oblasti neodvisen. Papežova oblast pa je, celo v odločitvah učiteljske službe, na njegovem ozemlju omejena. Sinovi moje matere so se bojevali proti meni, je zapisal papež Inocent 11. na začetku svojega pisma, v katerem je galikanske člene odločno zavrnil. Papež Inocent 11. je cerkev vodil 13 let in ves čas si je prizadeval, kako bi Evropo obranil pred turškimi udori. V več let trajajočih pogajanjih mu je uspelo, da je prišlo do zveze med Poljsko in Avstrijskim cesarjem, kateri so se na to pridružile še Benetke in Rusija. Vso krščansko Evropo je pozival k molitvi. Turško vojsko, ki je štela 160 tisoč mož, je Združena vojska Poljakov, cesarja in državnih stanov 12. septembra leta 1683 pred Dunajem do nog potolkla. Evropski zahod je bil rešen. Tvoja desnica, Gospod, je premagala sovražnika, je dal Inocent 11. vtisniti na spominske kovance in za vso cerkev zapovedal poseben praznik v čast Marijinemu imenu. Po svetniškem življenju je Inocent umrl 12. avgusta leta 1689. Svojega velikega prednika je za blaženega razglasil papež Pij 12. leta 1956.

Radio Ognišče poslušate v tem sredinem večeru, v katerem je pred nami neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Maševal bo župnik Ervin Mozetič, petje pa bo ljudsko. Lepo vabljeni k poslušanju in k sodelovanju.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Gospod z vami. V današnjem evangeliju nas bo Jezus povabil k opominjanju, k spreobrnenju. Pa se vprašajmo na začetku te svete daritve. Si sploh upamo koga opomniti? Seveda v ljubezni in mu predlagati pot Kristusa. Obžalujmo predvsem našo mlačnost in negorečnost pri opravljanju tega dela.

Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal. Zato prosim Sveto Devico Marijo, vse angele, da sem grešil v mislih, besedah in dejanju. Mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal.

0: Molimo. Vsemogočni Bog, smemo ti reči, Oče, pomnoži v naših srcih zavest, da smo tvoji posinovljeni otroci in daj nam prijeti obljubljeno dediščino. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Amen.
2: Berilo iz knjige preroka Ezekiela. Tedaj mi je Gospod vpil z močnim glasom: Približajte se, izvrševalci sodbe nad mestom, vsak naj nosi svoje uničevalno orodje v roki. In glej, šest mož je prišlo po poti od gornjih vrat, ki gledajo na sever. Vsak je imel svoje pokončevalno orodje v roki. Sredi njih pa je bil en mož v platnenem oblačilu in s pisarsko pripravo ob pasu. Prišli so in se vstopili zraven bronastega oltarja. Veličastvo Izraelovega Boga se je iznad kerubov, nad katerimi je bilo, vzdignilo proti tempeljskemu pragu. Gospod je zaklical možu v platnenem oblačilu, ki je imel pisarsko pripravo ob pasu. Gospod mu je ukazal: Pojdi sredi mesta, posredi Jeruzalema in zaznamuj črko tav na čela možem, ki vzdihujejo in žalujejo nad vsemi gnusobami, ki so se počenjali v njem. Drugim pa je rekel, da sem slišal: Pojdite za njim skozi mesto in pobijajte. Vaše oko naj ne gleda z usmiljenjem, ne prizanašajte. Starce, mladeniče, dekleta, otroke in žene pomorite, dokler ne bodo vsi iztrebljeni. Ne dotikajte pa se nikogar, ki ima na sebi črko tav. Pri mojem svetišču začnite. Začeli so pri možeh, starešinah, ki so stali pred templjem. Ukazal jim je: Oskrunite tempelj, napolnite dvore s pomorjenimi. Potem pojdite ven. Šli so in pobijali po mestu. Tedaj je Gospodovo veličastvo odšlo z tempeljskega praga in se ustavilo nad kerubi. Kerubi so razpeli svoje peruti in se dvignili pred mojimi očmi od zemlje. Pri njihovem odhodu so bila tudi kolesa hkrati z njimi. Ustavili so se ob vhodu vzhodnih vrat Gospodovega templja in veličastvo Izraelovega Boga je bilo zgoraj nad njimi. To je bilo isto živo bitje, ki sem ga videl pod Izraelovim Bogom ob reki Kobaru. Spoznal sem, da so bili kerubi. Štiri obraze in štiri peruti je imel vsak. Nekaj, kar je bilo podobno človeškim rokam, je bilo pod njihovimi perutmi. O podobi njihovih obrazov lahko rečem, da so bili isti obrazi, ki sem jih videl ob reki Kobaru. Šli so vsak naravnost pred seboj. Božja beseda. Nad nebesa se dviga Božje veličastvo.
3: Nad nebesa se dviga Božje veličastvo.
2: Hvalite, Gospodovi služabniki, hvalite Gospodovo ime. Gospodovo ime bodi slavljeno, zdaj in vekomaj.
3: Nad nebesa se dviga Božje veličastvo.
2: Od sončnega vzhoda do zahoda bodi hvaljeno Gospodovo ime. Gospod je vzvišen nad vse narode, nad nebesa se dviga njegovo veličastvo.
3: Nad nebesa se dviga.

0: živi ga Božje veličastvo. Kdo je kakor Gospod, naš Bog, ki prestoluje na višavi in gleda navzdol na nebesa in zemljo?
1: Na nebesa se dviga Gospod.

0: Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je rekel Jezus svojim učencem, ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvari med štirimi očmi. Če te posluša, si pridobil svojega brata. Če pa ne posluša, vzemi seboj še enega ali dva, da se vsa zadeva ugotovi po izjavi dveh ali treh prič. Če jih ne posluša, povej cerkvi. Če pa niti cerkve ne hoče poslušati, naj ti bo kakor pogan ali cestninar. Resnično vam povem, karkoli boste zavezali na zemlji, bo zavezano v nebesih. In karkoli boste razvezali na zemlji, bo razvezano v nebesih. Povem vam tudi, ako se na zemlji dva izmed vas zedinita v katerikoli prošnji, ima bo vse storil moj oče, ki je v nebesih. Kajti, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Poslušali smo Kristusov evangelij.
1: Današnji evangeljski odlomek se zdi zelo jasen in zelo preprost. Ni težko razumeti Jezusovega naročila. Ako greši tvoj brat zoper tebe, pojdi in ga posvari. V praksi pa stvar ni tako preprosta. Hitro lahko namreč dobiš ugovor, kot na primer, kdo pa si ti, da bi koga svaril? Kako pa veš, da imaš prav ti in ne jaz? Jezus pa takoj naprej ponuja odgovor. Apostolom daje oblast, naj presojajo, kaj je prav in kaj ne. A taka hierarhična avtoriteta je danes šibka točka družbe. Lahko rečem, da za to avtoriteto res ni posluha. Jezus najbrž to predvideva. Zato nadaljuje, da bo prisoten tam, kjer sta dva ali so trije zbrani v njegovem imenu. A tudi tu ne moremo mimo zadrege, da so Jezusa izdali v smrt tisti, ki so prisegali na zvestobo Bogu in shodnici. Izhod iz tega zapleta vsekakor ni lahek. Ko presojamo, kaj je prav ali narobe, se zato vprašajmo, kdo ali kaj je za nas avtoriteta. Da bi karkoli dobrega lahko potegnili z današnjega evangelija, moramo priti do skupnega merila. Jasno je, da je to za kristjana Božja beseda. V njeni luči naj bi presojali dejanja in se opominjali. Žal, lahko rečem, da evangelij sploh ni naše merilo pri opominjanju. Pa smo spet v slepi ulici. Pomislite, mi kot kristjani, ki naj bi ustvarjali nebeško kraljestvo ljubezni, se ne zmenimo za evangelij, ko gre za dobro. Brez težav uporabljamo karkoli. Zdi se, da ni pomembno, ali se poslužujemo z evangelijem, ali predsotki, širimo ali resnico ali laž. Nihče se ne sprašuje, in ne preverja. Iz tega lahko sklepamo, da poleg merila, ki naj bi nam pomagalo priti skupaj, zmanjka tudi želja po resnici. Če je vseeno, kakšno merilo uporabljaš, pomeni, da drugega, ki naj bi ga posvaril, lahko tudi uničiš. Mar smo res na tako nizkem nivoju, da nam ni ne do občestva, ne do sveta? In res so žal občestvo, edinost, povezanost, danes skoraj kakor psovke. Ali sploh razmišljamo, kako ustvarjati občestva edinosti? Ali sploh razmišljamo o načinu, kako naj se dva ali trije zedinijo v njegovem imenu? Če ni avtoritete, je vprašanje, ali so naše predstave o grehu sploh pravilne, oziroma ali je mogoče, da bi imeli o grehu skupna merila. Če ima vsak svoje merilo, potem se zastojno pominjamo. Glavne grehe namreč hitro lahko prilagodimo svojemu okusu. In to tudi počnemo. In poznamo. Zato smo napuh preimenovali v ambicioznost. Opravičujemo svojo lakomnost in rečemo, da smo le podjetni. Namesto, da bi si priznali zgrešen pogled na spolnost in temu rekli nečistost, se tolažimo z besedo ljubezen. Nevoščljivosti bi radi rekli konkurenca. Požrešnosti apetit. Jezo opravičimo živčnostjo. Študentje pa da ne bi bili leni, le pauzirajo. Kako naj se torej opominjamo, če greha ni? Preprost evangeljski odlomek, ki danes prinaša vrsto zapletov. Ampak, če bomo hoteli stopiti za Jezusom, bomo vendarle morali sprejeti eno in edino merilo za naše življenje, to je evangelij. Ponovno bomo morali vzpostaviti vrednost avtoritete, ki bo moralna in podprta z občestvom. Ponovno moramo zahrepeneti po občestvu in edinosti v njem. Šele ko bomo vzpostavili vse to, nas čaka bratsko opominjanje, v katerem pa se bomo morali učiti vztrajnosti. Tudi ta je danes pogosto na dopustu. Naj nam žalostno stanje naših odnosov ne vzame poguma. Če Bog nad nami še ni obupal, ne obupajmo tudi sami. Spori in nesoglasja lahko povzročijo neizmerno škodo, če dopustimo, da se razbohotijo. Znati, kako ublažiti napetost, je prava Božja milost, če pristopimo z odprtim umom in srcem. A to je lažje reči kot storiti. Da dosežemo dobre rezultate, so potrebni razsodnost, pogum in občutljivost. Molimo torej za Božje vodstvo, saj vemo, koliko nereda in škode lahko nastane, če stvari naredimo na napačen način. Amen. Bratje in sestre, zbrani okrog oltarja kot ena družina, prosimo za naše potrebe.
2: D. Daj, da bodo redovne skupnosti zgled za duhovni razvoj krščanskega občestva.
3: Prosim, Mater, sliši nas.
2: Navdihuj oblastnike, da bodo spoznali krščanske kreposti in na njih gradili družbo.
3: Prosim, Mater, sliši nas.
2: Naj spoštujemo dostojanstvo bližnjih, saj smo vsi poklicani k svetosti.
3: Prosim, Mater, sliši nas.
2: Vodi učitelje in vzgojitelje, da bojo mlademu rodu posredovali potrebno znanje in vrednote.
3: Prosim, Mater, sliši nas.
2: Naj umirajoči pred smrtjo prejmejo sveto popotnico in se spravijo seboj in bližnjimi.
3: Prosim, Mater, sliši nas.
1: Gospod Bog, ti vidiš dela ljubezni. Podpiraj našo voljo, da bomo zvesto hodili po tvoji poti. To te prosimo po Kristusu našem Gospodu.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme mojo in vašo daritev. Gospod Bog, sprejmi darove svoje cerkve. Od Tebe smo jih prijeli, spremeni jih v zakrament našega odrešenja. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s tvojim duhom.
0: K višku srca.
1: Imamo pri Gospodu.
0: Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu.
1: Spodobi se in pravično je.
0: Res se spodobinje pravično, res je za nas veličavno in primerno, da se Ti zahvaljujemo in Te hvalimo, Gospod nebeški Oče, vsemogočen in usmiljeni Bog. Po svojem ljubljenem Sinu si človeka ustvaril in ga v svoji veliki dobroti tudi prenovil. Zato je prav, da Ti vse stvari služijo, da Te vsi odrešeni hvalijo in Tvoji svetniki soglasno slavijo. Tudi mi Te z vsemi angeli veselo poveličujemo in nenehno kličemo. Svet, svet, svet si Ti, Gospod, Bog vsega stvarstva. Polna so nebesa in zemlja Tvoje slave. Hozana na višavah. Blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodovem. Hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno utrpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojemu učencu in rekel: vzemite in pite iz njega vsi. To je kelih moje krvi nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Svetý Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo naj nas, Sveti Duh, po prijemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. S popolne ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, našim škofom Petrom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se naših bratov Darka in Jurota in pokojne Peč, ki si jih z tega sveta poklical k sebi. S krstom si jih pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ustanijo v večno življenje. Spomni se tudi drugih naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na ustajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava, na vse veke vekov. Naš odrešenik nam naroča in Božji nauk nas uči, da smemo takole moliti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne upeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče. Podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
1: Moje.
0: Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel, mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
1: Amen.
0: Gospodov mir, bodi vedno z vami.
1: In s tvojim duhom.

0: Glejte, to je jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisem vreden, da prideš k meni. Opreci se sebe, zdravljena moja duša.
0: Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: molimo. Usmiljeni Bog, prejeli smo telo in kri Tvojega Sina. Naj nas ozdravlja in utrjuje v luči Tvoje resnice. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami.
1: In s svojim duhom.
0: Blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Poslušali ste neposredni prenos svete maše iz cerkve svetega Marka v Kopru. Ob ljudskem petju je sveto mašo daroval župnik Ervin Mozetič. Lepo vabljeni, da še naprej ostanete v družbi Radio Ognjišče in z nami preživite lep sredin večer.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Sveti oče Leon 14. je poslal video sporočilo udeleženkam letne skupščine ob 70-letnici ustanovitve konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki je bilo predvajano 12. avgusta letos. Konferenca je Združenje kongregacij katoliških redovnic v Združenih državah Amerike. Ima skoraj 1270 članic, ki predstavljajo približno 66% od 35.000 redovnic v Združenih državah Amerike. Konferenca, ustanovljena leta 1956, pomaga svojim članom pri skupnem upravljanju njihove službe vodenja za pospeševanje poslanstva Evangelija v današnjem svetu. Drage prijateljice v Kristusu, prisrčno pozdravljam članice konference voditeljic ženskih redov v Združenih državah Amerike, ki obhaja 70-letnico ustanovitve med letno skupščino 2026. Svojim molitvam pridružujem tudi dobre želje vsem redovnicam in redovnikom različne kongregacij iz vse Amerike, ki sodelujejo na letošnjem srečanju. Čeprav prihajate iz skupnosti z različno zgodovino in apostolatom, se moramo spomniti, kako pomembno je pospeševati enost znotraj vaših ustanov in tudi v cerkvi na splošno. Vsi kristjani so poklicani biti graditelji Kristusovega občestva, ki dobiva svojo podobo v sinodalni cerkvi, v kateri vsak sodeluje pri istem poslanstvu, v skladu s svojo karizmo in svojo službo. Na poseben način so člani redovnega življenja poklicani, da postanejo izvedenci za sinodalnost po priložnosti, ki jim jo za njeno uresničevanje daje življenje v skupnosti, pa tudi po samem načinu organiziranosti vaših kongregacij. V tem smislu sem bil vesel, ko sem izvedel, da bo potek skupščine vključeval sinodalno metodo poslušanja, pogovora in razločevanja, z odprtostjo in razpoložljivostjo za razumevanje tega, kar govorijo drugi. Zato upam, da boste preko tega bratskega in sprejemljivega dialoga lahko razločevali, kaj vam Sveti Duh govori o sedanjosti in prihodnosti posvečenega življenja med narodi, v katerih služite. Na poseben način so številne karizme, ki jih je Sveti Duh podaril teku zgodovine, pomagale posvečenim možem in ženam, da so poslanstvo in skrivnost cerkve v našem svetu naredili vidno. V tem smislu izražam hvaležnost za trajne prispevke vaših ustanov na področjih evangelizacije, vzgoje in skrbi za uboge in odrinjene. Če navedem samo nekatera, ko razmišljate o svoji temi, veliko karizem, en duh, ena poklicanost. Prosim, da na poseben način upoštevate posebne karizme, ki jih je Bog zaupal ustanoviteljem in ustanoviteljicam vaših skupnosti. Cerkev potrebuje vas ter vso raznolikost in bogatstvo oblik posvečenosti in služenja, ki jih predstavljate, kajti svojo življenjsko močjo in svojim pričevanjem življenja, ki je osredotočeno na Jezusa, boste lahko pomagali prebuditi svet. Tako se boste lahko skupaj zoprstavili globalizaciji brezbrižnosti in nemoči z zdravilom Kristusove ljubezni in usmiljenja. Za spodbujanje pristnega razcveta posvečenega življenja je delo za spodbujanje redovnih poklicev temeljnega pomena. Kot so mnogi izmed vas osebno izkusili, Kristusov klic naj mu z nedeljenim srcem sledimo po obljubah oboštva, čistosti in pokorščine, prinaša veselje, mir in izpolnitev. Danes kljub vedno večji sekularizaciji v svetu obstaja tudi vedno večja lakota po Bogu. Kot sem nedavno opozoril med svojim apostolskim potovanjem v Španijo, številni mladi in odrasli ponovno odkrivajo krščansko vero, morda po obdobju življenja, v katerem so se nekoliko oddaljili od Boga. Zato v svojih stikih z mladimi skušajte iskati načine, kako bi jim pokazali svoj način življenja, in pomagajte jim, da bodo poslušali Gospodov glas, ki nam govori v globini našega srca. Spodbujajte jih, naj bodo pogumni v odgovarjanju Jezusu, ki je neprekosljiv v velikodušnosti, da bodo tudi oni lahko delili veselje, ki se rojeva iz hoje za njegovim klicem. S temi občutki vam želim rodovitno srečanje in vam zagotavljam svojo duhovno bližino. Delo skupščine zaupa materinskemu varstvu Marije Matere Cerkve. Naj posreduje za vse vas in za skupnosti, ki jih predstavljate.
2: And may Almighty God bless
1: Naj vas blagoslovi vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
2: Amen.
3: Papež Leon XIV. Je med sredino splošno audienco 12. avgusta, ki je potekala v Baziliki svetega Petra, nadaljeval s ciklom kateheze o dokumentih drugega vatikanskega koncila, natančneje o konstituciji o bogoslužju Sacrosanctum Concilium. Medtem, ko je prejšnji teden govoril o molitvenem bogoslužju, se je tokrat zaustavil ob 5. poglavju, ki govori o liturgičnem letu. Na začetku audience je bil prebran svetopisemski odlomek iz knjige Razodetja.
4: A lui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang,
3: Njemu, ki nas ljubi in nas je rešil naših grehov po svoji krvi, ter nas napravil za kraljestvo, duhovnike Bogu in svojemu očetu, Njemu slava in moč na veke vekov. Amen. Glej, prihaja z oblaki in videlo ga bo vsako oko, tudi tisti, ki so ga prebodli. In nad njim bodo žalovali vsi rodovi na zemlji. Da, amen. Jaz sem alfa in omega, govori Gospod Bog, ki je bil in ki pride, vsemogočni.
5: Cari fratelli e sorelle.
3: Dragi bratje in sestre.
5: Il quinto capitolo della Costituzione conciliare Sacro Sanctum Concilium è dedicato all'anno liturgico.
3: Peto poglavje koncilske konstitucije Sacro Sanctum Concilium je posvečeno liturgičnemu letu, temi, ob kateri se želimo danes zaustaviti, da bi pojasnili njeno vrednost v življenju vsakega vernika. Najprej je potrebno spomniti, da se je ta način opredelitve cikla krščanskih praznikov kot liturgičnega leta v cerkvenem jeziku uveljavil zahvaljujoč delu Božjega služabnika opata Prospera Geranžeja. V okrožnici Mediator Dei papež Pi XII pravi, da ne gre za hladen in statičen prikaz dogodkov iz preteklosti ali zgolj za spominjanje stvarnosti iz drugih časov. Liturgično leto je sam Kristus, ki vedno živi v svoji cerkvi in nadaljuje pot neizmernega usmiljanja, ki jo je začel v tem minljivem življenju z namenom, da bi človeške duše pripeljal v stik s svojimi skrivnostmi in jim pomagal živeti zanje. Skrivnosti, ki so trajno navzoče in delujoče. Liturgično leto je torej treba razumeti kot nenehno ponovzočevanje zveličavnega dela, ki ga Kristus uresničuje v zgodovini. Ko potuje skozi ta časovni cikel, cerkev ostaja v stiku z Gospodovim odrešilnim delovanjem, tako da so vsi verniki napolnjeni z njegovo milostjo. Srečanje z Jezusom, ki je za nas umrl in vstal, je cilj, ki mu cerkev vedno sledi ter v središče vsakega trenutka postavlja obhajanje velikonočnega dogodka.
5: Perciò i padri conciliari considerano fondamento e nucleo dell'anno liturgico.
3: Zato koncilski očetje za temelj in jedro liturgičnega leta štejejo prav nedeljo, prvi in glavni praznični dan. V različnih sodobnih jezikih njeno ime potrjuje, da je to Dies Domini, Gospodov dan. Tudi v tistih jezikih, v katerih je prevladala povezava z dnevom sonca, na primer Sunday, Zontag, se vidi povezava s Kristusom. On je resnično sonce pravičnosti, ki razsvetljuje vsakega človeka. Sveti Janez Pavel II. V apostolskem pismu Dies Domini uči, da je nedelja Gospodov dan, dan cerkve, dan človeka in nazadnje dan dni. Nedelja je tedenska velika noč, v kateri kličemo v spomin in ponovzočujemo dan Kristusovega vstajenja od mrtvih. Zato je tudi dan, v katerem se razkriva smisel časa. Izvira iz vstajenja in daje mero človekovim časom, mesecem, letom in stoletjem. Kot nekakšen smernik jih spremlja in usmerja k cilju drugega Kristusovega prihoda. Nedelja je predpodoba poslednjega dne, dne paruzije, ko bomo vstali.
5: Per santificare la domenica è fondamentale celebrare l'Eucaristia.
3: Za posvečevanje nedelje je temeljno obhajanje Evharistije. Poslušanje Božje besede in soudeležba pri Kristusovem telesu po besedah koncilskih očetov vključujeta konvenire in unum, to je praznično zbiranje vernikov. V tem krščanska skupnost izkazuje svoje občestvo z Gospodom ter priča o svoji pripadnosti Kristusu in zvestobi cerkvi. Tega zbora ni mogoče nadomestiti zgolj z virtualno navzočnostjo. Prav tako ni omejen na zgolj pasivno srečanje. Ta zbor se namreč uresničuje v dejavni soudeležbi bratov in sester, ki so zbrani, da se skupaj zahvalijo Bogu, ki jih je prerodil za živo upanje po vstajenju Jezusa Kristusa od mrtvih. V zvezi s tem vse spodbujam, da bi iskali najboljše pogoje, da bi se svete maše lahko udeležili tudi tisti, ki nimajo možnosti, da bi bili v nedeljo odsotni z dela.
5: Carissimi,
3: predragi,
5: l'anno liturgico ritmato dalle domeniche.
3: Liturgično leto, kateremu dajejo ritem nedelje, ima zanimivo zgodovino, v kateri se prepletata vera in pobožnost cerkve. Že od 2. stoletja po Kristusu se je namreč obhajanju tedenske velike noči pridružilo obhajanje letne velike noči. Največjega praznika, ki je razširjen na najbolj radostno obdobje 50 dni, ki doseže vrhunec z binkoštmi in na katerega se pripravljamo v postnem času, ki ima svoj spokorni značaj. Razvoj božičnega cikla, ki je kasneje potekal po zgledu velikonočnega, je omogočil podoživetje skrivnosti učlovečanja Božje besede, njenega rojstva in njenega razodetja svetu. Cerkev je nato v različna časovna obdobja vključila čaščenje blažene device Marije, ki je neločljivo povezana z odrešilnim delom svojega sina, ter spominem učencev in drugih svetnikov, ki pojejo Bogu v nebesih popolno hvalo in za nas prosijo. Liturgično leto tako v zakramentalni obliki ponovno predlaga pedagogiko zgodovine zveličanja, pri čemer vodi vernike od pričakovanja Mesija do polnosti velikonočne skrivnosti in do predokusa prihodnje slave. V njem cerkev obhaja zveličavno ponavzočevanje Kristusove skrivnosti in vernikom omogoča, da v njej vedno globlje sodelujejo. Zato liturgično leto predstavlja navdihujoče načelo in bistven referenčni okvir vsakega pastoralnega delovanja.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Ljubi Novak.
1: Ženim na čas, ja v domu svoj.
0: Prisluhnite oddaji ob radijskem ognjišču. Jutri ob 20.
2: Glasbeni medgeneracijski večer.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, danes gostim pred mikrofonom glasbenico, igralko, umetnico, pedagoginjo, dinamitko, Dono, sestro Danico in še marsikaj, predvsem pa eno zelo srčno in sončno osebo, Simono Votopivec-Franko, lepo pozdravljena in dobrodošla.
4: Prisrčen pozdrav vsem skupaj, ki ste zdaj na naši frekvenci Radija Ognjišče in seveda, Marjan, najlepša hvala za tako predstavitev.
3: Ja, se to je, si večplastna oseba, če bi lahko tako pogledali.
4: Časih so rekli, da sem en tak multipraktik.
3: Ja, seveda, še iz tistih časov, ko si sodelovala pri
4: Mopečovu, ja,
3: tako naprej.
4: Mar si kdo mi je tudi zameril, da se nisem držala samo ene smeri, ampak mene so pač zanimale glasba na vseh področjih in tudi seveda malo govorjena beseda, tako da je iz tega nastala ena taka mešanica vsega.
3: Ampak te izkušnje, vse te izkušnje ti pa zelo prav pridejo zdaj, ko denimo se vrtiš tudi po mjuziklih iz predstave v predstavo.
4: Ja, je bila kar dolga pot, dolgo sem se kalila in dejansko mislim, da je zdaj v teh mojih zrelih letih mjuzikl tisto, kjer lahko združam vse te svoje izkušnje.
3: Pevska, igralska, žilica, absolutno, pa še malce plesne, ne?
4: Ja, lej, z leti za telovadbo tudi moramo poskrbeti. To ti veš, ne, mi da sva generacija.
3: Ampak ples je drag tudi, ne?
4: Meni je ples zelo drag, ampak če bi kaj spremenila, bi to, da bi se v mladosti upisala v eno dobro plesno šolo in da bi bila vendarle bolj vešča plesa, kot sem ga.
3: Ja, včasih jih ni bilo toliko, ne? Kolikor je zdaj ponudbe, ne pa nas vabijo sam in tja. Sicer pa kako se ti izogibaš zdaj v vročini? Klima, senčka, ja, voda?
4: V tem zaporedju, točno tako. Ja, mi se držimo v glavnem, kar se da čez dan doma. Klimatizirano stanovanje, hiša, veliko vode, ki dobrega pojemo, skuhamo, beremo in to je to.
3: Ja, krasno, evo. Tudi malce oddiha od glasbe, ali je glasba se stalno vrti v tvojem življenju, tudi recimo, ne vem, jo potem poslušaš doma ali jo odstaviš?
4: Zadnje leto sem se mal poigravala z mislijo, kako bi bilo, če bi počas, da bi se upokojila od odrane.
3: Aha, ujoj.
4: Ja, ojoj. Ja, ojoj je bilo približno tako res, ja. To mi je seveda ta misel prišla, ko sem bila malo utrujena od predstav, kadar je bilo malo več na kupu, a ne, to zdaj ta naša regeneracija v teh letih je malo daljša. Ampak po kakšnih 2-3 tednih brez glasbe in brez tega, bom rekla, tudi izročila ljudem in te energije, ki nas povezuje, jaz pač sem zaljubljena v oder in v živo izvajanje, ne bolj kot televizija in tako. In brez tega bom težko živela, čeprav smo se z našimi glasbenimi kolegi zmenili, da ko bo kdo izmed nas vendarle zrel, da zapusti oder, da si bomo to iskreno povedali. No, zaenkrat mi še noben ni rekel, naj se spravim dol.
3: No, vsekakor, prav veseli smo, da se ne odpravljaš nikamor, kaj ti potem lahko, kot si sama rekla, prinašaš in skupaj prinašamo v nekaterih projektih krasno glasbo, smeh, zabavo, sprostitev, na vse zadnje pa še kakšno lepo misel. Ne? In zdaj imam že v mislih nekaj predstav, predvsem, da nimo zdaj se bliža poleti, nune v akciji, kako je že popolnoma odštekana komedija, ne?
4: Ja, poletni grand show, ja, kar pomeni razširjeno zasedbo. Ja.
3: Zadnje pa še kakšno lepo misel, ne? In zdaj imam že v mislih nekaj predstav, predvsem, da nimo zdaj se bliža poleti, nune v akciji, kako je že popolnoma odštekana komedija, ne?
4: Ja,

0: 60-ih, lepo v hladu, humor, en tak prijazen humor, ki dejansko nasmeje, napolni dušo, pa še vmes kar nekaj takšnih lepih sporočil. Krasna predstava, ki prikaže, ja, res en prav poseben red sester, ki so vsaka po svoje malce posebne, oziroma nekako te človeške lastnosti planejo iz njih. Ne?
1: Ja, je kar zanimivo, ne, kad delamo eno dobrodelno prireditev, ker moramo pokopati še par nun, ki so umrli od zastrupitve.
0: Ja, to je okvir zgodbe.
1: Okvir zgodbe, ja. In potem pač moramo narediti dobrodelno prireditev, da zberemo še tist denar. Ne? In potem seveda vsaka sestra zasije
0: na svoj način,
1: na svoj
0: svojim
1: način.
0: Talentom.
1: Tako. Da je kar zanimivo, zabavno še nam. Jaz ne vem, če se ti spomniš, ampak mi igramo praktično že 8 let to predstavo.
0: Aha, se res.
1: In odigrali smo že kar precej čez 100 predstav.
0: 100 predstav Nune v akciji?
1: Ja, in več. Proti 110 gremo zdaj.
0: Neverjetno. In še vedno je predstava, pri kateri so ljudje tako lepo nasmejani, razpoloženi ob koncu, običajno kar še celo ostanejo, ploskajo in pravijo, da jim je prijetno. Ne?
1: Ja, ja, z lepimi občutki odhajajo domov, ker to se vidi tudi potem po odzivih, par si kdo nam napiše kakšno lepo sporočilo, da smo jim polepšali tistih par ur življenja in to šteje.
0: Kako si se ti, kdaj si se prvič srečala s tem projektom Nune v akciji, z besedilom, glede na to, da je tvoj mož Juri Franko producent celotne zadeve?
1: Ja, zdaj, kaj si me vprašal, kdaj sem se prvič srečala s tem projektom, to pa tudi ne vem, če ti veš. Nune, takrat so sicer, je bil naslov Nonsense, tako
0: original.
1: Kot je tudi original, so bile prvič v Sloveniji uprizorjene v Šentjakobskem gledališču. In sicer mislim, da je pa zdaj kar proti 40 let, skoraj da pred 40 leti, takrat je koreografijo in režijo prevzela Mojca Horvat. Tako da, no, takrat sem se prvič srečala in sem že takrat mi je bil res ta musical zelo všeč in ko smo pred, rečemo, 10 leti spet razmišljali, kaj bi, kater projekt, tak, da ne bi bil prevelik, tako kot je recimo Mama Mia Brilantina in so nam spet prišle tele nunce naprej in smo jih naredili, pa se mi zdi še z veliko več, še bolj sočne, še bolj zabavne, še bolj dodelane.
0: In še bolj pravzaprav pokaže na to, kako smo vsi v življenju poklicali k temu, da na vse zadnje tudi razmišljamo o svetništvu. Ne? Eno od sporočil je, vsak od nas je poklican k temu, da je dober človek.
1: Tako.
0: Da je prijazen do drugih. Ne?
1: Točno to. Točno to. In širiti to sporočilo med mlade, med vse, mislim, kaj lahko lepšega.
0: Tvoj lik v igri je sestra Danica. Kakšen je ta lik? Kolikor lahko poveva takole?
1: Pa kaj se jim, ta sestra Danica, jaz imam vedno neke vloge, zdaj, če je ena punčka rekla, pa ti se ali se jeziš, ali se jokaš, ali si neki slabe volje, ne vem, zakaj se me prijemajo take vloge, a ne. Tudi Danica je taka precej resna, tudi ambiciozna, a ne, nekoč bi rada postala mati prednica, a ne, in se kar naprej tudi malo bori s tole našo glavno mati prednico, ne, to je pa nazgojc, se kar naprej mečkena, ne, tako zelo si želi, je malo povzpetniška, čeprav po srcu pa dobro, tako kot sem jaz.
0: Tako, ja, no, to sem hotel reči, da no se zadnje plane iz karakterja, tudi na odru potem tista tvoja toplina, so pa zanimivi liki, ne, od mlade sestre, ki želi postati prima balerina in dejansko ima nekaj baletnih momentov, ne, ki jo igra sicer Lea Barta Pesek, ne,
1: tako.
0: Zdaj bo alternacija vstopila.
1: Ja, Tanja Pečenko in njena alternacija, ker pri mladih na srečo je tako, da pač se jim rojevajo otročki, a ne?
0: Čudovito.
1: Enkrat eni, tako da lejči je zdaj že tretjič na porodniški. Jo tudi po tej strani pozdravljamo in želimo vse dobro in da se čim prej nam spet pridruži.
0: Potem imamo posebno sestro, ne, ki je malce bolj robustna iz Fužin.
1: Ja, naša Lenča, Alenka Godec. Se krasno znajde v tej vlogi, pravda je tudi pisana na kožo, je mečken haudrasta, ampak round, pa navihana, pa vse, ampak tudi veliko srce. Tako kot Alenka je.
0: Pa sestra Miranda, to je Miran Juvan, ki obvlada klaviature, harmonije in vse

0: tisto, kar pač se mora slišati takole v enem redu.
1: Naša glasbenica. Ja, brez nje bi bilo dolg čas, ne?
0: In seveda mati prednica, Gojc, Gojmir Lešnjak. Človek, takoj ko pomisli na to kombinacijo, se reče, joj, tole pa vprašanje, kaj bo. Ampak je zelo simpatično in prijazno, ne?
1: Ja, jaz bi rada poudarila, da je ta predstava bila že v osnovi, a ne, v originalu tako narejena, da jo lahko igrajo ali samo ženske, ali samo moški, lahko pa tudi kombinacija, ne, tako je bila napisana. Tako da pri nas smo se seveda za tole kombinacijo odločili, kaj jaz mislim, da je izvrstna, sploh dve glavni vlogi, to je Gojc, mislim, da je res krasen. Ti si pa najbolj odštekan, sestra Amnezija, Marjan Bunič, če pa ja. Kdo salve smeha izzove iz ljudi, si pa to ti.
0: Pozabljiva sestra, pač takšne situacije, življenjske, enostavno.
1: Tudi majčkan tako, ne, jaz bi rekel človek, iz tvojega karakterja.
0: No, ampak glede na to, ne, se spomnim tistih prvih pogovorov, ko smo jih imeli, so šli vsi v to smer, zadeva je tako ali tako glasbeno in tako naprej scenarij, lepo zastavljena, mi smo pa še posebej rekli, naredili jo bomo takšno, da ne bo niti trohice slabega občutka, kakšnega tistega humorja, ki bi žal, ne vem, čez, ne. Humor je takšen, da se vedno giblje tudi malce po robu, ampak ni enega takšnega momenta, ob katerem bi človek malce zardel, pa rekel, a bo to za, recimo, naše poslušalstvo, ne. Kje pa?
1: To je bil en glavnih pogojev, da nismo žaljivi, da ne gremo preveč čez rob, kar mislim, da tudi nismo šli. In tukaj si nam ti seveda res pomagal, kaj si delal? Prevajal oziroma ne samo prevajal, ne, ker ne moreš ameriških štosov prevajati na naša tla. V bistvu smo mogli tukaj poiskati prilagajal, ne, nove in potem smo dali seveda tudi v ogled poslušanje, branje. Tudi gospod Franci Trstenjak je seveda pogledal, pa še marsikateri gospod iz cerkvenih krogov in so nam vsi dali žegen zeleno kljukico in so rekli, to je zelo zabavno, poučno celo, veliko lepih stvari prinesete, sporočil in primerno prav za vse še za tako zahtevne.
0: Ja, se spomnim tudi občinstva potem, ne vem, kar nekaj duhovnikov je pripeljalo v svoje mladinske skupine in tako naprej, kar je en tak dober znak. Po predstavi je prijeten občutek odziva občinstva vedno, ne?
1: Jaz rečem, da smo mi tako privilegirani, ki imamo res to možnost, da lahko, bom rekla, sploh še v tem težkem času, ki ni življenje dan današnji, ni tako enostavno, ne, nas bombardirajo z vseh stvari s razno raznimi zadevami, ampak te 2-3 ure predstave pa mislim, da polepšamo življenje, verjetno skoraj vsakomur, ki se jo udeleži.
0: V najin pogovor morava dati še nekaj glasbe, joj, kar tečejo minutke in predlagam, da vendarle zavrtiva, sej nimamo veliko posnetkov, nismo pravzaprav niti namensko snemali, ampak takole s predstavkaj pride in privoščiva našim poslušalkam in poslušalcem eno od takšnih pesmi, ki pravzaprav pokaže tudi neko novo dimenzijo in nov pogled v današnji svet. To je Hozana, ki jo zapoje sestra Vida.
1: Ja, Alenka Godec.
0: Ja, iz Vožine.

0: Glasba iz muzikla Nune v akciji, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki bo na ogled v soboto 22. avgusta v poletnem gledališču Studenec ob 21. Vstopnice lahko kupite na Eventimu. Moja gostja pa Simona Vodopivec Franko, tudi del te predstave. Lepo je slišati, ne? To je eden od takih telušnih songov, potem so pa dinamični, pa smešni, pa in tako naprej. Veliko je tega prepletanja.
1: In celo baletni vložek.
0: Še celo baletni
1: zelo
0: vložek, ja,
1: dober.
0: In tako naprej. Ja. In kar nekaj so sester se nam pridruži, to so tudi plesavci, plesavke in plesavci iz
1: plesne
0: šole Bolero, tako. Ja. In zelo popestrijo ta naš...
1: Ja, šov, ne.
0: Šov.
1: Med njimi je res veliko, ki si zaslužijo tudi, oziroma so si priplesali naziv svetovnih prvakov,
0: ja.
1: Tako da so res dobri. In jaz se spomnim, Marjana, veš, tako sem rekel, no, zdaj imamo pa plesalce zraven, zdaj pa stegnemo roke, noge, vse. In potem jaz stegnem desno roko, kar se da k višku in pogledam tako z desnim očesom, mečkan, pa vidim, da ima un plesalca, ne, ta velik, ima tudi tako stegneno roko, pa malo bolj pogledam, imel pa le nogo tam.
0: Ja, seveda, se enostavno ne da primerjati, mladina je gibčna, pa res profesionalna in lepo je potem to tudi videti, ne? Zelo dinamično.
1: Bi pa rada povedala, da v bistvu Nune v akciji igramo samo na tej poletni sceni, zunaj, uh-huh. izven dvorane, samo tukaj v gledališču Studenec.
0: Uh-huh.
1: In mislim, to ima tak čar. Dostkrat se zgodi, da potem še v cerkvi malo zvonovi zazvonijo.
0: Ja,
1: mislim, to
0: ja.
1: tako je. Ta Studenec ima res eno tako posebno atmosfero. Tako da ja, komaj čakamo.
0: Zelo lep velik oder.
1: Ja.
0: Hkrati pa tudi sama dvorana, ne? Torej, lepo umaknjena, takole v hribček, pokrita, tako da ni težav. Vedno smo navdušeni nad tem, pa še ena takšna publika pride,
1: ja.
0: Dokaj zvesta, naravnana na imet se lepo,
1: tako.
0: Kaj lepega doživeti.
1: Tako,
0: ne?
1: Jaz, ko sem zadnjič gledala vašo predstavo Habakuk, uh-huh. sem seveda bila navdušena, kar se dane, ampak prav publiko sem opazovala, uh-huh. ker sem bila med občinstvom, koliko je to, prav, ko me čakajo, da se zasmejijo, ko me čakajo, da zaploskajo,
0: ja.
1: Potem tako poslušajo tiste krasne glasbene vložke in tako, tako da ja, ena taka pozitivna, fajn vibracija je tam.
0: Lepo je, ne, Simona, imeti tako delo, tak poklic, da lahko ljudi razveseliš z glasbo, z igro.
1: Ja. To je tako zelo, zelo dragoceno in lepo poslanstvo imamo, a ne, čeprav. Vse je fajn, dokler si zdrav, ne? Potem pa pride obdobje viroz in vsega
0: ja.
1: tega, ne? V zimskem delu ponavadi. Takrat se pa borimo z glasovi, z povišanimi temperaturami in z vsem, ne? Takrat pa naš poklic postane mečkan težji, to je malo večji izziv, ampak moram reči, da res, res redko kdaj moramo predstavo prestaviti ali pa odpovedati, ker smo vsi tako požrtvovalni, da če le glas še kolikor tok dela, vse ostalo nekako prinesemo na oder in odigramo.
0: Ja, to je pa tisti del, ja, ki se ne vidi. Pa potem eno takšno veselje, včasih si človek že reče, joj, kako in kaj, ampak težko je enostavno tudi ljudi razočarati, odpovedati, predstavljati logistične težave.
1: Pa veliko potem... nas je, ne? Veliko nas je, pa je vedno kdo bolan. Mislim, redko kdaj se spomnim, smo imeli eno predstavo decembra, če se ne motam, smo imeli v ekipi, dobro, to je bila mama Mija v Cankarjevem domu, 9 bolnih. In dejansko do konca nismo vedeli, a bomo imeli predstavo ali ne. To pa so izzivi, tudi za producenta moram reči.

0: Čas za klepet.
1: No, omenila si Mamo Mijo, še en muzikal, ki je fenomen v slovenskem prostoru, sploh ne vem, ne znam prešteti, mislim, da čez 30 krat v Križankah polnih, pa Hala Tivoli, pa same velike dvorane po vsej Sloveniji in tako naprej. In bo spet priložnost 4. septembra, to bo pa petek zvečer v Križankah, bo spet Mama Mija opravila tisto, kar ponavadi naredi, navdušila. Ena takšna prijazna, spet prijetna glasba, Abba, lepa sporočila v njej, zgodba, ki je po eni strani komedija, po drugi strani tudi govori o življenjskih dogodkih in težavah, ki jih pač imamo vsi, pa en tak prijeten konec. Ne?
2: Ja, jaz mislim, da ta Mama Mija prinaša toliko ene radosti, toliko enega veselja. Ne? Tudi seveda so te življenjske zgodbe, ampak niso tako grozen poglobljene, pa niso tako prinešene, a ne, da bi človeka zamorile. Čeprav, Mama Mija je kot en tak čustveni vlakec smrti, roller coaster se mi zdi, a ne? Od do sem tja, a ne? Od veselja, radosti, joka, smeha, gremo. Je pa predvsem ogromno energije, to, a ne, vidimo tudi pri ljudeh, to kar raste, kar žubori, a ne, in doskrat me vprašajo, pa koliko časa boste to še igrali. 12. leto, Marjan, že igramo, 12. leto, približujemo se 200. predstavi in približujemo se 200 tisoč obiskovalcem. To je pa kar veliko, a ne. Tako da mi ne vemo, koliko časa bomo igrali, zato ker gremo dejansko eno po eno predstavo, ker ne vemo, kdaj bojo ljudje nehal hoditi. Ogromno jih pride večkrat, ker so toliko navdušeni in ker hodijo. Ne? Tako, verjetno tudi zato lahko tako dolgo igramo. Pa jaz mislim, da bi to lahko vsak Slovenc prišel pogledati, zato da bi se razveselil, da bi se imel fajn. Evo, ja. To je to.
1: Ja, neverjetno je, jaz moram reči, da sem vedno znova presenečen, pa vem, da se bo to zgodilo, ker se vedno zgodi. Na koncu še celo ostanejo, plešejo z nami. Ena takšna lepa energija, ko se povežemo. Tega se mi zdi, smo vsi želni.
2: Ja.
1: Povezovanja, prijetnega druženja ob dobri glasbi, pa ob smehu.
2: Ne? Ja, mi rečemo, ne, izvajalci, da je Mama Mija naša terapija, kadar smo pa skupaj s publiko in mi pa rečemo, da je Mama Mija euforija.
1: Ja, in tako bo tudi 4. septembra, petek 4. septembra v Križankah, le tudi ta datum si obkrožite, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, sploh če še niste videli. Je pa res, da s tem pojavom bi se najbrž da kak sociolog lahko ukvarjal. Ne? Ker, torej, ta predstava je v slovenskem prostoru res fenomen. Omenila si samo nekaj številk, Simona, ki govorijo zase. Mi pa vedno znova razmišljamo, kaj je to, kar potegne. Kombinacija, ne vem, življenjskih zgodb, ki so zajete v tej zgodbi, pa dobre glasbe, lepe glasbe, besedil, prevodi so delo Tomaža Domicelja, zelo lepi prevodi.
2: Vse to, kar si naštel, je absolutno. Mislim, Mama Mija je res posrečen musical, a ne že v originalu. Potem v Sloveniji, mislim, da smo ga naredili zelo posrečenega, tudi res dobro ekipo, z dobrimi prevodi, bom rekla, z zelo kvalitetno produkcijo. Ampak to, kar pa dejansko dvigne in prinese, pa mislim, da je prav ta energija igralcev, plesavcev, a ne, tukaj imamo seveda dve generaciji, mi smo malo starejši z izkušnjami in potem so te mladi ponoreli, ne, odlični seveda. In vsakič to, ljudje, ki so večkrat videli Mama Mijo, so rekli, ne moramo verjeti, da vsakič pridete na oder z enakim žarom. A ne? In jaz mislim, da to je pa še pika na i, ki se seveda prenese na ljudi.
1: Pa naj bo zdaj še en utrinek iz predstave. Takšna zelo tipična glasba.

0: Tole je bil odlomek iz slovenske predstave Mama Mia. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, ki jo boste lahko videli na odru Križank v petek 4. septembra. Lepe predstave, nekateri takole od daleč najprej izrazijo predsodek, jaz si grem raje tole ugledati, ne vem, nekam v London, v New York in tako naprej, ker so tam res dobro narejeni ti mjuzikli. Se pa ta predstava lahko pohvali tudi s tem, da so torej producenti originalne predstave šli pogledati in dali neverjetne pohvale. Ne?
1: Ja, to je bil en največjih komplimentov, ki smo jih dobili. In to je bilo, ko je prišel producent iz Londona, seveda so to zelo strogi. Res pravila so res tukaj stroga, ne, ni heca. In je rekel, čestitam, tole vašo izvedbo Mama Mia bi pa lahko igrali kjerkoli na svetu. To je bilo pa zelo lepo. In pa še ena stvar, ki mene vedno navduši, ko si rekel nekaj, nekateri grejo pač raje v London pogledati, ker je tam original in tako naprej. In potem pridejo seveda iz radovednosti vsaj še k nam pogledati. In potem so čisto navdušeni in rečejo, veste kaj, vaša je pa boljša. Jaz mislim, da zato seveda, ker je v slovenskem jeziku, da to tudi veliko naredi. Pa spet ta energija.
0: In v tej energiji ste se krasno ujele V3, torej ob tebi še Alenka Godec pa Damjana Golavšek. In to tako zelo, da, no sicer vse ste že vse življenje prijateljice in sodelujete glasbeno, ampak zdaj vas je to povezalo še v nov projekt. Dinamitke iz Mame Mije so postale tudi zasedba, ki prepeva po Sloveniji. Ne?
1: Ja, in to je tako, res je lepo. Prvič mi tri smo generacija, rojene smo vse v roku enega meseca. Se pravi, imamo ne, zelo podobne nazore, težave in karkoli že. Pa, kar se mi zdi pri nas fajn je, da se ti trije glasovi, ki so sicer trije solistični glasovi, da se tako lepo zlijejo in povežejo v tercet v eno celoto. To se pa redko zgodi, ne? Tako da smo bile res tolikrat povabljene, da smo potem začele delati tudi samostojno in še kar nastopamo. Ne? Zdaj tako pravijo, da na Mama Mijo zato hodijo ljudje, ki pridejo pogledati, če še sploh kaj migamo, a ne? Če so one ta stare še kaj. Čas se pa pohecamo, kar reče, pa koliko časa v TV še igrale, a ne? V bistvu naše vloge, mi smo stare 60 plus, te vloge, pa ki jih igramo, so pa 40-letnice, a ne? To je zdaj le že malo tako. Pa prašajo, pa koliko časa boste to še igrali? Pa je rekel producent, ja, hlej, toliko časa, da bomo pol spremenili to v Nona Mia.
0: Dinamitke, kot si rekla, nastopate po Sloveniji, imate samostojne koncerte, kar nekaj pesmi ste posnele, nekaj pesmi je bilo torej, napisanih samo za vašo zasedbo, avtorskih pesmi, tako da je to zdaj ena usporedna zgodba, ki jo peljete, ne, glasbena zgodba.
1: Ja, kar široka paleta glasbe se je nabrala, seveda izhajale smo iz Abe, iz Mama Mije, a ne seveda pol programa našega je še vedno pač Abinega. Polovico imamo pa malo, bom rekla, zelo kvalitetne priredbe. Patrik Greblo nam je v bistvu napisal največ teh vokalnih priredb, tako da tudi vsi te trije glasovi zazvenijo tako, kot je treba. In naj traja.
0: Naj traja, seveda. Kaj pa je tisto, recimo, no, kar vas tri najbolj povezuje, kar res sproži in zgradi to kemijo? Zdaj, omenila si že, ja, da ste zelo udomačene, druga v drugi, isti letnik rojstva.
1: Ja, bom rekla, ta povezanost, ta domačnost, rade se imamo in to potem, ko pa še na odru, recimo zanj smo bili v Ribnici, kar po dolgem času smo spet imeli samostojni koncert. Lepo se je vse seštelo, čudovita publika na Ribniškem gradu in tret. In tako je bil čudovit koncert, da na koncu smo se samo objele, pogledale k nebu in se zahvalile.
0: Čudovito. Ja nič, zdaj morava zavrteti še kaj od dinamitk. Predlagam najnovejšo skladbico. To je pesem, ki je nastala, ima neko zgodbo v ozadju, ne?
1: Ja, to je sicer priredba iz hrvaške pesmi oziroma nastala je v originalu v hrvaščini, bil še zraven še Oliver Dragojevič, pa vsi te velikani hrvaške zabavne glasbe. In sicer napisana je bila, to je snaga života, moč življenja. To je himna enega lepega projekta Športne igre mladih, ki povezujejo in uspodbujajo mlade po vsem Balkanu, zadnje leta tudi v Sloveniji, k gibanju, se pravi k športnemu udejstvovanju, k gibanju in oddaljevanju od te žal digitalne zasvojenosti, aha, ki jo danes mladi imajo. Ne? Se pravi, pejmo športati, dejmo se gibati, dejmo tako. No, in za ta projekt je nastala ta himna, prepesnitev je naredila Damjana, ona je res mojstrica besede in smo jo posnele, pa zraven se nam je na koncu pridružil še pevski zbor Ček, otroški iz osnovne šole Radovljica in oni tudi res naredijo tako lepo piko na i.
0: Dinamitke torej in otroci.

0: Tole so bile dinamitke, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Moja gostja pa je Simona Vodopivec Franko. Simona, kako pa najdeš ravnotežje med tem intenzivnim delom na odru, pa seveda pripravah, vajah? Prej si še delala pedagoško, poučevala in tako naprej. Pa med čisto zasebnim, družinskim življenjem.
1: Ja, zdaj moram priznati, da energije in moči je malo manj, kot je bilo, a ne? Tudi za regeneracijo je treba računati malo več dni, kot je bilo včasih. Včasih si se pač naspal, pa si šel naprej, a ne? Tako da zdaj tudi z Juretom, a ne? Jure Franko je naš producent, pa tudi oseba, kateri jaz dnevno kuham. No, z njim tudi dejansko probava čim bolj pametno planirati, tako da tega ni preveč, da ni ekipa preveč utrujena. Seveda, da tudi jaz nisem preveč utrujena. Tako da mal manjkrat smo na odru, ampak takrat po moje še bolj uživamo.
0: No, to sem te hotel vprašati. Kaj se dogaja vmes, recimo, med neko takšno predstavo? Seveda, človek mora biti skoncentriran, je tukaj besedilo, je tukaj igra, se moraš tudi postavljati na sezadnje, zaradi luči na pravo mesto in podobne stvari. Interpretacija, pa vendar, a je dovolj prostora, da tisti hip tudi uživaš, ker dejansko počneš nekaj, kar imaš rada?
1: Ja, pa jaz mislim, da je to lepota zorenja, da ne bom rekla staranja, ker so mi ta izraz prepovedali, ampak je točno tako, a veš, tako, kar rečejo, ne, nikoli ne veš, kdaj bo zadnjič, a veš, a boš imel še priložnost pridati na oder, ali ne, res se zaveš trenutka, zaveš se lepote tega poklica, zaveš se tega privilegija, ki ga imaš, da si lahko tam na odru, da lahko predajaš, da lahko, in ne vem, kako je to pri tebi, ampak jaz definitivno uživam čist vsak trenutek, ko sem na odru in imam možnost delati to, kar imam najraje.
0: Pa še za odrju. Jaz vem, koliko je tam smeha, dobre volje, ja. Energije. Človek bi se že samo iz tega napil energije. Ne?
1: Takr take družince nastanejo, a ne, po projektih. Ja. A ne? Smo ko ena taka družinca.
0: In zato, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, slišali ste Simone, nikoli ne veš, kdaj bo zadnjič. Zato le. V soboto 22. avgusta, če še enkrat povem, bo v poletnem gledališču Studenec ob 21. predstava Nune v akciji, ena takšna prisrčna, luštna komedija, seveda glasbena komedija, brez tega ne gre, ali pa v petek, 4. septembra, v Križankah, Mama Mia, torej predstava, ki je pa dejansko velik šov in oboje se splača videti. Simona, jaz ti pa želim še veliko užitkov v teh predstavah, ki so zdaj odprte, pa še v kakšni novi. Verjamem, da bo še marsikak izziv prišel v tvoje življenje.
1: Najlepše hvala, Marjan, in jaz želim tebi enako. Našim zlatim poslušalcem pa, da bi se čim večkrat srečali na kakšnem prizorišču, če pa ne na prizorišču, nas lahko pa tudi kje, ko se tako srečamo, pa vas ne poznamo, nas lahko malo pocukate.

To pa je v današnjem glasbenem medgeneracijskem večeru tudi vse, dragi prijatelji. Želim vam, da bi še naprej znali uživati v dobri glasbi, da bi ujeli katerega od koncertov in glasbenih dogodkov ali predstav, ki so zdajle v poletju na voljo, ko imate morda nekaj več časa, pa da bi se na vse zadnje uspešno izogibali tele prekomerni poletni vročini. Še naprej vam želim prijeten večer.

0: V petkovih doživetjih narave bo dan pred velikim šmarnom naš gost, nekdanji stiški opat pater Janez Novak. Obudil bo spomine na nekdanje čase, ko je še kot kaplan vodil mlade v gore.
1: Največkrat seveda, mislim, da preko 50-krat sem bil na Triglavu z njimi, kajne, z raznimi skupinami, potem pa po teh naših vrhovih, kajne, enkrat smo se dogovorili za eno goro, odvisno od tega, kakšna je bila skupina, če so bili manjši, kajne, smo potem kakšno lažjo turo vzeli, kajne, ampak običajno smo pa tako, ene 3 dni smo bili potem v naravi.
0: V petek ob 17. pogovor o drugačnih časih.
1: Ko smo začeli hoditi tukaj od tistega studenčka, pa do Kredarce se samo po snegu hodil. Kajne. In se spomni takrat enkrat avgusta ali 7. ne vem, kaj je bil za en praznik, so imeli še slalom gor na ledeniku.
2: Doživetja narave.

0: Otok. Pol urice poezije in glasbe.
1: Dobar večer. Sreda je 12. august. Ura je 21:30. Tu nekje. Dobrodošli na otoku. Nocoj se bomo s svojih obal ozrli na majhne stvari. Tak je naslov zbirke pesnika Novice Novakoviča. Namenil sem se na otok, oddaljen, samoten, kjer bo pripekalo sonce in pihljal maestral. Skoraj brez turistov, z nekaj domačini, pretežno starejšimi, z razbrazdanimi, otrplimi obrazi, koščenimi rokami. Tam bo dekle v dolgem krilu, s temnimi, izrazitimi očmi, z razpuščenimi lasmi in nežnim smehljajem v kotičku ustnic. Pristanišče odprto. Spustite jadra, vrzite sidro, privežite svoje barke, privežite si duše. Prisluhnite in si mislite svoje.

0: Stoletja so se zgostila v en sam, neskončno kratek trenutek. Njene praske, njene brazgotine, njene rane iz starih bitk, vse je odpadlo. Ostala je voda v reki in sonce na nebu. Ter vročina na vroč dan. Samoumevno. Nihče ni nič opazil. Majhne stvari. Majhne stvari, kakor jamice v licih, kadar se nasmehne. Zaobljene, rjave roke. Čvrste in dovršene. Lesketajoča se ramena. Smeh in smehljaji. Jesenski list po noči. Kanec čudodelstva. Dobrovoljni duh, ki so ga izpustili iz svetilke. Konec tedna preživet na obali. Širjave tega sveta.
1: Wie ich dein Lächeln in der Drehung mag. Ich spür den Fahrtwind auf der Haut. Wenn schon der erste Blick am Morgen sagt, du bist perfekt so schön zerzaut.

Proti jugozahodu drvim, na dolgi turi z avtom. Hiše in ljudje se oddaljujejo, tudi uradi, trgovine, šole, bolnice, cerkve, tovarne, železniške postaje. Polja, travniki in gozdovi se bližajo. Sivo drevo ob kamnolomu nasadi oljk, odmaknjen zaliv. Prizori, misli, spomini. Pokrajina se premika. Pokrajina se premika, kakor neonski napisi, ki prebadajo oči. V resnici jih ni. Prividi se mešajo sanjami, ob cesti so razpadajoče kamnite hiše, sence poplesavajo med praznimi stenami. Dež krepi podobe. Ne moreš videti zvezd, zvezde so izginile. Avtomobilske luči edine kažejo pot po vijugasti cesti med neurejenimi bankinami v dolgih, mrzlih tunelih. Naprej, venomer naprej. Nekoč sem vse to že videl. Hotel sem razširiti roke ter objeti sveta, je bil prevelik. Zato sem se potopil v morje in poslušal tvoje dihanje.

Danes ljubezen, jutri kdo ve kaj. To je vedno precej nora stvar. Lahko te magično poveže kot čarovni obred s svetom na drugi strani, ali pa te enostavno zgrabi kot tornado in te prestavi. Nekam pač, v neko drugo zgodbo.

Zgodba o meni bi bila preprosta, nekoliko paradoksalna, morda brez vrednosti, s premalo čustvi, precej plehka, delno ponarejena, pri marsikomu bi vzbudila nelagodje, skratka, nič posebnega. Težko bi jo začeli in še težje končali.

Na koncu, daleč stran, zelo, zelo majhen, kot kakšen žužek v vetrovni noči, ki se oklepa tanke veje, brez načrtov, brez vere in prihodnosti. Vseeno je. Ležim na obali, gledam oblake, ki potujajo mimo.

Jutri bom odletel z razprtimi rokami na drugo stran, na jug, na morje. Zleknil se bom na peščeno plažo pod pisan sončnik. S priprtimi očmi bom opazoval svet okrog sebe. Morda bom zagledal njen obraz.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Zanimiv večer je za nami, drage poslušalke in poslušalci, pa če ste zrli v nebo ali pa poslušali valove Radio Ognjišče, zdaj pa vstopamo v nočni del našega programa, v katerem je, kot je v navadi, čas za ponovitve oddaj preteklega dne. Ob 23. tako prihaja svetovalnica, v kateri je bila danes zjutraj naša gostja Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Predstavila je akcijo Z kmetije za vas, ki se bo v slovenskem prostoru letos zgodila že 31. Izvedeli smo podrobnosti o akciji, slišali povabilo kmetijam, da se akciji pridružijo in poziv potrošnikom, da kmetije obiščejo in se oskrbujejo z dobro domačo hrano. Ob 23.30 minut bo čas za ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva. V njem ste slišali diplomata Boža Cerarja, z njim pa smo govorili o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu. Ob polnoči je pred nami ponovitev torkove oddaje Globine, v katerih smo si na potovanju med korenine naše vere privoščili poletni oddih z mozaično oddajo. V njej smo prisluhnili izbranim odlomkom 7 oddaj s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom, ki nas je popeljal skozi uvod v staro zavezo in vseh 5 Mojzesovih knjig ter odgovarjal na vprašanja poslušalcev. Kako Božja beseda osvetljuje človekovo življenje, njegove preizkušnje in odnos z Bogom. Ponovitev torej ob polnoči, v video obliki pa si lahko oddajo ogledate tudi na našem YouTube kanalu. Ob 2. uri zjutraj pa je čas za oddajo Pevci za pojte, godci za godte. Na največji Marijin praznik v cerkvenem koledarju imenovan Marijinov nebovzetje, na slovenskem poznan tudi kot Velika maša, Velika gospojnica, Šmarna maša, Šmarna miša, Rožnica, Velika Marija in Velika mati Božja, so v navadi romanja k Marijinim cerkvam, ki so na gosto posejane po naši lepi deželi. Številni kraji so dobili ime po Mariji, legende so se spletale okrog nje in ljudska pesem, v kateri odseva vse, kar je naše ljudstvo v stoletjih doživljalo, mislilo in čutilo, ni moglo mimo Marije. Prihajajoči praznik Veliki Šmaren, spomin Marijine smrti in njenega vnebovzetja, smo z napevi o Mariji obeležili tudi v oddaji o ljudski glasbi. Prisluhnite ob 2 zjutraj. 5 minut pred 4:30 zjutraj pa ponovitev današnjih kulturnih utrinkov, v katerih smo poročali o tem, da so se zaključila nujna obnovitvena dela na vzhodnem pročelju idrijskega gradu Geverkenik. Pa tudi o nedavno umrlih pisatelju Slavku Preglu, igralki Neži Simčič in kulturnemu delavcu Adrijanu Rustije. 20 minut pred 5:00 ne zamudite še ponovitve slovenske oddaje Radia Vatikan, ob 5:00 zjutraj pa že zdaj lepo vabljeni k skupni molitvi rožnega venca. Toliko torej v tej noči iz srede 12. na četrtek 13. avgusta. Če ne boste kje na kakšnem hribčku in zrli v nočno nebo, potem lepo vabljeni v družbo nočnega programa Radio Ognjišče, ki ga začenjamo s ponovitvijo oddaje Kolokvi. Lepo in mirno noč želimo.
3: Kolokvi. Dober večer, dobrodošlo mlado in malo manj mlado kolokvi poslušate. Nocoj nadaljujemo s pogovorom z dijaki, ki so na mednarodni kemijski olimpijadi zastopali Slovenijo in se domov z Uzbekistana vrnili z bronastimi kolajnami. Prejšnjič so spregovorili o svojem navdušenju nad to znanstveno vedo, kaj jih pri tem vedno znova navdihuje, so povedali in nam zaupali tudi, kako preživljajo počitniški prosti čas. Z njimi pa smo lahko podoživeli tudi delček samega tekmovanja v Uzbekistanu, saj so nam predstavili potek olimpijade in z nami delili vrhan koš prigod, ki so se jim pripetile v osrednji Aziji. Nocoj pa nadaljujemo s pogovorom, kjer smo ostali, in sicer bodo dijaki Lea Hrvatin, Vid Kodrič in Staš Grčar tekmovanja v Uzbekistanu, saj so nam predstavili potek olimpijade in z nami delili vrhan koš prigod, ki so se jim pripetile v osrednji Aziji. Nocoj pa nadaljujemo s pogovorom, kjer smo ostali.

0: Kar v znanost.
1: No. Znanost?
0: Znanost.
1: Torej se pogovarjam z bodočimi tremi doktori znanosti, iz katerih področji vse, vidite, si že omenil.
2: Tako, mene pa sem fascinira. Biokemija, ne, to se pravi, zdaj, poleg kemije je moja velika ljubezen tudi biologija. Ne, že, pravzaprav vsa ta leta gresta z roko v roki, ni samo biokemija, ampak veliko časa da imam tudi vedi o življenju, tako da me res zanima ta nek, kaj biokemija nam mogoče, da vidimo prav v drobovje življenja samega, ne, v neke reakcije, ki potem razlagajo, zakaj sloh smo, kdo smo. Tako da to se mi zdi taka zanimiva veda za prihodnost, no, ki bo verjetno reševala še mnoge ključne izzive. Ampak hkrati, da pa ne bomo samo toliko naravoslovni, pa jaz uživam tudi v mnogih humanističnih študijah, tako da ne smemo pozabiti tudi na umetnost, na družbo kot tako, ki je pravzaprav tudi recimo kakšna književnost, umetnost, likovna, glasbena, to so pa stvari za dušo, tako da ni ena stvar je znanost, kot naravoslovje, ampak treba je pa tudi se sprostiti ob umetnosti in tako. No.
1: Krasno povedano, vid, Staš, tvoji načrti, sicer še drugi letnik, še nekaj časa je za odločiti, pa vendar.
0: Ja, jaz se pač kar nagibam k študiju kemije. Mislim, da...
1: Po maminih stopinjah tudi.
0: Ja, tudi po maminih stopinjah.
1: Predvsem pa boš utiral svoje, to zagotovo.
0: Ja, ja, seveda. Sicer, če vprašate mojo mami, ne, tako pred, recimo, ne, pred kakšnimi tremi leti, ki se vse nekako začel z mojo kemijo, ne, bi mogoče predlagala, da bi šel kam drugem. Ker seveda vedno v svojem poklicu veš prednosti, pa predvsem tudi slabosti. Ne. Ampak mene je pač kemija navdušila, tako da se nagibam... pač mislim, da bom kar šel študirati kemijo, no. In ja, nekak karjera v znanosti bi mi bila všeč. Tako da ja, se pa tudi pa strinem z vidoma nekaj rekel, da vedno moraš imeti nekako protiutešanje znanosti, ker se...
1: Če ne te posrka.
0: Ja, enostavno te in recimo tudi zdaj, ki imamo neko podobe za sabo, ki je bila mogoče ta znanost, ne, pač kemija nek zelo pomemben del, ne. Pač pa smo jo posvetili ogromno časa, ne. Zdaj bo prišlo neko obdobje, ki bomo to dali malo na stran in pač probali ne razmišljati o tem, ne. Ker drugač pač postaneš prenasičena. Ne.
1: Leja, pri tebi se verjetno od začetka snemanja oddaje do zdaj ni spremenilo še vedno neka informatika, nekaj podobnega?
3: Ja, ali? V bistvu programiranje. No. Se mi zdi, da to je tako uporabno in zabavno. Sicer ne vem, v resnici jaz bi rada vedela vse. Jaz bi šla in fizko in kemijo in programiranje. Jaz bi sam vse delala. Jaz se ne znam specializirati, to pri meni ne obstaja. Ampak očitno se je treba. Drugače pa se mi zdi, da ja, no, ne vem, protivtež, verjetno res, čeprav meni je potem neka protivtež taka bolj poljudna znanost. Recimo, kakšne take, recimo bolj biološke variante, ampak recimo kakšne zanimivosti v živalih ali pa kaj takega, to mi bo vedno zanimivo, ker nekak se mogoče temu malo manj posveča, kot pa recimo vse v podrobnih delih človeškega telesa, kar ni tako zanimivo, ne? Ampak, ok.
1: Včasih se mi zdi, ko sem se pogovarjala z vami, da ste kot ena taka enciklopedija lahko, ki bi odprl, pa bi ti kar povedala veliko stvari o pač sploh o področju kemije in tako. A kdaj kdo reče, ko se pogovarja z vami, joj, nehaj že s temi, prosim.
0: Zdi se mi, da to največkrat rečemo kar mi sami. Zaradi tega, ker...
1: Sošolci vas pa poslušajo z odprtimi, našpičenimi ušesi.
3: Mm. Ja, se mal precenaš, kakšna je tvoja publika. Ne boš se isto pogovarjal z nekimi olimpici, kot se pa pač z normalnimi sošolci, a ne? Ne boš jim zdaj turil neke kemije, če pač ni treba.
1: Ok, prepoznate situacijo. Dobro, v Sloveniji ne, pogostokrat slišimo, da mladi odhajajo tujino, a ne, bek možganov in tako. Kako vi gledate na svoje možnosti enkrat? Doma, a že kaj preverjate, trg dela in tako, ne nazadnje, vidite ga boš kar kmalo moral, ja.
2: Ampak mene je znanost in to je za mojo dušo, v prvi meri se mi zdi tudi samem poklicu je najpomembnejše, da ti stvari, ki jo delaš, tudi uživaš, se imaš fino in mene predvsem veseli tudi to spravi, da bi ostal v raziskovanju v akademski sferi, ne, tako da nekaj mogoče malo bolj tak idealistični pogled mene vleče tako zelo v kakšno industrijo. Kar se pa tiče tujine, pa se mi zdi, da je v redu, če

0: se potem z temu seveda to prepuščam na ključju, ne, kar bo pač bo, kako nas bo zanesla pot, še ne vemo, ampak če bodo odideš na kakšno izobraževanje v tujino, da nabereš neka nova znanja, izkušnje in se potem vrneš v Slovenijo, ne, in pravzaprav doprineseš potem tudi naši družbi, s tem se mi zdi to zelo koristno in uporabno. Ne. Ja, pa res, bomo videli, kaj nas čaka, ne. Tega pa še zaenkrat nihče ne ve.
1: Ja, pa vidva menita, da Slovenija ponuja dobre možnosti zdaj s temi očmi, s katerimi gledate zdaj v svet?
2: Ja, ne vem, jaz nekak nimam nobene želje iti študirati kam drugam, tukaj je fajn, pa za stonje, pa zakaj bi šel, če ni treba.
1: Fakultete so res na nivojih in tako.
2: Ja, ja. Točno tako. Sicer seveda bi potovala, bi izvedla čim več o drugih državah, o drugačnih kulturah, ampak ne vem pa, če bi rešila živeti kam drugam. Seveda bomo videli, ampak za zdaj se mi zdi, da bi kar ostala.
3: Ja, se tudi zdi, da Slovenija ponuja pač kar neke možnosti, a ne? Je pa tudi res, da tudi ostale države pač ponujajo, a ne? Mogoče več, kakšni recimo vzhodni blok je zelo močen na kemiji, a ne? A to smo videli tudi na letošnji olimpijadi, pa recimo Američani, a ne? Tako da veliko je odprtih pač opcij, a ne? Pol je odvisno od mnogih stvari, a se odločil, da bo šel v tujino, ali ne bo šel v tujino. Zdi se mi, da bi sicer lahko v Sloveniji nasplošno akademikom, a ne, namenili malo več pozornosti. Letos nam je bilo namenjene pač kar precej, a ne, v naši olimpijski ekipi, kar precej neke medijske pozornosti, a ne. Je pa recimo, da kakšnim ostalim, a ne, pa mogoče tega malo manjka, kar je škoda, a ne, zaradi tega, ker mi smo nekak ekvivalent športnikom, ki pa zastopajo Slovenijo na olimpijskih igrah, a ne. Sicer mlajši, ampak gre za podoben princip, a ne. Družba pa mogoče tega pač ne dojema tako, a ne. In zato je kdaj zanimiv videti, a ne, kako pa v tujini, a ne, pa te mogoče tudi zaradi tega vleče, da bi šel v tujino, če so mogoče tam razmere boljše, a ne. Mogoče ga dober primer bi spostavil Uzbekistan, a ne, kjer so recimo ogromne pač tudi denarne nagrade za tekmovalce, a ne. Pa ne, da si osebno želim kaj tazga, a ne, ampak kaže pa na to, kakšen pomen ima za njihovo družbo, pač kakšen pomen imajo mladi, ki se ukvarjajo z znanostjo, ne, pač in jih na nek drug način mogoče obravnavajo, kot pri nas.
1: Zanimiv pogled in tudi potreben, da ga slišijo tudi naši poslušalci, zagotovo. Me pa zanima še ob zaključku našega pogovora, kaj bi sporočili dijakom, ki morda menijo, pa, ali pa ne vedo, kolebajo, a so dovolj dobri za takšna tekmovanja ali pa za udejstovanje, pa ne samo zdaj na teh najvišjih tekmovanjih, kot ste vi, recimo na olimpijadi, ampak da grejo preizkusiti svoje znanje, pa ne vem, pa vsem na šolsko raven najprej, na primer.
0: Jaz mislim, da ne si kar upajo, tudi če niso prepričani, ker pravzaprav znanost, in to je največji čas znanosti, je prav spraševanje. Ne to, da vse veš, ampak to, da nečesa ne veš in se potem v to poglobiš, raziščeš to stvar in potem tako dobiš nova znanja in tudi največja odkritja so velikrat prav na ključja, tako da znanost ni neka stvar, kjer je jasen zemljevid in označena pot, ampak je pravzaprav neko morje novih odkritij, po katerem plujemo pravzaprav brez neke vednosti, kaj se bo zgodilo, tako da jaz bi položil na srce vsem mladim poslušalcem in da naj si upajo, naj raziskujejo, naj probajo, ker ti samo tako bodo lahko pravzaprav ugotovili, kaj jih zares zanima in kaj je tisto njihovo poslanstvo, ki ga želijo upravljati in s tem seveda potem tudi doprinesijo družbi kot celoti, a ne, z nekimi novimi odkriti in svojim lastnim prispevkom. Tako da samo upajte si.
2: Ja, v bistvu nič ni za zgubiti, lahko sem pridobiš neko nove znanje, pa potem se tudi dosti boljš počutiš nekaj, ki je fajn vedeti, kako si to znanje uporabil. Pa za nek 2-milijonski narod mislim, da nam gre pač kar dobro pri tej kemiji, a ne, tako da, pa tudi pri seveda ostalih stvarih, ne vem. Se mi zdi, da se to definitivno splača. Probat, pa vidiš, kako gre. Mogoče te pa pol to prevzame.
1: Izgubiti nimaš, kaj si rekla. Staš, kako pa recimo se spopasti z neuspehom?
3: Je del poti k uspehu, bi jaz rekel. Ne? Mislim, da vsi, ki sedimo tukaj, ne, smo pač tekom našega šolanja pač doživeli neke neuspehe, ne? Ker enostavno pač je to normalen del. Ne? Bolj pomembno je to, kako se pol s takim neuspehom soočaš. Takrat ne smeš obupati, ne smeš biti preveč kritičen sam do sebe, a ne? Seveda moraš jasno ugotoviti, kaj te je šlo narobe, kaj je za izboljšati, ne? Ampak tudi po drugi strani pohvaliti samega sebe. Ker v vsakem neuspehu lahko najdeš neke stvari, ki so dobre, neke stvari, ki si jih ti dosegel. In to je mogoče še mogoče tista zadeva, o kateri se pač premalo pogovarjamo, ne? Kako se soočati s tem in ga obrniti, tako da bo ti pomagal v prihodnosti. Ne? Ga moraš izkoristiti. Ne?
2: Ne smete potreti, ne? Moraš iti naprej, moraš se malo naučiti, kaj je bilo narobe, pa tega ne početi več po možnosti.
0: Prihodnost je polna novih izzivov.
2: Ja, pa v resnici, če greš na recimo neko tekmovanje, v bistvu za zgubiti ni nič, samo mogoče nisi dobil česa, ampak sej, si pa dobil izkušnjo, si pa dobil znanje, tako da sem videl v vsakem primeru dobro.
1: In unaučljivo v drugem, tretjem, četrtem, petem, šestem in tako naprej po izkusu.
0: Vse ja. Tako.
1: Dobro, zaenkrat Lea Hrvatin, Vid Kodrič in Staš Grčar Vidmar, najlepša hvala za tale pogovor. Še vas, mentor Miha Lukšič, nekajkrat so vas dijaki že omenili, bi vprašala, kako je poslušati takole dijake, takšne odgovore dajejo tako na življenjske vprašanja, pa tudi neposredno na vprašanja povezana z kemijsko olimpijado. Je kaj ponosa verjetno?
4: Ja, seveda je nekaj ponosa, ne velik ponosa, no, imamo medalja ima 200 strani. Ne. Ena stran je to veselje, res užitek delati z ljudmi, ki, kot smo lahko z tega pogovora slišali, ki mi je resnično zanima, ali pa so res vedoželjni. Druga stran medalje je pa ta odgovornost ali pa nek izziv, kako ljudem, ki so zdaj še v srednji šoli, razložiti stvari, ki pridejo potem upoštevno olimpijade in so kompleksne in kdaj tudi presegajo celo univerzitetni nivo na nekem način, da bodo oni lahko to razumeli. Hkrati tudi neka odgovornost, kako iz vseh, ki so se prijavili, letos jih je bilo okrog 70 za to tekmovanje, res zdestilirati ven potem 4, ki se bodo dobro odrezali recimo na tem tekmovanju ali pa najdeti neko zaupanje, kdo je zdaj tist, ki bo res blestel tam. Mislim, da letos nam je to kar dobro uspelno.
1: Ja, zagotovo ja. Po rezultatih sodeč res. Kaj pa potem bi še vi dodali svojo plat tega, teh priprav? Rekli ste, da je kar izziv, ne, kako predstaviti snov iz fakultete srednješolcu.
4: Ja, to je kar izziv. Zdaj, te priprave potekajo na fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, vsebinsko, hkrati ne smemo pozabiti, da organizacijsko zatem stoji Zveza za tehniško kulturo Slovenije. In sicer priprave so, začnejo teči nekje v začetku januarja s prvim izbirnim testom, potem pa imamo vsako soboto, oziroma kdaj tudi ob petkih, vsebinske priprave, ki pokrivajo različne področja kemije, ki jih je že Staš naštel. To ponavadi pomeni, da začnemo okrog 9:30 in zna trajati do potem 4:00-5:00 popovdne. Vmes pride drugi izbirni test, kjer spet filtriramo, potem pride naslednji sklop priprav, kjer nekako bolj se fokusiramo na problemske tip nalog, ki jih organizator priprav kot vzorc za tekmovanje. Potem pride tretji izbirni test, na katerem je ta zadnja destilacija, kjer dobimo 4 kandidate in potem s temi 4 kandidati opravimo še nekaj laboratorijskih vaj s poudarkom na to, da se naučijo določenih tehnik ali pa principov, ki jim zelo prav pridejo. Moramo razumeti, da v srednjih šolah je teh ročnih spretnosti ali zlasti na področju naravoslovja zelo malo, tako da biti konkurenčen z recimo državami, ki veliko posvečajo tem praktičnim spretnostim, je kar izzivno. Tako da.
1: Kako pa spremljate potem njihov razvoj? Torej, konkretno teh 4, ki so se prefiltrirali do samega vrha oziroma neke vrste cilja. Kako je to opazovati? A jih vi kako drugače vidite na prvi dan, ko stopijo skozi vrata, pa potem na zadnji, ko gredo?
4: Ja, seveda se vidi nek napredek ali pa nek učink teh priprav, ampak hkrati mi probamo na začetku obravnavati vse enako, tudi na test prijav lahko šola dijake, ne glede na to, ali imajo že kakšne pretekle dosežke ali ne. Potem pa se vidi, da določeni dijaki lažje sledijo, še zlasti, če imajo v šoli neko podporo strani učiteljev. Na šolah, kjer strani učiteljev ni nobenega vložka, je težko, no, potem se prebiti do finalne ekipe, tako da hkrati spodbujamo vse učitelje, da se bolj aktivirajo in probajo dijakom, ki jih kemija zanima, stopiti naproti, no, na teh pripravah, ker mislim, da od tega ima šola dost več, kot da se samo pohval, da je njihov dijak se udeležil priprav ali pa bil na olimpijadi. Treba tudi nekaj vložiti v to. No.
1: Krasno, najlepša hvala, spoštovani gostje, vsi štirje, da ste z nami delili vašo zgodbo, vaše poglede in res iskrene čestitke še enkrat za zastopanje Slovenije in še veliko uspehov na vaši nadaljni poti. Res iz srca želimo.
4: Hvala.

0: Spremljate kolokvi na radiju Ognjišče in v prvem delu oddaje smo nadaljevali pogovor z našimi mladimi kemijskimi olimpijci. Slišali smo tudi razmišljanje njihovega mentorja. Zdaj pa se selimo v romarsko središče Međugorje, kjer je do včeraj potekal Mladi fest. Tam se je zbralo več 10 000 mladih iz 73 držav, med njimi tudi več kot 350 mladih iz Slovenije. Na pot so se pa odpravili že v soboto, 1. avgusta, v zgodnjih jutranjih urah, je za naš radio povedal Filip.
1: Smo se iz Preske ob 4 zjutraj skupaj z ostalimi mladimi z avtobusom odpravili proti Međugorju, ker smo se odpravili ob 4 in ker so eni že prej bolj malo spal, smo pol tudi tist program na avtobusu, se pravi pripravo na spoved in rožne vence, spremljali tako malo mešano, bede in ne bede. Vozili smo se dolg, tako dolg, da smo eni stave zgubili, koliko časa bomo rabili do Međugorja, ampak se smo bili dobra družba skupaj, tako da ni bilo tako hudo. In smo prišli potem v Međugorje glih zvečer za eno tako zelo pozno kosilo in potem lepo dan v bistvu zaključili z večerno mašo.
0: Glavni program Mladi festa je bil na prizorišču na prostem ob cerkvi. V skupinah ali individualno pa je mladina lahko romala tudi na bližnja hriba Marijinih prikazovanj.
2: Sem Špela in v Međugorje sem prišla z mladimi župnije Preska. Smo se odpravili na Križavc že ob 4 zjutraj, da smo jeli sončni vzhod. Vsak je imel svoj namen, zato smo šli na Križavec v popolni tišini, da je lahko vsak pri sebi molil. Na vrhu pa smo zmolili Križev pot in še zapeli neke pesmi na kitaro. Najbolj v spominu pa mi bo ostal dogodek, ko sta se dva zaročila zraven nas in na koncu smo jim si ploskali.
0: Ja, mlada zaročenca bo gotovo vleklo nazaj na ta kraj, kjer bosta dobila moč in podporo device Marije. Tako kot Mladi fest privabi mladino vsako leto vedno znova nazaj.
3: Živjo, jaz sem Pavlina. Letos sem na Mladem festu že tretjič, prihajamo pa iz župnije Koseze. Na Mladi fest naraj hodim zaradi pohodov na Križavec pa na Brdo prigazovan. Zdaj sem na ta način lahko bolj se počutim zbližano z Bogom in pa to molitev Križavega pota na poti do Križavca in Brdo prigazovan res neka posebna izkušnja. No.
0: Poleg tega, da si mladina sama organizira dan, se je lahko udeležila tudi slovesne uvodne svete maše, ki jo je daroval apostolski nunci v Bosni in Hercegovini. Na začetku bogoslužja je poudaril, da mladi svojo navzočnostjo predstavljajo mladi obraz cerkve ter znamenje upanja za njeno prihodnost. V homiliji je izpostavil, da liturgija predstavlja tri velike priče vere: preroka Jeremija, svetega Janeza Krstnika in svetega Alfonza Mario Ligorija, ki jih povezuje prepričanje, da človek postane resnično svoboden in srečen, ko postavi Boga na prvo mesto. In ob vsem tem je mladim zastavil vprašanje, kaj človeka v resnici osvobaja: uspeh, sprejetost, blagostanje, ugled ali zvestoba evangeliju. No, na to vprašanje si je mladina odgovarjala skoraj ves teden, morda si nanj odgovorimo tudi sami. Toliko za danes, spoštovani poslušalci, hvala, ker ste bili v naši družbi. Za vsebino sem poskrbela Maja Morela Čuk s pomočjo sodelavca Alena Salihoviča, za tehnično izvedbo pa je poskrbel Jakob Čuk. Vse lepo in dobro do prihodnič in lep večer še naprej želim.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Lahko grem po najlepši pokrajini, a imam ob tem čemerne misli. Tako si sama zapravim priložnost za radostne občutke. Prav vsak od nas ima v sebi zmožnosti za občutenje radosti. Toda ali se bom za to veselje odprla ali pa obdržala svoja prevelika življenjska pričakovanja in ostajala žalostna, ker se ne uresničijo, je prepuščeno meni sami. Za radost se je potrebno odločiti. Sama od sebe ne bo prišla. Toda če tudi se za radost odločim, ustvariti je ne morem. Lahko le bolj odprto in hvaležneje zaznavam svet okoli sebe. In potem bom odkrila tiste številne radosti, ki mi jih ponuja prav vsak dan.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

vrata, kot ptice so ujata. Leti skozi brzice, čez leta vseh

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Narava je poseben vir radosti. V Stari zavezi je zapisan psalem, v katerem molivec poln veselja razlaga, kaj opazuje okoli sebe. Vesel je, da je Bog ustvaril studence, pri katerih lahko divji osli potešijo svojo žejo. Poln zadovoljstva opisuje ptice neba, katerih petje se sliši z drevesnih vej. Slavi Boga, ker je dal trto in vino, ki razveseljuje srce človeku. To je psalem 104. Svojo pesem zaključi: Naj mu bo prijetna moja pesem, jaz se bom veselil Gospodu. Zanj je radost ob stvarstvu, obenem tudi radost ob stvarniku. Stvarstvo je polno veselja do življenja, če ga le občudujemo z odprtimi očmi in hvaležnim srcem.
0: Radio Ognišče, vedno z vami.

0: Nočni program Radia Ognjišče vam dela družbo v izdihljajih srede 12. avgusta. Pred nami pa je še ponovitev oddaje Svetovalnica, v kateri smo gostili vodjo službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Predstavila pa nam je akcijo S kmetije za vas. Prisluhnite, Andrej Kikrt že čez nekaj trenutkov.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro, drage poslušalke, dobro jutro, dragi poslušalci in dobrodošli pri spremljanju današnje svetovalnice, s katero se bomo ozrli v akcijo oziroma vse tisto, kar spremlja akcijo S kmetije za vas. Ta že več kot 30 let v našem slovenskem prostoru poteka, letos bo že 31. Zmagovalno kmetijo oziroma kmetije bodo slovesno razglasili na sejmu Agra. No, v današnji svetovalnici pa boste lahko slišali nekaj več, kot rečeno, o sami akciji, predvsem pa bo to vabilo kmetijam, da zberejo pogum in se pridružijo ter hkrati poziv vse vsem nam, potrošnikom, da poiščemo kmetije, kjer se lahko oskrbimo z njihovimi izdelki ter z dobro domačo hrano. V studiu pozdravljam današnjo gostjo, ki je Andrejka Krt, vodja službe za dopolnilne dejavnosti in družbene storitve na podeželju v okviru Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobar dan, dobro jutro in upam, da bo res tako kot je zunaj na vides sončno tudi pri vas doma, ki nas poslušate ob zvokih Radia Ognjišče.
3: Stopiva kar 30 oziroma 31 let nazaj. Kako je bilo na začetku s to akcijo S kmetije za vas? Kaj so bili osnovni cilji, ki ste si jih takrat zastavili?
4: Ja, najprej moram povedati, da takrat še pri nastanku akcije nisem sodelovala, v samo zgodbo sem stopila kasneje. So pa predstavniki Kmečkega glasu in tudi svetovalne službe se odločili v času te neke gospodarske tranzicije, da pomagajo kmetijam najti svojo pot na trgu in tako so nastavili osnovne kriterije preveritve, ali kmetija je primerna za samostojno nastopanje na tržišču. Namreč v pred 31 leti ni bilo samo umevno, da kmet lahko prodaja na poprodajnih poteh, kot jih poznamo danes, kajti takrat je pretežno vsa pridelava prešla prek zadružnih sistemov v te kooperacije oziroma živilsko predelovalno industrijo. Leta 92, po osamosvojitvi Slovenije, so uspešnejše kmetije na neki način ostale nezadovoljne v tem sistemu, hotele so iskati boljše nove poti, vse z namenom tudi dodane vrednosti na svojo primarno pridelavo in tako je tudi medijski prostor v sodelovanju s svetovalno službo pomagal kmetijam, ki so se čutile začeti neki nov razvoj, ustvariti svojo pot, to pot doprinesti tudi do kupca oziroma prepoznavnosti na trgu.
3: To pomeni, da so v to akcijo vključeni tudi mediji.
4: Ja, od samega začetka ideja se je porodila pri gospe magister Tatjani Čop, ki je takrat bila v službi pri Kmečkem glasu, skupaj z agrarnimi ekonomisti, ki so delovali v okviru javne službe, takrat še pospeševalne službe.
3: Kaj pa potrebe slovenskega kmeta in pa pričakovanja potrošnikov v teh 30 letih so se bistveno spremenile? Je veliko sprememb?
4: Pričakovanja potrošnikov se prilagajajo potrebam časa. Če tako pomislim, pred 30 leti je potrošnik niti ni potreboval biti tako osveščen o doma pridelani kakovostni hrani, ker iz druge, iz uvoza hrane niti veliko ni bilo. Sedaj je trend ravno obraten in ozaveščen potrošnik se zaveda, kako pomembna je kakovostna in čim bolj lokalno pridelana hrana. Da pa do teh potrošnikov in tudi do informirana ostalih, ne samo od teh, ki so nekje bolj ozaveščeni, lažje tudi sami kmetje dostopajo, je vmesni člen na nek način tudi javna služba kmetijskega svetovanja, ki pomagamo v raznih akcijah. Ena izmed teh je tudi ta akcija S kmetije za vas, sicer tudi drugače z usmerjanjem, z pomočjo povezovanja, sodelovanja, svetovanja in tudi informiranja glede različnih novodobnih pristopov na samo tržišče, kmetom svetujemo, na kakšen način naj pristopajo, tudi glede na njihovo samo stanje, ali so na samem začetku pristopa samostojne prodaje na trgu, ali je to že na samo tržišče. Kmetom svetujemo, na kakšen način naj pristopajo, tudi glede na njihovo samo stanje, ali so na samem začetku

0: medijske promocije, nas bo na Facebooku, TikToku, teh družabnih omrežjih. Zadnje čase so pa vse bolj zanimive, ogledane in tudi rodijo nekje najboljše rezultate, prav medijske objave, ki prikazujejo nastanek določenega izdelka ali pa ki prikazujejo zgodbo kmetije, kajti ljudje ne želijo samo kupiti izdelek kot neko identiteto na polici, ki je lahko plastična ali neplastična, ampak želijo vedeti, odkje to, kar zaužijejo, prihaja in tudi na kakšen način je bilo pridelano in tudi kdo je to, bom rekla, osnovni kmetijski pridelek ali pa izdelek predelal. Tako da najbolj se obnese v celokupnosti gledano za posamezno kmetijo prodaja na domu, ki je ena od skupin direktne prodaje, in ozaveščen potrošnik se tega tudi vedno več poslužuje, ker s tem, ko pride na kmetijo, ne samo, da je on seznanjen z načinom pridelave, z videzom kmetije, videzom ljudi, je zelo pomemben, urejen in čist videz, ampak s tem, ko kupec pride na kmetijo, vstopi na neki način v zgodbo, v življenje te kmetije. In tam, kamor so na kmetiji dobri odnosi, se to takoj začuti. In je vse toplejše, je vse lažje in tudi prodaja enostavno steče. Zaradi tega tudi imamo zdaj že nekaj časa svetovanje v okviru naše službe o teh odnosih medsebojnih. In sami mladi prevzemniki tudi povedo, da tam, kjer so odnosi v družini, na kmetiji dobri, tam pri prevzemu ni problema.
1: Pa imate občutek, da se je bistveno spremenil ta odnos do svetovalne službe oziroma kmetje iščejo pomoč, strokovno pomoč na svete, pravite, ves čas sodelujete s kmeti in seveda pomembne so informacije, pomembno je znanje. Kako je potekal ta razvoj v teh 30 letih, kako se je to spreminjalo? Se ljudje veliko bolj obračajo z vprašanji na vas? Zdaj na nazadnje je tukaj tudi digitalizacija, skratka na računalniku se dobi veliko odgovorov, ampak kljub temu, kako bi to ocenili?
0: Če gledam na splošno celotno službo, ne glede na digitalizacijo, ne glede na to, da marsikdo lahko marsikjero informacijo najde na spletu, a ne? Mi v javni službi kmetijskega svetovanja smo čedalje bolj obremenjeni. Ali je to posledica vzrok digitalizacije, ne vem. Ne glede na to, pa tudi pri nas v posameznih interakcijah je odnos in je pogovor ena na ena, ali pa ko se usedemo s kmetom dol, da mislim, ob mizo, ne, da predihamo obstoječe stanje kmetije in kam ima kmetija namen pelat in ali ima možnosti to pelat. Imamo eno posebno orodjo, ISM, je čist nekaj drugega, kot če samo prek ekrana, prek plastike se sam človek s sabo pogovarja. Ker v tej interakciji se mimo grede nanesejo tudi nove ideje, nove zamisli in tak izdelek je vsekakor s človeško noto je kvalitetnejši v vsebinskem delu. Ne govorim v vsem ostalem, ki nam lahko platforma naniza 1000 strani takoj, ampak to, kar je konkretno na kožo bolj pisano posamezniku, je pa še vedno največji in najboljši učinek vsebinskega, človeškega interakcije. Zraven tega je pa tudi še to, da potem svetovalci, ko se začne nek nov razvoj na kmetiji, to kmetijo tudi sledijo in stojijo ob strani. Tudi ko pridejo do določenih čeri, jim pomagamo premostiti. Težko bi rekla, v kakšnem obsegu se poslužujejo nas, ker nismo edini ponudnik, mi smo javna služba kmetijskega svetovanja in tudi tu smo bolj prvenstveno usmerjeni v osnovne sisteme. In

0: koliko se zdaj kmetje poslužujejo tudi drugih ponudnikov istovrstnih ali primerljivih storitev, to bi težko ocenila. Vem pa, da se kmetje obračajo na svetovalno službo. Včasih imamo malo tele pridiha, da smo birokrati, tudi tega je precej, ki moramo izpolnjevati, moramo pomagati izpolnjevati. Tako je, tako nam naložijo naloge in te naloge pač moramo speljati.
1: Veliko govorimo o samooskrbi in o teh kratkih dobavnih verigah. Vsi nekako načeloma se strinjamo s tem in to podpiramo. Kako pa je na terenu, kako prepoznavate to samooskrbo? Je tega veliko oziroma se ljudje dovolj poslužujemo? Prej ste omenili sicer te prihode na kmetijo, ampak ali res dovolj cenimo to našo slovensko hrano, da se nam zdi vredno obiskati kmetijo, ali raje bežimo v trgovske centre in kupujemo tudi cenejšo, ne na zadnje, hrano tam?
0: Ja, glede samooskrbnosti, v Sloveniji nismo samooskrbni skoraj na nobenem področju. Glede samooskrbnosti posameznika, da si na lokalnem trgu zagotovi neke ozimnice, bi se dalo zadostiti večinoma osnovnim potrebam, ne pa celotni prehranski verigi posameznika oziroma družine za sklop enega leta. Odločitev posameznika, ali bo si nabavil pridelke, izdelke na slovenskih kmetijah ali v trgovskih verigah, je mnogokrat žal odvisna tudi od dohodkovnega položaja. Ekonomija obsega butičnost, pridelave, pogoji danosti na ravni, kakršni v Sloveniji so, vse to so faktori, o katerih bi se dalo razpravljati. Tu mislim, da more svojo vlogo odigrati tudi država z nekim regulatornim sistemom, ki bi znal in zmogel omogočiti kmetu dostojno preživetje z lastnim delom na kmetiji, ne, in tudi slovenskemu potrošniku nakup kakovostne hrane. Načinov jih je lahko več. Jaz osebno govorim že dlje časa, da mi imamo zdaj v zakonu o kmetijstvu upeljan tudi nov izraz, ni več kmetija, ampak je družinska kmetija. In vsakega, ko vprašam, kakšna pa je razlika, ja, je ni. Ne? Ja, zdaj, ali je nekdo poročen ali je nekdo samski, je razlika. Ne? In tako tudi tu, ker če ne rabimo dva različna izraza za eno in isto vrsto subjekta, objekta, kakorkoli, pa mi noben tega ne zna odgovoriti. Osebno sem vedno zagovarjala to, da če se že poimenuje družinska kmetija, potem mora ta družina imeti možnost s te kmetije se preživeti. In imamo lahko več vhodnih stvari. Eden takih, ki mi naprimer mogoče malo zaboli tudi iz vidika, da osebno tega kot mati nisem bila deležna, a ne, če nekdo otroka da v vrtec, dobi minimalno 15% ali celo 20, zdaj ne vem, ne spremljam toliko, sofinansirano strani lokalnih skupnosti, se pravi ta del vzgoje otrok v javnih zavodih. Če pa nekdo vzgaja otroka doma, ker želimo kontinuiteto in trajnostnost, se pravi ohranjati ne samo zdravo zemljo, ampak tudi zdrave odnose, da bo se to naše obdelovanje nadaljevalo oziroma kmetijstvo. Ne? Če pravi mama, ki bi ostala doma in svoje otroke vzgajala doma, pa nima pravice do teh 15%. Se pravi, že tukaj je neenako vrednost. Ne? Mogoče se malo banalno sliši, ampak to rada povem, ker to so taki vzvodi, ki bi lahko poimenovali družinsko kmetijo od kmetije različno. Zdaj tudi, ali ostane en sam na kmetiji, ali na kmetiji imamo razvoj in imamo otroke, tudi to je velikega pomena. Zdaj, ali na kmetiji imamo tudi še starejšo generacijo, ki nam prav pride pri delu. Nam je pa dejansko z druge strani tudi neko dodatno delo in skrb za njih. A ima tisti, ki ima to doma starše, kakšno tudi spodbudo na tem področju? Ja, nima je. A ne? Ja, če gre pa v dom, ali pa ne vem, tam pa ja. A ne? In to so eni taki osnovni vidiki medgeneracijskega, večgeneracijskega sožitja na kmetiji z namenom trajnosti. Moramo se pa z druge strani tudi vprašati, a ne, do včeraj smo govorili, kmetija je podjetje, je treba podjetnost uporabljati izraz, se pravi, izkoristiti maksimalno, kar nam ponuja, a ne? Zdaj govorimo o trajnostnosti, to so skregani pojmi. Ne? Kmetija vedno kot dober gospodar je morala ravnati za to, da je ohranjala tudi za nadaljne rodovo rodovitno zemljo.
1: Tako, ja. Zdaj, če se vrneva k akciji s kmetije za vas, kako sploh pride do nominacij, kako odkrijete kmetije, ki so in jih, da so nominirane?
0: Do nominacij pride na podlagi objave, povabila, tako časopisno založniške družbe Kmečkega glasu, časopisa Finance s portalom Agrobiznis in v objavi v Zeleni deželi. Tako da se kmetije lahko tudi same prijavijo. Običajno pa jih nagovorijo svetovalci, ki te kmetije poznajo. Ne želimo prevelikega navala kmetij vsako leto, ker s tem je tudi precej dela, preden do same potem podelitve Zlate sončnice, se pravi nominacije, tudi pride. Običajno imamo tam od 9 pa nekje do 14 kmetij v letnem izboru.
1: Na kaj pa je komisija najbolj pozorna pri obisku teh nominiranih kmetij in kaj je tisto, kar te kmetije na primer loči od povprečja?
0: Ja, najtežje je izbrati finalista, ki je samo eden vsako leto, ker v samo nominacijo se prijavljajo kmetije, ki so res že zelo, zelo dovršene. Tako da na koncu se prav v komisiji odločamo v tistih najmanjših detajlih, kje nekdo bolj odstopa od drugega. Ocenjujemo pa celoto. Ne ocenjujemo zgolj prodajnih poti, ampak v vseh, bom rekla, v onih okusih in čutilih, ki jih zaznamo, ko na kmetijo pridemo.
1: Tudi odnosih,
0: tudi načinu komunikacije, tudi pristopu do strank. Mi kot komisija, ko pridemo na kmetijo, smo na neki način stranka. Mogoče za kmetijo še malo bolj zahtevna stranka z eno tako malo distanco, ker jih pridemo ocenjevati. Pridemo z pozitivnimi nameni, ne gledamo, ne ocenjujemo napake, da bi rekli, zdaj pa, ok, to je narobe, to ne. Ampak zadeve, ki niso primerne, kmetije ne uvrščajo v finale.
1: Torej, kateri pa so največji izzivi, naprimer, s katerimi se kmetije soočajo? To prepoznavate verjetno pri obisku kmetij in pri teh nominacijah. S čim vse se kmetije ukvarjajo? Kakšni so, kateri so izzivi? Katere težave, naprimer, kaj vam ob sami nominaciji v teh pogovorih povedo kmetije, se potožijo? Naprimer,
0: izzivi v primerjavi s čim?
1: Kmetovanju.
0: V kmetovanju.
1: Tako.
0: Ja, glede na kmetovalne pogoje in tipologijo in samo pridelavo kultur, je to tak pester izbor, da je zelo, zelo raznoliko. Težko bi rekla, to je tisto, ki tukaj prednjači. Ne? Če bi letos poslušali, bi najbrž malo bolj slišali jadikovanje glede na vremenske razmere. Ne? In sploh pa kmetije ki imajo še dopolnilno dejavnost, pravijo, da prihajajo na trg s končnim izdelkom, ne, bodo imeli letos še večji problem, ker iz tržišča past je zelo hiter. Se vrniti nazaj, ko je mesto zapolnjeno, je pa težje. Ne. V današnji poplavi ponudbe ni enostavno ohranjati pozicije na tržišču. Uporabljajo različne tehnike. Zadnje čase najbolj uspešne so prav te video vsebine, kot sem tudi že omenila. A ne. Če bi gledali, da ne vem, kjero drugo leto, ko so primor rastni pogoji odlični, bi mogoče več slišali o konkurenčnosti, ne, se pravi o vdoru tujih pocenih izdelkov in o prepričevanju potrošnikov, kupcev, o vrednosti posameznega izdelka. In to je dejstvo, da tisti izdelek, ki pridelek, ki dozori na sami njivi in ki je predelan v najmanjšem možnem času, se pravi spet v lokalnem okolju z najmanjšim udorom tujih agensov, ja, ta je najboljši izdelek. Je potrebno poskrbeti samo za morebitni tehnološki kvar. A ne? In normalno, da tak izdelek na polici ima dodano vrednost drugačno, oziroma najboljše je, da se res zaključi v verigi, kratki verigi, ker na ta način je manj umestnih posrednikov. Vsak posrednik ima tudi svoj lonček. A ne? Kadar je pa vse najboljš, pa tudi človek vedno kakšno kritiko zna najdeti. To je človeški faktor, a ne? Ampak takrat so tudi tako kritike malo na hudomušen način. A ne? In dejstvo je, ja, vsi na vseh področjih si želimo samo izboljšave in boljše.
1: Ja, in te nominirane kmetije, morda celo nagrajene, kakšni so odzivi, se jim obrestuje sodelovati v pri nominaciji oziroma se vključiti v nominacijo oziroma za njihovo prihodnost, za njihovo delo, kako je s tem, se kmetijam to obrestuje?
0: Ja, v letu 2025, ko smo imeli 30. obletnico, smo prav povprašali te kmetije, kako ocenjujejo, kaj menijo, kaj jim je to prineslo in so vsi rezultati bili pozitivni, zahvalni, torej jim pomeni, ker prepoznavnost vsekakor se jim poveča. Objave so v številnih medijih osnovne, ampak ve se, katera zadeva na kateri kmetiji se lahko dobi in to je v dani situaciji, ko imaš dober izdelek, lahko največ, kar tretja roka še zraven pripomore.
1: Torej, nominacija, potem izbrani najboljši in podelitev nagrad na Agri, kako to poteka? Kako tam potem podelite te nagrade tem najboljšim oziroma ali se udeležijo tudi nominiranci? Kako je s tem?
0: Ja, na Agri je finalni najlepši zaključek in res je lepo. Vabim tudi vse poslušalce Radija Ognišča, da kdor le lahko oziroma na Agri na dan torka bo obiskal sejem, se udeleži tudi te prireditve, ker je res lepa. Kmetije so prikazane v sliki in besedi, v kratkem promocijskem videu. Vsi nominiranci se tudi same podelitve udeležijo, tako da je možno tudi jih spoznati, stopiti v stik, navezati kakršnokoli povezave, se pravi pridobivati informacije ali pa ne vem, mreženje ali pa vedeti, kam iti na dobro kosilo ali pa po dobro kapljico ali karkoli drugega. Sam dogodek je res vrhunec, vsebuje kulturni program tudi, kot sem omenila, predstavitev kmetij in podelitev glavne nagrade. Potem imamo pa še malo zaključnega druženja ob domači prigrizku in kapljici.
1: Glavna nagrada je Zlata sončnica.
0: Zlato sončnico pridobi zgolj ena kmetija, ja. Je glavni simbol. Glavna nagrada je to, da je bila izbrana. Poleg tega dobi pa tudi finančno nagrado, vendar jaz tega ne poudarjam posebej, ker v takoj, ko začne nekdo neko delo opravljati zgolj zaradi tega, da bo dobil neko finančno nagrado, je cilj zgrešen. Vse pot je potem še vedno lahko prava, ampak cilj je zgrešen. Najprej mora se človek vprašati, kaj je tisto, kar ga veseli, kar vsako delo, ki je delano z veseljem, rodi sadove in sad rodi denar.
1: Tako. In ob obiskovanju teh kmetij prepoznavate zagotovo tudi inovativnosti. Se spomnite, katere od teh v vseh letih obiskovanja kmetij, kaj vas je še zlasti navdušilo, nagovorilo, morda kakšen tak primer?
0: Teh primerov je pa toliko, da bi jih lahko zdaj tudi naštevala 30 let. Malo za hec. Mogoče je zdaj letošnjih zadnjih kmetij, to je bilo tako nekaj neverjetnega. Od tega, da so iz tega, kar so zavezniki 45. leta pustili tu, so naredili zdaj družinsko zgodbo z arašidi, edini predelovalci v Sloveniji. Od tega, da so iz manjše vinogradniške kmetije, da je postala cela dinastija, no, z čudovitim butičnim turizmom. Od tega, da od živinorejske kmetije so prišli v sadjarstvo in upeljali sistem video zgodbic in povečali ne samo ponudbo, ampak tudi tržišče. Nadalje od tega, da nekdo z svojo res ustrajnostjo in zagnanostjo je doživel čudovite uspehe, ki ga tudi pozna spet cela Slovenija. Pa zelo se mi je vtisnila v spomin kmetija, kjer 4 generacije živijo in ni obsežna, ampak ponuja človeku, turistična kmetija, ponuja človeku čisto butično wellness ponudbo za zelo, zelo razkošno doživetje svojega prostega časa. Kmetija, ki ima take mlečne izdelke, da jih lahko, bom rekla, na pol bovn človek je, ker res vsako zadevo preden da na tržišče preizkusi, kakšen ima vpliv in ki se je rodila v času krize, ko je bila mlečna kriza, so oni se odločili iti na samostojno pot. Res čudovite kmetije. Kmetija, ki mlada punca, lahko rečem, ker še ni oženjena, res je izšolala za slaščičarko, ampak je v 5 letih 3 osebe zaposlila za izdelavo slaščic doma, peka, peciva, slaščic, potic in vključila 2 šoli, da izvajajo prakso učenci pri njej, oziroma dijaki pri njej in občasno ima še sezonske zaposlene, čez poletje pa ob novem letu. Tako da ja, kdor se za to odloči z svojim veseljem, je lahko tudi uspešen in zgodbe so res čudovite.
1: Ima ta akcija kakšen vpliv na mlade, da se morda lažje odločijo in ostanejo doma na kmetiji, morda celo prevzamejo kmetijo? Mislite, da je tukaj lahko tudi kakšen vpliv te akcije ali ne?
0: To bi težko rekla, da bi akcija imela to vrsto vpliv. Vsekakor nekomu, ki se odloči, pomaga promovirati ga, tako da mu olajša ene lahko začetne poti. Glede na sam izbor, da je to majhno število v letnem obsegu, da bi rekla, da bo pa pomagala posamezniku se odločiti, da bo mladi prevzemnik, to ne bi pripisovala temu.
1: In kaj bi svetovali kmetijam, ki razmišljajo o tem, da bi se prijavile za nominacijo, pa oklevajo?
0: Ja, kar pogumno, ker pogum je tista pozitivna, drzna odločitev, ki človeka pelje od povprečnega k boljšemu oziroma uspešnejšemu. Pri tem je treba pogledati pri sebi doma svojo zgodbo, svojo identiteto, kaj ponuja in če ima svojo zgodbo, kmetija urejena, promocija bo s tem, ko se bo prijavila v akcijo, zagotovljena sigurno, ker ne samo, da je objavljena v treh medijih, ponovem se pogovarjamo tudi z vami, da bo še prek Radia Ognjišče, ki je zelo poslušan medij in je to zelo dobra promocija za posamezno kmetijo. Po sami razglasitvi pa številni mediji povzamejo in na ta način kmetije postajajo prepoznavne širše po Sloveniji, ne samo v svojem domačem kraju.
1: Če takole ob zaključku rečeva, da akcija s kmetije za vas zagotovo potrjuje dejstvo, da na kmetijah ni vse slabo, da je na kmetijah veliko dobrih zgodb, spodbudnih zgodb in da se je treba seveda truditi, ampak da se to tudi obrestuje. Naj bo ta vzpodbuda ob zaključku najnega današnjega pogovora. Drage poslušalke, dragi poslušalci, žal vas nismo vključili v pogovor, ker je bilo veliko informacij. Zagotovo so bile te informacije pomembne, pa bova zaključili s seznamom tistih kmetij, ki so nominirane letos, da boste vedeli, kdo je vaš sosed in kako vaš sosed, kako kmetija, na primer sosedova, deluje. Izvolite.
0: Ja, velja, letos sodeluje 9 kmetij in kmetija Jana, če grem po abecednem vrstnem redu, na to je kmetija Hecel, kmetija Jakopič, turistična kmetija Kajžer, ekološka kmetija Kastelic, kmetija Križnar, ekološka kmetija Paldov, turistična kmetija Puklavec in kmetija Silinuc.
1: Tako, vsem čestitke za prijavo in za pogum. Vam, drage poslušalke in dragi poslušalci, vabilo, da spremljate naše svetovalnice tudi v prihodnje, da spremljate tudi dogajanje na področju kmetijstva in teh kmetij. Gospa Andrejka Krt, vam najlepša hvala za obisk v studiu in za vse povedano in še veliko energije in uspeha pri vodenju te akcije.
0: Hvala, energije ne manjka. Čas je pa tudi na razpolago. Lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Ognjišče.
1: Nasvidenje.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Radio Oglišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: V nočnem programu Radio Ognišče ste pravkar lahko slišali ponovitev jutranje svetovalnice, v kateri smo gostili Andrejko Krt, vodjo službe za dopolnilne dejavnosti, ki nam je predstavila akcijo S kmetije za vas. V nadaljevanju je pred nami še ponovitev pogovora iz današnjega mozaika dneva. Z diplomatom Božom Cerarjem smo se pogovarjali o zadnjem dogajanju na Bližnjem vzhodu. Lepo le povabljeni, da prisluhnete, ter lepo in mirno noč še naprej želimo.
2: Na telefonski zvezi pozdravljam diplomata dr. Božo Cerarja.
3: Ja, lepo zdrav.
2: Kaj prinaša odločitev izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja, da zavrača mirovna pogajanja z Palestino, ki jih je predlagal ameriški predsednik Donald Trump?
3: No, moram reči, da po eni strani me ta odločna zavrnitev Trumpovega mirovnega načrta strani izraelskega predsednika vlade Netanjahuja ne preseneča. Pa istočasno se pa tudi sprašujem, ne, zakaj je tako odločna zavrnitev. Skratka, imam pač ene svoje razlago, ne biš obstajali določeni razlogi, a jih prav uberam ali ne, bomo videli. Ne. Skratka, jaz bi rekel, da je oktobra 2023 prišlo v glavah Izraelcev, ne samo Netanjahu in njegovih ministrov, ampak povprečnega izraelskega državljana, da je prišlo do enih premikov. Namreč ta izkušnja, ta upad Hamasa iz Gaze in potem ta pokol izraelskega civilnega prebivalstva, ta pokol najhujši po holokaustu in tako naprej, ta se je nekako zelo vtisnil v dušo poprečnega Izraelca. Ne? Skratka, se mi zdi, se je oblikovala ena odločitev, ki jo mednarodna skupnost še ni povsem, se mi zdi, dojela, da se kaj takega ne more oziroma ne sme več ponoviti. Da pravzaprav ne bo dopuščeno nikomor ob izraelskih mejah, da bi Izraelce oziroma Izrael njegov obstoj še enkrat ogrozil. Pa naj si gre za Hamas v Gazi, pa naj si gre za Hezbolah v južnem Libanonu. No. Skratka, iluzorno je pričakovati, da bo pač Izrael vlekel ene poteze oziroma pristal na umik iz Gaze, dokler pač Hamas ne bo razorožen, ali pa nekaj podobnega v južnem Libanonu oziroma kar se tiče Hezbola. Skratka, pravim, po tej plati se mi zdi zame ta odločitev predsednika vlade ni bila kakšno presenečenje. Je pa seveda res, ne, da se človek vpraša, zakaj je bilo to tako odločno to storjeno in tudi zakaj je tistemu zanikanju umika, ne, oziroma mirovnega načrta bila potem dodana še ta odločna izjava, ne, dokler pač je v Izraelu na oblasti Netanjahu vlada, kakšne palestinske države ne bo. Ne. Skratka, iščem razloge, skušam obrazložiti, s tem pa seveda ne pomeni, da se s tem strinjam. Ne. Zdaj, zakaj je taka odločna zavrnitev ob tem, da je pa Hamas taktično zdaj relativno dobro to odigral, ne, nekako formalno sprejel, ja, mi se bomo razdružili in tako naprej, a se bo dejansko, kako, to je drugo vprašanje. Ne. Skratka, taktično dobro odigrano, ker je pač krivdo za eventualni propad celotne zadeve nekako Hamas lepo priložil na Netanjahuja. Ne. Netanjahu je pa seveda to naredil, kar je pač naredil z pač jesenskih, oktobrskih volitev. Ne. On nagovarja zdaj s temi svojimi potezami bodoče koalicijske partnere na izraelski desnici in pa nagovarja tudi celotno izraelsko javnost, ne, ker kot rečeno, v njihovih glavah je vendarle prišlo do enega določenega premika in situacija danes je bistveno drugačna, kot je bila pred oktobrom 23. leta. Skratka, veliko manjše število je tistih Izraelcev, ki bi pristali na palestinsko državo, kot je bilo pred časom, predvsem pa, da bi na njo pristali, če obstaja kakršnakoli možnost, da bi se je polestila kakšna teroristična organizacija tipa Hamas, islamski džihad ali kaj podobnega. Ne. Ampak po drugi strani pa seveda jaz nekako upam, ne, da bo prišel vendarle trenutek, ko bo tudi izraelska stran nekako pripoznala, da je pravzaprav dolgoročna rešitev tista, ki pač je na papirju pravim, ne, že dolgo časa je sprav rešitev v obliki dveh držav. Ampak problem je pa tudi tem, da je tudi druga stran palestinska stran, da ne govorimo o Hamasu, ne? Hamas, ki pa seveda obvladuje precejšen del palestinske populacije, ne? Ni slučajno noče pristati, tudi zdaj po vseh teh žrtvah, ne, ne pristane na obstoj Izraela. Ne? Skratka, rešitev se mi zdi dolgoročno nekako znana, ali pa bodo razum prevladal na eni in drugi strani, da se pravzaprav obojestransko priznajo, da pač Izraelci priznajo pravico do samodložbe palestincem in obratno, da pač palestinci priznajo pravico Izraela do obstoja, pravico izraelskih državljanov do varnosti. Skratka, jaz srčno upam, da bo do tega enkrat prišlo, smo pa v tem trenutku seveda zelo daleč od tega, mogoče še najdlje v zadnjih desetih letih. Zdaj, zakaj mislim, da je ta rešitev vendarle dobra? Iz preprostega razloga, ker si ne znam predstavljati, ne, kaj bi bilo s temi ozemlji Gaza, Zahodni breg, kaj bi bilo s temi ozemlji oziroma z prebivalci, palestinci, ne, ki so večini na teh območjih, ne, če so nekako vključeni, ne, če niso palestinska država, ne, če so pač vključeni v Izrael, neki veliki Izrael, kakšen Izrael bi to bil? Ker palestinski, arabski živelj, ne, če že ni v tem trenutku izenačen ali pa so številčnejši od izraelskih, židovskih prebivalcev, ne, potem se bo to zelo hitro, bi se to zelo hitro zgodilo. In kaj je zdaj s tem Izraelom? Ne? Če je demokratična država, pomeni, da ni več židovska država. Ne? Kaj bi seveda židovski živelj težko pristal, ker je pač Izrael pač država prvenstveno pač, ne, če poznamo to zgodovino, prvenstveno judovskih židov. Ne. Po drugi strani pa, če pa ni demokratična država, ne, oziroma, ne, če gremo nasproti, ne, rekel sem, če bi bila demokratična, ne bi bila židovska. Ne. Če pa bi bila nekaj druzga, ne, židovska, bi bila pa nedemokratična, bi imeli tam, ne vem, kaj se to stane in tako naprej, eno drugorazredno palestinsko prebivalstvo, ki pa seveda ta drugorazredni položaj ne bi nikoli pristalo, pa to se mi zdi mednarodna skupnost, ne bi pristala na neke vrste apartheid v državi, ki se vendar ima za demokratično in tako naprej. Priča smo trenutno zelo zapleteni situaciji, namesto da bi nekako prišlo do razpleta te bližnjevzhodne krize, se stvari nekako noče začeti razpletati. Bi pa seveda po eni strani zastopil tudi ameriškega predsednika, ne, ker zdaj je pač en kratek stik na relaciji Trump-Netanjahu, ne, ameriški predsednik si pa želi en določen pomik naprej s tem njegovim planom za Gazo, ne? Posebno, ker mu pa stvari nekako ne gre najbolje v vojni z Iranom oziroma s tamkajšnjem iskanjem mirovne rešite, bi rad saj tukile nekako malce stvari pomaknu, malce naprej, ampak kot vidimo, ne, so interesi Netanjahoja in Trumpa v tem trenutku niso nekako identični, se ne vem kako prekrivajo. Ampak kot rečeno, ne, dejansko se mi zdi, da je Netanjahu v tem trenutku ocenil, da mu tudi takšna zanimivo, ne, javna zaostritev z Trumpom nekako bolj gre v račun, kar se tiče njegovega političnega preživetja oziroma eventualne zmage ali pa vsaj možnosti sestave nove koalicijske vlade po jesenskih parlamentarnih volitvah Izraela.
4: Celotnemu pogovoru z dr. Božom Cerarjem lahko prisluhnete na naši spletni strani. Z njim sem se pogovarjal Urh Sušnik.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: Sreda se previša v četrtek 13. august in pred nami je ponovitev ene torkove oddaje. V nadaljevanju nočnega programa Radio Ognjišče, ki ga poslušate, se bomo podali v globine. V oddaji smo bili namreč na potovanju med korenine naše vere in privoščili smo si poletni oddih s tako mozaično oddajo. V njej smo prisluhnili izbranim odlomkom sedmih oddaj s škofom dr. Jurijem Bizjakom, ki nas je popeljal skozi uvod v staro zavezo in vseh pet Mojzesovih knjig ter odgovarjal na vaše vprašanja. Kako Božja beseda osvetljuje človekovo življenje, njegove preizkušnje in odnos z Bogom? Če ste oddajo zamudili, pa bi jo radi videli tudi v video obliki, si jo lahko ogledate na našem YouTube kanalu, sicer pa čez nekaj trenutkov začetek ponovitve v našem nočnem programu.
1: Globine. Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Lepo pozdravljeni v avgustovskih globinah. V preteklih mesecih smo se s škofom dr. Jurijem Bizjakom podajali med korenine naše vere ter odkrivali bogatstvo stare zaveze. Pot smo tako začeli z uvodom v njeno razumevanje, nato pa se vsak mesec ustavili ob vsaki od petih Mojzesovih knjig, ob Genezi, Eksodusu, Levitiku, Numerih in Deuteronomiju. V posebni kontaktni oddaji je škof odgovarjal tudi na vprašanje poslušalcev ter osvetlil nekatere zahtevne, a za naše življenje pomembne teme. Tej poti bomo nocoj znova prisluhnili. Iz sedmih preteklih oddaj smo namreč izbrali odlomke, ki nas vabijo k razmisleku o Božjem delovanju, o človekovi svobodi, preizkušnjah, zapovedih, obredih in zaupanju v Boga, tudi takrat, ko srce omahuje. Naj bodo izbrane misli spodbuda, da se o Božji besedi ustavimo, ji prisluhnemo in dovolimo, da nagovori naše življenje. Če bi želeli posamezne oddaje poslušati v celoti, jih seveda najdete v našem audio arhivu, v video obliki pa si jih oglejte na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Poiščite oddaje Globine s škofom Jurijem Bizjakom in skupaj z nami odkrivajte modrosti svetega pisma.

0: V uvodni oddaji 13. januarja smo se dotaknili vprašanj, kot so, zakaj je staro zavezo težje brati kot novo, kdaj je nastajala in v kakšnem jeziku. Naslednje je naš vodnik in odličen poznavalec zgodovine in stare zaveze, škof dr. Jurij Bizjak, takole odgovoril.
1: Velikanska večina stare zaveze je napisana v hebrejskem jeziku. Manjši nekatere knjige in manjši del pa v aramejskem jeziku. Oba sta semitska jezika in sta seveda zelo, rad rečem, oba navdihnjena jezika. Ne? Imajo, s čim naj to potrdim, imajo recimo štiri črke, štiri glasove H za H. Z tega se vidi, da je tu navdihnen jezik. Ne? Zelo so sposobni zelo na kratko povedati. Ni moč v nobenem prevodu, ni moč tako zgostiti, kakor je zgoščeno v originalu, v izvirniku, v hebrejskem jeziku. Znano je tudi, da pišejo z desne proti levi, kar se mi zdi, da je nastalo iz tega, ker so na začetku v starih časih pisali predvsem, kar se je splačilo uklesati. Ne? In kleše se vedno z desne proti levi. Ne? Tu je ena takšna razlaga, se mi zdi, zakaj je z desne proti levi. In seveda, kar je druga značilnost, pa da so pisali samo konzonante. Vokale so dodajali, so jih poznali in so jih dodajali. Potem Masoreti, Želema, potem v 8. stoletju so pa dodali temu besedilu tudi vokale, da se je bolj natančno določila izgovorjava.
0: Dotaknili smo se tudi enega najtežjih vprašanj starozaveznega izročila, vprašanja božje strogosti in krutosti, ki se pogosto izraža skozi vojne in različne preizkušnje. Kako torej škof Jurij razume okrutnost nekaterih spisov in odlomkov?
1: Tukaj se moram reči, da čutim ta predsodek ali pa ta ugovor recimo kot eno veliko samoprevaro. Ne? Sveda tu je možno na različne načine zdaj razložiti, zakaj je to tako. Torej, imamo vtis, da smo naredili velik napredek, kar se tiče človečnosti, kar se tiče tudi naših medsebojnih odnosov in tako. V resnici je to dosti krat zelo velika prevara. Vojne so bile in so še vedno in najbrž bodo še naprej. Vojne, ki so nekaj hudega. Ne? Vojna je nekaj hudega. In se sprašujemo, ali ima kakšen smisel, kakšno vlogo imajo vojne. In vemo, da je vstavljeno bile in so še vedno in najbrž bodo še naprej. Vojne, ki so nekaj hudega. Ne? Vojna je nekaj hudega. In se sprašujemo, ali ima kakšno

0: In jaz mislim, da gre nekako naprej isti Božji pristop. Bog je proti vojni. Absolutno. Potem, kaj še reče, pa kakšen je ta Bog, ki vse tu dopušča.
1: Tako.
0: Ja, kakšen je Bog, ki tu dopušča. Prva stvar bi rekel, on vsekakor, Bog ima človeštvo in vsakega človeka rad in mu hoče dobro. In je na tem stališču, dokler stvar deluje. Če pa stvar ne deluje, če človek ali pa če ljudje gredo po svoje, potem dostikrat nebiški oče nima druge poti, kuda nas stisne. Z eno stvarjo, z drugo, s tretjo in tako. Tako vidim vse Božje posege, tudi krute Božje posege, zato da nas vzgaja, da nas drži na pravi poti, da nas spravi nazaj na pravo poti. Takole, to vidim.
2: Bog torej skozi preizkušnje aktivno vstopa v svet, da bi v njem ohranil človečnost in zavezo. Pa vendar mnogi očitajo starozaveznim spisom ne le to, da so težje razumljivi, ampak tudi, da se Bog v njih kaže kot nesočuten in krut Bog, ki dopušča vojne in zlo.
0: Slišim, tudi sam slišim časih, se Boga malo obtorja, kakšen je ta Bog, ki vse tu dopušča. Jaz bi rekel, ne samo, da dopušča, ampak naravnost hoče, ker nima druge poti, da bi nas držal na pravi poti ali pa da bi nas na pravo pot spravil. Tako vidim.
2: Kako pa škof Juri vidi razliko med staro in novo zavezo v smislu zahtevnosti besedil?
0: Priznam, da je razlika med staro in novo zavezo, da je stara zaveza nekoliko bolj trda. In sicer zakaj? Zato, ker stara zaveza prikazuje predvsem, kaj naj človek naredi, da bo zaveza z Gospodom obstala. Medtem ko nova zaveza predvsem prikazuje, kaj je Bog pripravljen narediti za to, da bo zaveza s človekom obstala. Ne? Za staro zavezo je nekako vzorec Abraham. Ne? On je bil pripravljen dati svojega sina za to, da bo zaveza s Gospodom obstala. Ne? In je vzor za bi rekel, za celo staro zavezo. V novi zavezi pa nebeški oče ne samo, da je bil pripravljen dati sina, ampak ga je v resnici dal, zato, da bi zaveza s človekom obstala, ne, je utrdila in tako dalje.

0: Spremljate mozaične globine in stavek, s katerim se začenja prva knjiga Stare zaveze, poznamo. V začetku je Bog ustvaril nebo in zemljo. Kaj pa geneza s hebrejsko besedo berešit, ki označuje začetek, pove v nadaljevanju o odnosu Bog-človek? Kako je ta knjiga nastajala? Kakšno vlogo imajo dolgi rodovniki in kako si razlagati visoko starost očakov? Metuzalem je umrl v starosti 969 let. Teh vprašanj smo se lotili v februarski oddaji.
1: Tudi prva Mojzesova knjiga se imenuje Geneza, pomeni nastanek, postanek, in opisuje, kako je Bog svet ustvaril in kako je ustvaril človeka. In treba lahko takoj dodamo, da so v tistem času, ko je Geneza nastajala, obstajale že razne druge, rečemo, kozmogonije, ne? Se pravi, kozmogonija pomeni opis nastanka sveta, ne? So obstajale že druge, sumerske pa druge tam na tem področju, no, in ti izvoljeno ljudstvo, Mojzes, so te reči poznali, seveda so jih. In so v marsičem tudi sorodne, ne, tej, bi rekel, bližnji literaturi. Ampak so jo temeljito predelali. Ne. In ena najbolj največja značilnost te, bi rekel, te predelave, ne. Prvič, da tu vse ustvarja in deluje en

0: osebni bog, ne, ki je oseba, ki ni neka slepa sila, ki je oseba, prvo. In drugo, da večina teh sosednjih kozmogoni je svet predstavila kot kroženje. Dan in noč, poletje zima, pomlad, poletje jesen zima in dalje se kroži. Ne? No in tukaj je pa potegnil premico. Ne?
1: Prvih 11 poglavij prve Mojzesove knjige je zgodovina v prispodobah.
0: Ko se ve samo, da je bilo. Ne? Se ne ve nekje, nekdaj, nekako, se ne ve, ampak vendar je Mojzes in tisti čas so želeli dati neko razlago nastanka človeštva, človeka in nastanka vesolja. Ne? In tu se ni bilo, da ni bilo mogoče drugače kot v prispodobi. In tu so bili resnično veliki mojstri, ne? Ker so to stvarjenje sveta na takšen, bi rekel, tako preprost, skrajno preprost način in pregleden in hkrati ustavili noter temeljne resnice, bi rekel, in človeštva, in človeške zgodovine. Zelo lepo.
1: Bog je ustvarjal svet 7 dni, kaj pa nadaljni razvoj sveta, človeštva in vsakega človeka?
0: 7 dni prvič. Če pa gremo naprej, potem pa se vidi še bolj, ne, kako se ta svet razvija v smeri knjige razodetja. Ne. Človek ne kroži na mestu, ne. Človeštvo ne kroži v nekem začaranem skoraj, bi rekel, krogu, ne, ampak od nekje prihaja in nekam gre. In človeštvo, in tako tudi vsak človek, od nekje prihaja in ima nek cilj, ima neko smer. In s tem tudi obveznost, da tja pride. Ne. To je podlaga, velikanska podlaga, ne tudi potem za zapovedi in za moralno drže, za moralne drže. Zanimivo je, da Geneza predstavlja stvarjenje sveta kot ločevanje. Bog ustvaril svet s tem, da je ločil stvari. Najprej je ločil svetlobo od teme, potem je ločil vode od voda, spodnje od zgornjih voda, potem je ločil spodnje vode od kopnega in tako ločitev. Ne? In tu je sveta ena temeljnih stvari v življenju vsakega človeka razločevati. Ne? Sveti Ignacij potem tu stopnjeval, ne, pa poudaril, rekel, stopnjeval, poudaril, ne, ločevat med tem, kar je prav in kar ni prav. In piše Mojzes, razločuj, ne mešaj stvari, ne, Mojzes, večkrat, imej pregledno, ne, drži čiste stvari, to je zelo, zelo koristen na svet, no, bi rekel, zelo.

0: Globine.
1: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo škofom Jurijem.
2: Desetega marca smo se v ciklu Med korenine vere podali v dramatično in simbolno izjemno bogato drugo Mojzesovo knjigo, ki se začne z opisom stiske Izraelcev pod Egipčani. Zgodbe Mojzesovega rojstva, njegovega srečanja z gorečim grmom, kjer ga pričaka navodilo sezuj se, do desetih nadlog izhoda izvoljenega ljudstva in vsega, kar je sledilo v 40 letih, vse to je zaznamovalo ne le judovsko in krščansko izročilo, temveč svetovno, duhovno izročilo. Kako vse te zgodbe brati in razumeti danes? Naš vodnik je bil škof dr. Bizjak, oddajo si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognjišče. Med drugim smo se ustavili ob enem najbolj prepoznavnih prizorov, ob srečanju Mojzesa z gorečim grmom. V središču odlomka je Božje navodilo Mojzesu, naj se sezuje. Zakaj?
3: Človek, ki je v škornih lahko lamasti, levo desno, ma če si bos, moraš vedeti, kam stopiš, ne?
2: Škof ob tem ponuja izjemno prispodobo o krščanski drži in vodenju. Tisti, ki lomasti levo in desno, se ne zaveda teže svojih korakov. Nasprotno pa mora tisti, ki hodi bos, vedno natančno vedeti, kam stopa. To simbolno dejanje sezutja za Mojzesa ni pomenilo le trenutnega spoštovanja, temveč napoved njegovega 40-letnega poslanstva. Pred ljudstvom bo moral hoditi bosih nog, kar pomeni z veliko mero tankočutnosti, pazljivosti in odgovornosti. Nadalje pa škof razmišlja o tem, kako edinstven in človeškemu razumu nedosegljiv je odgovor, ki ga Mojzes sprejme na svoje vprašanje, kako naj Boga predstavi ljudstvu v Egiptu.
3: Komu bi prišlo na misel, da bi se predstavil jaz sem, ki sem? In je dejansko vse povedano, ne? Jaz sem tisti, ki sem bil in sem in bom, brez mene ne gre. Jaz sem, ki sem.
2: V osrednjem delu potovanja skozi drugo Mojzesovo knjigo smo se ustavili ob trenutku, ki je zavedno zaznamoval zgodovino človeštva. Na gori Sinaj, kjer se nebo dotakne zemlje. Škof Juri nas je popeljal v razmišljanje o Mojzesovi pripravi na ta sveti dogodek. Mojzes je namreč na gori preživel 40 dni in 40 noči brez hrane in pijače. Škof pojasnjuje, da takšno bivanje seveda presega človeške zakonitosti. Mojzes je bil takrat v posebnem stanju med zemljo in nebom, tako globoko potopljen v Božji presežni svet, da telesne hrane preprosto ni potreboval. Teh 40 dni, ki so postali tudi temelj našega postnega časa, predstavlja obdobje popolne izpraznitve in odprtosti za tisto, kar prihaja. V to tišino in svetost se je večna modrost prelila v človeški jezik.
3: In potem pridejo zapovedi, pisal jih je Božji prst, ja, tu je pa spet. Trikrat imamo omenjen kamen v Božji besedi. Tukaj, pri Mojzesu, Božji prst, so bile zapovedi vklesane v kamen. Ne? Pomeni dosodnjane. In dejansko te zapovedi so take, da če hoče človek biti človek, jih mora držati. Lahko se odpove, da ne bo več človek. Potem se odpoveš tudi zapovedi. Če se odpoveš zapovedim, se odpovej svoje človeški bili v človeškemu dostojanstvu, ne, se odpovej, ne, tako, to je prvič. Drugič imamo tu pri Jobu, Job je tudi rekel, ko je bil na robu, ne, o, da bi se moje besede uklesale v skalo, ne, jaz vem, da moj rešitelj živi in da me bo rešil, ne, to je pri Jobu. In tretje je pri Habakuku. Habakuk v adventu tu, volimo, ko je Habakuk, ko je šlo vse na robe, Habakuk je skočil po konci, pa rekel, pa kaj se zdaj dohaja, kako je zdaj tu? In je postavil vprašanje gospodu, rekel, dokle? In gospod je rekel, napiši v kleši v kamen, napiši v kamen, da bo držalo in da bo vsak lahko bral, kdor bo bral. Ne? Pa se malo mislim, kaj bo zdaj povedal. Ne? V resnici je in ni. Je, če viruješ, in ni nič, če ne viruješ. Ne? Habakuk je rekel, kdor bo ostal zvest, porešen. Kdor bo odpadel, se bo zgubil. Ne? In zelo lepa za advent, neko pričakujemo od rešenika, ne? Tudi če odlaša, čakaj, bo prišel. Ne bo zamudil, nikoli ne bo zamudil. Ne?
2: Zakaj je Gospod izvoljeno ljudstvo po izhodu iz Egipta namesto po najkrajši poti, ki bi trajala le kakšen mesec dni, raje vodil na dolgo in naporno potovanje proti jugu? Škof Juri v tem prepozna globok vzgojni namen, saj poudarja, da človek tistega, kar mu preprosto pade v naročje, ne zna ceniti. Pot skozi puščavo, ki se je raztegnila na 40 let, je bila namenjena preizkušnji in zorenju. Gospod je želel, da se ljudstvo skozi napor in trud preoblikuje, se spokori ter postane vredno obljubljene dežele.
3: Smo spet pri vzgoji, ne, ki smo jo že omenjali. Ne. Gospod je točno vedel, da človek stvari, ki ti padejo v naročje, ne ceniš. Ceniš tisto, za kar se moraš potruditi, kar te stane.

0: Globine. Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
1: Po prvih treh oddajah in potovanjih v staro zavezo smo pripravili aprila posebno kontaktno oddajo s sodelovanjem poslušalcev. 7. aprila, uživo iz Strunjana, ko so se zvrstila številna poglobljena razmišljanja. Škof dr. Bizjak je odgovarjal na vprašanje, ali Bog kaznuje neposredno. Pojasnil je, da Bog ni zainteresiran za mučenje človeka, temveč so kazni pogosto posledica naravnih zakonov in vesti, ki jo je Bog usadil v človeka. Prisluhnimo odlomku. Vprašanje poslušalke, ki ga bom zdajle kar prebral, takole pravi: gledala sem oddajo, na YouTubeu je tudi video različica in škof dr. Juri Bizjak je razlagal o božjih kaznih pri neizpolnjevanju zapovedi. Razumela sem tako, ko je ljudstvo preveč hudobno in se ne pokori, ga mora Bog kaznovati tudi na primer z vojno, če nič drugega ne pomaga. Sama ti to kazen razlagam bolj kot odgovor narave oziroma zakonov, ki jih je Bog položil vanjo, tudi v človeka. Če se ne držimo zapovedi zakonov, nastane škoda, razdor, narava se nam zato maščuje. Primer, če travo polijem z oljem, se bo posušila in tam ne bo več rasla. Ali če bratu, sestri storim kaj slabega, se odnosi poslabšajo in to se potem širi, razrašča in dobiva vedno večje razsežnosti, vodi v zločine, v vojno. In njeno vprašanje je zdaj, ali Bog tu deluje posredno ali neposredno?
2: Zelo dobro vprašanje, zelo dobro. In tudi ta primer, ki je gospa navedla, je zelo v redu. Dari, je jasno, da Bog ni zainteresiran za nobeno kazen, ne? In da bi se temu izognil, jaz sem to videl pri Jobu, ne? Gospod je, kaj bi rekel, v svojo službo postavil Satana, ne? In jaz se malo tako šalivo vedno rečem, da se ne bi sam rok mazal, ne? Job je bil potreben določenega poduka. Je bil potreben, se to skrije, se jasno vidi. Ne? In ta pouk ni bil moč drugače doseči kot s tem, da je šel skozi preskušnjo. Ni bilo druge poti. Ne? Dur pozorno prebere besedilo, vidi, da je to tako. Dari, ni Bog, nima namen nikogar kaznovati tu, ampak če ne pomaga, potem je potreba, poseči po kakšnih bolj trdih prijemih. Ne? No in to je zelo lepo navedeno tukaj v tem vprašanju, ki si rekel, da mnogo reči narava sama poskrbi. Ne? Je znan pregovor, da Bog odpušča vedno. Bog. Človek včasih ja, včasih ne. Mati narava nikoli. To je pregovor. Ja. Torej je mati narava v Božji službi in da ne bi bilo, da ni treba reči, da gospod naravnost se vtika in posega, mati narava sama te stvari ureja. Najbrž, jaz si mislim, da ureja celo več stvari kot zgleda. In več stvari kot mislimo. Tudi pri človeških zadolžitvah. Jaz mislim, da dosti reči, kaj bi rekel, nekih recimo prestopkov, ki jih lahko ljudi naredimo, da ta človeška narava pri njih sama zelo deluje. Rečemo običajno vest. Ne? Ja. Vest je tisti Božji glas. Spet Božji glas. Ne? V ozadju je Bog. Ampak Bog ni zainteresiran, da bi on kakorkoli človeka mučil. Če ne gre drugače, podobno kot v družini, če beseda očetova velja, velja, če ne velja, potem je smiselno, da oče poseže po kakšnih strožjih merilih. Ne?
1: Tako, ja, ampak ja. Vest je Bog človeku usadil van, ne bi lahko rekli.
2: Ja, vest je Božji glas v človeku.
1: Božji glas, ja.
2: In je najbrž močnejši, kot si mislimo. Torej je možno, vsi imamo to izkušnjo nekako, je možno tudi vest malo porinti ob stran ali pa jo malo utišati, ampak sem zelo prepričan, da popolnoma utišati je ni mogoče. Tudi, če nekdo dolga desetletja, ne bom rekel celo življenje, dela proti vesti ali pa jo nekako odriva. Pride ura, ko skoči ven in se gotovo splača vse, kar je treba.
1: Ob vprašanju poslušalke, zakaj je Bog faraonu zakrknil srce, škof razloži, da je bilo faraonovo srce že v osnovi zakrknjeno. Božje delovanje pa je povzročilo le, da se je to pokazalo navzven. Bog torej dopušča težke preizkušnje, kot so vojne, kadar se narodi ne pustijo drugače vzgojiti, saj mora biti usmiljenje vedno v skladu s pravičnostjo. Poslušalec Tadej ob fotografiji sonde Voyager sprašuje o človekovi majhnosti v vesolju. Škof odgovarja s filozofskim in teološkim uvidom, da ne glede na velikost vesolja in znanstveni napredek, Božja beseda, na primer 10 zapovedi, ostaja enako veljavna za človeka, saj določa bistvo njegovega bivanja in odnosa do stvarnika.

0: 12. maja v peti oddaji smo odprli eno bolj zahtevnih svetopisemskih knjig Stare zaveze, Levitik. Škof dr. Jurij je razkril, zakaj pogosto spregledana tretja Mojzesova knjiga skriva dragocene uvide za duhovno življenje danes. Zakaj so obredi pomembni? Kako so daritve nekoč izražale hvaležnost, spravo, odnos z Bogom in kaj povedo o notranjem očiščenju, miru ter naših odnosih? Judovska tradicija v tretji Mojzesovi knjigi prepoznava izjemen pedagoški pripomoček za najmlajše. Namesto, da bi otroke uvajali v vero s kompleksno teorijo, jih v svet svetega pisma popeljejo prav skozi Levitikus, saj so obredi oprijemljivi in kot zunanja dejanja najbolje ponazarjajo dogajanje v človekovem notranjem duhovnem svetu.
1: Sem bil presenečen, ko sem to prebral, da otroke v prvem razredu, ali ko začnejo, ne vem, začnejo z tretjo Mojzesovo, z Levitikusom. Sem se malo začudil, ampak razlaga je zelo preprosta. Pravi, otrokom razlagati teorijo dosti ne pomaga. Otroke moraš poučevati z oprijemljivimi stvarmi. In tu so obredi.
0: Škof Jurij o obredih še dodaja.
1: Obredi so zunanja dejanja, ki ponazarjajo, kaj naj se zgodi v našem duhovnem, notranjem svetu. In obred je najlažje razumljiv tudi otrokom.
0: Pri razlagi strukture izvoljenega ljudstva v Stari zavezi je škof izpostavil zanimivo dejstvo o Levijevem rodu, ki je bil v celoti izbran za službo Gospodu in kot tak edini ni prejel lastnega ozemlja, saj je bil Gospod njihov delež. Iz te zgodovinske podlage škof izpelje širše svetopisemsko načelo o desetini, tistem delu vsega ustvarjenega, torej pridelkov ljudi in časa, ki si ga človek ne sme popolnoma prilastiti, saj predstavlja znamenje hvaležnosti in priznanja stvarniku.
1: Desetina je od Gospoda, ne? Vedno, to držaj skozi celo stavljajo. Desetina je od Gospoda, ne? Se pravi, tudi v enem narodu je desetina ljudi od Gospoda, ne? Desetina. Se pravi, da imajo, da so nekako na poseben način v službi duha, tako ali drugače, ne? Tukaj bi rekel, zlasti pride prav vsej naši vzgoji, ne? Da je vsak deseti mora biti vzgojitelj, recimo, ne? To je en vidik, zelo dober, ki nam primankuje zelo, ne? Se mi zdi, da zlasti vzgojiteljev, sem bi rekel, dovolj trdnih, da bi rekel, tudi dovolj strogih, ne? Danes je težko, zelo težko v današnjem času govoriti o strogosti.
0: V razpravi o vlogi duhovništva in posredništva med Bogom in ljudmi je škof osvetlil teološko resnico o Božjem zaupanju v človeka. Čeprav je Bog vsemogočen, se skozi celotno sveto pismo, od izvolitve Levijevega rodu do Kristusovih apostolov, kaže njegova vztrajna želja po sodelovanju s konkretnimi osebami, ki so se pripravljene utiriti na njegove tirnice. Škof pravi, da to posredništvo ni le čast, temveč velikanska odgovornost, saj Bog prek ljudi uresničuje svoj načrt vzgoje, reševanja in delovanja v svetu. Kljub človeškim slabostim, ki so jih imeli že apostoli, Gospod še vedno išče sodelavce, po katerih se lahko razodeva.
1: Kar boš zavezal na zemlji, boš zavezal na nebesih. Ma to redo človek v lese po konci, ko to zares vzameš, ne? Imaš ključe nebeškega kraljestva, je dal Petru. Ključe nebeškega kraljestva človeku, ki se ni posebej izkazal še malo prej, ne? Ampak se vidi, da dejansko Gospod potrebuje ljudi, po katerih on sam deluje.
0: O daru spoznanja je škof razmišljal takole.
1: Ustnice duhovnika morajo ohraniti spoznanje, ker je poslanec Gospoda nebesnih sil. Spoznanje pomeni pravi pogled na svet, na ljudi in na svet. To je dar spoznanja, eden od darov svetega duha. Peti po Izaiju, šesti je potem strah Gospodov. Pet je dar spoznanja. In dar spoznanja imajo seveda različne razlage. Ma ena najboljših razlag, mi se zdi, in tu sam tudi zagovarjam, je spoznanje, spoznati v Božji besedi dostkrat pomeni ljubiti. Se poznamo, pomeni se imamo radi, v tem smislu.
0: V središču tretje Mojzesove knjige odzvanja klic k svetosti, ki pa ga sodobni človek pogosto napačno razume. Nikakor ne gre za mračno odpovedovanje, nenehen post ali pa zaničevanje samega sebe. Škof dr. Bizjak poudarja, da gre za stanje notranje obranosti in napolnjenosti z Božjim življenjem. Svetost po njegovih besedah ni nekaj, kar bi človeka naredilo zagrenjenega, temveč je to dar, ki ga okrasi in ga usposobi za polno življenje v družini in skupnosti.
1: Biti svet pomeni biti poln svetega duha, poln darov svetega duha, ki človeka okrasijo, poln sadov svetega duha, ki človeka tako lepo razpoložijo, bi rekel, za življenje v svetu, za življenje v družini, za življenje v vsake skupnosti. Ne? To je tako, to je svet, to je svetost.
0: In kakšen je odnos med pravičnostjo in svetostjo?
1: Pravičnost je navzven obrnjena svetost. Svetost je znotraj v človeku, ko pa ta svetost stopi na plan, stopi ven, se pokaže kot pravičnost. Ali si pravičen, ali nisi pravičen. Do bližnjega, do gospoda. Ne?
2: Se nekako uresniči navzven na ta način v pravičnost.
1: Sad svetosti, notranje svetosti, notranje urejenosti, notranjega miru, notranjega sožitja sam pri sebi, ne, je potem tudi enak urejen odnos navzven in to je pravičnost. Ne.
0: V človekovem notranjem svetu se pogosto naselijo zamere, jeza ali želja po maščevanju, ki jih povzročijo težke besede ali pa dejanja drugih. Škof Bizjak opozarja, da takšna čustva najprej uničujejo tistega, ki jih nosi v sebi. Zato jih je treba aktivno preganjati iz srca. Ker se tovrstne duhovne rane ne zacelijo čez noč, škof svetuje vztrajno uporabo treh preizkušenih poti. Molitve, miloščine in posta, ki človeku pomagajo postopoma pridobiti oblast nad samim seboj in preoblikovati negativno naravnanost v notranji mir. O tem, kako se soočiti s temi globokimi duševnimi ranami, škof razlaga.
1: Kakšna reč se upiči, se zapiči v dušo in zlepa, in to mnogi priznajo ljudje, ne priznajo. Si prizadevam, ne morem se znebiti tega slabega odnosa, tega maščevanja, te želje po povračilu in tako dalje. Ne? In potem rečem, ponovadi, vedno sem tako priporočil, se rekel, lej, tu čez noč ne gre, pomeni, bo treba počasi. In sicer je treba delati na tem, če ne delaš, bo ostalo, ti ostaje, tu piše pridihar, za mlade, ma tudi za stare velja, preganjaj žalost in jeza in sovraštvo iz svojega srca. Preganjaj, ker tu tebe uničuje najprej. Ne?
0: Oddajo, ki starodavne modrosti prepleta z aktualnim trenutkom, si lahko ogledate na YouTube kanalu Radia Ognjišče.

0: Globine.
1: 9. junija smo nadaljevali potovanje skozi Staro zavezo. S škofom dr. Bizjekom smo se poglobili v vsebino in sporočilo četrte Mojzesove knjige, ki jo poznamo pod imenoma Numeri oziroma v puščavi. Zakaj je Bog naročil preštevanje ljudstva? Kaj nam pove številka 600 tisoč moških, ki so odšli z Sinaja, a nihče od njih, razen dveh, ni vstopil v obljubljeno deželo? Tudi o veličastnem liku voditelja Mojzesa, o glednikih, Aronovem blagoslovu in bronasti kači je tekla beseda. Pa v tej mozarični oddaji začnimo z odlomkom o bronasti kači, ki jo je Mojzes po božjem naročilu postavil na drog sredi puščave. To starodavno pripoved škof uporabi kot izhodišče za izjemen duhovni nauk o tem, kako se soočati s tistim, kar nas v življenju piči ali nam povzroča trpljenje. Ključ do ozdravljenja ni v tem, da bi težave preprosto same od sebe izginile, temveč, da preizkušnjo pogledamo zlepa in jo sprejmemo, s čimer kača ali križ izgubita svoj uničujoči strup.
2: Tako preprosto piše, kdor jo bo pogledal, bronasto kačo, in če jo bo kakšna pičila, mu ne bo škodilo. Ne? Ta nauk je res veličasten. Ne? Zmeri človeka nekaj piči. Ne? Vsake toliko te nekaj piči. Na razne načine, na sto načinov, ali pa te zbada, kakorkoli. Ne? Kako se boš rešil? Prva stvar je, da ti to, kar te zadene, kar te doleti, pogledaš zlepa. Ne? Spremi. Prva stvar. Spremi. Je škoda se poskočiti, pa
1: se boriti, ali pa... Ja.
2: Kaj zdaj to, pa zdaj to, pa zdaj to. Spremi.
1: Se pravi, prva, pogledati ja. Tistemu, kar te zbada v oči.
2: Lepo, ne. Pravi, da tako, potem tu so oni potem razvili naprej, ne, da s križi in s častmi je enako. Tisti, ki pred križi beži, a križi zasledujejo. Tisti, ki križe išče, bežijo pred njim. In podobno je s častmi. Tisti, ki časti išče, bežijo pred njim, tisti, ki beži pred njimi, ga časti zasledujejo. Obzirvimo, da je oboje, ne? Križi in časti enako. Ne? Se pravi, pogrej križ lepo, spremi ga in zgubi strup. Zgubi ostrino. Ne? Križ ostane križ, kača ostane kača, ampak zgubi strup. Ne? Ni več, ti ne škodi.
1: V šesti oddaji iz cikla Globine med korenine vere se škof dr. Jurij Bizjak ob potovanju Izraelcev iz egiptovske sužnosti proti obljubljeni deželi ustavi pri vprašanju, kaj sploh pomeni biti svoboden. Razbija pogost sodoben mit, da je svoboda zgolj možnost uresničevanja vsakršnih lastnih hoten, kar sam vidi prej kot obliko zasvojenosti ali odvisnosti. Namesto tega svobodo tesno poveže z izpolnjevanjem dolžnosti in obveznosti. Šele ko človek opravi tisto, kar mu je naloženo, postane resnično notranje prost. O tem, kako se ta prehod iz suženske miselnosti v svobodno vero odraža v naših vsakdanjih življenjskih puščavah, škof takole razmišlja.
2: To svoboda je, kaj bi rekel, ima mnogo obrazov, bom rekel tako, svoboda. Zelo simpatična beseda, zelo uporabljena in tu koristna vsekakor, ne? Ampak se doskrat bi rekel napačno pojmuje. Ne? Svoboda, torej, tudi so različni pristopi, kako jo pravilno ali pa koristno dobro razložiti, da razumeti. Ne? En najboljših pristopov se mi zdi ta, da. Noben človek ni svoboden v tem smislu, da dela kar hoče. Kdor si svobodo tako predstavlja, je v veliki zmoti. Tu ni svoboda. Tu je odvisnost, zasvojenost. Ti moraš narediti tu. Tu moraš narediti tu. Ma ti nisi svoboda. Svoboda je, torej, en najlepši pristop, se meni zdi, svoboden si, to vsak človek ima neke obveznosti. Ima, vsak človek. Od otroka naprej že vsak ima neke obveznosti. In svoboden si zelo preprosto, ko ti obveznosti izpolniš. Ne? On majhne ga naprej. Tu in tu naredi in potem se pelje igrati, rekla mama. Tu in tu naredi in potem si svoboden. Ma naredi, najprej treba narediti. Ne? To je zelo lep bi rekel, razlaga svobode. Da izpolniš svoje obveznosti, svoje dolžnosti, vse, kar je treba, in s tem se ti sproti osvobajaš.
1: Človek na svoji življenjski poti nikoli nima vseh niti v svojih rokah. Čeprav se nam včasih zdi, da razumemo dogajanje okrog sebe in da vidimo rešitve, pogosto nastopijo obdobja, ko se znajdemo v predorih negotovosti, kjer človeški razum ne zadošča. V takšnih trenutkih je po škofovih besedah ključna vera in dodaten blagoslov kot moč ljubezni, da lahko prebrodimo tisto, česar sami ne zmoremo predvideti.
2: Mnogo stvari človeka doleti, se mu postavi nasproti in tako in vidiš skozi ali pa vidiš čez. Ne? Vsake toliko se pojavi kaj, kar ne vidiš skozi in ne vidiš čez. Ne? In tukaj je potrebna potem vera in ta resnično, tam bi rekel, ta krotkost, ne? Ta majhnost, da ljudje nimamo vsega v rokah. Ne? Imamo v rokah polno nitk. In naredimo to, kar je treba, kar hočemo. Ma vseh nitk nikoli nima človek v rokah. Vedno je potrebna še neka dodatna, kaj bi rekel, sila, neka dodatna moč, ali pa nek dodaten blagoslov, recimo tako. Ne. Dodatna vera, zaupanje, dodatna ljubezen in potem greš tudi skozi takšne predore, kjer ne vidiš skozi.
1: Ob koncu potovanja skozi četrto Mojzesovo knjigo smo se ustavili ob enem najbolj pretresljivih trenutkov celotnega peteroknjižja, usodi velikega voditelja Mojzesa na samem pragu obljubljene dežele. Škof Jurij Bizjak ta dogodek osvetli skozi prizmo Mojzesove izjemne krotkosti in ustrajnosti, saj je prav on tisti, ki je ljudstvo nenehno reševal in zanj posredoval pri Bogu, komu je bilo najtežje. Čeprav se prepoved vstopa v deželo na zunaj zdi kruta odločitev, škof v njej prepoznava globlji božji načrt, po katerem se Mojzesovo potovanje ne konča na zemeljskem cilju, temveč v pravi obljubljeni deželi, pri Gospodu.
2: Nekaj tega, bi rekel, sezuvanja, ne, je Gospod zahteval od vseh Izraelcev. Ne. In jih je peljal skozi poščavo po 10-krat podaljšani poti, zato, da bi jih preskusil, ali so oni obljubljene dežele vredni. In tukaj na dnu tega vprašanja je naša, kaj bi rekel, tudi naše spoznanje, naše pravilo, da vsako stvar ceniš toliko, koliko te stane. Kar te nič ne stane, tudi ne ceniš. Ne? No in tu je izhodišče za to, da je Gospod hotel narod preskušati, ali so oni obljubljene dežele vredni.

0: Na zadnje smo se 14. julija posvetili peti Mojzesovi knjigi, ki jo v hebrejščini poznamo kot Debarim, besede, v grškem prevodu pa kot Deuteronomij, ponovljena postava. Povzema veličastno duhovno oporoko Mojzesa, ki na moabskih planjavah po 40 letih preizkušenj pripravlja ljudstvo na vstop v obljubljeno deželo. Peto Mojzesovo knjigo bi škof dr. Bizjah priporočil tudi kot dobro poletno branje.
1: Torej, pri nas je, rečemo, Deuteronomij, to je ponovljena postava, ne? To je hebrejski, grški prevod. Ne? Ustreza pa zelo ta naziv besede. To so besede Mojzesa, njegova oporoka. Ne? Peta Mojzesova knjiga ma ko ne veš, kaj bi drugega bral, vzami peto Mojzesovo knjigo, odpri, kjer se odpre in beri. To je veličastno besedilo. Mojzes pred vstopom po vseh 40 letih vsega hudega in lepega, kar je doživel, in potem so tam pred Jeriho na teh planjavah, ne moabskih planjavah, in Mojzes še enkrat pove vso zgodbo, zelo z mislijo na prihodnost.
0: V razlagi o treh velikih letnih praznikih, ki jih naroča peta Mojzesova knjiga, škof Juri vzpostavi neposredno vzporednico med starozavezno veliko nočjo in krščansko evharistijo. Izpostavlja, kako so se starodavni pastirski in poljedelski običaji, ki so vključevali jagnje in opresnike, v novi zavezi spremenili v nekaj povsem novega, hkrati globoko človeškega. Za škofa je fascinantno, da Kristus spomina nase ni vezal na gradnjo institucij ali pisanje učenih del, temveč na temeljno dejanje vzdrževanja življenja, skupno mizo, kjer hrana in pijača postaneta prostor Božje prisotnosti.
1: Tukaj je tudi ta veličasten razvoj in ta smer, ne, da Kristus tudi ni rekel, delajte cerkve, ali pište razprave, slike, kipe, nič od tega. Ne. Vse, kar je rekel, to delajte v moj spomin. Kaj? Jejte in pijte. Ma tu je res, tu je že, bi rekel, en dokaz za navdihnenje. Ali? Jejte in pijte, v moj spomin.
0: V razlagi praznika Binkošti naš vodnik po stari zavezi vzpostavi navdihujočo vzporednico med dvema ključnima gorama svetopisemske zgodovine, Sinajem in Sionom. Medtem, ko so Izraelci 50. dan po izhodu iz Egipta pod Sinajem prejeli 10 zapovedi, uklesanih v kamniti tabli, se v novi zavezi ta isti dogodek dopolni nad gori Sion v dvorani zadnje večerje, kjer so apostoli prejeli svetega duha. Škof poudarja, da ta povezava predstavlja ključen prehod.
1: In zdaj prekrasna povezava z Sinajem in z Sionom, ker na vrh Siona je dvorana zadnje večerje, kjer so bili apostoli zbrani po vnebohodu. Piše, so šli z Oljske gore, so šli v dvorano zadnje večerje, ne, apostoli, ne. In tako imamo, na Sinaju imamo črke, 10 zapovedi uklesanih na 2 kamniti tabli. Za vse večne čase, ne, 10 zapovedi. In o teh 10 je Kristus rekel, niti ena črtica, niti ena pišica ne bo propadla. O teh 10. Niso druge, teh 10. Ne. In potem pa pridemo na Sion, ne, in pride Sveti Duh, ki prinese pa tem črkam starozaveznim duha. Ne. Črka mori, duho življa. Ne. Mora biti oboje.
0: O izzivih sodobne civilizacije škof opozarja na nevarnost duha blagostanja, ki lahko vodi v duhovno pasivnost in zanemarjanje lastnih korenin. Duhovno rast primerja s športnim udejstvovanjem, kjer je nenehen trud ključen za ohranjanje kondicije. Ko človek opusti napor, neizogibno začne pešati. Poudarja, da je prav to prizadevanje, torej poglabljanje vase in raziskovanje neznanega, tisto najlepše delo, ki človeka bogati in mu omogoča, da vzre božje načrte onkraj običajnih obzorij.
1: To je zanimivo, da človek je rojen za napor, ne? Isto kot je v športu, ne? Dokler ti ta napor si voljan jemati nase, vzdrževati pogoj in tako, bo šlo, ne? Če ti tu opustiš počasi, počasi obnemoreš, ne? Opešaš, izgubiš, ne? In zelo podobno, ali pa še bolj zares je v duhovnem življenju, ne? Moraš gledati, da napreduješ, da poglabljaš, da raziskuješ, da gledaš vedno globlje sam vase in da vedno globlje, bom rekel, vedno dlje vidiš čez obzorje, da vidiš v božje načrte, v božje globine.
0: Ob razmišljanju o Mojzesovem slovesu na gori nebo izpostavi eno najpomembnejših lekcij o človeškem delovanju in ponižnosti. Čeprav je Mojzes vložil 40 letja vodenja, prošenj in neizmernega truda, mu na koncu ni bilo dano stopiti v obljubljeno deželo, kar škof razume kot del božje vzgoje. Ta svetopisemski nauk nas uči ločevati med našo dolžnostjo, da svoje obveznosti opravimo čim boljše, in končnim rezultatom, ki si ga je Gospod pridržal zase. V svetu, kjer boj za rezultate mnogim povzroča hude preglavice, nas ta misel osvobaja pritiska, saj nas spominja, da smo dolžni načrtovati, a hkrati vse prepuščati v božje roke.
1: Uspeh ni v naših rokah. Mi imamo v rokah, da naredimo svoj posel, svoje obveznosti, čim boljše, kar se da, vse, kar se da. Ni rečeno, da bo uspeh. Uspeh si je Gospod pridržal zase. Ne? Imamo en pregovor, lep svetopisanski pregovor, ki pravi, človekovi so načrti, srca načrti, uspeh pa je Gospodov. Ker tu ta boj za uspeh povzroči dostim ljudem hude preglavice in dosti gorja. Ker misli, moram tudi, recimo, tudi v našem pastoralnem delu, ne? Ti delaš 10 let, 15, 20 let in si misliš, tu mora uspet. Ni rečeno. Prav neč ni rečeno.
0: Ja, vsak si želi uspet.
1: Vsak si želi uspeh. Ampak, tukaj je treba jeti v Getsemani, oče, ako je mogoče. Tvoja volja naj se zgodi, ne? Tu je pa zadnja beseda, ne?
0: Škof Bizjak v oddaji o peti Mojzesovi knjigi še poudarja, da je to starodavno besedilo presenetljivo aktualno. Kljub temu, da se nam morda zdi, da smo kot civilizacija napredovali za 10 svetlobnih let in presegli stare družbene rede, škof opozarja na nevarno zablodo, po kateri bi poskušali razvrednotiti stara dognanja in preizkušene resnice. Osnovni pogoji za človekovo srečo in veselje so, poudarja, povsem nespremenjeni, ne glede na tisočletja, ki nas ločijo od svetopisemskih očakov. O tem, kako se v iskanju izpolnjenosti zanašamo na iluzijo napredka, škof takole razmišlja.
1: Mi imamo doskrat ta vtis, pa kam smo, ki so zdi ta stari vek, pa sužnje lastniški vek, pa vse to družbeni red, pa ki smo mi danes 10 svetlobnih let naprej. Zgubljeno, popolnoma zgubljena utvara. Da smo mi veseli in srečni, so potrebne iste reči kot za Abrahama in Mojzesa. Iste reči.
0: Spoštovani, hvala za vaše spremstvo in pozornost v današnji poletni mozaični oddaji, v kateri smo preleteli 7 poglavi cikla Med korenine naše vere. Pod vodstvom škofa doktorja Bizjaka spoznavamo, da je v starodavnem besedilu veliko usporednic z današnjimi časi. Cikel si lahko ogledate tudi na YouTube kanalu Radija Ognišče. In seveda še vedno velja vabilo, do našega prihodnjega srečanja vzemite staro zavezo v roke, prihodnjič se namreč lotimo 4 velikih prerokov. Izaija, Jeremija, Ezekiela in Daniela. Muzejično oddajo sem pripravil Blaž Lesnik. Želim vam vse dobro in lahko noč.
2: Globine.
3: Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Vsak dan so nam dane številne priložnosti za občutek radosti. Jaz sem vesela, ko zjutraj vstanem in vem, da bom danes v službi lahko naredila kaj koristnega. Vesela sem ob pogledu na vzhajajoče sonce, ob pričakovanju prihajajoče pomladi, ob doživetju svetlega poletnega jutra. Vesela sem, ko grem skozi dišeča polja in vdihujem vonj sena, ki me tako živo spominja na počitniške izlete iz otroštva. Srečanja so lahko vir radosti, če se le prepustim drugemu in sem mu blizu. Prijazen pogled prodajalke, spodbudne besede prijatelja, težko pričakovano pismo, ki je prispelo danes. Vse to so priložnosti za radost. Potrebni sta le odprtost in pripravljenost, da to, kar doživim, intenzivno zaznam.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Iz knjige Anzelma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Johann Wolfgang von Goethe je vedel iz lastnih izkušenj. Največja radost je bivati v samem sebi. Če sem sam v sebi zadovoljen, potem me radost popolnoma izpolnjuje. Je izraz zavestnega, izpolnjenega življenja. Kdor biva sam v sebi, v najglobljem bistvu svojega življenja odkrije radost. Radost je vedno v nas, tudi če jo zakrijejo zunanji oblaki. Če se pred konflikti in težavami okoli sebe zatečem v svojo notranjost, bom zaznaval radost. Mistiki govorijo o notranjem prostoru miru. In tam izkusijo nebesa v samem sebi. Nebeško radost. Prav takšno, kot bi že slišali angelsko petje.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdajle namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Nočni program Radio Ognjišče poslušate v prvih urah četrtka 13. avgusta. Vedno bližje smo tudi našemu največjemu Marijinemu prazniku v cerkvenem koledarju, imenovan Marijino vnebovzetje, na slovenskem pa poznan pod številnimi drugimi izrazi. Številni naši kraji so dobili ime po Mariji, legende so se spletale okrog nje in seveda tudi ljudska pesem, v kateri odseva vse, kar je naše ljudstvo v stoletjih doživljalo, mislilo in čutilo, ni moglo mimo naše matere Marije. Prisluhnite ponovitvi oddaje Pevci zapojte, godci zagodte, čez nekaj trenutkov v nadaljevanju nočnega programa Radio Ognjišče.
1: Pevci zapojte, godci zagodte.
2: Marija, naša priprošnica.